0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лео, 7 років, танок на Майдані Конго. А решта, ти уяви собі, падає Боїнг, людей кидає сила ваги. Як погані бібої, вони падають вниз. Найпоганіша криза з усіх криз.

0: забрати, я тебе теж. Так відбувся мій арешт.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.ФМ.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: До речі.
1: До речі.
2: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

знаєш, кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Київщина.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: речі.
1: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

0: Рио FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: До речі,
1: найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі,
2: на Київ
0: 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років, «Староводень», «Антитіла». Коли сірий екран залишив нам туман, і усе в один колір, чорно-білий ефір, і на всі полюси чорно-білий закон. Ми сховались у тінь, не забули про сон. Ми закинули телефон, тільки море йде, океани думок і оголений мікрофон. І в новий стереодень ми візьмемо більше, ніж нам треба. В новий стереодень залишим більше, ніж слова. В новий стереодень зійдемо вітром, теплим з неба. В новий стереодень антитіла.

0: До речі.
1: Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше. Люди.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Київ FМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Люба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. Горім, магія!

4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мальниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємне прослуховування.

0: Їм тебе не замінити.
1: Слухай Київ 98.
2: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
3: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми «Київ голос», де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична освіта, тому що черговий навчальний рік практично завершився, не можемо казати для учнів, в основному він завершився. Але навчальні заклади ще працюють, ще мають багато справ. Яким цей рік був? А головне, як ми готуємося до наступного навчального року? Ми, це я маю на увазі всі, хто працює в сфері освіти, місто. Про все це будемо розпитувати у гостя студії. До нас сьогодні завітав Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, а також депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР». Добрий день вам, Валентине Миколайовичу.
5: Добрий день, шановні слухачі.
4: Дивіться, як я вже казала, ну, батьки і учні не 11-класників, вже видихнули, тому що, ну все, уроків немає, вранці дітей в школу не треба водити. Але навчальний рік триває, для освітян. Яким він був? Які головні виклики доводилося, на вашу думку, долати за цей рік?
5: Ви знаєте, мені здається, що виклики для нас усіх зараз однакові, для і освітян, і медиків, і транспортників, і комунальників, і двірників, і для всіх-всіх, і бізнесу, і державних службовців, і чиновників, і всіх. Це безпека і війна, і все, що пов'язано з війною, з цією небезпекою. Це є ті виклики, і кожен на своєму місці намагається їх мінімізувати, продовжуючи тримати стрій і шукати додатковий внутрішній ментальний ресурс, щоб це джерело стійкості нас не покидало. І, як показує вже чотири роки стійкості, ми вміємо це робити, ми сильні, ми постійно працюємо. І навіть, знаєте, піймав себе ловлю себе іноді на думці про те, що починаєш звикати до цього стану. І мені здається, що це найнебезпечніше відчуття, коли ти звик. До війни не можна звикнути, потрібно робити все, щоб вона закінчилась, але, звісно, не втрачати цієї стійкості і давати відчуття безпеки діткам.
4: Тобто, на вашу думку, освіта таки знайшла оцей баланс, щоб і якість освіти зберегти, і, власне, працювати в тих умовах, в яких доводиться, яких доводилося цієї зими, бо за всі 4 роки повномасштабного вторгнення, давайте будемо чесними, ця зима була таки найскладнішою, тому що, насправді, Київ переживав, ну, там, страшні події. Вдалося освіті от втримати цей баланс?
5: Мені здається, що вдалося, бо це ми усвідомлені рішення, ми до них готувались при всіх, так би мовити, викликах і несподіванках, які чекають нас в холодну пору, ми до цього були готові. І це не тільки стосується освіти, це стратегія міста, це стратегія команди міського голови про готовність до найскладніших сценаріїв проходження опалювального сезону, зимнього сезону в умовах ймовірних загроз, в умовах обстрілів, коли ти розумієш, що невідомо, чим це може закінчитись. Тому там і в бізнесі, і в спортсменів, і в комунальників, у всіх є вміння і здатність моделювати найгірші сценарії. Чим краще ти готовий, тим менше ризиків. І, звісно, ця злагоджена робота, робосвідомлення цього, воно дало можливість пройти цю зиму, і впевнений, що до наступної ми будемо готові, наскільки вона не була страшною. Тому що, якщо згадати попередні зими, кожна наступна очікується як якась апокаліптична. Але знову приходить березень, знову тепліє, І ми готуємось до наступної. Тому ми віримо в Збройні Сили, ми допомагаємо нашій країні, а на своєму місці кожен робить так, щоб навіть в умовах війни життя тривало. І більше того, ми намагаємось робити все так, щоб місто не просто жило в умовах війни, а навіть розвивалось. І це також стосується і освіти, і інших проєктів. Тому я вважаю, що, звісно, зима з точки зору фізичних викликів – це найскладніший період. І ми його з честю пройшли при політичних якихось там моментах, і іноді незрозумілі позиції правоохоронної системи, де вони не виконують функцію контролю, а більше якось грають в політику. Але це робить нас сильнішими. Ми робимо наше місто таким, яким воно є, стійким. І, знаєте, дуже добре, коли люди починають, мешканці, я маю на увазі, критикувати тебе за щось, що так чи інакше може викликати дискусію в плані комфортно це чи ні. Раз ми говоримо про комфортні якісь речі, чи менш комфортні, значить базові якісь моменти ми забезпечили. Це є головна функція будь-якої влади.
4: Ми ж розуміємо, що Київ настільки великий, і в Києві не може бути, як і в будь-якому місті, рішень, які підійдуть і сподобаються всім абсолютно. Ну, такого не буває. Елементарний приклад, просто зараз чогось часто мені трапляється, знесення МАФів. Одна частина киян каже: о, клас, нарешті можна пройти нормально там до метро чи ще кудись. Інша каже: ви вбиваєте малий бізнес. Немає рішення, яке є рішення. Там допомога Збройним силам – це те рішення, яке підтримується. А так, ну, головне не боятися їх ухвалювати, головне не йти за популізмом, так, і не ухвалювати рішення для того, щоб зберігати рейтинги, а не для того, щоб розвиватися. Щоразу під час інтерв'ю, продовжуючи тему наслідків війни, бо доводиться, на жаль, долати їх не лише там в прогалинах, в знаннях і в доганянні програми Міністерства освіти, а буквально і фізично ці наслідки ліквідовувати. Щоразу вас запитую про те, скільки навчальних закладів постраждало в результаті обстрілів кривавих російських. Станом на 1 січня минулого року ви говорили, що їх майже 248, якщо не помиляюся, і 148 з них вже на той момент були відновлені. Які цифри зараз?
5: Продовжується війна, тривають час від часу ворожі атаки, обстріли, і відповідно збільшується кількість закладів, які постраждали. І 2 червня там 11 закладів у нас знову різних постраждало. І ось позавчора знову були пошкодження вчора. Ми підбивали підсумки, і станом на сьогодні ми маємо вже майже 297, якщо бути точним, закладів освіти, які так чи інакше постраждали. В цій цифрі, звісно, є і ті, які ще відновлюються після, бо якщо там більш пошкоджено, то його швидко не відновиш. Але є і ті, які вже відновились і знов потрапили під ворожий обстріл, такі в Святошинському районі, є в Солом'янському. Вони також в цю статистику входять. Але ми намагаємось їх відновлювати максимально швидко для того, щоб навчальний процес не зупиняти. І якщо говорити такими грубими статистичними цифрами, то з початку 2022 року 297 закладів було пошкоджено, але 70% з них були відновлені. І ще раз кажу, це сюди не потрапляють ті заклади, які двічі потрапили під обстріл, або там тричі, знову вікна вибили і все. Як би це прикро не звучало, чи, можливо, якось там не дуже коректно, але вибиті шибки у вікнах після обстрілів ми вже не вважаємо за особливі пошкодження. Це цинічно, але це реально. І ми змушені, ну, а з іншого боку, ми до цього вже готові. Ми так не вважаємо особливими пошкодженнями, бо ми знаємо, як швидко його відновлювати. Mm-hmm. Тому головне питання фізичної безпеки, яка дає можливість і батькам бути спокійними за дітей, і дітям перебувати у безпеці, і педагогічним колективам всім бути спокійним за те, що їхні вихованці, вони самі під час ворожих атак, якщо вони тривають в період навчального процесу, що люди знаходяться в безпеці. Це найбільше, і як показує вже наш життєвий досвід, ті кількість тривог, які ми всі разом переживали, наші заклади добре справляються з тим, що вони виконують функцію укриття для наших діток. Це, я вважаю, що це попри всі інші там якісь розбіжності в поглядах, в комфорті, це найголовніша опція, яку ми зуміли і добре забезпечили. І нам не потрібно для цього будувати підземні школи, як там деякі регіони роблять. Хоча ми вже четвертий рік окремо маємо стратегію і реалізовуємо її за дорученням міського голови. Чи п'ятий, з 22-го року.
4: П'ятий.
5: І будуємо заклади в закладах загальної середньої освіти, здебільшого, тобто в школах, будуємо повноцінні укриття, яких не було взагалі ніяких. Mm-hmm. Таких там більше 40 в нас буде в місті, в минулому році ми 9 вже здали в експлуатацію, цього року 9, і далі продовжуємо будувати. Ну, будівництво – це трошки інша процедура, інший час, інші гроші в порівнянні з підвалами, які вже є, слугують укриттями, і ми просто їх відновлюємо, робимо кращими, обладнуємо їх вентиляційними системами, освітленням новим. Це паралельні процеси – будівництво і відновлення. А там, де можна відновити, ми на 85% вже відновили в усіх школах укриття, де раніше були якісь незрозумілі підвали, або якісь склади, або якісь захаращені приміщення. Тому мені здається, що за ці 4 років ми ефективно справилися з цією задачею. І зараз рухаємось, не зупиняємось. Є постійно що вдосконалити, то дообладнати меблями, то перефарбувати, то міняти світло. Потрібен тільки час і гроші. І часу завжди мало, грошей теж завжди не вистачає. Але ми точно знаємо, що наші всі заклади, жоден з них, заклад освіти за період повномасштабного вторгнення з 22-го року, не припинив своєї роботи. Ми тільки підвищуємо цей рівень і планку.
4: Ну, в 22-му якась частина дистанційно працювала, так, без наявності укриття, але це питання поступово вирішувалося. Я якраз, до речі, от я з вами хотіла про першокласників поговорити і взагалі про кількість дітей, якраз от в цьому контексті, бо я свого часу дітям вибирала першу школу, ну, є таке народна порада, знаєте, лайфхак, не вибирай школу, вибирай першу вчительку. Зараз батьки вибирають не першу вчительку, а вибирають наявність укриття, там, як безпечного, бо на першому місці безпека. Кажуть всі, що мало дітей і що не добирають школи перших класів. Знаю, що до вчора, до 15 червня, так, має закритися ось цей процес. Маєте вже якісь цифри, чи ще не підбивали підсумки?
5: Точних цифр ще немає, ми зараз збираємо ще дані з усіх районів, але можна вже про тенденції говорити, і вони виглядають таким чином, що першокласників на цей рік, ну, трошки менше, ніж попередній, але не можна сказати, що їх кардинально менше.
4: Що недобір?
5: Що повний недобір. Хоча тенденція, з урахуванням того, що ми можемо аналізувати попередні роки, прогнозувати, тенденція в майбутньому до зниження кількості першокласників, це там, якщо аналізувати кількість народжених, кількість дітей і міграційні процеси, ми бачимо, що теоретично через 2-3 роки кількість першокласників стане меншою. І це видно по кількості заяв, які батьки подають до дитячих садочків, по нашій електронній системі запису в дитячі садки. Тому, якщо говорити в перспективі 2-5 3-5 років в майбутньому тенденція до зниження кількості першокласників, а відповідно і школярів. Це тягне за собою інші процеси, ми теж до них готуємось. Це питання наявності вільних шкіл чи садків, що з ними робити, як їх оптимізувати, як витрачати гроші, що робити педагогам. Це все робочі моменти, якими б я не хотів зараз перевантажувати.
4: Але мені от, наприклад, бо я і збиралась у вас запитати, типу, якими можуть бути ці рішення, так? Тому що там з одного боку можна просто об'єднувати, ну не об'єднувати класи, якщо в якійсь конкретній школі, умовно кажучи, було 3 перших класи завжди, то тепер робити 2. З іншого боку, мій молодший навчався в школі, початкова школа Вікторія, і в нас було 17 учнів. Не 30, не 32, а 17. І це було прекрасно. Це, ну, там, значно спростило і адаптацію дитини, і роботу для вчителя. Тому, як мама, я вам кажу, от у всіх цих обговореннях, майте це на увазі, або додатково зробіть опитування.
5: Звісно, це дуже складний процес. Якщо, знаєте, у нас всі добре вміють підказувати, як кому або вчити дітей, або класти асфальт, або прибирати місто, озеленювати його, там, і будувати навіть. Всі знають, але це дуже складні процеси, які потребують особливого аналізу, які дуже тісно перетинаються з іншими процесами в економіці, галузями життєдіяльності. Ну, це цілі наукові роботи можна з цього писати, тому що збільшення дітей впливає відповідно на кількість населення в цілому в місті. Це процеси, це навантаження на інфраструктуру, це питання сплати податків, наповнення бюджетів, витрат, потреб. Ну, це дуже, дуже, дуже складні процеси, які потрібно узгоджувати і моделювати. І ми над цим працюємо, створюючи комфортні умови проживання за найменше витраченого ресурсу. Це найголовніше, тому що все впирається в ресурс, в гроші, і правильно їх розподілити, спрогнозувати, щоб мінімум витратити, максимум дати результати.
4: Так, і про тому гроші в освіту хочу окремо поговорити. Я от ще в контексті першокласників цього року, як і минулого, можна було подати заявку, записати дитину в перший клас через портал послуг. Він торік запустився, правильно? У мене два питання, от ви мені відповідь на два розбите блоки. Перше, чи багато, чи активно долучаються саме в такий спосіб через портал послуг? І друге, от Київ, там портал послуг ми маємо, а портал відкритих даних запустили, і ну там це штука, яка користується великою популярністю серед киян. Оці всі кроки відкритості Київ демонструє там першим все в Україні. Що далі? Що який портал ще в розробці?
5: Немає межі розвитку, немає межі ідеалу, і Київ має бути таким. Ми столиця, ми повинні задавати тон, ми повинні бути прикладом, і ми повинні демонструвати, що тут найкращі умови і для розвитку, і для життя. І тому, відповідно, бути в усьому кращими. І в послугах цифрових також ми є лідером, і ми цим пишаємось, і далі розвиваємось. Всі знають про Київ цифровий. Для кожного з нас Київ цифровий – це частина щоденного нашого комфорту, перебування, пересування, інформування.
4: І навіть для людей з інвалідністю.
5: Для всіх, для людей з інвалідністю, тому що питання доступності в усіх сферах також є ознакою цивілізованості і також високим рівнем життя в столиці. І ми над цим працюємо, тому портал послуг – це те, про що ми можемо, ну, там, знаєте, з радістю, з гордістю звітувати, що ми розвиваємось попри війну, вкладаємо туди ресурс, і тепер ми можемо дивитись на це не тільки як там 5 років тому на кілька дашбордів, які дають певну статистику, а це реальний інструмент, який дає можливість киянам і гостям столиці реалізовувати ті чи інші, покращувати собі життя робити його більш комфортним, швидше пересуватись, більше мати інформації, мінімізувати час на якийсь аналіз, а зразу обирати ті послуги, які потрібні. Тому ми дуже, я вважаю, що ми дуже добре в цьому плані рухаємось. І є прикладом для інших регіонів, і зараз там працюють над нашими продуктами і Одеса, і Львів, і, мені здається, і Черкаси, великі міста, які хочуть просто дивитись, щоб ми вже цей шлях пройти і брати його. Це теж нормально, і ми над цим працюємо. Тому зараз батьки, наприклад, через портал послуг в Києві цифровому можуть нову опцію бачити, де рухаються їхні діти, в якому транспорті вони їдуть, скільки коштів вони витрачали через студентський квиток. На порталі послуг можна удосконалену опцію запису дитячий садочок отримати. Тобто, і ми далі робимо все для того, щоб можна було це робити. Вже не кажучи там про звичні такі речі, як там трафіки, як штрафи за паркування там і все інше. Тобто це робочий, комфортний сервіс, який став частиною кожного киянина, який так чи інакше живе в нашому місті.
4: От бачите, а от десь рік тому ми з вами зустрічалися і теж говорили про запис онлайн, і ми тоді зійшлися на тому, що все-таки кияни, вони люблять прийти, поспілкуватися, типу, що онлайн не дуже, але...
5: Життя робить нас, змушує нас бути, бути сучасними, і ця масова цифровізація, і бачите, штучний інтелект багато змінює. Тому ти повинен бути, йти в ногу з часом.
4: Це
5: так, як коли ти стаєш дорослішим, ти повинен дивитись, що робить молодь, для того, щоб бути більш ефективним, тому що молодь завжди прогресивна, в них немає кордонів, вони рухаються, а досвід є тільки у старших людей, це треба поєднувати.
4: Новини. У нас новини. Валентин Мандруївський, заступник голови КМДА, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР» сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Далі новини, після чого повернемось.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це не дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Програма звучить у повторі.
7: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Сьогодні ми вголос говоримо про столичну освіту. Сподіваємося, що вистачить нам часу ще поговорити і про інші питання, бо мій гість, він опікується не лише в столичною освітою, а ще й, наприклад, сферою інформаційно-цифрових технологій, екологією у Києві. І вважає рідним, правильно, Валентин Миколаївич? Я кажу, Подільський район.
5: Подільський район.
4: Подільський район – це любов. Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР», сьогодні в гостях у програми «Київ Голос». В першій частині поговорили про те, яким був цей рік, про наслідки обстрілів для сфери освіти, про першачків, про нестачу дітей. Зараз хочу про гроші поговорити, Валентине Миколаївичу. Давайте будемо чесними, бо ми тут завжди чесні. Не всі столичні школи, от якщо школи, да, або садочки, неважливо, однакові. Бо навіть неозброєним оком ти розумієш, що є красиві школи з гарним ремонтом, з гарною інфраструктурою, стадіони, якийсь майданчик є школа. А є от такі, яких відкрили там на початку 2000-х, мабуть, зробили ремонт, і більше там нічого не робилося. Розкажіть мені, будь ласка, від чого це залежить?
5: Як в житті. Все залежить від людей. Хтось от комусь подобається, хтось вважає так, те краще, таку людину, тобто таку, в кожного свої подобання. Якщо говорити про школи і той досвід, який я маю, я можу сказати точно, що рівень школи чи будь-якого іншого закладу, садочка, школи, думаю, що навіть в університетах та ж сама тенденція, залежить від керівника. Від керівника, від відповідальності, від досвіду, від розуму, від вміння, від готовності працювати 24/7, від готовності всіх замучити своїми питаннями, проблемами і організувати той процес і зробити той заклад, який може гідно конкурувати, який буде всім подобатись. Інше питання, що все хочеться швидко. А швидко нічого не буває, як в тому відомому анекдоті дитячому. Але треба розуміти, що це щоденна, клопітка, тяжка праця. І одразу хочу сказати, що з мого досвіду, очевидно, якщо директор на місці, то в цієї школи чи в цього садочка все буде добре. Якщо ні, або вже втомився, вигорів, таке теж буває, то тоді починаються проблеми. І найбільшим маркером є батьки і діти. Якщо діти не хочуть ходити в цю школу, або батьки не хочуть віддавати їх в цю школу чи садок, це значить, там треба задуматись, чому 2-3 поряд школи, в одну всі хочуть, в іншу ні. Це не тому, що там кращий колір фасаду збудований, чи там вікна новіші стоять, там, чи спортивний майданчик є, чи спортивна зала більша. Ні. Це все від атмосфери, від рівня знань і відповідальність за це по всій вертикалі. Починається від директора школи, начальника управління освіти, голови району, потім департаменту, заступника профільного і від всієї атмосфери. Я пишаюсь тим, що в київські школи батьки з радістю віддають дітей в порівнянні з приватними школами. І це, і звичайно, є і приватні школи ідеальні, там, з вартістю іншою, але тенденція у 2015 році була зовсім іншою. Не сильно хотіли, всі шукали щось приватне, і тоді багато розвивалося.
4: Зараз приватна школа київська настільки дорога, необґрунтовано дорога, ну, серйозно, ну, 300-400 тисяч гривень в рік за, ну, якість освіти там не Оксфорд.
5: Бачите, Ірина, ви правильно, ви самі акцентуєте увагу на тому, що 300 і 400, Київ величезне місто, люди з різним рівнем доходів, з різним рівнем готовності платити, і у того, в кого є можливість, той готовий за навчання своїх дітей платити любі гроші, якщо така можливість є. Але за умови, що рівень знань там високий. Я не хочу називати, нікого ображати, але мені, як заступнику міського голови, який відповідальний за освіту, приємно допомагати батькам, які телефонують і кажуть, будь ласка, допоможи, дитину хочу перевести з приватної школи в міську, в комунальну, підкажіть, яку, порадьте. Тому що ми дійшли висновку, що гроші грішми, але знань не того рівня, який б ми хотіли. Звісно, є й інші приклади, що дуже високий рівень.
4: Можу навіть назвати. Здається, КДШМ, чи якось так називається, приватна школа. Ну, це прям мрія, недоступна, на жаль, моїм дітям.
5: У кожного свої.
4: Але це мрія. Але насправді, я, наприклад, знаю купу історій, коли дітей переводять в приватну школу, бо в звичайній важко.
5: Слухайте, всяке є. Це ринок по свого, знаєте, по своїй суті, це... З іншого боку, це справді
4: це добре,
5: вибір,
4: да.
5: І добре, коли він є. І ми маємо бути частиною цього ринку для того, щоб конкурувати. Також ми ж є теж конкурентним. Так, ми маємо найбільшу мережу закладів, і там хтось є кращий, хтось є трошки гірший, але в цілому рівень освіти в Києві високий. Це підтверджують діти, які поїхали або вчаться паралельно за кордоном і в нас. І досить високий рівень освіти в Києві. І не тільки в Києві, в Україні, зокрема, але в Києві найвищий. Це теж також має об'єктивні там причини. Але говорити потрібно про те, що кожен директор повинен відповідати за свій рівень. А ми, як місто, оцю високу планку повинні задавати і намагатися її тримати.
4: От, що ж робити з директорами, які роками сидять, давайте будемо чесними, такі теж є, роками сидять, бояться кудись висунути, щоб не було зайвих до них питань, школа не розвивається, а власного бажання піти немає. Ми знаємо історію, це історія років 7 тому була, да? Я навіть назву цей ліцей, 293-й, це зараз ліцей, я просто знаю, бо він в моєму районі, можливо, раніше це була школа, місто там дуже довго судилося, мені навіть здається, так? Хоча у людини там був такий список питань до неї просто, що не потрібні були ніякі додаткові аргументи. Які важелі має школа для того, щоб змінити неефективного керівника? Ой, не школа, а місто.
5: Я вважаю, що до кожного випадку потрібно підходити індивідуально, вивчати, які причини, чому так. Але я вже, мені здається, це згадав. Одразу видно, що щось школою не так, коли там перестають іти вчитись. Все, значить, треба приймати рішення. І будь-який керівник повинен пам'ятати, що і керівник, і чиновник – це люди тимчасово взяті на роботу для того, щоб якісно виконувати свою функцію. Якщо ти неякісно виконуєш свою функцію, тобі треба або піти, або тебе звільнять. І не треба на це ображатись. Але є в нас і інші випадки. Є люди, які вже в достатньо такому віці, не можна сказати там суперповажному, але вже люди старшого віку, але вони дадуть фору будь-якій молодій людині, бо вони розуміють, у них є досвід, вони хочуть розвивати свій заклад, і за них прям іде боротьба за кожне місце, щоб туди втрапити. Тому це не залежить від віку, це залежить від бажання, розуміння і готовності працювати щодня наполегливо. Є і випадки, коли директори шкіл звикли, в них все добре, все налагоджено, вони починають розслаблятися, знаєте, так. І тоді виникають оці складнощі. Це для цього і є система управління, контролю, для того, щоб бачити, хто з директорів вже не справляється своєю роботою. Я вважаю, що треба просто або робити ротацію, або звільняти людей.
4: Це нормальний... звільняти? Дивіться, ж на конкурсній основі їх призначають, правильно?
5: Їх призначають на конкурсі, але в умовах за результатами конкурсу укладається контракт, в умовах контракту, де зараз ми прописуємо про те, що роботодавець, тобто той, хто укладає контракт, може розірвати його за неефективну роботу. Mm-hmm. Тобто виграти на конкурсі не значить 5 чи 10 років працювати, і ти маєш захист.
4: Але це в нових контрактах ви прописуєте.
5: Так.
4: А
5: це от сталося після того, після тих випадків, як ви згадали, після 15-16 року, 10 років, 9-10 років тому, коли директори вирішили, що треба брати адвоката і судитися з містом. Так можна, але жоден із цих директорів не залишився на своїй роботі. Вони виграли, повернулись і потім знову були звільнені. І ще раз наголошую, не треба сприймати будь-який з закладів як приватний бізнес. Хочеш бути власником бізнесу, відкрий приватну школу, організуй, набери колектив і працюй, і конкуруй з іншими закладами, і тоді доводь, що ти супербізнесмен і супердиректор. А ми оцінюємо рівень, по знанню, по рівню освіченості наших дітей, по рівню знань, скільки діток потрапило в вищі навчальні заклади, з якими, яка в них успішність, як вони склали тоді ЗНО, а зараз НМТ.
4: Це не показово, бо репетитори, це взагалі рейтинг шкіл за результатами НМТ, це взагалі ні про що, мені здається. Бо всі працюють,
5: це дискусійне питання, тому що репетитори – це питання батьків.

0: а не те, що хоче тато чи мама. Тато з мамою мають направляти дитину або обмежувати її від якихось наслідків, які дитина в цьому віці ще не може усвідомлювати. Але не приймати за дитину її рішень, тому що ця дитина формується і вона повинна ставати дорослою, самостійною людиною, особистістю, яка здатна приймати рішення.
1: Так, от ми вже про вступ, і в мене є питання про НМТ, але є ще одне важливе питання про школи, тому от все-таки не можу його не поставити. Як відомо, якщо не помиляюся, останній рік початкова школа надавала всім без винятку учням, без не лише тим, хто має якісь пільгові категорії, безкоштовне харчування. От, ну, в когось це були сніданки, в когось це були обіди, там як вже школа організовувала. І ці витрати покривала держава. Тепер держава оголосила, що з 1 вересня всі учні з 1 по 11 клас будуть отримувати безкоштовне харчування від держави. Але я знаю, я читала в одному з ваших інтерв'ю, де ви говорили, що на одного учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день. Цього недостатньо, тому місто покриває. Це означає, що зараз в міста в бюджеті мають бути закладені гроші з 1 вересня покривати все це. Ну, є ці гроші?
0: Дивіться, як це виглядає, якщо спрощено. Що робить зараз, як на мене, ну, міністерство, не знаю, хто там ініціатор такої ідеї. Так буває, коли люди готуються до виборів і хочуть сподобатись певній категорії громадян. Нагадаю, що бажання сподобатись про рівень підняття заробітних плат для педагогів так і залишилось бажанням. І ну, жодного з наших вчителів в Україні немає того рівня, який там їм обіцяли. Є на те, знову ж таки, об'єктивно-суб'єктивні причини, але не можна оголошувати те, в чому ти не впевнений. Друге, це зараз от ми говоримо про харчування. Ми хочемо всіх нагодувати. Ну, ідея хороша, вона нібито має сподобатись, але за ідеєю стоїть реалізація, і вона має організаційні і фінансові ресурси. Як це зробити? Чи запитали це у регіона в любого, чи в Києві, зокрема, чи будь-якого іншого регіону, чи в області будь-якої? Скільки це коштує? Чи вам потрібно гроші? Чи вистачить у вас перерв, щоб нагодувати? Якщо школа 1000 на 1000 дітей, як у нас є, можете собі уявити, коли їх всіх цих дітей нагодувати? Скільки потрібно перерв? Або скільки потрібно столових, щоб це зробити. Це номер один. Питання номер два. Держава дає з якогось розрахунку, вони там порахували, що вони дають там 50 чи 60 гривень. Якщо в Києві ми дбаємо про високий рівень і стандарт якості харчування і вимагаємо це від надавачів послуг, то в нас це зараз там більше 75 гривень порція коштує. Де взяти ще 15, 20, 30 гривень додатково, покласти це на місцевий бюджет чи на батьків, то тоді потрібно чесно говорити, що ми не харчуємо всіх, або ми даємо тільки частину грошей, тому що неможливо ну, за ці гроші в Києві нагодувати дітей. Або можна дати тоді бутерброд, тоді виникнуть питання, ми якісно готуємо чи не якісно. Завжди потрібно говорити, якщо ти хочеш задати якісь правила гри, то ти маєш обговорити їх з тим, хто ці правила буде колись виконувати. І коли нам хотіли всіх ми хочемо всіх нагодувати, то запитайте, чи ми зможемо це зробити, і скільки для цього потрібно ресурсу, і що це робити. Бо вийде так, що держава хоче всіх нагодувати, Київ це не робить, Київ поганий. Так не працює. Ми з 18-го року вибудували систему, де дітей в Києві харчують приватні структури. І забороняємо приватним структурам і контролюємо їх за те, що це не є бізнес. Це є послуга, яку ми купуємо і високий рівень стандарту тримаємо. Тому це не просто ринок, а це частина комфортної системи навчання дітей у столиці. Ми є прикладом. І зараз, от особливо останній рік, багато суб'єктів, які харчують дітей в школах, почули, що тут будуть зараз якісь гроші, тут нові, і почали там бізнесом займатися. Це не бізнес, це для того, хто послугу надає, це можливо і бізнес, але це не можна.

0: тут в 3, 5, 10 разів рентабельність підняти. Тому що ми будемо жорстко це, за цим слідкувати, контролювати, і всі той, хто порушує стандарти і правила, не буде мати можливості надавати таку послугу. Київські школи – це комфортне, безпечне середовище, яке разом з батьками приймає ті правила гри, які дають можливість дитині отримати високий рівень знань, бути психологічно вмотивованим, стійким і готовим до дорослого життя.
1: Так, дивіться, про НМТ хотіла з вами поговорити, але бачу, не встигаю, оскільки місто ніяк не впливає на НМТ, тому пропустимо це питання. Хочу поговорити про
0: Давати оцінку, це нехай оцінює міністерство, профільне.
1: Так, але
0: воно
1: я хотіла
0: має
1: у вас запитати, якби ви були депутатом Верховної Ради, чи проголосували б за скасування математики на НМТ?
0: Це, вибачте, за неосвітянський термін, це бред. Не можна. Дитина має бути розумною. Дитина, математика є частиною, яка є математика ж є рівня, різна, є математика примітивна, є математика складна, і це на кожного є свій рівень. Не можна просто.
1: І математика потрібна всім, навіть журналістам.
0: Математика дає можливість людині розвивати мозок. Для того, щоб вміти мислити. Читання і математика важливі.
1: Ні, ви мене проголосували. Класно, сподіваюся, що не проголосують. І там скільки у нас зараз? 300 чимось депутатів. Сподіваюся, що не набереться 226 голосів. Про інше хочу поговорити. Ми сьогодні згадували, що Подільський район для вас рідний. Ви були головою цього району певний час. Завершили, забрали родзинку контрактової площі, завершили демонтаж оглядового колеса, і всім же ж дуже цікаво, що ж там буде. Є у вас відповідь на це питання?
0: Що буде, не знаю. Я висловлю свою суб'єктивну точку зору, як людина, яка дуже любить Поділ, яка була там, яка і зараз координую їхню роботу як заступник і депутат від Подолу. Я б хотів би, щоб там знову з'явилось колесо або щось подібне, бо це частина вже антуражу, це частина архітектурної цієї особливості.
1: Ансамблю,
0: так, Подолу, старовинної частини міста. Але і є об'єктивні складові. Це колесо було як пілот в 16-му році. Це був пілотний проєкт. І то ковід, то війна там не дали можливість перевести його в інший формат там перебування. І тому були і зауваження правоохоронних органів. І тому потрібно його реформувати, зробити, знаєте, ренувати його, цей процес. І я думаю, що ми будемо розглядати цю територію, площу, як можливість, щоб там щось подібне з'явилось, але воно мало чіткі правила, відповідало всім стандартам, хоча з точки зору безпекових стандартів і цих технічних стандартів всі документи, як виявилось, у власників цього колеса були. І вони і зараз передають сигнали про те, що готові взяти участь у конкурсі на те, щоб знову там воно з'явилось, якщо буде дозволяти на це процедура. І ми зараз працюємо над тим, щоб або військова адміністрація, або ми як місто, як міські служби дали можливість провести там конкурс на те чи інший якийсь атракціон, який буде можливий для того, щоб площа була живою. Я не хотів би дуже, щоб контрактова площа перетворилась в те, з чим ми колись боролись, починаючи з 2014 року, з парковкою. Там була парковка, всі, хто пам'ятає до того, як контрактова і Сагайдачна стали пішохідними, що це була дорога і паркінг, з яким всі мучились. Тому розумію, з іншого боку, що паркінгів не вистачає, але контрактова не місце, де має бути паркінг. Там і Могилянка, там і гостинний двір. Ми сподіваємося, що він колись також стане окрасою, родзинкою. Там і Національний банк. Тобто це місце, улюблене місце киян, і воно повинно бути привабливим, але відповідати всім умовам, стандартам. Тому сподіваємося, що воно колесо, я маю на увазі, чи в цьому місці, чи в іншому, воно десь буде. І зараз власники працюють над тим, щоб пройти його технічне обстеження. Тобто воно не було небезпечним, але потрібно все удосконалювати, потрібно робити все правильно і відповідно до чинних процедур і законодавства.
1: Зрозуміло. І ще одна локація, дуже мало часто, але не можу не запитати. Фонтан на Бессарабській площі замість колишнього Леніна. Багато критики отримала ця ідея. А що ви скажете? Це взагалі, це вже готова концепція, чи це просто якась чиясь ідея, яка поширилась у ЗМІ?
0: Ідея про критику чи ідея про
1: ідея про влаштувати там фонтан?
0: Ви знаєте,
1: і от
0: це
1: такий,
0: вже
1: як
0: і критика.
1: Був на отій картинці.
0: Я вам скажу так, і, можливо, картинка комусь не подобається, але знову ж таки повернусь до питання готовності брати за це відповідальність. Це не одноосібне чиєсь рішення, комусь так захотілось. Це результат досліджень, це результат варіантів, це результат моделювання. Комусь там подобається, і результат обговорень і наради дискусій. Ми багато списів ламали на предмет того, що там має бути, але результатом виявилось соціологічне дослідження, навіть два офіційні, які говорять про те, що справді кияни за те, щоб там був фонтан. Можливо, картинка не подобається, картинку завжди можна змінити, але це ідея репліки класичних київських фонтанів, яка обговорена на архітектурній раді, яка досліджена в соціологічному дослідженні, яка обговорена з спільнотою, з доступною, яка відповідає за доступність. І кияни говорять про те, що вони за те, щоб на цьому місці не були прізвища чи пам'ятники, чи історичним діячам, чи якимось скульптурам. Це нейтральна класична історія репліки Київського фонтану, де вода змиває все, що було на цьому місці. Хто знає історію цього місця, там дуже, дуже, дуже складна історія. І жоден із навіть фахівці, навіть історики, навіть аналітики говорять про те, що шансів поставити будь-кому там пам'ятник немає. І це показало соціологічне дослідження. Люди не можуть прийняти рішення про якусь персоналію. Тому фонтан – це хороша ідея, це хороша можливість. Якщо є зауваження до форми його, чи до картинки, чи до доступності, ми готові до цього комунікувати. Там є автори проєкту, є інженери, є люди, які готові це все доопрацьовувати, але це, мені здається, що більш якісної відповіді, ніж соціологічне дослідження, немає. Ми рухаємось тільки виключно в інтересах киян і робимо наше місто комфортним. Більше того, це об'єкт, який фінансується не з міського бюджету. Це рішення меценатів, які люблять місто, які допомагають, які є найбільшими платниками, які величезну фінансову частину свого ресурсу, доходу, прибутку віддають на Збройні Сили. Це не замість Збройних Сил, це не в угоду комусь, це розвиток і робити наше місто кращим. Це про це, бо ми є стійким містом, ми є столицею, і навіть в умовах війни ми повинні бути прикладом і стійкості, і гідності, і розвитку для інших.
1: Хтось з ваших колег, здається, Костянтин Усов приходив і говорив, що у нас же ж в Києві, особливо в середмісті, величезна проблема із паркуванням. І він казав, що працюємо над тим, поки що лише над концепцією, дозволами, щоб метрогради, який зараз напівживий, перетворити на таку повноцінний підземний паркінг. Оце теж те рішення, ми просто вже про цю діляночку, яке дуже потрібне.
0: Ми маємо про такі речі говорити. Ми не повинні говорити про те, хто кому як подобається, а говорити про стратегічні, складні проекти інфраструктурні, які потрібні місту. Так чи інакше, після перемоги, після завершення війни, ця частина міста потребуватиме розвитку. І метроград, він потенційний і паркінг, і він потенційна підземна розв'язка, яка розвантажить всю центральну частину міста. Колись
1: дякую.
0: Так обов'язково буде. І дякую вам, бо ми найкраще місто в світі.
1: Валентин Мандриївський, заступник голови КМДА та депутат Київради від депутатської фракції «УДАР», був гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
0: До побачення.
2: Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 8.02 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку на Запоріжжя, про підсумки саміту G7 і також про реконструкцію Києво-Печерської лаври. Росіяни вночі масово атакували дронами Запоріжжя. Одна людина загинула. Окупанти вбили чоловіка за кермом автівки. Ще семеро зазнали поранень і звернулися по допомогу медиків, повідомив начальник обладміністрації Іван Федоров. Йдеться про осколкові поранення, травми голови та контузії. Унаслідок атаки у місті є руйнування, палали пожежі в житловій триповерхівці і торговельному центрі. Пошкоджень зазнав і Запорізький національний університет. У його будівлі вибуховою хвилею повибивало вікна, пошкоджено фасад. Наслідки ворожих ударів ліквідували усю ніч, роботи тривають дотепер. На саміті G7 у французькому Евіані погодили розглянути ліцензії для українського виробництва ракет, повідомили в офісі президента. Лідер Великої Сімки заявили, що можуть допомогти Києву розширити власне оборонне виробництво. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для посилення протиповітряної оборони. Також на саміті погодилися збільшити тиск на російську економіку. Серед можливих кроків – нові санкції проти енергетичного сектору РФ. Перед тим, під час розмови з президентом США на полях саміту, Володимир Зеленський особисто просив Дональда Трампа надати такі ліцензії, і той, за словами українського президента, відреагував на пропозицію позитивно. Команди обох країн почнуть працювати над цим питанням. На території Києво-Печерської лаври продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Після російської атаки майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної техніки залучені. До робіт також залучені і підрозділи ДСНС з Києва, рятувальники з різних областей – Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської. Нагадаю, внаслідок атаки 15 червня було пошкоджено Успенський собор лаври. Сам комплекс є пам'яткою національного значення та входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У Києві на одному з об'єктів критичної інфраструктури встановили 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаватт, повідомив мер Віталій Кличко. Паралельно на об'єкті завершують будівництво захисних споруд другого рівня. Також у межах реалізації плану стійкості місто вже завершило будівництво генерації потужністю близько 60 мегаватт, а ще понад 100 перебувають на станції реалізації. На стадії реалізації загалом цьогоріч столиця планує отримати близько 200 мегаватт додаткової когенераційної потужності. І на сам кінець про справи урядові. Кабмін затвердив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, у якій окреслив макроекономічні орієнтири та соціальні стандарти на наступні 3 роки. Документ базується на прогнозі, що передбачає 2 сценарії розвитку – завершення повномасштабної війни у 2027 році або її продовження. У базовому сценарії уряд очікує поступове відновлення економіки. Інфляція, за прогнозом, знизиться з 9 до 5%. Окрему увагу у прогнозі приділено валютному ринку. Через стійкий торговельний дефіцит курс долара, за оцінками уряду, може зрости до 51,5 гривень у 2029 році, а мінімальна зарплата, за планами уряду, зросте до 11 тисяч гривень у 2029 році. Остаточні показники можуть змінюватися під час щорічного бюджетного процесу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ ФМ.
2: У Києві зараз 16 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 22. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 13 під ранок. Протягом дня переважатиме похмура погода з проясненнями, однак обійдеться без опадів. Вітер наразі 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 8:07. Доброго ранку. І сьогодні будемо теж поєднувати, як і напередодні, дорожню хроніку з чемпіонатом світу. Благо, є про що поговорити. От давайте спочатку про дороги, а потім про Мессі. Дивимося, у нас на під'їзді до Північного мосту на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух. Залишається, як і кожного раночку, з моменту, коли почали ремонтувати міст через якраз через Десенку, є труднощі. Подільсько-Воскресенський мостовий, до речі, непоганий як альтернатива. Невеликі ускладнення тільки на Петра Вершигори можливі. А далі подивимося на проспекті Степана Бандери. Все прекрасно до епіцентру, навіть далі туди, до Крилівської і потім до лікарні імені Павлова. А потім по Теліги невеликі ускладнення до Дорогожичів можливі. Невеликі труднощі теж можливі від індустріального шляхопроводу до Караваєвих дач, біля Севастопольської площі теж. А вниз по Лобановського можливі певні ускладнення. Загалом до Димівки доволі непогано, далі можна їхати. Повертаючись до Подільсько-Воскресенського мостового, маю сказати, що з'їзди на набережну Рибальську невеликі ускладнення є, на Гавинському мосту трішки тягнемося, Нижній вал прекрасно проїзним виглядає, Глибочицька теж чудово, Чорновола норм, далі проспект Повітряних сил до Гієнка трішки тягнеться, а потім туди до Солом'янської площі теж біля Академії внутрішніх справ тягнемося, до Севастопольської площі по проспекту Повітряних сил їхати можна доволі непогано. Міст метро невеликі ускладнення можливі від Лівобережної до Гідропарку, міст Патона, давайте дивитися, що там. Мало би бути все непогано, в принципі. Так воно і є. Щоправда, бачу дорожньо-транспортну пригоду біля Дарницької площі, але вона не дуже впливає на трафік, якщо що, можна спокійно їхати далі проспектом Соборності. Дарницький наче непогано був, немає ніяких ускладнень на Дарницькому мосту. Ну і Південний, заглядаємо туди, що тут відбувається. Бачу дорожні роботи біля станції метро Сокорки, але тягнучки, як такої, непомітно. Ну що ж, друзі, і тепер на сам кінець дорожньої хроніки. Це сталося, те, що я вчора ввечері казав, закликав вас дивитися. Не пошкодувати частини свого сну і подивитися, прокинутись о 4-й годині ранку і з 4-ї до 6-ї подивитися на легендарний перформанс Лео Мессі сьогодні. Забиває тричі, що може бути краще, ніж такий початок. Знаєте, це було приємно дивитися, Аргентина, Алжир і 3-0. Мессі все ж таки король. Будемо дивитися, що буде далі, бо матчів ще попереду в Аргентини багатенько, так що, можливо, навіть вдасться захистити титул чемпіона світу. Рухаємося далі.
3: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8:11 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show починає свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, як завжди, ми входимо в інформаційну картину дня і, звичайно, аналізуємо і ті події, які, ну, так чи інакше, вони всі пов'язані з війною, друзі. Мене, до речі, зачепило ця остання атака на Київ, на українську столицю. З'явилася інформація, що під час масованого обстрілу столиці використали новий такий баражуючий боєприпас «Бандероль». Що це таке? Це щось якась нове лайно, яке вигадали на Росії, щоб закидати нас. Як це працює і чи є якісь методи для того, щоб з цим боротися? Я пропоную поспілкуватися на цю і на інші теми з авіаційним експертом, кандидатом технічних наук в сфері безпілотних технологій Богданом Долінц. Пане Богдане, я вас вітаю, доброго раночку.
7: Вітаю, доброго ранку.
6: А що ж це таке за бандероль, яку нам сюди на росіяни почали закидати на Київ? Що це за... Це дрон, ракета, бомба? Що це таке?
7: Да, ну, дивіться, в першу чергу, коли ми говоримо про виріб, який росіяни самі називають як дрон-бандероль, мова йде фактично про певну платформу, ось, яка все ж таки ближче є до дрона, ніж до ракети. Ось, і в цілому можемо сказати, що даний засіб відноситься до так званого класу малогабаритних крилатих ракет. Ось. Використовується він з платформ безпілотних, тобто, принаймні було відомо, що цей засіб використовувався раніше з авіаційної платформи, такий як дрон «Оріон», великий ударний російського виробництва, побудований з використанням саме західних та близькосхідних компонентів. І якщо говорити про сам виріб, то в цілому мова йде про засіб, який фактично здатний виконувати політ на сотні кілометрів. Ось, він не є новим в плані використання Росією, адже якщо говорити про даний фактично малогабаритну крилату ракету, то ворог її активно використовував ще влітку минулого року, наносячи удари по прибережним містам. В першу чергу мова йде про Одесу. Було щонайменше відомо про використання за весь час декількох десятків таких засобів. Ось сама ракета за різними оцінками може долати максимальну дальність до 500 кілометрів, а середня швидкість такого засобу складає близько 450 кілометрів на годину за рахунок використання фактично реактивної тяги. Зовні сама ракета має довжину близько 5 метрів, ось розмах крил складає близько 2 метрів. Сам засіб здатний нести трохи більше сотні кілограмів бойової частини.
6: Ну, 5 метрів – це так, в принципі, я так розумію, непогано, така іграшка така непогана. А скажіть, будь ласка, як у них з виробництвом такого роду зброї? Це якась новітня зброя, чи на базі вони зробили якихось своїх старих проєктів?
7: Да, ну, якщо говорити про виробництво такої платформи, то в цілому ми бачимо, що використовуються в даній платформі переважно компоненти широкодоступні, тобто бачимо використання реактивного двигуна, який, в принципі, відноситься до класу любительських засобів, тобто використовується, наприклад, під час побудови авіамоделей невеликих літачків тощо. Ось, але, в принципі, ці параметри дозволяють використовувати для великої дальності польоту. Якщо говорити про саму кількість, то в цілому точної інформації щодо кількості та спроможності по випуску цих платформ немає. Ось, але загалом мова може йти про декілька сотень одиниць на місяць, які ворог в цілому може досягти цього виробництва. Ми бачимо, що використання цих платформ фактично було на певний час призупинене ось після ударів українських дальнобійних безпілотників по заводу «Кронштадт», який якраз є виробником і розробником даної платформи. Фактично майже півроку ворог не використовував ці платформи, і фактично початок повторного використання цих платформ може свідчити про те, що Росії вдалося відновити ушкоджені та зруйновані лінії по випуску цих безпілотних платформ. Ось, але точної інформації щодо того, яку на сьогоднішній день кількість росіян не можуть виготовляти, немає. Тому можемо лише здогадуватися і оцінювати ту кількість, яку було випущено. Загалом, якщо говорити про вартість таких платформ, то за різними оцінками вони можуть сягати до 50-70 тисяч доларів за одиницю, в принципі, будучи співмірними по вартості безпілотників типу «Шахід».
6: Цікаво як. Тобто вони ще, і я так розумію, не настільки дорогі в виробництві. А що ж вони використовують там в цих компонентах до цієї ракети, дрона, чи як її називати правильно?
7: Ну, дивіться, основними компонентами були, залишаються, це якраз двигун ось китайського виробництва СВ-800, який фактично складає четверту частину вартості всієї, всього носія, тобто за різними оцінками від 16 до 20 тисяч доларів, електроніка, блоки управління, навігації є російського виробництва. Ось в цілому мова йде про використання блоків такі як комета, які в принципі ми виявляємо і бачимо в інших російських виробах, в тому числі безпілотниках типу шахет. Якщо говорити про фактично використання бойової частини, то вона є осколково-фугасна бойова частина, так само російського виробництва. Ось і за своїм еквівалентом фактично відноситься до еквіваленту вибухової речовини 100-150 кілограмів. Крім можливості використання з ударних безпілотних платформ, такі як безпілотник Кронштадт, в принципі, існує ймовірність використання із інших платформ, тобто не тільки дронів, а в тому числі, наприклад, росіяни мали плани по інтеграції цієї платформи на гелікоптери типу Мі-28, щоб суттєво розширило кількість платформ, які можуть використовуватися Росією, адже в цілому кількість безпілотників Кронштадт на Росії є обмеженою.
6: Поясніть мені, будь ласка, в такому випадку, в чому ключова перевага цієї бандеролі над шахедами? Чи шахед – це, скажімо, більш така універсальна зброя?
7: Ну, дивіться, якщо говорити про відмінності та спільні риси, то з точки зору компонентної бази ми бачимо, що ці вироби, в принципі, використовують одну ту саму російську компонентну базу. Ось, якщо говорити щодо тактики застосування та сценаріїв, то ми бачимо, що все ж таки дана платформа, вона за рахунок великої швидкості, яка за різними оцінками там складає від 450 до 550, а в деяких випадках може набирати швидкість і до 650 кілометрів, в принципі, є складною ціллю для протиповітряної оборони, адже мобільні вогневі розрахунки, фактично, ефективність перехоплення таких цілей є там дуже низькою. Ось, якщо ми говоримо про використання безпілотників-перехоплювачів, то вони так само можуть перехоплювати такі цілі в дуже обмежених умовах і, як правило, так само з низькою ефективністю. І ефективно перехоплювати дані засоби можуть лише стаціонарні наземні комплекси протиповітряної оборони та фактично винищувальна авіація, літаки-перехоплювачі, які можуть на таких швидкостях ефективно виявляти та протидіяти ворожим цілям. Тому і на відміну від шахедів, які здійснюють політ на швидкості переважно там близько 200 км на годину і менше, дана ціль є фактично високошвидкісною ціллю, що робить вартість її перехоплення набагато вищою за рахунок скорочення тих платформ, які можуть застосовуватися.
6: Ну і знову ж таки, чи можуть оці бандеролі стати серйозною загрозою для Києва?
7: Ну, ми бачимо, що фактично використання ворогом цих платформ, воно поки що є обмеженим. Ось, і у разі нарощення кількості випуску, дійсно, ці платформи можуть стати серйозною загрозою. У зв'язку з тим, що буде є набагато складніше їх перехоплення, на відміну від уже відомих нам шахедів. Ось, по-друге, у разі збільшення кількості таких виробів, фактично, ворог буде намагатися перевантажувати нашу систему протиповітряної оборони, в першу чергу, реактивними та дозвуковими засобами, що створюватиме певну складність виявлення та перехоплення не тільки таких ударних, фактично безпілотних малогабаритних крилатих ракет, а в тому числі і класичних крилатих ракет, адже для операторів комплексної протиповітряної оборони ці цілі будуть виглядати майже однаково. І вартість перехоплення такої платформи, вона буде набагато дорожчою в зв'язку з тим, що собівартість самого виробу, вона є набагато нижчою, ніж звичайна крилата ракета.
6: Ну, от я ще на яку тему хочу звернути увагу. Володимир Зеленський вчора зустрічався з американським президентом Дональдом Трампом і сказав, що американський президент позитивно відреагував на прохання про ракети до Петріотів. А мова ж, я так розумію, йде про виробництво. На що натякає президент, і про дозвіл на ліцензію на виробництво Петріотів. Тобто це означає, що американці готові піти на такий крок?
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що загалом питання ліцензійного виробництва зброї, воно завжди є достатньо складним і тривалим. Ось, і сказати, що там в короткостроковій перспективі буде прийнято позитивне рішення, бо Україна зможе ліцензійно почати виробляти такі платформи, як ракети до комплексів «Петріот» або інших платформ, ну, на жаль, ми не можемо. В першу чергу це пов'язано з декількома питаннями. Перше питання – це безпосереднє отримання відповідних дозволів від експортних служб, які відповідають за контроль озброєння та військової технології, подвійних технологій. І це якраз є юрисдикція безпосередньо державних органів, в тому числі і президента Сполучених Штатів. Якщо ми говоримо про комерційну складову, то тут так само маємо розуміти, що технологія виробництва даних протиракет, вона все ж таки належить не державі Сполученим Штатам, а приватній компанії. І так само рішення має бути відповідно прийнято не тільки між президентами, а в тому числі досягнута домовленості із відповідними комерційними структурами. Адже, якщо ми говоримо про політичне рішення прийняття, тобто воно залежить від того, яка країна, в яких умовах буде виготовляти, але коли ми говоримо про комерційну складову, то відповідно компанія-виробник, вона так само буде мати ряд своїх вимог, тобто які підприємства на території України, на яких умовах, які типи протиракет зможе виготовляти, звідки будуть отримуватися ті чи інші компоненти, яка буде вартість цієї ліцензії. Ось, і це теж достатньо тривалі і непрості розмови, адже на сьогоднішній день ми бачимо в світі лише одна країна в світі досягла відповідних домовленостей, тобто це мова йде про Японію, яка отримала ліцензію по виробництву відповідних ракет до Петріотів. Але ми бачимо, що там так само, попри те, що було локалізовано це виробництво, кількість ракет, які виготовляються, вимірюється десятками ракет на рік, по-перше. Ось, по-друге, ключовим обмежувачем залишається можливість виготовлення ракет, адже лише деякі типи ракет можуть виготовлятися. Ну і третя важлива складова – це якраз кількість ракет. Тобто, все ж таки, попри те, що мова йде там про комплекси Петріот, загалом, які в світі виготовляються там лише ракети типу ПАК-3, більше 650 одиниць, то Японія виготовляє лише декілька десятків одиниць на рік, що зрозуміло. В нинішніх умовах є дуже малою кількістю. Ну і компонентна база, тобто все ж таки маємо розуміти, що фактично в Японії здійснюється так звана фінальна збірка цих ракет, але виробництво ключових вузлових компонентів для їх виготовлення, воно відбувається в першу чергу на території Сполучених Штатів і тільки після цього передається компанії Mitsubishi для фінального збирання. Це означає, що навіть у разі отримання ліцензії на збирання фінально тих чи інших ракет, одним з обмежувачів по нарощенню в об'ємі випуску залишатиметься постачання комплектуючих з, в тому числі, території Сполучених Штатів. Ось, і без цих комплектуючих ці ракети фактично збирати буде неможливо.
6: Пане Богдане, ну у нас буквально хвилинка. Я хотів би, щоб ви прокоментували оцю трагедію, яка сталася на Хмельниччині. Розбився літак Су-24М, там загинули пілоти. Що це за літаки Су-24М?
7: Так, якщо ми говоримо про літак Су-24М, то мова йде про фактично розвідувальний варіант літака фронтової розвідки. Ось в цілому цей літак може здійснювати розвідку вдень та вночі за різних метеоумов на глибину до 400 кілометрів від лінії фронту, в тому числі в умовах протидії ворожої системи протиповітряної оборони. Загалом цих літаків було в радянському часі ще збудовано трохи менше, ніж 1,5 тисячі одиниць. Екіпаж літака складає дві особи. Іноді цей літак так само може використовуватися для підвищення кваліфікації або до навчання льотного складу, якраз за рахунок можливості виконання польоту двома пілотами, ну, двома членами екіпажу льотного одночасно. Сам літак може використовувати вільно падаючі керовані авіабомби від 100 до 1,5 тисячі кілограмів, авіаційні некеровані ракети різних калібрів та, відповідно, авіаційні керовані ракети типу Х-29, Х-23, Х-25. І в українських умовах, в принципі, раніше було відомо, що даний літак був адаптований як літак носій ракет Storm Shadow.
6: Пане Богдане, дякую вам за коментар. Зрозуміло, що це старий радянський літак, але, ну, модифікований, тим не менш. Шкода. Шкода пілотів. Богдан Долінь, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика, потім новини і повернемось.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним «Крим».
8: Коли йде питання про мобілізацію, часто кажуть, так не можна, от-ото, там ТЦК і так далі. Дивіться, у нас от такого середньостатистичного мобілізованого, його виставляють отак, в такому світлі, що, типу, ось є людина, вона бідна, нещасна, вона, може, підслужила, але до нього підход не знайшли, ключик не знайшли до нього. Розумієте? Що мені з бубном танцювати вокруг нього, чи що мені робити? Ну, тобто, от ми вважаємо, що українці хочуть служити, але просто от до них погано ставляться, там влада якась не така, і, ну, тому вони не хочуть, не йдуть служити. Ну, так, люди, ми країну втрачаємо, ми постійно відступаємо, ми можемо за це багато балакати, але якщо так балакати, ми будемо скоро в Карпатах це десь обговорювати. Розумієте, у нас війна в країні, багато цього люди не розуміють, у нас просто немає вибору. Мені теж не подобається, що людей пихають в буси, а потім як скот приганяють, і вони нічого не хочуть робити там. І вони для мене обуза, я маю сидіти його умовляти там, розумієте? Шукати для нього аргументи там, чому він має воювати. Ну, сидить там дядько, йому 45 років, він так і не зрозумів 45 років, чому він має захищати свою країну. І я маю це сидіти йому пояснювати. У мене мало шансів, що я йому це поясню. Якщо він 45 років цього не зрозумів, то я думаю, що він це не зрозуміє.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
2: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Росіяни вночі масово атакували дронами з Запоріжжя. Одна людина загинула просто за кермово автівки. Ще семеро зазнали поранень, повідомив начальник обладміністрації Іван Федоров. У місті є руйнування, палали пожежі в житловій триповерхівці і торговельному центрі. Пошкоджень зазнав і Запорізький національний університет. Також росіяни атакували БПЛА кінно-спортивну школу на Сумщині. Загинули тварини, повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Уночі ворожий безпілотник поцілив у стайню на територію комплексу, де щодня тренувалися діти. За попередньою інформацією, працівники не постраждали, але, на жаль, частина коней не вижила. можливість для України самі випускати ракети до Петріотів. Лідери Великої Сімки розглянуть змогу надати Києву відповідні ліцензії. Про це, зокрема, йшлося в їхній спільній заяві після першого дня саміту G7. Володимир Зеленський особисто просив Дональда Трампа надати такі ліцензії, і той, за словами українського президента, відреагував позитивно. На території Києво-Печерської лаври продовжуються аварійні відновлювальні роботи після російської атаки. Залучені майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної техніки з Києва, а також з різних областей – Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської. Нагадаю, внаслідок атаки 15 червня було пошкоджено Успенський собор лаври. Відновлення мистецького арсеналу коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень, повідомила гендиректора комплексу Олеся Островська-Люта. У споруді пошкоджено орієнтовно 2000 квадратних метрів покрівлі і горища. Їх планують відремонтувати до зими. Водночас музейні експонати не постраждали і уся колекція у порядку. Це всі новини. На цьому наступний випуск за півгодини.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 8:33. Звісно ж, будемо зараз говорити, що відбувається на столичних дорогах в поєднанні з чемпіонатом світу. В ці секунди в нас зараз змінюється рахунок поєдинку Австрії-Йорданія. Австрійці виходять вперед 2-1. А прямо зараз у вас є можливість ввімкнути, можна без звуку, і далі слухати Київ Монінг Шоу і насолоджуватися ще й чемпіонатом світу. Потихеньку ми знову ж таки повертаємо собі, знаєте, любов до цього, власне, дійства. Чесно кажучи, я, пам'ятаєте, минулого тижня накручував себе і вас, щоб все ж таки дивилися. І, чесно кажучи, вдалося. Я за цей тиждень вже сам себе накрутив і хочу дивитися, тому якось так. Вибираю вже щось найкраще. От сьогодні, нагадую, о 23-й Англія-Хорватія має бути топовий поєдинок, принаймні за вивіскою. Тепер до столичних доріг. Дивимося, що тут у нас відбувається. Отож, з мостами будемо розбиратися уже за півгодини. А зараз подивимося на Берестейське шосе і на Берестейський проспект. Маю вам сказати, що в районі Чаяк невеликі ускладнення до зв'язківців є. Потім туди до Ставків Норм. Поїдемо від Житомирської до Берестейки, тягнемося від політеху в напрямку Національного цирку. Тягнучка. Щодо того, як їхати з Борщагівки, невеликі ускладнення можливі біля парку Юність. Потім Норм до Авіаційного. Від Авіаційного до Індустріального шляхопроводу трішки тягнемося. По Борщагівській доволі непогано. Мало не до Жилянської. Потім на Жилянській трішки тягнемося. Світлофорні такі тягнучки. Немає нічого такого, щоб прям зависнути надовго, якщо чесно. А по президентському маршруту, але враховуючи, що президента в принципі немає, він у нас за кордоном мав би бути. Пам'ятаємо, на полях G7. І в залізничний вокзал. Давайте подивимося, що тут у нас в напрямку офісу президента. 14 хвилин, тобто вільно. Великі ускладнення можливі тільки біля Бессарабського ринку. Залишайтесь з нами, за можливості дійсно вмикайте зараз і чемпіонат світу без звуку, та і залишайтеся з нами на хвилі Київ FM.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
4: Доброго раночку, друзі, доброго ранку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.37 на нашому студійному годиннику. Я вітаю всіх, друзі. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Іван Воронков. Ну що, ми продовжуємо Київ Монінг Шоу. Знаєте, ми дуже часто в наших ефірах ранкових звертаємо увагу на наших військових. І так, ми дійсно часто говоримо про фронт, про те, що там відбувається, про якісь позитивні моменти і негативні моменти. І часто говоримо про тих людей, які воюють, які сьогодні працюють в Збройних силах України. І от зараз я хочу долучити до нашого ефіру начальника відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади з позивним «Мікася». Доброго

0: Драматична картина, коли стає тепло і наш ворог активізується. В принципі, ми були готові до цього. Бригада має девіз один за одного, і ми зараз співпрацюємо в такому злагодженому стані, співпрацюємо з сусідніми бригадами, з нашими підрозділами. Тому поки контроль, звісно, за нами, але ми відчуваємо в новинах і бачимо, який урон приносить нам ворог.
1: Ну, я знаю, що у вас дуже такий різноманітний в бригаді особовий склад. Зокрема, і працюють і китайці, і новозеландці, і колумбійці, і африканці. Цікаво, як вдається комунікувати з, скажімо, такими бійцями?
0: Так, дійсно. Насправді найбільший відсоток саме колумбійський складає. У нас є перекладачі, у нас є люди, які допомагають з ними комунікувати. Це дуже позитивні люди, які так само прийшли у військо, але вже за своєю мотивацією, зі своїми наративами. Ми підтримуємо зв'язок і в медіа, і висвітлюємо їх, щоб кожен був почутий. Бо це все не просто так, в складних кризових ситуаціях. Є окремий батальйон, є підрозділи, в яких служать самі іноземні військові. Насправді комунікація позитивна, і ми співпрацюємо постійно. Ми намагаємось підтримувати не тільки наш особовий склад український, так, але й іноземний.
1: Ну, я не можу про це не сказати, і ми маємо це обговорити обов'язково з вами. В бригаді багато також жінок несе службу в 141-й бригаді. Наскільки в відсотковому співвідношенню жінок-чоловіків в бригаді?
0: Я думаю, що відсотків 8 жінок. Насправді, так, в бригаді постійний поток. Тобто хтось міняє розташування, до нас доєднуються люди. Зазвичай це таке сарафанне радіо, коли там друг, якийсь подружка знаходяться тут і до нас долучаються або переходять між підрозділами так само. Зараз прозора така система, коли командири спілкуються напряму на зустрічах, коли у нас є прямий зв'язок для подолання якихось складнощів. Тому більш вільно почуваємося в підрозділах, більш вільно висвітлюємо свої медіа. Як начальник комунікації можу сказати, що моя команда вже настільки креативить, що іноді ми сміємося, що нас скоро звільнять за нашу креативність і творчість. Тому і в кожному підрозділі так само. Я знаю майже кожного командира. Я можу сказати, як жінка, да, зі своєю окремою інтуїцією, мені приємно працювати поруч. І я знаю, що ці люди будуть тримати наш рубіж один за одного в контексті команди.
1: А на які вакансії в Збройних силах та, зокрема, в бригаді зараз є найбільший попит серед жінок?
0: Так, серед жінок, звісно, акцент налаштований саме на операторок БПЛА. Наразі також готується медіа такий проект для роботи на перехоплювачах. Мені дуже подобається розвиток в Україні, да, як такі, як Півансан. От в цьому минулому місяці наш підрозділ зраден вже вдруге отримує автівку і зайняв перше місце серед внутрішня, так, да, серед нас по якості. І ми всі, тобто немає перепони для того, щоб жінка керувала і працювала з пультом. Тобто медики, звісно, логісти, аналітики, тобто в принципі всі, там, де не потрібно носити каби, я вважаю, да, жінка може виконувати обов'язки. Тому я перерахувала, але насправді список набагато більший.
1: Навіть, я так розумію, що і каби теж носять.
0: Ну, звісно. Є такі, що їм просто море по коліна, тому тут так ніхто не заважає, по суті.
1: Ну, от знову ж питання. От жінки зараз теж обирають часто сфери безпілотників.

0: розвідки. Чому це відбувається?
1: Так, я думаю, що жінка пристосована до мультитаскінгу такого. Тобто вона, в принципі, може керувати дроном, бортом, так, слухати рацію, аналізувати відразу картинку, координувати. І це те, що вражає моментально, воно приносить ефективніший результат саме в цьому напрямку. Тобто не коли ти заповнюєш журнали, звісно, або ведеш тиловий такий свою тилову службу, саме через такий, та, роботу в аеророзвідці, да, там, в підрозділі БПЛА, вона може відразу вразити і отримати результат. Я думаю, що це дуже приємно, і це найшвидший шлях для того, щоб задовольнити себе.
0: Угу. Ну так, тому що, знаєте, асоціація, от жінка в Збройних силах, вона там працюють, вони, ну, це знову ж таки така, напевне, ще радянський наратив, що мають займатися документами. І все.
1: Так.
0: Там десь бухгалтерія, може, там якісь діловодство. Чесно кажучи, я бачу, що зараз тенденція перевернулася. Більше чоловіків займаються діловодством, а жінки от такими конкретними речами. Давайте нищити ворога.
1: Так, є таке.
0: Ну, це цікаво, дійсно, така тенденція. Ну, зокрема, от поділіться, будь ласка, які специфічні навички допомагають жінкам бути ефективними якраз от в аеророзвідці?
1: Уважність, я думаю, що це уважність до деталей. Тобто, коли ти годинами можеш дивлятися в екран, фіксувати зміни в ландшафті, тобто це постійний аналіз. Ще, можливо, від природи, да, ця жіноча інтуїція, вона на фронті виявляється дуже таким швидким аналітичним мисленням.
0: В чому це проявляється? Бо я просто собі хотів би уявити. Ви маєте на увазі, де ворог заховався, де вони там просочуються, так? Це щоб бачити.
1: Так. Так, звісно. Тобто оці маленькі зміни або така недовіра до самої картинки, можливо, да? Ми ж кажемо про розвідку. Тому я не кажу, що чоловіки не так це роблять чи ще щось, да? Але насправді побачити картинку в цілому і сфокусуватися на чомусь конкретно, жінки способні ефективно виконувати це. І це насправді приносить результат. Я вже також не перший раз чула, що жінки є одні з самих кращих снайперів. Щось в цьому є, насправді.
0: Ну, я так розумію, це пов'язано з тим, що все-таки от схильність до аналітичних якихось таких речей, вона дається в знаки. А от, знову ж таки, з якими викликами стикається жінка-командир при керуванні от таким підрозділом?
1: Так. Є тут певні моменти. Насправді ми маємо такий патріархальний світ, і наразі який я розумію, що він змінюється, але це треба пережити. У війську ми маємо довести свою спроможність бути ефективним, завоювати авторитет серед чоловічого колективу. І оцей авторитет, звісно, ми кажемо тільки про чітко направлену сферу діяльності, коли людина не розповідає про свої проблемки жіночі. Ми звикли бачити жінку в контексті: у мене ноготочки, мені потрібно зробити волосики там чи ще якусь двіжуху, але у війську це не працює. І тут один із головніших етапів не показувати свої ось ці маленькі потреби, да, які заважають формуванню цього авторитету. І через виважені, да, тактичні рішення показати своєму особового складу, що ти не просто там жіночка, а ти та людина, яка можеш привести свій підрозділ до ефективного результату. Тобто тут гендер просто розчиняється.
0: Угу. Цікаво. Я так розумію, просто життя змінюється, напевне, так, у війську. Ну, а от про технології хочеться трохи поговорити. Які сучасні от технології, там, дрони, реби, От все-таки вони стирають оцю різницю в фізичній силі.
1: Так, дійсно, наразі в нашій 141-й бригаді дуже такий скачок, розвиток за останній рік. Ми розробили вже більше 5 проєктів по радіоелектронній боротьбі. Тобто, я не буду ніяких фішок розкривати, це фахово направлені такі проєкти, над якими працюють різні наші підрозділи, вони готують презентації. Тобто, звісно, для чого це потрібно? Ну, в кризовому стані сама наша країна, вона починає робити якісь дивовижні речі. І ми не кажемо про якісь великі виробництва, а саме наші підрозділи, навіть на рівні бригади, бригади з підтримкою командування формують нові технології. Оце навіть я, коли я чую, коли я приїжджаю, да, до підрозділів, я бачу ці наші майстерні, мене все це настільки дивує. Я сподіваюся, що це тільки, як це сказати, для використання тільки для допомоги нашому війську, але ми розуміємо, що для ворога це як цукеречка, тому ми не розкриваємо насправді і 60% того, що ми можемо і ми вже використовуємо в підрозділах.
0: А якщо ми зараз от повернемося, скажімо, до... Знову ж таки, до перспектив певних. От які кар'єрні перспективи є у жінок військовослужбовець взагалі?
1: Тут вже все. Я вважаю, що гендер стерся, і ми маємо любий напрямок. Я за своїм прикладом не очікувала, що командир в мене повірить і дасть мені можливість проявити свої командні лідерські якості, бо це було досить складно. Я так само зростала, де батько повинен вирішувати за родину все. І тут мені дають таку можливість, бо бачать, що я можу мотивувати і зібрати команду. Тому я можу сказати, що welcome, насправді, команда – це дуже важливо. Якщо жінка спроможна зібрати докупи, вмотивувати і вести вперед, це тільки ми тільки за. Для цього сама людина потрібна. Нам люди потрібні. Ці люди є основним генератором ідей і як це, енергетичним паливом для продовження наших дій в боротьбі проти ворога.
0: А як саме ви потрапили до свого підрозділу? Це була як мобілізація чи рекрутинговий центр?
1: Я в 23-му прийшла в ТЦК. Так, це був дуже страшний для мене виклик. Я думала, мене зараз кинуть в окоп, я буду десь там з АК відстрілюватись і все. Я така, якийсь пасивний суїцид мені здавався, бо цей стан подій в країні дуже пригнічував. Так, було вирішено мною прибути, і або зараз я роблю, і потім не жалкую. Я не сподівалася, що буде так круто. Насправді, я поміняла бригаду, і з 25-го року я прибула в 141-ту. Як графічний дизайнер мене прийняли за своїм фахом, як в команду, як такого креатив менеджер. І насправді, саме з приходом нашого командира Богдана Шевчука, я розкрила свої можливості і наразі вже півроку керую підрозділом. У мене дуже крута команда. Тобто, це не такий ієрархічний стан. Тобто, у мене кожна людина є свій індивідуальний там талант, напрямок. Я підтримую це. Ми радимось постійно, в якому контексті ми працюємо, слідкуємо за всіми світовими ідеями, щоб ми були в тренді і були цікаві. Бо те, що роблять наші люди, наші підрозділи, це повинно бути побаченим, почутим. Якось так.
0: А з якої сфери ви прийшли? Чим ви займалися?
1: Насправді, я фрілансер, дизайнер, так, я ще додатково викладала за мистецьким напрямком в художній школі, тому це було...
0: Клас.
1: Так, взагалі не було проблеми в комунікації для мене. Я насправді іноді порівнюю там свою команду з дітьми в школі, які мають свої якісь і емпатію, да, і емоційний стан, кожен різний. Для мене це виявилось перевагою військо в комунікації.
0: Угу. Ну, а знову ж таки, якщо повернутися до рекрутингу чи мобілізації, які переваги дає рекрутинг порівняно зі звичайним призовом?
1: Хлопці у нас і дівчатка в рекрутингу, вони напряму можуть зв'язатися з командиром підрозділом, з начальником, поспілкуватися. Я думаю, що це найкращий такий прямий зв'язок, в якому можна зрозуміти, чи воно твоє. Бо в списку, да, ми побачимо перелік потреб, що ти маєш робити, як це буде виглядати, скільки ти будеш отримувати. Коли наживо ти спілкуєшся, ти розумієш, контексту, що саме від тебе потребують, або в якому, в якій команді ти будеш працювати. Тим паче в соціальних мережах 141 постійно висвітлює досить прозоро, іноді не дуже коректно, да, і з матом можна, якби пряму мову наших начальників і командирів, щоб люди, поспілкувавшись і побачивши картинку, зрозуміли, чи воно їх. Бо нам не потрібна тікучка, нам потрібні люди, які зрозуміло і їм буде комфортно, куди вони йдуть. І нам буде приємно отримати якісний результат цього рекрутингу, коли всі взаємодійні, ми працюємо один за одного, ми зацікавлені. Щоб людина, звісно, без страху йшла до нас.
0: Ага. Цікаво. Ну, от скажіть, будь ласка, а що стало найбільшим викликом під час адаптації от до бойової посади?
1: Насправді, я не була на бойовій посаді, мені досить складно пояснити від себе. Я через ті спілкування людей, з ким я комунікую постійно, я знаю, що насправді люди, які вже прийшли на бойову посаду, вони хвилюються не стільки за себе, скільки за побратима поруч. Це хвилювання за те, що ти будеш не в тому місці, не в той час, що ти не зможеш підтримати, підхопити. І страх втрати – це один із таких великих проблем, які може стикнутися людина на бойовій посаді, де, ну, такі не дуже приємні моменти можна відчути, да, по прильотам, по, можливо, десь рішенням, прийняттю рішення. Тобто, ну, я думаю, що це дуже така тонка тема, я не буду її поглиблюватися.
0: Скажіть, будь ласка, як сприйняли чоловіки-побратими у підрозділі на початку? Чи є ще до сих пір ці стереотипи щодо жінок на передовій? Як вони руйнуються прямо зараз?
1: Чесно, мені складно сказати, бо я приходжу завжди в аудиторію до людей, і я посміхаюсь, я несу це світло і мотивацію. Мені вже не цікаво, хто що думає, але відгук я бачу позитивний. Тобто, коли ти людина зі своєю метою, коли ти. Це, я ж кажу, гендер старається, по суті. Ти кажеш зрозумілі речі, виважені рішення приймаєш, ти отримуєш цей авторитет, і коли в команді ти працюєш, виконуючи обов'язки, тобто, я не знаю, я можу сказати, що я не відчуваю проблеми в цьому. У мене немає проблем якогось там спілкування з командирами і так само з солдатами. Немає різниці підрозділу, це все наші люди, це все наш особовий склад, і навіть не стосуючи нашої бригади. Тобто кожна людина – це є індивідуальна особистість, і як ти до неї ставишся, так і до тебе. І оцей гендер, він же не відчувається. Є повага, є авторитет, є взаємодія. Над цим ми працюємо.
0: Я вам дуже дякую за цю розповідь. Дякую, що ви долучилися. Дякую за те, що ви робите і захищаєте нашу країну. Мікаса, начальник відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади, була з нами на зв'язку. А зараз, друзі, згадаємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
2: про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Ігор Ляшенко, український захисник, миротворець, полковник Збройних сил України, командир 1-го механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Позивний «Беркут». Герой за життя і герой після смерті. Щоправда, це звання присвоїли чоловікові аж за 9 років після загибелі. Ігор – професійний військовий у лавах Збройних сил із 1998 року. Коли Росія пішла на нас війною, «Беркут» першим з бригади пішов на виконання бойового завдання. Першим вступив у бій і першим з бригади взяв цей бій на себе. Вже 8 березня 2014 року його підрозділ утримував позиції на напрямку Сєвєродонецька, Лисичанська, Ямполя, поблизу села Закітного. Він не беріг себе, а беріг свій особовий склад. 19 червня того ж року наші штурмові групи провели успішну операцію, яка дала можливість отримати плацдарм для подальшого наступу на місто Сівер. Одна із груп потрапила в засідку ворога, який відкрив по ній шквальний вогонь. Ігор вирушив їм на допомогу і ціною власного життя врятував їхнє. «Беркут» не боявся ворога, тому сміливо кинувся вперед, але повернутися з цього бою живим йому не судилося. Полковник Ігор Ляшенко віддав своє життя в бою і з честю та гідністю виконав свій обов'язок громадянина України, патріота щодо захисту своєї держави. І за 9 років після загибелі він був посмертно удостоєний звання Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98
4: FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про збитки Києво-Печерського заповідника, про відновлення мистецького арсеналу, а також про оновлення території біля станції Дарниця. Про це і не лише за мить. Українські військові зафіксували появу росіян нового типу ударного безпілотника – дешевого реактивного дрона, який поєднує високу швидкість із нестандартними технологіями зв'язку. Про це повідомив Сергій Флеш-Безкреснов. Новий БПЛА РФ має реактивний двигун і розвиває швидкість до 300 км на годину, а його бойове навантаження становить приблизно 4-5 кг. Дальність польоту може сягати до 100 км. Особливість дрона – використання аналогового відеосигналу на нестандартній частоті. У результаті безпілотник може залишатися менш вразливим до РЕБ. Попередні збитки Києво-Печерського заповідника оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. За словами генерального директора заповідника Максима Остапенка, сума ще уточнюється, оскільки надходять додаткові дані. Одним із першочергових завдань – це оцінка стану склепіння собору, яке постраждало від високих температур після російського обстрілу. Відновлення пам'ятки може тривати близько 2 років, і це за умови належної підтримки. До слова, Велика Британія може взяти участь у відновленні Києво-Печерської лаври, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером після саміту G7. Тоді, зокрема, і обговорили наслідки останніх російських ударів. Відновлення мистецького арсеналу коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень. Про це заявила гендиректорка комплексу Олеся Островська-Люта. У споруді пошкоджено орієнтовно 2000 квадратних метрів покрівлі і горища. Їх планують відремонтувати до зими. Арсенал починає перемовини із потенційними донорами стосовно фінансування цих робіт. Водночас директорка розповіла, що жодні музейні експонати не постраждали і уся колекція у цілковитому порядку. У Києві розпочинають підготовку до оновлення території біля станції метро Дарниця. Як розповів директор департаменту територіального контролю Михайло Буділов, проєкт передбачає низку змін. Зокрема, зміни і в транспортній інфраструктурі та благоустрої. Планується ліквідувати стихійне паркування та облаштувати нові офіційні паркомісця, упорядкувати рух громадського транспорту і створити комфортні зупинки для пасажирів. Під час ремонту оновлять і доступність, зокрема, зроблять тактильні плитки. І насамкінець про те, що на академмістечку з вікна 7-го поверху випав сервал. Це хижак з родини котячих. Як з'ясувалося, під час інциденту за твариною доглядали люди, які тимчасово перебували у квартирі власника. Помешкання не було обладнане захисними сітками чи обмежувачами на вікнах, і сервал виліз у відчинене для провітрювання вікно. Тварину намагалися зловити, проте хижак захищався та сховався у кущах. Саме там його і знайшли. Йшли фахівці, які доправили тварину до ветеринарної клініки для обстеження та надання допомоги. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 17 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 22, а ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 13 під ранок. Протягом дня переважатиме похмура погода, більше сонця і більше ясності буде в другій половині дня, опадів не передбачається. Вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця 21:12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ. дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 7 хвилин на студійному. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних дорогах, але перенесемося. Пам'ятаєте, півгодини тому казав, що Австрія забила, але той гол скасували, був відеоперегляд, там була гра рукою зафіксована. Але згодом все ж таки австрійці забили ще один. І бачу зараз в ці секунди ще й призначено пенальті та у бік воріт Йорданії. Тому, можливо, якраз і буде 3-1 вже під час дорожньої хроніки, зізнаємося. Ну, я так розумію, буде відеоперегляд, є вже відеоперегляд, і тут так написано, що гравці команди Австрія задоволені рішенням арбітра, тому що він призначив пенальті. Ну, дійсно. Зараз Арнаутович б'є і забиває. 3-1. 3-1. Арнаутович того, кого, в принципі, коментатори по-різному зараз називають. Він і Арнаутович, і Арнаутович. І коментаторів двоє, і два варіанти. Може бути ще й треті варіанти, якщо що, бо голосних вистачає у цьому прізвищі. Все до столичних доріг, друзі. Отож, Північний міст, з нього розпочинаємо. Є певні складнощі біля Скеймолу на проспекті Романа Шухевича. Далі доволі непогано переїжджаємо якраз міст і річку Дніпро. Далі Степана Бандери прекрасно проїзно виглядає проспекти. До епіцентру, навіть далі, до Кирилівської, потім від Кирилівської потиліги трішки тягнемося до Ольжича, потім все прекрасно до Шулявки, навіть до індустріального шляхопроводу. Потім на Гетьмана є трішки в напрямку Караваєвих дач, можна потягнутися до Севастопольської площі по Чоколєвському бульвару ОК. Вниз по Лобановського є невелике ускладнення, туди до вулиці Григорія Кочура і вниз також до Совок трішки. Але не суттєво, жовтеньким позначено, тобто доволі проїзним виглядає цей варіант. Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, що були ускладнення на з'їзді, вони такими залишаються. З'явилася позначка про дорожні роботи безпосередньо на мосту Подільсько-Воскресенському. Ну і далі, до речі, непогано можна пересуватися по набережному шосе. А міст Патона, давайте заглянемо туди. В принципі, впродовж раночку було все ок, так воно і є. Зараз і проспект Соборності проїзне виглядає, і міст взагалі немає завантаження. Що трішки дивно, чесно кажучи, вже о 9 годині все прекрасно. Ну і добре, нехай так і буде. Дарницький ок сьогодні з південним. Давайте подивимося, що на південному. Невеликі ускладнення можливі від станції метро Сокорки до Славутича. Залишайтесь з нами. За півгодини повернусь. Слухайте Київ Морнінг Шоу.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все
6: погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.12 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, ну що, давайте підіб'ємо підсумки. Вчора ж напередодні проходив саміт Великої Сімки, на якій був присутній президент України Володимир Зеленський. Долучимо зараз до нашого ефіру професора Київського авіаційного інституту, президента Міжнародного інституту безпекових досліджень, доктора філософії Олексія Бореченка. Пане Олексію, я вітаю, дякую, що доєднався.
10: Вітаю, друже, вітаю, Олександре, і вітаю принагідно всіх наших шановних слухачів.
9: Отже, давайте зробимо підсумки саміту Великої Сімки за круглим столом. Вчора ми бачили Володимира Зеленського. Про що ж домовилися? Про що розмовляли? Які основні перспективи, скажімо, є спільна заява щодо підтримки України?
10: Так, до речі, багато чого цікавого відбулося. А більше того скажу, багато чого неочікуваного відбулося і неанонсованого. І на всю цю неочікуваність повпливало, безумовно, прогрес, явний прогрес, який відбувся навколо конфлікту по Близькому Сходу. І те, що 19 числа в Женеві буде укладено, вже фізично укладено меморандум, який зафіксує примир'я на 60 днів, ну, безумовно, дозволили G7 сконцентрувати саме на темі завершення російсько-української війни. І навіть безпосередньо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також зробив цікаву заяву, що тепер, коли на Близькому Сході ситуація покращилась, він буде концентрувати всю свою увагу саме на завершення російсько-української війни. Ну, безумовно, так чи інакше, зустріч між Трампом та Зеленським, вона планувалася, хоча цього не було офіційно зазначено, точніше, навпаки, було зазначено, що її не має бути в офіційних анонсах від Сполучених Штатів Америки, але я був глибоко переконаний, що все одно, навіть якщо повістка буде очікуваною, передбаченою, то така зустріч, вона б відбулась. Але тут ми бачимо, події почали розгортатись ще також більш динамічно, і ми бачили ці фотографії, де біля великого круглого столу G7 спілкувалися Трамп та Зеленський в присутності, да, держсекретаря Марко Рубіо і секретаря РНБО Рустема Умєрова. І після того Трамп ще навіть зазначив, що точно ще під час того часу, коли він буде в французькому Евіані, ще одна зустріч з Зеленським. Тобто, ну, контактів стало більше. Ми бачимо, що і Мерц, канцлер Німеччини, який в тому числі зараз бере на себе багато відповідальності по такому запуску альтернативного перемовного треку з Російською Федерацією, спілкувався з Трампом, і спілкувалися вони перш за все з пріоритетною темою для Європи і для європейців, ну, це саме завершення російсько-української війни. Ну, і мене, мабуть, найбільше, що здивувало в вчорашньому дні, такому мегадинамічному, ну, і, в принципі, максимально позитивному, виявляється, що Трамп пообіцяв Зеленському, що дозволить за ліцензію навіть виробляти ракети ПАК-3 на території України. Тобто це ті самі мегадефіцитні ракети перехоплювачі, балістики для систем на Петріо. Тобто якщо підводити певну проміжну рисочку, то ну, під цим мегадинамічним вчорашнім днем, то ми можемо констатувати єдність країн G7 навколо України, враховуючи, що Україна, ну, з умовно другої теми, все ж таки першою був Близький Схід, стала першою темою. Ми бачимо, що всі країни G7 відзначили необхідність додаткової підтримки України, в тому числі так званого зимового пакету, і тиск відповідно на Російську Федерацію, зафіксувавши, що у України є зараз значно більше карт, ну, висловлюючи термінологію Дональда Трампа, у протистоянні з Російською Федерацією. І що зараз, і от тут також важливо, відкривається в зв'язку з цією певною зміною геополітичної конфігурації непогане вікно можливостей для намагання через силу посадити Путіна за перемовний стіл. Ну, тобто вже ще більше на рівні Сполучених Штатів, на рівні Британії, на рівні конкретних європейських країн говорять про продовжене санкційного тиску на Російську Федерацію для того, щоб це вікно можливостей використати. Чому вікно? Ну, знову ж таки, дуже просто. Тому що максимально мотивованим Трамп по завершенню російсько-української війни, як він це формулює, буде саме до проміжних виборів в Сполучених Штатах, тобто до початку листопада. Тобто в нього така серйозна буде саме електоральна мотивація. Але часу ще більш-менш достатньо, і, як на мене, все складається, ну, навіть краще, аніж ми могли планувати до початку G7.
9: Угу. Знаєте, от мені, знову ж таки, я спостерігаю за тоном взаємостосунків, тоном заяв от того самого президента Дональда Трампа. Як ви думаєте, чому він змінився?
10: Та, знову ж таки, по двом причинам. Ключовим. Перша причина – це зміна конфігурації зараз на Близькому Сході. Ну, і знову ж таки, тут не потрібно зачаровуватись. Ситуація може змінитися. Буквально вчора виступив з коментарем керівник ЦРУ Сполучених Штатів, де дуже чітко зазначив, що керівництво військово-політичне Ірану за зачиненими дверима, обговорюючи угоду зі Сполученими Штатами, говорить про одне, а виходить в публічне поле і говорить абсолютно протилежне. Тобто він зробив обґрунтоване припущення, враховуючи, ну, наявну інформацію, що з великою вірогідністю це може бути імітацією з боку Ірану, наприклад, під мотивацією тої самої Росії, там, наприклад, та Китаю. Ну, чому Росії, знову ж таки, зрозуміло, Путін хотів зробити приємно Трампу до його дня народження. І зверніть увагу, що Трамп похвалив за допомогу не традиційних партнерів в регіоні, які там були долучені до перемовного процесу, там Пакистан як майданчик, чи там Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, яких він запросив на G7, а сподякував Китаю та Російській Федерації. Але зараз Путіну ситуативно вигідно, щоб Іран показав, ну, певну конструктив, але завтра Росії, безумовно, буде вигідно відновлення гарячої фази, оскільки допоки палає Близький Схід, увага від Путіна відвернута. Тобто ця історія досить нестабільна, тому це вікно можливостей, воно може бути не настільки велике, як бачать його в Європі чи в тих самих Сполучених Штатах Америки. Ну, тому перша причина, чому змінюється риторика Трампа, це, безумовно, зміна конфігурації на Близькому Сході. Ну, і друга суттєва причина – це те, що європейці в особі Німеччини, Франції та Британії беруть на себе конкретну ініціативу про новий перемовний трек, який попередньо погоджений в Лондоні і по тим 5 пунктам, які були запропоновані Москві, вже наскільки ми можемо зробити обережні висновки, вже говорили посли голови цих країн, перебуваючи в Москві. Для Трампа це безумовно вигідно. Зверніть увагу, одразу після того і відбувся і контакт від Ховарда Кушнера, спецпредставників, ну і Трамп став набагато більш вільніший в своєму діалозі з Зеленським, оскільки він десь передає частину ініціативи європейцям, а відповідно передає і частину політичної відповідальності за перемовний процес. А враховуючи, що за весь цей час, ще з моменту обіцянки завершити війну за 24 години, коли він ще балотувався на цей свій другий термін, він не зміг протиснути Путіна до того, щоб на справедливих умовах укласти відповідно не те, що мир, але навіть якесь сяжне перемир'я. Ну тому от подібна позиція в чутливій темі завершення російсько-української війни, де він принаймні не втрачає рейтинг, що він робив весь цей час, його, ну, в принципі, більш-менш може влаштувати. Ну, тим паче, що він залишається в процесі, він стоїть за спиною європейців, це було, наскільки я розумію, проговорено під час G7, ну і, можливо, навіть певна фінальна зустріч, де щось буде підписано гіпотетично, ну про це також, до речі, говорили вчора на G7, може відбутися в самих Сполучених Штатах Америки, що також є гарною електоральною мотивацією для Трампа. Ну от по комплексу цих факторів ми бачимо, що Трамп, мабуть, собі подумав, ну а чому б ні, якщо нічого не втрачаю, причому нічого особливо не прикладаючи для результату, бо замовно, для мене це гарний результат.
9: Ну, ще одна позиція і риторика, яка чомусь змінилася, а можливо це просто такий зовнішній лоск. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує військових дій проти України і попросив вибачення в президента Володимира Зеленського за свої попередні різкі висловлювання. А що сталося?
10: Ну, перш за все, я б не звертав увагу та особливо на політичну риторику Лукашенка. Він, як завжди, намагається політично маневрувати, десь зберігаючи хоча б зовні якусь там політичну суб'єктність, хоча ми ж чудово розуміємо, що цього давно в нього немає. Він пропагандист, такий топ-пропагандист Кремля, топ-пропагандист Путіна, і робить рівно те, що йому там скажуть робити. І оця позиція, яка почала в нас десь з'являтися в ЗМІ, ну от коли він змінив типу свою риторику, вибачився перед Зеленським за свою різкість, про те, що, мов, ну, подивіться, Білорусь же ж не транслює наративи Кремля, Лукашенка намагається десь маневрувати. Це дуже небезпечна риторика, тому що ми маємо чітко усвідомлювати, що на Білорусі у Путіна є серйозний план. І ці плани пов'язані саме з можливістю військової агресії відносно країн ЄС і НАТО. Ну, принаймні, скажімо так, жахати відповідно цієї можливості. Тому що саме через Білорусію потенційно може відбуватись агресія в напрямок того самого Сувальського коридору. Саме Білорусь стала плацдармом для нападу повномасштабного Російської Федерації на Україну в 22-му році. І зараз всякі шари залітають, безпілотники і так далі, тому подібне. Але ж Путін, якщо захотів би анексувати і поглинути Білорусь, він би давно це зробив. Жодних проблем там абсолютно немає. В них спецслужби керуються з Кремля, ну, мається на увазі з Москви. Військові координуються з Москви. Москва на території Білорусі розміщає ядерну зброю. Ну, тобто, про якусь суб'єктність там насправді говорити, ну, навряд чи можна. Але от коли потрібно, наприклад, Москві частково мати діалог з європейцями і з американцями, вони використовують Лукашенка. Там Трамп йому там запонки дарить, той там частину політичних в'язнів звільняє. От. Коли потрібно калійний завод по добривам звільнити з-під санкцій, знову ж таки, цю роль корисно реалізує для Москви Лукашенко, кажучи, що ну давайте з американцями якісь там спільне підприємство робити, будемо разом їх продавати. Ну, тобто, як бачите, Лукашенко просто маріонетка і... В даному випадку його ці, коли він пішов на Попятну, там повибачався перед Зеленським, я б точно не сприймав як щось справжнє, а як намагання якраз понизити градус, який він сам і накалив. Тому що ми ж бачимо, що бачили раніше, що дійсно, можливо, планувалася якась військова провокація зі сторони Білорусі. І це було серйозно сприйнято нашими військовими, нашою розвідкою. Зеленський навіть ставку проводив, укріпляли як фортифікацію, так і вирішували питання з пошуком ворожих агентів на прикордонній території, чим дав відповідне завдання спецслужбам цей питання тримати на контроль. Ну, тобто ми до загрози з боку Білорусі поставились максимально серйозно. І це, можливо, напрягло Москву, і йому пішла команда Лукашенко десь понизити градус і десь замилити увагу і сказати, що та ні, я не буду нападати, а ви, мол, розслабтесь і не займайтесь тим, чим займаєтесь. Зрозумів. По влаштуванню при кордоні.
9: Вірити не можна таким людям, як Лукашенко, це точно. Дякую дуже, Олексію, дякую, що долучився. Гарного дня бажаю. Олексій Бориченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, доктор філософії був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і повернемось.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Доброго дня, дорогі слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні поговоримо про те, як знайти радість і спокій навіть у складні часи. Життя в умовах війни ставить перед нами виклики, які можуть здаватись непереборними. Постійний стрес, надмірна кількість обов'язків та інформаційне перевантаження часто забирають нашу внутрішню рівновагу. Але навіть у найважчі моменти є способи повернути гармонію в життя. Ось деякі з них. Дозвольте собі перепочинок. У ритмі щоденних справ ми часто забуваємо зупинитися. Виділіть хоча б 10 хвилин на день для медитації, дихальних вправ чи просто побудьте наодинці зі своїми думками. По-друге, перегляньте свої справи. Проаналізуйте, на що ви витрачаєте час. Чи всі ці завдання є важливими? Відмовтесь від другорядного та приділіть більше уваги тому, що приносить вам задоволення. Розвивайте вдячність. Щодня знаходьте 3 речі, за які ви вдячні. Це може бути щось просте – теплий чай, підтримка друга чи гарна погода. Вдячність допомагає зосередитись на позитиві. Спілкуйтесь з природою. Прогулянка в парку, час на свіжому повітрі чи просто споглядання заходу сонця допоможуть вам заспокоїтись та відчути гармонію. Обов'язково піклуйтесь про тіло. Навіть легка зарядка і йога сприяють виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Збалансоване харчування та якісний сон також важливі для підтримки позитивного настрою. Будьте ближчими з людьми. Теплі розмови з близькими чи друзями дають відчуття підтримки і зменшують тривожність. А також знаходьте час для хобі. Заняття, які приносять вам радість, малювання, кулінарія, читання, музика, стануть джерелом натхнення та допоможуть відновити внутрішню рівновагу. Пам'ятайте, радість і спокій – це внутрішній стан. Ми можемо культивувати їх щодня навіть за непростих обставин. Війна – це випробування, але також можливість навчитись помічати цінність маленьких моментів. Приймайте життя з вдячністю, дбайте про себе і не забувайте шукати радість у простих речах. Дякую, що були з нами.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98.
1: Мої вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Рух тролейбусів номер 24 змінили по проспекту Європейського Союзу в напрямку проспекту Свободи з причини проведення дорожніх робіт, повідомляє «Київпастранс». Рух організували до проспекту Європейського Союзу. У Києві розпочинають підготовку до оновлення території біля станції метро «Дарниця», зокрема, проєкт передбачає зміни в транспортній інфраструктурі та благоустрої. Планується ліквідувати стихійне паркування і облаштувати нові офіційні паркомісця, впорядкувати рух громадського транспорту і створити комфортні зупинки для пасажирів. На Хмельниччині розбився Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації, повідомили повітряні сили. Загинули обидва пілоти – майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Серед цивільних постраждалих немає. Обставини катастрофи встановлюються. Нагадаю, авіакатастрофа сталася напередодні ввечері. Можливість для України самі випускати ракети до «Петріотів» лідери «Великої сімки» розглянуть змогу надати Києву відповідні ліцензії. Про це, зокрема, йшлося в їхній спільній заяві після першого дня саміту G7. Володимир Зеленський особисто просив Дональда Трампа надати такі ліцензії, і той, за словами українського президента, відреагував позитивно. Розроблений українцями штучний інтелект уперше в історії самостійно прийняв рішення вбити росіян, пише New Scientist. Автономні безпілотники без будь-якого контролю вперше ліквідували військових ЗС РФ. У ході експерименту було задіяно 10 керованих штучним інтелектом дронів «Термінатор». Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:33 на студійному. Давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Доволі непогано сьогодні складається трафік. Те, що бачу, досліджуємо, дивимося, стежимо. Отож, почнемо з Берестейського проспекту. І маю вам сказати, що з'явилася дорожня транспортна пригода в районі Нивок, туди ближче до Макдональдса. І тягнемося з Житомирської. Та Житомирська, Святошин, Нивки та і туди в напрямку Берестейки. Там потім легше будь-якому випадку, до політеху норму. А від політеху і до Національного цирку України. А тут трішки доведеться потягнутися, потім на Жилянський трішки, невелика там ділянка, але загалом так, є певні труднощі. Якщо дивитися на Поділ, та давайте заглянемо на Подолі, яка ситуація. Пам'ятаємо, що доволі непогано було вже їхати ще півгодини тому з Подільсько-Воскресенського мостового, але, щоправда, цей з'їзд на набережну Рибальську і на Гаванський міст все одно залишається з ускладненнями. Давайте подивимося, що там з нижнім валом. Нижній вал ок, спокійно можна їхати. Глибочицька теж проїзною виглядає. Ну і проспект Повітряних сил норм. Єдине, що туди до повороту на Огієнка, пам'ятаємо, світлофор. От нагору по проспекту Повітряних сил можуть бути ускладнення біля Солом'янської площі. До Севастопольської можна їхати вільно. Ситуація з мостами теж налагоджується з кожною хвилиною. Встає все легше і легше. У нас і, власне, міст Північний, хто б чихає, всім будьте здорові. От, і не кашляйте, якщо що, бо інколи ще й кашляєте. Зараз незрозуміло, якийсь вірусняк знову ходить. Дорожньо-транспортна пригода біля Скаймолу, на проспекті Романа Шухевича, біля Око, якщо так ближче, там з двох боків Око є, якщо що. І в напрямку мосту дійсно ускладнення є. Подивимося, що буде за півгодини. Залишайте з нами, слухайте Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго раночку, друзі, всім, хто доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.35 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу продовжує свою роботу. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, от, скажімо, 15-16 червня Україна фактично відкрила перший кластер нашого руху до... в рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Як каже єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, вона очікує, що всі кластери будуть відкриті десь уже у липні місяці. Їх, по-моєму, 6 цих кластерів, які ми маємо відкрити. Вони різні абсолютно. От ми періодично з вами так спілкуємося і обговорюємо, що ж саме там представлено. Мене цікавить економічна частина цих кластерів, тому що в рамках цієї євроінтеграції банки готують до нових правил Європейського Союзу до 2028 року. Про це заявив в інтерв'ю агентству Reuters голова Національного банку України Андрій Пишний. Україна прискорює фінансові реформи, щоб повністю адаптувати свій банківський страховий сектор до стандартів Європейського Союзу. Які виклики при цьому ми маємо пройти і з чим будемо стикатися? Я пропоную зараз обговорити цю тему з кандидатом економічних наук, головою Комітету економістів України Андрієм Новиком. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий раночок.
11: Доброго ранку, вітаю вас.
9: Отже, до чого нам готуватися? Тому що зрозуміло, що я вже і неодноразово це обговорював в наших ефірах з різними експертами, що це прекрасно, що ми відкрили кластери, але нам треба розуміти, які виклики стоять перед Україною, в першу чергу і в економічному плані, і в фінансовому плані. От вже Андрій Пишний про це говорить, що нам треба повністю адаптувати банківські страхові сектори до стандартів Європейського Союзу. Що ви скажете?
11: Ну, виклики можна одним словом назвати імплементація. Тобто нам треба на законодавчому, перш за все, рівні в Україні імплементувати наше законодавство до європейського законодавства, особливо всього того, що стосується зовнішніх контактів країни з зовнішнім світом. Ну, в даному випадку, перш за все, з країнами ЄС. І ця імплементація стосується всіх сфер фактично нашого життя, життєдіяльності. Ця вся життєдіяльність поділена на умовні 6 класів.

0: зможуть адаптуватись до євростандартів. Я вам скажу, що як для однієї з найбільш автоматизованої і запрограмованої сфери, як банківська сфера, а вона такою є, ну, ці терміни є, так делікатно кажучи, м'яко кажучи, дуже довгими. Ну, це до 28-го року в банківському секторі робити зміни, це надзвичайно довго. Це, вибачте, зовсім не то, що, ну, наприклад, боротьба з корупцією, так, яка набагато важче проходить, і багато сфер, багато напрямків. А тут банківський сектор, де все відбувається практично автоматично по програмному забезпеченню, перелаштувати програмне забезпечення, ну, вибачте, це не є завдання на 2 роки. Ну, але, як то кажуть, голова НБУ вже там має якісь свої там орієнтири чи цілі, а завдання України, влади української теперішньої, та, яка буде наступною і наступною, всі ці процеси пришвидшити, раз ми вже вирішили політично повністю набувати членство в ЄС, то нема сенсу цей процес якось гальмувати, відкладати, перекладати. Раз ми вже політично визначились, значить цей процес треба пришвидшити. Тому що весь час, який ми втрачаємо, це перш за все наші втрати, в тому числі економічні. Тому що зараз ми маємо умовно в економічній сфері асоціацію з ЄС. Ну, от практично, що це означає? Це означає, як ми знаємо, що практично на всіх ринках по відношенню до українських виробників ЄС встановлює що? Квоти. Квоти на ту продукцію, яку в яких об'ємах Україна, українські виробники можуть постачати на європейський ринок. Коли ми набуваємо повноправного членства, всі ці квоти зникають і працює загальна конкуренція, якою, як ми бачимо, вже бояться, перш за все, наші сусіди, найбільше поляки, найбільше в аграрному секторі, тому що розуміють, що, ну, Україна перемагає в конкуренції в дуже багатьох секторах і не тільки в аграрному. Але щоб зняти оце квотування, нам треба набути повноправного членства. І кожен там місяць, півроку, рік, коли ми не набуваємо повноправного членства, працюють ці квоти, а це величезні економічні обмеження для України, для української економіки, для українських виробників. Оце вам практичний приклад, що таке, ну, час, який ми будемо витрачати на імплементацію наших всіх умов, процесів по тих 6 кластерах.
1: Ну, от Пишний вказує на те, що десь приблизно для досягнення оцих поставлених цілей Нацбанк розробляє понад 50 нових законів та нормативних актів, які суттєво посилять фінансову структуру України відповідно до вимог ЄС. От дійсно, ви правильно поставили питання, а чому так довго, 2 роки? Скільки ж можна, в принципі, цих 50 нормативних актів і законів часу для того, щоб їх прийняти?
0: Ну, насправді, часу треба зовсім небагато. Підготовка самих нормативних актів, яку робить, ну, скажімо, та державна структура, яка по своїх повноваженнях інституційних відповідає за той чи інший напрямок. От в фінансовому секторі Національний банк України підготував, Верховна Рада проголосувала. Ну, це потребує 2 роки? Ну, очевидно, що ні. Особливо зараз, коли ми маємо вперше в історії, от новітній історії України, в парламенті монобільшість однієї політичної сили. Так, вона при потребі там мусить залучати голоси для голосувань там з інших політичних сил, але ми бачимо, що при потребі всі ці голоси збираються. І проста більшість 226 голосів, і дуже часто голосування набирають навіть конституційну більшість понад 300 голосів, коли треба. От я не бачу проблем, чому набагато швидше приймати в тому числі фінансове законодавство, яке готує НБУ, регулятор в цьому секторі, і Верховна Рада при такій політичній розстановці в парламенті швидко це все не може приймати. Тому що монобільшість – це набагато зручніша і швидша форма роботи Верховної Ради, ніж, наприклад, у нас би була коаліція більш-менш рівноцінних, там 3-4 партії, поки все погодити, узгодити, поки кожен там свою політичне

0: забаганки виставляє, а тут одна політична сила плюс добір, там, коли треба, пару голосів, якщо щось там не вистачає. Тому цей момент, я вважаю, політичний такий момент, таку політичну розкладку в Верховній Раді зараз треба максимально ефективно і швидко використовувати. Тому що наступний парламент, він вже буде, очевидно, набагато такий багатогранніший і складніше буде там проходити будь-яке голосування. Тому зараз цей момент треба використовувати. Поки ця Верховна Рада ще працює і не може бути змінена до завершення воєнного стану і до наступних парламентських виборів. І оцю монобільшість плюс треба зараз, я вважаю, максимально швидко, ефективно використовувати, в тому числі, щоб пришвидшено проходити ці всі імплементаційні закони, необхідні для повноправного членства в ЄС.
1: Ну, а тепер трошки до реалії сьогодення. Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 27-29 роки і оприлюднив макроекономічний прогноз, який ліг у основу. Це рішення ухвалили після засідання уряду буквально ось напередодні. Документ передбачає планування уряду за двома потенційними сценаріями розвитку. Відповідно до першого сценарію, який уряд визначив найбільш вірогідним, повномасштабна війна завершиться на початку 27-го року. Увага! За таких умов основні ресурси бюджету будуть спрямовані на підтримку соціальних видатків та повоєнну відбудову. Натомість другий сценарій передбачає, що повномасштабна війна триватиме ще в 27-му році і надалі. За таких умов економічне зростання буде пригніченим, а основні ресурси держава витрачатиме на забезпечення обороноздатності. Скажіть, будь ласка, а що це за сценарій? Перший стосовно завершення війни, і знову ж таки, я так розумію, що найбільш вірогідним так визначає уряд.
0: Ну, я дуже радий, що наш уряд чи його керівництво таке оптимістичне, що може зараз під час активної фази війни намалювати лише два сценарії. Ну, я думаю, що ми з вами, от як сядемо, ми з легкістю за півгодини напишемо мінімум 22 сценарії, як далі можуть розгортатись події. Це по-перше. По-друге, в країні в стані війни, на території якої на 20% відбуваються безпосередньо військові дії, тимчасова окупація, щоденні, щонічні обстріли всієї території України. Зараз виходити на трирічне бюджетне планування, ну, знову делікатно скажу, це, м'яко кажучи, несерйозно. От просто несерйозно. По-перше, тому що сценаріїв далеко не два, так, може бути. А по-друге, як можна планувати там на 3 роки вперед, коли ми не можемо запланувати навіть на місяць. Тому що за місяць, наприклад, станеться ще N обстрілів, N руйнувань там тієї ж енергетики, інфраструктури, ну, будь-чого, так, промислових об'єктів, житла, все це буде вимагати ще більших затрат на просто навіть фізичну відбудову. От як в таких умовах активної фази війни можна планувати щось на 3 роки вперед? У нас у мирний час не було такого реального бюджетного планування, а тут під час війни Кабінет міністрів раптом вирішив, що він може планувати на 3 роки. Ну, це просто несерйозний підхід. Ну, видали цю інформацію, ну, напевно, просто щоб показувати, що ми там щось робимо і щось там плануємо. Ну, а якщо говорити по змістовній частині, то перш ніж робити бюджетне планування, що таке бюджет? Це є кошторис на виконання чогось. То перш ніж писати кошторис на виконання чогось, то треба визначитись з чимось. А що ми будуємо в економіці? Я маю на увазі, а де наша економічна модель розвитку? Економічна стратегія. Тому що бюджет – це є виконання певної стратегії. Так от, Кабінет міністрів, так по-простому кажучи, почав не з того кінця. Не з бюджетування кошторису треба починати. Бо просте питання – це кошторис чого? Якої економічної моделі розвитку? Якщо ви вже на 3 роки закидаєте вудочку. От, тобто я про логіку і послідовність, скажімо так, системних рішень. Системні рішення починаються завжди з стратегії. Якщо нема стратегії, то далі вже, в принципі, нема про що говорити. От про що я маю на увазі. Тому ця бюджетна декларація про розпис бюджету в воюючій країні на якісь там два сценарії всього-навсього на наступні три роки, ну кожен пункт, який зараз називаю, він ну просто несерйозний підхід. Просто несерйозний підхід.
1: Так в тому і справа, що перед от цією стратегією на три роки прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про 15-річну стратегію. І я так дивлюся, по цифрах вона не співпадає з цією трьохрічною.
0: Тобто... Ну, бюджетна декларація на три роки – це не стратегія, це бюджетний розпис на три роки кошторису державного. Так, як є кошторис там підприємства чи сімейний бюджет, кошторис, так само кошторис держави. Принцип той самий. Але знову ж таки, це має бути виконання якоїсь стратегії. Стратегія не заключається в тому, що ми собі написали якісь свої забаганки. Стратегія – це інструментарій, перш за все. Що ми, якщо на 15 років, то що ми робимо перших 3 роки, наступних 3 чи 5, ще наступних 5 по інструментах податково-бюджетних, грошово-кредитних, адміністративних інструментів економічної політики, якими ми досягаємо певної моделі, певної економічної стратегії на певний період часу. А бюджет, кошторис, він є виконавець цієї стратегії, розписаної детально по інструментах. Так от, стратегії інструментальної немає, а якийсь кошторис, невідомо на виконання чого, Кабмін подає. Ну, ще раз кажу, не з того кінця почали, і це означає підхід не серйозний, а ну, якийсь такий популістський. Просто популістський. От ми видаємо якусь там ініціативу, дивіться, як ми буйно працюємо. Але ж треба дивитись корінь, в суть, а що ви працюєте, над чим?
1: Пане Андрію, ну, дійсно, дивні речі відбуваються. Ну, звичайно, ці стратегії, чи будуть вони впливати взагалі на наше життя? Щось в мене є сумніви, тому що все це дуже швидко потім змінюється. Планували в минулому році одне, в цьому році зовсім інше тепер вже маємо. Пане Андрію, дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися. Вже маємо завершувати. Кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України Андрій Новак був з нами на зв'язку. Друзі, ось поговорили про наш рух до Європейського Союзу і те, що мають зробити у фінансовій частині, що мають зробити банки, як підготуватися до цієї євроінтеграції. От Андрій Пишний, це голова НБУ, пропонує 50 нових законопроєктів і про певних постанов для того, щоб можна було адаптуватися до нових реалій. Друзі, я прощаюся з вами. Завтра ми почуємося о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави вже далі продовжать.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися з гігантським корупційним скандалом в його прямому оточенні. Навіть відставив улюбленого канцельєрі Єрмака. Президент намагається показати, що він змінився, став серйознішим, ще більше спрямованим на війну. Однак варто було йому просто зустрітися з власною фракцією, яка язик за зубами тримати не вміє хронічно, і видати черговий шедевр в стилі 2-3 тижні, ну що війна закінчиться у листопаді. А потім ще й зробити фоточку, де він з оточенням, зверніть увагу, всі у чорному, готується до важливих перемовин, загадкових, без публічних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
4: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
3: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ. Куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який Рада прийняла в травні 2023-го, а президент потім не підписував майже рік? У результаті такого заколисування навесні 2024-го ЗСУ опинилися у катастрофічній ситуації, коли після падіння Авдіївки та Очеретиного ворог був дуже близький до виходу на оперативний простір. І тоді прийшлося терміново починати не нормальну мобілізацію, а масову й жахливу з піарної точки зору бусифікацію, якою ворог скористався сповна для розповсюдження відповідних ІПСО. Так країна добровольців перетворилася на країну ухилянтів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багатозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, Вождь завжди на посту. Він про них думає. Все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії. Президент бере все під особистий контроль і перемагає. Що б там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що? Що вони ще вчора були найкращими друзями президента і сусідами по хатинках в Козині. Зеленський краще знає, хто тут ворог, а хто друг. І взагалі сказав:
5: у мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю.
3: А хто в тому сумнівається, той російський агент, парахабот і просто дурень. Бо так же ж в телеграмі пишуть. А хіба телеграми можуть написати неправду? Особливо в анонімних каналах-мільйонниках, які за інформацією Ярослава Желізняка контролюються СБУ та самою владою.
4: Дорогі українці, ну я ж говорив.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання, 10 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про саміт G7 і результати домовленості, про справи безпекові і також про зниження вартості нафти. Про це і не лише за мить. Отже, почну про саміт G7 у Франції, який завершився сигналом для Москви. У підсумковому комюніке лідери Великої Сімки пообіцяли наростити військову підтримку України. Йдеться про додаткові системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, далекобійні можливості та допомогу у розширенні виробництва зброї безпосередньо на території України. Окремий блок присвятили енергетиці. Країни G7 заявили про готовність допомоги Україні пройти ще одну воєнну зиму та посилити захист енергетичної інфраструктури. Не менш важливий сигнал стосується Росії. У документі анонсували подальший економічний тиск, зокрема через нові обмеження проти нафтового та газового секторів, головного джерела доходів російського бюджету. Показово й те, що в заяві немає, попри численні розмови про переговори, комюніке не згадали жодних нових мирних ініціатив. Натомість автори документа наголосили, що Україна отримала новий імпульс на полі бою. Тим часом світові ціни на нафту й далі знижуються на тлі очікувань мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном. На сьогоднішніх торгах марки Brent опустилася до менш як 79 доларів за барель, американська WTI приблизно до 76. За два останні дні обидва еталонні сорти втратили майже по 5% вартості. Інвестори очікують, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном посприяють відновленню постачань через Ормузьку протоку. Утім, аналітики зазначають, ринок залишається обережним, адже наразі судноплавство в регіоні не відновилося повністю, а остаточні умови угоди офіційно не оприлюднені. Тим часом у 53 регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України запровадили обмеження на продаж пального через його дефіцит. Причина – удари українських дронів, пише російське видання ZBL. У деяких регіонах водіям продають не більше 50 літрів пального або дозволяють заправити лише один повний бак. Також найбільші російські нафтові компанії, серед яких «Роснефть», «Башнефть» і «Танка», заборонили продаж бензину у каністри по всій території РФ. Зазначу, у травні під удари українських дронів потрапили 8 із 10 найбільших російських НПЗ. За оцінками Bloomberg, обсяги нафтопереробки країни бензоколонки скоротилися на 13% у річному вимірі, що стало найбільшим падінням від початку повномасштабної війни. І на сам кінець у Києві на одному з об'єктів критичної інфраструктури встановили 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаватт. Повідомив мер Віталій Кличко. Паралельно на об'єкті завершують будівництво захисних споруд другого рівня. Також у межах реалізації плану стійкості місто вже завершило будівництво генерації потужністю близько 60 мегаватт, а ще понад 100 перебувають на стадії реалізації. Ну, а загалом цьогоріч столиця планує отримати близько 200 мегаватт додаткової когенераційної потужності. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 17 градусів тепла максимум, на сьогодні прогнозують 22, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня та вечора зберігатиметься мілова хмарність, з проясненнями обійдеться без опадів сьогодні, вітер відчутний 9 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
8: Дорожня хроніка.
9: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах ще на разочок зранечку. Отож, північний міст і яка там ситуація. Перед ним була в нас сьогодні дорожньо-транспортна пригода. Ще одна нова з'явилася якраз навпроти Скаймолу. Так, і впливає вона на трафік. На проспекті Романа Шухевича доведеться тягнутися від... Давайте дивитися, від зупинки. Зараз я вам скажу, від якої зупинки. Не хочу вона тут показувати. Насправді... Навпроти фори, та, орієнтиром може бути, і саме від цієї точки будемо тягнутися до мосту, це доволі так істотно, десь 2,5 кілометри на око прикинув. Далі норм, Степана Бандери, нормально можна їхати, навіть на Теліги, на гору, туди до Ольжича вже немає таких складнощів, як були раніше. А Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні доволі непогано був проязним, єдине, що з'їзд на набережну Рибальську ще досі з певними труднощами. Ми туди через Гаванський, далі на набережну Хрещатицький ОК і заїзд на Нижній вал прекрасно проїзним виглядає. І Глибочицька теж їде чудово. Немає якихось уже ускладнень. Міст метро доволі непогано теж сьогодні. Були нюанси десь о 8-8.30. Зараз норм. Можна вважати ділянку проїзною повністю. Броварський проспект. Навіть невеликі ускладнення, які у вас виникнуть біля Чернігівської, вони будуть мізерними. Не відчуєте особливо. Це найбільше, що є на цій ділянці. А міст Патуна теж сьогодні гарно проїзним виглядає. Єдине, що вже на лівому з цим зрозуміло. От на правому, коли ви поїдете туди ближче до Либідської і нагору вже по Лобановського, тут можуть бути певні ускладнення ще до вулиці Максима Кривоноса. І в зворотньому напрямку теж сьогодні була власне, були труднощі як їхати в напрямку Деміївської. Але загалом зараз теж уже ситуація покращилась. Дарницький міст ОК сьогодні, міст Південний. Тут, друзі, біля Осокорків трішки тягнемося і біля Славутича. Загалом ситуація доволі гарною складається. Гарний трафік уже станом на 10.07. Рухаємося далі. Повернусь до вас уже о 17.05. Залишайтесь на Київ-ФМ. Попереду друга кава.
8: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент».
10: Збитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
11: Соціальна реклама.
12: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
11: Соціальна реклама.
8: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми розпочинаємо сьогоднішній день з такої теми, про яку забути, на жаль, не доводиться, тому що ми всі рухаємося містами, країною, і бачимо наслідки окупації, наслідки збройної агресії Росії, і понівечені міста, понівечені будинки, і часто одна з проблем залишається поза увагою. Так, люди відбудовуються, відбудовують понівечені будинки, але куди зникають оці тонни, сотні тонн, тисячі тонн будівельного сміття, які залишаються після того, як прилітає від росіян? Куди зникають от всі уламки від життя, яке розбила Росія? Що робити з такими відходами? І як не перетворити трагедію на ще одну екологічну проблему? Адже цей весь непотріб, він дуже часто опиняється просто на звалищі. І як можна врятувати хоча б частину цих речей? Будемо зараз говорити з керівницею громадської організації «Екологічні новини» Ольгою Машковою. Пані Ольго, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Андрію. Дякую за запрошення.
1: Так, тема дуже важлива. А також ми поговоримо сьогодні ще Анною Прокаєвою. Це екологиня, яка безпосередньо долучається до того, щоб розбирати ці завали і що потім робити з цими відходами. Це голова громадської організації «Нуль відходів Харків». Пані Анно, вітаю вас теж.
3: Вітаю.
1: Дякую, що долучилися. Тож, пані Ольго, після обстрілу українських міст, селищ, сіл, бачимо величезні гори відходів. Ця система, наскільки вона вже глобальна і важлива для України зараз?
2: Ой, дійсно глобальна, і я чула, що у вас навіть здригався голос, да, коли ви починали говорити про це.
1: Тому що, знаєте, я вибачте, що перебиваю, тому що коли бачив, коли свою розбиту квартиру, куди прилетів дрон, і коли лежала купа цього вже сміття, це вже було просто сміття, а не життя, і я думав, а що з цим робити, куди його виносити, як його витягувати з 25-го поверху, і, власне, я тоді абстрагувався, тому що вивозили машини, спеціальні машини, куди в них везли далі, я про це не думав, але зараз, коли прийшов час, я думаю, а куди ж воно все їде?
2: Їде. Насправді допомагають дуже багато, робиться роботи і на міжнародному рівні, і на державному рівні, і на рівні муніципалітетів, і бізнес долучається, і громадськість долучається. Основною організацією, яка керує це питання, координує, це ПРООН, програма розвитку ООН. Да? І вони з Джайкою, з японським агентством міжнародного співробітництва, умовно кажучи, координують на національному рівні управління відходами від руйнувань. І от за їхніми даними, на вересень 2025 року в Україні на підконтрольній території утворилось 17,2 мільйонів тонн відходів від руйнувань. Ну, для того, щоб можна було порівняти, побутових відходів в Україні останнім часом утворюється приблизно 10 мільйонів тонн. Тобто майже в два рази більше відходів від руйнувань, ніж побутових відходів по країні. Оце такі масштаби.
1: Знаєте, коли я готувався до цього ефіру, я пригадав 26 лютого 22-го року. Це день, чому я так його запам'ятав, це був вже минуло два дні від початку війни, і в сусідній будинок, поруч з тим, де я тоді мешкав, на проспекті Лобановського прилетіла перша ракета, не знаю, що то було, пів будинку рознесло. Це був перший, напевно, один з перших будинків, який постраждав. І от тоді я підійшов до цього будинку і побачив навколо уламки цегли, скла і таке інше, але там були фотоальбоми, там був така валізка з рибальським спорядженням, наче хтось її виніс і поклав посеред дороги, там були якісь особисті речі, тобто це не лише цегла, скло, метал, там не знаю, а також і особисті речі. Якось у нас регламентується, якось збирається і особисті речі тих людей, які там мешкали, для того, щоб потім вони, можливо, могли забрати їх, або ті речі дістались з-під завалів, чи таке теж все йде на смітник?
2: Ну, то ви говорите, в мене тепер мурахи по шкірі, да, тому що дійсно це не просто цегла, це не просто бетон, тому що якщо брати суто морфологічний склад, то 50% цих відходів це цегла приблизно, і 45% бетон, 5% це інше дерево, метали, да, і небезпечні відходи, в тому числі азбест, поговоримо, можливо, пізніше. Але є ще так звана сентиментальна цінність, да, це наші життя, це чиїсь долі. І є протокол, зараз не стоїть і нормативно-правова база на місці. От буквально в лютому був прийнятий порядок, відповідно до якого закріплено переддемонтажний моніторинг. Але все ж таки це людський фактор, як на мене, більше впливає. І оці історії облітають країну. Одна з них, наприклад, так як я з Херсона, да, і громадська організація з Херсона, на комунальне підприємство «Екополіс» з Херсону теж знайшли фотоальбом і запустили в Фейсбуці, що давайте знайдемо власника. І знайшли власницю, дуже прекрасну жінку, і повернули їй фотоальбом. Але, ну, наразі я бачу це більше як от людський фактор. Можливо, Анна пізніше доповнить в цьому питанні. Тобто протокол є, історії є, на рівні держави не впевнена, що таке є. Ось така моя відповідь.
1: Так, ну це насправді дуже важко, і я знаю, що рятувальники на деякий час пускають людей у ті помешкання, які, можливо, частково зруйновані, щоб вони забрали якісь речі, але знову ж таки це все забрати неможливо. Пані Анно, хочу поговорити з вами на прикладі Руської Лозової на Харківщині, це Дергачівська громада. Як ви вирішили це питання? Тому що Дергачівська громада одна з тих, що потерпає, ну, напевне, ну, точно, якщо не найбільше, то дуже серйозно потерпає від обстрілів, і, напевне, руйнувань у вас чимало.
3: Так, у нас був пілотний проєкт. Ми якраз, якщо говорити такий масштабно, то в основному на сьогодні вирішується питання управління цим типом відходів через дроблення, так, і повторне використання вже подробленої бетону, будматеріалів, так, як Ольга сказала, його найбільше стає. На сьогодні ми пішли іншим шляхом. Ми б хотіли те, що у нас було на меті, а що, якщо повторно використати без перероблення? Чи годяться ці матеріали для повторного використання без попередньої якоїсь технології подробнення або перероблення? То ми спільно з органами місцевого самоврядування Дергачівською міською радою визначили такий майданчик пілотний. Це була будівля, колишня будівля сільради Руська Лозова. Туди було пряме влучання ракети. Залишилися стіни, балки, якась там скрючений дах. І ми все це демонтували, максимально хотіли зберегти матеріал. В основному це була цегла. Ми її посортували на типи цегли. Це була керамічна цегла і силікатна цегла. Ми зберігали, намагалися зберегти, тому що ми розпитали громади, щоб вони, бо ми передавали це місцевим людям у подальшому. І ми розпитали, яка цегла їм знадобилася б для відбудови, так? Тому що не всі люди отримували допомогу, багатьох не було
1: документів,
3: того,
1: можливо.
3: що документів, да. І вони ми посортували ціла цегла, їй було в меншості насправді половинка і третинки. І у нас вийшло, якщо так порахувати цілою цеглою, то це десь було більше 20 000 цеглин цієї будівлі. Так само у нас були балки, але оскільки споруда була 60-х, десь 70-х років, балки вже досить старі були.
1: Пані Анно, оце ви говорите це про одну споруду. А наскільки це системно? Чи це відбувається з усіма понівеченими? Можна привозити вам ці відходи? Чи ви самі їздите, їх забираєте і потім сортуєте? Як це відбувається?
3: Ні, ми тут хотіли просто подивитися, чому ми взяли цеглу з цієї будівлі. Потестили її, да, в сертифікованій лабораторії, подивилися, наскільки, якій марці вона відповідає, чи можна її в принципі повторно використовувати для відбудови. Показники були досить високими, відповідала такій же марці, як з заводу. Тобто ми сміливо віддавали цю цеглу людям. Але це було, ми хотіли, щоб перетворити на системне не вийшло, оскільки у нас неможливо вторинно використовувати відходи руйнування для відбудови. У нас був наступний проєкт, це якраз відбудова там лабораторії, амбулаторії, яка постраждала за допомогою такої цегли. Але насправді немає, неможливо отримати сертифікат на такі будматеріали, да, вторинні. Тому поки що ми очікуємо.
1: А якщо не про відбудову, на що ще можна використовувати? Не знаю, бити скло, наприклад, збирати окремо, здавати на переробку, можливо, там дерев'яні вікна, тому що ми розуміємо, що дуже багато дерев'яних вікон, перекриттів, дверей у будинках, які будувалися особливо всередині минулого століття. Можливо, якісь є предмети побуту, які вціліли, там, не знаю, сантехніка, можливо, якась крани залізні. Я зараз фантазую, тому що я з цим не стикався. Можливо, ви мені підкажете.
3: Це ідеально. Це те, що ви говорите, як воно мало працювати ідеально. І зараз у Львові, до речі, такий пілот буде у вигляді толоки, спробують розібрати. Ось в ідеальному варіанті прийдуть на майданчик тимчасового зберігання люди і розберуть просто до деталей, скільки це часу, скільки ресурсів. Той же диван, який на деревину і на метал потрібно, да, відділити. Це насправді поки що не, знаєте, є на папері ось ця постанова, але є практика, яка у нас досить просто, тому що все всередині згоріло. Там єдине, що сейф зберігався, його забрали, бо він не пошкоджений був. А все інше, дах вже неможливо повторно використати. Ми його за спецдозволом вивезли на майданчик заготівлі вторсировини. Так, він дах пішов на перероблення, металевий дах.
1: Ага.
3: Насправді оптимально все це розсортувати. І там більшість те, що можна, якщо не повторно використати, то точно переробити. Ми, наприклад, на сьогодні у нас є в Харкові CC-ярд. Це майданчик для вторинних матеріалів для відбудови та ремонту. І там якраз люди можуть принести ось ці металопластикові вікна постраждалі, розібрати їх на фракції, мається на увазі скло окремо, пластик окремо. У нас є наш партнер, який забирає це на перероблення, так, у Харкові. Те, що ви говорите, металеві, все це можна віддати на в пункт приймання, так, вторсировини.
1: Пані...
3: можна, але питання в тому, хто це буде сортувати.
1: У мене питання ще до пані Ольги. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, а як зараз відбувається переважні кількості випадків вивезення таких відходів після обстрілів? Це просто на одну купу все згрібається і кудись виводиться на полігон і там захоронюється? Чи все ж таки хоча б крупно розбирається? І знову ж таки, я згадував про будинки, які були зведені переважно всередині минулого століття, так, які руйнуються на сході. Вони 90%, може і більше, були перекриті шифером. Це те, що зараз визнано так, доволі небезпечним. Так. Як, чи відділяється воно якось хоча б крупно, чи воно все в одну кучу і за місто, там, за село, в яр і засипається?
2: Ще раз проговорю, що відбувається масштабна робота, та, за підтримки ПРООН і Джайка на рівні держави, і створена приблизно, ну, за даними на 2025 рік, приблизно 50 майданчиків по країні є саме для відходів від руйнувань. І на рівні країни, от 50% цегла, 45% бетон, да, з якої вже виробляється продукція, в основному це цемент, товарний бетон. І за прогнозами про ООН, да, що потреби в вторинному в цементі можуть бути покриті за рахунок ось якраз відходів від руйнувань. І найчастіше використовується для засипання доріг. Відповідно, майданчики такі є, і робота проводиться. Робота проводиться не тільки на рівні держави, тому що я коли виписувала всі країни, які нам допомагають, це можна тільки 10 хвилин перераховувати країни, але і конкретні області, і конкретні органи місцевого самоврядування. Мені здається, ну так як Київське радіо, вам буде цікаво досвід Бородянки. Можливо, ви про нього чули. Це Бучанський район, Київська область.
1: Звичайно, Гостомель, я думаю, весь світ Бучанський. Чув про ці міста і про Ірпінь, Бучу, Гостомель.
2: Так, да. І от ну, через таке нещастя, да, от їм вони пілотні проекти, якраз по дробленню Джайка надала техніку всю для подрібнення цегли, подрібнення бетону. І за даними от Бучанської ради, за 2024 рік перероблено 4300 тонн відходів від руйнувань, а за 2025 вже 50 тисяч тонн. Відповідно, йде. І зараз, от, ну, схоже, в Миколаєві розбудовується. Насправді, про ООН взяло під опіку 8 областей, да, але не всі навіть можна називати, тому з урахування з питань безпеки, і не в усіх можна працювати. Я просто знаю, де є техніка японська, але вона ще не використовується, тому що відповідно до порядку управління цими відходами від руйнувань, який прийнятий в 2022 році, ті території, які, де ведуться бойові дії, там поки що з цими відходами нічого не роблять.
1: А що з шифером, азбестом?
2: Вони складаються. А з шифером, з азбестом. Хоч їх і небагато, да, от всього те, що ви казали, метал, деревина до 5%, небезпечних з них до 1%. Але це небезпечні відходи, і вони дуже впливають на здоров'я людей. Знов таки ж, про ООН з Джайкою проводили навчання, де вчили пілотні громади ідентифікувати ці азбестомісні матеріали, протокол поводження, да, тобто було навчання, роздавали заходи індивідуального захисту, тобто робота проведена саме з цільовими громадами, яким це потрібно. Відповідно, робота проводиться теж на прямо на такому національно-муніципальному рівні.
1: Пані Ольга, у нас буквально хвилинка залишається. Як мають поводитися зараз ті громади, де ще немає таких відлагоджених процесів поводження з цими відходами побутовими, напевно, їх назвати можна відходами, не знаю, як їх правильно назвати, відходами війни, так? Як, що робити з тим громадам, які, можливо, ще до цих пір, ну, постарінки закопують на яругах?
2: Мені здається, таких немає, якщо чесно, тому що це
1: дуже
2: заборонено, по-перше, законодавством заборонено, і зараз дуже строго, ну, якщо коротко, то прийняти, розробити місцеві плани управління відходами, де також є розділ відходи від руйнувань і будівництва і знесень, а також є комплексні програми відновлення, да, громад, де теж йдеться про відходи від руйнувань. І от там найголовніше, знаєте, як цю картину поділити на пазли і роздати ці відповідальності всім, тому що ОМС має координувати, хтось має залучати ресурси, відділ інвестицій, тому що ці комунальні підприємства, які опікуються відходами, в тому числі відходами від руйнувань, вони самі не залучать інвестиції. Ну, на жаль, з мого досвіду, да, не мають кадрів. Хтось має комунікувати, і тут ми дуже розраховуємо на засоби масової інформації, да, на медіа, тому що без вас ніяк, да, ну, скажімо, це важлива тема, можна поставити обладнання, але якщо не комунікувати і не донести до кожної людини, діло не піде. Точно так же освітян залучати, соціальний захист, тобто роздати, треба, ОМС має створити отаку нитку, на яку оці бусинки будуть нанизувати.
1: Пані Ольго, дуже вам дякую за те, що ви робите, дякую за те, що просвічаєте людей, також дякую пані Анно за вашу роботу. Ми говорили про те, як зараз в Україні поводяться з відходами, те, що залишається після збройної агресії. Що ж, важливо, що Україна працює в цьому напрямку. Далі в ефірі поради для всіх, і ми повернемось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
4: Що таке Вощанка і чи справді вона варта своїх грошей? Такий запит, адресований нашій програмі, надійшов на Viber Київ.FM від нашої постійної слухачки. Ми самі зацікавилися цим дивопакуванням і зібрали для вас більше інформації. Отже, Вощанка – це багаторазова обгортка для їжі, щось на кшталт харчової плівки, але екологічніша і удосконаленіша версія. Вощанка набуває будь-якої форми, коли тепло рук розм'якшує віск. Згодом він застигає і обгортка тримає надану їй форму навколо продукту чи посуду. Таке пакування, як обіцяють виробники, зберігає продукти свіжими довше завдяки антибактеріальним властивостям воску та соснової смоли, а бавовняна основа гарантує те, що продукти дихають, а не впрівають, як у пластику. Вощанки багаторазові. Після використання її радять помити під холодною водою з мийним засобом просто як тарілку, висушити на сушці для посуду і можна використовувати знову. Цикл використання залежно від інтенсивності вжитку від 9 до 12 місяців і більше. Щоправда, таке пакування – задоволення не з дешевих. До прикладу, найдешевший варіант, який нам вдалося знайти в інтернеті – це 38 гривень за смужку вощанки розміром 42 на 26 сантиметрів. А набір із трьох листів обійдеться у понад 300 гривень.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
5: Моє вітання, 10:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Цієї ночі ворог чергово атакував Україну, застосувавши 119 ударних БПЛА з різних напрямків. Наші оборонці знешкодили 97 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Про це повідомили повітряні сили. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих та уламків на 6. Цієї ночі заправки у Тростянці на Сумщині опинились під масованим ударом росіян. За даними місцевої влади, у місті також багато пошкоджених будинків, жертв серед цивільних немає. Водночас зазначають, що більше АЗС немає у Тростянці. Розпочато розшифровування бортового самописця Су-24М, який зазнав катастрофи в Хмельницькій області, повідомив офіс генпрокурора. Нагадаю, вчора близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту військовий літак зазнав аварії. Загинули пілоти 55 та 23 років. Серед цивільних постраждалих немає. На полях саміту G7 сьогодні може відбутися ще одна зустріч президентів України та США. Про це журналістам повідомив Володимир Зеленський. За його словами, найближчої доби українська та американська команди працюватимуть над низкою важливих питань і проведуть серію переговорів на різних рівнях. І на сам кінець, а про те, що у Києві розпочинають підготовку до оновлення території біля станції метро «Дарниця». Зокрема, проєкт передбачає зміни у транспортній інфраструктурі та благоустрої. Планується ліквідувати стихійне паркування та облаштувати нові офіційні паркомісця, впорядкувати рух громадського транспорту і створити зупинки для пасажирів. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, це друга кава. Ми продовжимо і далі будемо говорити про тему, яка надзвичайно чутлива. І вже на п'ятому році війни, здавалося б, вона не має виникати, але насправді вона є. За даними нового опитування КМІС, 65% українців вважають, що російська мова не повинна використовуватися в офіційній сфері, а 5% все ж таки підтримують ідею другої державної мови. Ну, я, наприклад, цього абсолютно не розумію, але виявляється, 5% такі підтримують. І водночас в повсякденному житті, я думаю, кожен з нас відчуває це і помічає, що багато людей продовжують користуватися російською на вулицях, в магазинах, в транспорті, просто в побуті, та й в соцмережах теж не цураються писати російською. Чому так відбувається зараз, вже коли Україна багато років веде війну за те, щоб існувати, щоб вижити і саме з росіянами? Чому російська мова, яка стала для росіян маркером свой-чужой і для нас вочевидь так, що теж мала б так стати, ну, не відбувається. А в 22-му році багато людей перейшло на українську, але згодом знову ж таки повернулися до мови окупанта. Про це все поговоримо з співкоординатором руху «Простір свободи», громадським діячем Тарасом Шамайдою. Пане Тарасе, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Дякую вам, що долучилися. Тож, оце свіже опитування. Воно показує, що багато, переважна кількість українців не хоче офіційного статусу російської мови в Україні. Такі, але все ж таки залишається 5%, які підтримують ідею цю. На вашу думку, такі результати, вони дивують, чи навпаки щось підтверджують тенденції, які останніми роками відбуваються?
2: Ну, швидше, вони демонструють стабільність розуміння більшості українців важливості української мови і того, що на офіційному рівні, на рівні державної, що офіційної мови російська мова в Україні бути не може. Ті кілька відсотків, які виступають за офіційний статус російської мови, це все-таки маргінальна група. І, ну, раніше, в минулі роки, до повномасштабного вторгнення, тим більше до взагалі початку російської агресії 2014 року, ця група була набагато більша. Тобто, очевидно, що для частини людей в 2014 році, для частини людей там в наступні роки, і для великої частини українців в 2022 році настало прозріння в цьому сенсі. І зараз абсолютно є абсолютний консенсус в суспільстві, що в офіційній сфері має панувати лише українська мова. Щодо інших галузей, тут є різні думки у людей. І тут розуміння, звичайно, суспільне того, наскільки шкідливою є зросійщення і російська мова, тут розуміння бракує.
1: Ну, після початку повномасштабки багато людей, в мене навіть особисто друзі, які з Луганщини, з Донеччини, російськомовні, які були все життя російськомовні, вони перейшли на українську. І багато з них, переважна більшість, до сих пір послуговуються українською. Так, з помилками, так, інколи їм важко висловити свою думку коректно, і вони перепитують, як використати українське слово замість російського. Але вони користуються українською. Але також є велика когорта людей, які після цього такого українізації відкотилися назад в росіянізми. Чому так відбувається? Це зручно, це комфортно, чи це якась форма протесту така своєрідна?
2: Ну, в абсолютній більшості випадків це не є форма протесту, якраз для людей, які перейшли, були свідомо на українську мову. Це швидше повернення до якихось, ну, так би мовити, базових установок. Да? Тобто люди, які все життя говорили російською, вони зробили свідомий крок, перехід на українську, але поступово частина з них, невелика частина відносно, можливо, одна п'ята, одна шоста від тих, хто перейшов на українську мову. Але, ну, тобто відносно невелика частина, але в межах великих міст це помітна група. Вони повернулися до російськомовності. Очевидно, тому що ми як суспільство і Україна як держава не

0: звернення до незнайомих людей, от на вулиці, так, це мало бути ненормально. Ну, ніхто ж не звертається там китайською чи якоюсь іншою мовою, навіть якщо знає хтось англійську чи німецьку, не звертається ж англійською чи німецькою, правда, от до нас на вулицях. А російською люди вважають, що це нормально, хоча це є мова чужої країни. Хай навіть нею говорить значна частина українців. Більше того, це мова ворожої країни.
1: Пане Тарасе,
0: Тому
1: а що сталося з цією потужною хвилею, яка була у 22-му році, яка хвилею в гарному значенні цього слова українізації, коли люди відчули себе справді, що вони українці, вони мають свою державу і вони мають найголовніше свою мову, і нею можна і треба користуватися. А що зараз стається? Чому ця хвиля спадає? Або в деяких моментах для багатьох вже спала?
0: Передусім, тому що російська держава, наш ворог, вона системно працює з мовою. Тобто, використовуючи як пряму пропаганду, так і набагато більше, так звану м'яку силу, соцмережі, просування російської музики, російських там фільмів, мультиків, ігор, чого завгодно, на молодь, на дітей, на різні вікові групи, але особливо небезпечно це для дітей і підлітків, так? Росія просуває ці всі речі, вона витрачає на це мільярди, вона витрачає, ну, навіть по лінії Міністерства оборони йдуть витрати на це, не говорячи вже про інші речі. Що стосується України, то от в Україні, як ми бачимо з даних опитувань, суспільство нібито і розуміє важливість української мови, так? І держава декларує важливість української мови. Діє, на щастя, закон про державну мову, ухвалений в 2019 році, який гарантує ніби, ну, більшості публічних сфер українську мову, як мову послуг і інформації. Але все ж таки, на мою думку, на рівні державної політики бракує адекватного розуміння загрози з російщенням. Тому що панує така думка, знаєте, що ось пішла хвиля українізації, багато людей перейшли на українську, значить тепер це все справа часу. От з кожним роком української буде більше-більше. І підсумку російська мова, вона просто щезне з України. Це уявлення, воно на нічому не ґрунтується. Тому що боротьба триває навіть на підконтрольній території України. І ми бачимо, що, наприклад, якщо Київ, місто Київ, там в 22-23 роках, наша столиця, там вперше за півтора століття останніх став містом, де домінує українська мова, цю тенденцію потрібно було закріпляти владі. Потрібно було пояснювати людям, чому важлива українська, чому російська вбиває, чому русифікація є там першим кроком до політичного, економічного, культурного, а потім і військового впливу Росії на нас. Тому, на жаль, такої політики активної не проводиться. Ну, тобто вона проводиться дуже обмежено, просто через нерозуміння того, наскільки це серйозна загроза. А росіяни, вони сконцентрували свої зусилля на підлітках і на населенні великих міст, перш за все, так? Тому, хоча нібито дві третини людей говорять українською завжди, там тільки російською говорять нібито там, ну, відсотків там за різними опитуваннями 17, ну максимум 20 по Україні, по підконтрольній частині. Але треба розуміти, що ці люди, які або повернулись на російську, або залишаються на російській, або це маленькі діти, які прямо зараз народжуються і виховуються їхніми батьками російською мовою, вони сконцентровані насамперед в великих містах. І в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, значною мірою в Києві, хоча, ну, в Києві більшість залишається україномовною, але це не дуже велика вже перевага україномовності, так? Тому от, перш за все, це брак державної політики, ну, як наслідок, звичайно, брак розуміння значною частиною суспільства.
1: А ви казали таку фразу: російська вбиває, і, в принципі, це, ну, відома фраза, так, і це відома істина, аксіома, тому що, згадаємо навіть перші наративи, одні з наративів росіян, коли вони прийшли до нас вбивати, вони прийшли спасати рускоговорящих, та? Тому що вони нав'язали такий наратив, що якщо людина говорить російською, значить вона росіянин і її потрібно рятувати. Хоча українці цього не поділяли, ті, хто говорили російською в своїй переважній більшості, але для росіян це не мало жодного значення. Так от, російська вбиває. Як би ви пояснили це, там, не знаю, доступно людям, які вважають, що до сих пір по відношенню до мови, яка різниця, якою мовою спілкуватися.

0: спілкуватися?
1: Дивіться, я хочу перш за все сказати, що росіяни не просто говорили, що вони йдуть захищати російськомовних, і що це для них тоді один народ і там тотожні росіянам. Вони вірять в це. Вони дійсно сприймають країну, де багато людей говорять російською, інакше, ніж сприймають, наприклад, там Естонію чи Грузію, да, яку, звичайно, що росіяни не проти завоювати будь-яку країну чи розбомбити там. Але все-таки вони сприймають ті країни зовсім інакше, ніж, наприклад, Білорусь чи Україну. І більше того, я скажу, от уявіть собі, якби, наприклад, в Москві чи Петербурзі, чи десь ще на Росії, наприклад, велика частина людей говорила українською мовою і відстоювала це. Хіба ми не сприймали б їх як своїх, яких потрібно захистити? Я не кажу такими там варварськими методами, але я просто хочу пояснити, що в цих логіці наших ворогів є певний сенс. Тому що дивно, ну, оця ось теза, я українець, там не розмовляю по-русски, це теза дуже дивна. Це викривлення, яке є наслідком російської колонізації, і це означає, що ну, Росія, російські наративи, російський вплив, мова, яка є ключовим, взагалі, ну, ключовим стовпом нашої ідентичності. Українська мова – це те, що створило українську націю. Те, на чому вона тримається. Так, те, що визначило її кордони. Кордони України, вони базуються на ну, кордонах поширення української мови, які там визначені ще там Чубинським і іншими дослідниками в 19 сторіччі. Ну, в основному,
0: ну, знаєте, да, українська мова, там можна туди і Курщину туди додати, і Кубань ще додати.
1: Правильно. Ну, це йдеться про якісь там кілька десят кілометрів туди-сюди, але глобально межі України – це межі опанування української мови. І взагалі, ну, якби оце ось поняття там рускоязичне населення, воно виникло в часи, його навіть в царські часи не було, воно виникло в часи там Брежнівщини, пізнього СРСР, розумієте? Це інструмент колонізації України. І тому російська вбиває дуже з багатьох причин. Починаючи від абсолютно банальних, абсолютно буквальних, коли просто люди слухають музику, наприклад, російських виконавців чи авторів на різних платформах, і, відповідно, ці виконавці отримують монетизацію, отримують гроші, які, з яких сплачують податки в російський бюджет, а з цих податків Росія оплачує бомби, які кидає на Україну, так, чи ракети. Це такий абсолютно банальний рівень. І з території України мільйони доларів цих податків надходять від прослуховування російського контенту на Росію. Це найтакий найпримітивніший, для тих, хто от просто потребує таких дуже простих прикладів, прямолінійних. Але ще більше шкода полягає в тому, що люди, які спілкуються російською, які живуть в російськомовному просторі, вони є вразливими для російських наративів. Вони вірять в Толстоєвщину, вони вірять в велику руську культуру. І, ну, не всі, звичайно. Я говорю про глобальні тенденції, так, про загрози, які посилюються з русифікацією. Вони, наприклад, діти взагалі, як вразлива категорія, вони через всіх цих марш, медведів і всю цю туфту, яку росіяни нам впарюють, так, спеціально, щоб знищити нас зсередини, вони сприймають, вони стають подібними в чомусь до росіян своїй свідомості, так, чи підсвідомості. І через це проникають руйнівні наративи, так, які, ну, по суті, вони послаблюють позицію України під час війни, вони дозволяють нас розхитувати зсередини. І більше того, я вам скажу, що саме зросійщення, російська мова і просунуті через неї російські наративи, вони в 2014 році, наприклад, допомогли росіянам окупувати Донбас і Крим, тому що вони поєднували військову силу з тим, що вони пропагандою своєю, мовою, контентом, вони притягнули частину населення, зробили колаборантами дуже значну частину населення русифікованих регіонів саме.
0: Тому, ну, я думаю, що велика частина і завжди була цими колаборантами, просто тихенько сиділа в Україні, ми знаємо
1: звичайно, але
0: такі
1: зараз,
0: приклади.
1: Але для росіян важливо це відтворювати в наступних поколіннях, тому вони працюють з тими, хто народився вже в незалежній Україні і спрямовують основний удар якраз на дітей і молодь. Ви знаєте, мабуть, що в Києві, наприклад, найбільш русифікованою групою, де найвища частка спілкування російською, є не там пенсіонери якісь радянських часів, як можна було б подумати, а є підлітки. Підлітки. І це показує саме ненормальні ситуації. Тобто проблема не в тому, що російської мови забагато. Да, української набагато більше зараз. І значно більше, ніж там до 22-го року. Проблема в тенденціях, так, в тому, що саме молодь і міське населення, воно визначає звички, воно визначає мову майбутнього країни. Тому що провінція, маленькі містечка і села, вони орієнтуються на моду, яка панує в великих містах. І тому саме боротьба за молоді, за великі міста, вона найважливіша. В моєму плані теж.
0: Пане Тарасе, багато людей кажуть, коли чому вони спілкуються російською, що мова не має значення, головне, що ти любиш Україну, так? І, можливо, десь і є сенс в цих словах, але де помилка вона? Вона точно є, але як її пояснити людям?
1: Ну, звичайно, головне, що любиш Україну. Просто питання, як би вам сказати, питання в тому, що русифіковані люди в своїй основній масі, вони набагато більш сприятливі до проросійських речей. Соціологія показує чітку кореляцію між тим, коли люди поділяють різні російські наративи, їхньою мовою. Це природньо, тому що коли ти говориш російською, ти читаєш російською, ти виходиш на російські джерела, тобі близьке це все стає, так?
0: Тобто ти легко сприймаєш інформаційну картину російську, так?
1: Звичайно, взагалі мова – це ж дім буття, розумієте? Навіть мислення різними мовами, воно різне. Англійською – це одне мислення, там російською – інше, українською – інше. Це відоме явище. А тим більше, що мова – це якби ворота пропаганди. Подивіться на сусідню Білорусь, яка росіянами окупована без жодного пострілу. Там вбита мова, за мовою, російською мовою туди прийшла російські наративи, російська політика і проросійська влада просто зсередини, ну, по суті, допомогла Росії окупувати свою країну. Так у нас намагалися робити з Януковичем, ну, там Україна виявилася стійкішою до цього. Тому, ну, розумієте, це як з курцями, допустимо, так? Може там курець розказувати, що він, ну, займається зарядкою там і тому куріння там його не вбиває. Так, і дійсно когось може не вбивати, але глобально куріння вбиває. Розумієте? Тому, звичайно, що є люди, які не зважаючи на те, що вони спілкуються російською, є люди, які воюють за Україну, є люди, які, ну, скажімо, стоять на українських позиціях. Таких людей чимало. Але, розумієте, це відбувається не завдяки російській мові, чи не тому, що це позитив якийсь, а це відбувається всупереч цьому негативному явищу, яким є русифікація. І, на жаль, для більшості людей, на жаль, їм, ну, важко долати цей на підсвідомому рівні ці всі російські наративи, які проникають через мову.
0: Пане Тарасе, нещодавно президент підписав закон, який позбавляє російську мову захисту у межах Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. На вашу думку, наскільки цей документ важливий? Він більше символічний чи все ж таки такий практичний крок, який буде мати позитивні наслідки для нас?
1: Це практичний крок, тому що Європейська хартія регіональних або міноритарних мов, вона взагалі призначена і ухвалена європейськими державами для захисту мовного розмаїття Європи. А наша проросійська влада в часи Кучми та Бачника, коли ухвалювала наш ратифікаційний закон, ратифікувала хартію, то було свідомо сфальшовано її переклад. І замість хартії міноритарних мов її назвали в українському перекладі «Хартія мов меншин». І, відповідно, стали захищати мови національних меншин, на що хартія не спрямована. І це прямо говориться в супровідній записці, яка оприлюднена на сайті Ради Європи. І тому зараз виправлено нарешті за рішенням Конституційного суду урядовий законопроєкт в минулому році проголосований парламентом, а зараз підписаний президентом, який нарешті встановлює правильний переклад. І це не дрібничка, як би здавалось, тому що, оскільки це хартія саме міноритарних мов, а не мов меншин, то, відповідно, з нею викреслена російська мова, яка була під захистом, і яку українська держава повинна була там по 28 параметрах захищати в країні.
0: А про які параметри йдеться? Що зараз зміниться? От конкретно на прикладі російської.
1: Угодно, від мови в судах, право на неї там до медіа там, і так далі, і так далі. Це є написано в самій хартії, якщо країна поширює якусь мову, так, у себе. Тому що країна сама визначає, які мови захищати хартію. А натомість російська мова викинута звідти, а також неіснуюча молдавська мова, це винахід товариша Сталіна, такої мови просто нема. І натомість туди записані зараз цей закон, який підписав президент, записані такі мови, як мови надазовських греків, урумська, румейська, як ромська мова, як мова ідиш, як кримчатська і караїмська мови корінних народів, які справді потребують захисту. І тому це важливий закон, Він буде тепер, Україна тепер як держава перед Радою Європи зобов'язалась захищати не російську мову, яка, ну, вона не зберігає мовне розмаїття Європи, а придушує це мовне розмаїття.
0: Їй захист не потрібен, так?
1: Якщо воно лізе з кожної праски, а буде захищати саме ті мови, які потребують цього захисту.
0: Це так само, як захищати якихось, не знаю, паразитів, комарів захищати. Пане Тарасе, скажіть, а чи потрібно державі зараз діяти жорсткіше у питаннях захисту української мови? Якщо так, то що б варто було зробити, на вашу думку, окрім того, що ми вже маємо цей мовний омбудсман і маємо мовний закон, також маємо от цю хартію, яка нарешті, якщо можна її так спрямувати саме, щоб вона не захищала російську. Тобто в нас основна ж боротьба то з російською.
1: Ну, дивіться, я взагалі проти того, щоб ділити політику мовну на жорстку, там, яку і так далі. Вона просто повинна бути системною і усвідомленою. Тому тут важливо, щоб держава, по-перше, щоб велося просвітництво, так? Тобто, щоб доносилося доступними методами там, соціальної реклами, роботи освітніми методами і так далі. Розуміння людям, чому важливо розмовляти українською мовою і чому важливо виховувати нею дітей насамперед. Я думаю, що держава повинна створити, і це, до речі, передбачено постановою Верховної Ради, доручення відповідним урядовим структурам, щоб була розроблена система супроводу дітей, родин з дітьми, так, від того, як люди ще тільки чекають дитину, і потім як вона народилася, так, щоб частиною цього соціального супровіду було не просто видача тільки там памперсів і пелюшок, да, чи ще якихось таких речей, а пояснення батькам, чому важливо виховувати українською, курси безкоштовні для батьків, психологічні курси, надання контенту дитячого, так, книжечок, там, мультиків і так далі українською мовою, пояснення, де його дивитися, де його шукати, чому не можна там трошки старших уже дітей залишати зі смартфонами безконтрольно, де на них вся ця російська війна виливається. Тобто от від таких речей, починаючи, до створення україномовного простору в в закладах освіти, як і в усьому світі, розумієте, коли дитина переступає поріг школи там, чи дитячого садочка, вона повинна занурюватися в своє мовне середовище. І це важливо, щоб це було не просто формально на уроках, а повне занурення. Особливо це важливо саме для тих дітей, де в родині мова спілкування російська. І, звичайно, батьки повинні також розуміти про те, що їхня родинна мова, вона впливає, і ніяка школа її не може перебити. І звичайно, дуже треба розуміти, що ми живемо в глобальному світі, де диджиталізація, де корпорації світові, вони вивчають алгоритми, вони вивчають попит. І якщо люди свідомо не будуть обирати українську мову, або там європейські мови, англійську і інші, то, відповідно, їм буде все більше в Ютубі чи в Тіктоку, чи де завгодно підсовувати російськомовний продукт і далі відповідно заливати, класифіковувати Україну.
0: Тобто не говорити, не послуговуватись українською мовою в побуті, це означає вбивати мову, яка може стати скоро такою, як білоруська, та якою користується.
1: Нам треба звільнитися від цієї мови, як звільнили колишні російські колонії, наприклад, Польща, наприклад, Фінляндія, яка була так само частиною провінцією Російської імперії, як і ми були свого часу. Ніхто з фінів просто не знає, не використовує вже російської мови вже давно.
0: І в нас буде тобто, точно так само, я переконаний в тому.
1: Звільнення від чужого, звільнення.
0: Пане Тарасе, я змушений з вами попрощатися, вже в нас час вичерпаний. Це Тарас Шамайдаєв, співкоординатор руху «Простору свободи», громадський діяч. Ми говорили про нове дослідження, як користуються українці російською. І все ж таки переважна більшість українців користуються українською і не хоче російською як другу державну. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.

0: Найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: З дитинства В'ячеслав Шемчук мав унікальну здатність бачити шлях там, де інші губилися. Він любив спортивне орієнтування, де й досяг найвищого. Здобув звання майстра спорту України, представляв Харківщину і усю країну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Холодний розум у критичні моменти і уміння орієнтуватися на місцевості стали ключовими чинниками його численних спортивних перемог. Коли ворог прийшов на українську землю, спортсмен не вагався. Він став до лав 13-ї бригади «Хартія» – елітного підрозділу, який є кістяком оборони Харківщини. Бойовий шлях захисника проліг через найгарячіші точки – Стельмахівка, Бахмут, Серебрянський ліс. Та особливою для нього була оборона рідного Харкова. Як розвідник, він блискуче використовував усе, чому навчився в спорті – точність, обережність, рішучість. Його орієнтування в лісі було безпомилковим, тож він постійно передавав свої навички з топографії тактичного пересування своїм побратимам. 26 липня 24-го року у районі села Липці на Харківщині під час виконання завдання бойова група під його командуванням зіткнулася з ворожою ДРГ. У ближньому бою, рятуючи своїх, В'ячеслав віддав найцінніше – своє життя. Але встиг зробити головне – захистити побратимів – і стримати ворога. За мужність і героїзм він був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України. Вічна слава захиснику!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98.
2: Мої вітання, 11:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про авіатрощу на Хмельниччині, про можливості для тих, хто СЗЧ, і про енергетичну стійкість столиці. Правоохоронці вилучили чорний ящик на місці авіакатастрофи літака Су-24М у Хмельницькій області, в якій загинули двоє пілотів, повідомили у Державному бюро розслідувань. Зазначається, що слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема дозвільну документацію для проведення польотів. Нагадаю, вчора близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту військовий літак зазнав аварії. Загинули пілоти 55 та 23 років, майор Богдан Загорулюко та старший лейтенант Богдан Бабенко. Серед цивільних постраждалих немає. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня цього року, зможуть повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Нова процедура дозволяє не лише подати рапорт онлайн, а й самостійно обрати новий підрозділ для подальшої служби. Після перевірки документів представники частини зв'яжуться з військовим та погодять переведення. Після цього застосунку з'явиться статус у дорозі, а на прибуття до нового місця служби буде 5 днів. Програма діятиме до 20 вересня та викликана спростити повернення військових до війська без зайвої бюрократії. Водночас Міноборони готує законопроєкт про реальну відповідальність за СЗЧ. Зі слів очільника відомства Михайла Федорова, новий документ має не посилити покарання, а зробити чинні механізми дієвими.
3: Якщо ти вже після 12 червня підеш СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Він зробить більш реалістичними зробить ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і немає вироку суду. Вони з'являться. Для цього потрібно прийняти законопроект, який буде зареєстрований від Міністерства оборони.
2: До справ міжнародних, за даними Financial Times, лідери Великої Сімки погодилися посилити економічний тиск на Москву, насамперед через нові обмеження на експорт нафти й газу. Фактично йдеться про спробу вдарити по головному джерелу фінансування російської війни. Причому момент для цього, на думку учасників саміту, зараз сприятливий. Після деескалації навколо Ірану та відновлення роботи Ормузької протоки, світові ціни на енергоносії почали знижуватися, а отже ризик нового енергетичного шоку для Заходу став меншим. У Вашингтоні також сигналізують про готовність повернутися до жорсткішої політики. Дональд Трамп уже заявив, що після врегулювання ситуації з Іраном може завершитися дія винятків, які дозволяли окремі поставки російської нафти на світовий ринок. До справ столичних, у Києві продовжують посилювати енергетичну стійкість. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на одному з об'єктів критичної інфраструктури встановили 4 нові когенераційні установки. Потужність кожної становить 4,5 мегаватта, а загальна – 18 мегаватт. За словами Кличка, у межах міського плану енергостійкості вже збудували об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 60 мегаватт, ще понад 100 мегаватт перебувають на станції реалізації. На стадії реалізації до кінця року Київ планує отримати додатково близько 200 мегаватт когенераційних потужностей. Мер зазначив, що у цьому процесі місту потрібна підтримка від держави.
4: Об'єм робіт настільки великий, фінансування робіт, і без допомоги держави ми ці виклики подолати не можемо. І у нас була домовленість 50 на 50, вкрай важлива спільна робота і підтримка держави в цьому напрямку стосується фінансування за цих об'єктів підготовки до наступного плану сезону.
2: І на сам кінець про подорожі. Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд, пряме сполучення між Дніпром та Харковом. В Укрзалізниці повідомляють, що сполучення між обласними центрами буде в оновленому форматі. Відтепер доїхати до Дніпра, з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим рейсом номер 854-853. 4 години в дорозі з Дніпра до Харкова, кілька годин для вирішення своїх справ і повернення того ж дня. Переваги очевидні, зазначили у компанії-перевізниці. Запускають новий рейс з 19 червня. На маршруті передбачені зупинки Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки вже доступні у застосунку у розділі «Дальні». Це всі новини на цьому. Йдемо далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві повітря вже прогрілося до 20 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 22 тепла. Увечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 13 під ранок. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність з проясненнями, опадів не передбачається, вітер відчутний 10 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
7: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
8: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.
0: знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. І далі будемо говорити про технології, точніше, про соціальні мережі, які, ну, без них неможливо уявити наше життя. Ми там купуємо, живемо, дізнаємось новини, і велика частина життя проходить саме у соціальних мережах. І, на жаль, там дуже багато часу витрачають і діти, і підлітки, а соціальна мережа не така вже й проста, як здається на перший погляд. Так от, Велика Британія оголосила про тотальну заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 16 років слідом за Австралією. І причина – це не лише турбота про психічне здоров'я підлітків, а й питання безпеки, кіберзлочинності та навіть національної безпеки. І це говорить Британія. Тож, чи справді соцмережі настільки небезпечні для дітей? Чи можна реалізувати такі обмеження на практиці? І що в цій ситуації маємо робити ми в себе в Україні? Адже ми вже багато років живемо у стані війни, і ця війна гібридна, і соціальні мережі дуже активно використовує ворог для того, щоб робити те, що вони роблять. Про це все будемо говорити з нашою гостею, юристкою, експерткою з кібербезпеки та цифрових технологій Анастасією Апетик. Пані Анастасію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, рішення Великої Британії, його називають таким історичним, бо Британія, в принципі, доволі консервативна країна, але тут таке проривне. І, на вашу думку, чому воно викликало такий резонанс, його обговорюють? Австралійське, мені здається, не так обговорювали, як зараз про британське.
2: Ну, дивіться, в першу чергу, тому що одна з провідних демократій світу зараз намагається системно обмежити доступ дітей до потенційно шкідливого контенту в соціальних мережах. Це, звісно, може стати прецедентом і для інших країн, так, і змусити технологічні компанії змінювати свої підходи до безпеки дітей. Але дуже цікаво тут те, що Британія не просто пішла, а давайте ми приймемо закон, так? Британія провела спеціальні слухання, консультації з батьками. І в результаті цих консультацій вони виявили, і так само з експертами були консультації, що 9 з 10 британських батьків підтримали обмеження доступу дітей до соціальних мереж, і 2/3 молодих людей також висловили підтримку посилення захисту дітей онлайн. Тобто це все базується на основі даних і ситуації, яка взагалі відбувається зараз і в Британії, і в світі.
1: А які найбільші ризики для дітей приховують от сучасні платформи, там TikTok, Instagram, YouTube, не знаю, ну Фейсбуком навряд чи вони користуються, їм це не цікаво, а якісь інші такі мережі?
2: Ну, перший ризик – це, напевно, кібербулінг, контакт з різними незнайомими людьми, так само з спецслужбами, вербування, різні небезпечні челенджі. Ми пам'ятаємо, що в Україні дуже популярно і обговорювали багато челенджів. Так. Або коли, наприклад, діти ковтали різні пігулки або капсули для прання, порошок для прання їли і так далі. Тобто це все реальні челенджі, які вплинули на дітей. Шахрайство так само, і сексуальна можлива експлуатація, залежність від соціальних мереж, доступ до шкідливого контенту. І найгірше, що діти дуже часто не усвідомлюють, скільки особистих даних вони взагалі залишають онлайн про себе.
1: Ну, насправді це так, тому що вчора в мене син 10 років, і я з ним говорив на цю тему, намагався говорити. От він щиро не розумів, що такого поганого поговорити в телеграмі з кимось. І я змушений був його заблокувати. Ну, не сина, телеграм, звичайно. А у нас є така ще розповсюджена проблема, і про неї говорять, але, напевне, не так, як багато, як хотілося б. Це онлайн-вербування. Російські спецслужби активно використовують підлітків. Та, давайте будемо відверті, і не тільки підлітків, і дорослих людей через соціальні мережі, месенджери, для того, щоб робити свою чорну справу чужими руками. Онлайн-вербування, наскільки воно небезпечне і наскільки воно розповсюджене саме, я маю на увазі, серед аудиторії підлітків?
2: Звісно, що це в нас дуже актуальна проблема. Навіть ми можемо отримувати від правоохоронних органів смски на телефон про те, що будьте обережними. Можливо, відбувається вербування як дорослих, так і дітей, підлітків. І під час війни російські структури активно використовують соцмережі, і, зокрема, месенджери, телеграм той самий, для пошуку вразливих підлітків, яких вони намагаються залучити до і диверсійної діяльності або до певних інформаційних навіть операцій. Але зазвичай, тобто, як це працює? шукають дітей або підлітків загалом, так, які хочуть щось заробити, тобто які шукають можливого підробітку, навіть влітку зараз, так, період, наприклад, там канікули, і діти мають трошки більше вільного часу, їх цікавить, можливо, там, не знаю, якісь пости пописати когось, з кимось сконтактуватися і так далі. Діти не розуміють цих ризиків. Їм пропонують гроші за дуже прості завдання, поступово втягують їх в досить небезпечну діяльність, там, чи кур'єру щось передати, чи з нової пошти щось забрати, або там іншої пошти. І часто якраз тут використовуються маніпуляції, різний психологічний тиск, обіцянки швидкого виходу, або вже, щоб ну, там, людина може і дитина не вийти з цього всього, бо буде чинитися дуже сильний психологічний тиск і там погрози відправки смс-ок або там переписки всієї до якихось і правоохоронних органів. Ну, тобто залякують дитинку, так, і дійсно дуже важко дитячій психіці впоратися з цими всіма ризиками і загрозами самостійно.
1: Ну, насправді є ще загрози, про які дорослі інколи можуть навіть і не здогадуватися, а вони існують. От ви трішечки озвучували, будь ласка, розкажіть детальніше. Я маю на увазі грумінг, сексторшн, про що це йдеться, які ще загрози є для підлітків, які батьки можуть навіть і не здогадуватися, що вони існують.
2: Ну, секс-торшн – це наш шантаж інтимними фото або відео, коли можуть шантажувати дитину, навіть це може бути і той самий там якийсь діпфейк. Грумінг – це коли дорослі поступово входять довіру до дитини для подальшої експлуатації різного характеру. Онлайн-вербування, тобто так ми розуміємо, що залучають дітей до незаконної діяльності через соцмережі і месенджери. І таких, насправді, загроз дуже багато. Справа навіть не в термінах, так, що як ще називається, важливо розуміти, щоб батьки розуміли, дорослі розуміли, які загрози взагалі можливі для дітей в соціальних мережах, тому що іноді дорослі можуть не зіштовхуватися з тим, з чим зіштовхуються там маленькі діти або і підлітки.
1: Так, це насправді правда, і це ненормально, коли з вашою дитиною спілкується у месенджері невідома доросла людина. Це ненормально, це зовсім ненормально. Батьки, це дуже ненормально. Пані Анастасія, Британія хоче використовувати жорстку вікову верифікацію. Ми знаємо, що платформи, в принципі, якщо, наприклад, щось хоче Україна від умовного Телеграму, то Телеграм може закривати на це очі. Навіть коли Росія там вимагала щось від Телеграму, вони так не дуже на це реагували. На вимоги Британії, як ви вважаєте, буде реакція усіх соціальних мереж, от жорстка верифікація, яка відповідно і піде в плюс не лише Британії, а всьому світу?
2: Ну, дивіться, вже насправді тестуються з приводу різних соціальних мереж різні алгоритми для верифікації, і це тестується як в Британії, так само і в Австралії, про яку ви згадували на самому початку. Тобто технічно це можливо зробити, певну таку технічну якусь верифікацію. Звісно, що ми бачимо, що, наприклад, в Україні є дуже багато діточок, хто такий активний блогер, там має, може, вже навіть мільйони підписників, тисячі так точно, мають навіть якийсь певний прибуток із цього всього, але також тут навіть мають бути певні правила. Можливо, верифікація, наприклад, навіть подумати там через якесь свідоцтво про народження дитини, так, це, в принципі, теж логічно. Наприклад, коли там я пригадую, в LinkedIn реєструвалася, і мені важливо було верифікувати свій акаунт, тому що він має набагато більше там переваг і гарантій безпеки, я там додавала паспорт з чіпом, так, все щитується, все зручно. Звісно, що свідоцтво про народження дитинки там немає відповідного чіпу, так,
1: але є закордонні паспорти
2: можна
1: дитячі.
2: Та, тобто може бути і таким шляхом, тобто теж можна верифікувати вік, якісь певні умови, там гарантії або базові зразу налаштування. Тобто справа в тому, щоб не заборонити все на світі, так, а якимось чином багато чого регулювати, можливо робити, ну, альтернативи, як в тому ж самому Ютубі є YouTube Kids, так, то можна і пробувати
1: Інстаграмчик.
2: Instagram Kids, так.
1: Інстаграмчик зробити. Але є вже критики, які кажуть, що отака зарегульованість надмірна може призвести до того, що буде такий надмірний контроль і занадто багато будуть збирати персональних даних. І тут вже вилазить інша проблема. А наскільки це може стати проблемою?
2: Ну, дивіться, взагалі будь-яка зміна завжди до неї буде опір. Це абсолютно нормально. Але важливо, коли впроваджується будь-яка зміна, дивитися досить комплексно на впровадження цієї зміни. Про що мова? Тобто, гаразд, ми можемо прийняти закон, ми можемо побудувати систему, так? Ми можемо там все позабороняти, нехай, так? Але має бути в першу чергу і якась адвокаційна кампанія, так? Національна кампанія, яка пояснює, яка навчає і дітей, і батьків, і освітян. Чому це важливо робити, які є загрози, як можна щось обмежити, так? Також пояснити, які дані збираються, для чого вони збираються, хто збирає ці дані. Тут теж важливо, ну, мати таку прозору стратегію, так, для чого ті чи інші дані збираються, хто їх буде контролювати, які гарантії безпеки будуть для збору тих чи інших даних.
1: Я повернуся до свого досвіду. Звісно, у мене є батьківський контроль у контролі своїх дітей, як вони користуються телефоном, але я помічаю, що інколи мій син намагається, і в нього це виходить, обходити ці обмеження різними способами. Він, я не знаю, як він це робить, але він не зізнається. Підлітки користуються VPN-ами, різними способами обходження заборон, і вони дуже креативні. Це в них не забереш, і в них це виходить. Може це означати, що будь-яка система заборони буде неефективною, що все одно будуть знаходитися якісь сервіси сторонні, які будуть намагатися надавати доступ до якихось акаунтів через різні сервери і так далі, так далі, технічні якісь нюанси. Чи все одно можна все прикрити?
2: Ну, дивіться, жодне технічне рішення так не є ідеальним, бездоганним. Тобто, жоден захисний механізм не працює ідеально. Але, наприклад, якщо от ми навіть візьмемо питання заборони, можливо, пригадуєте, така соціальна мережа, як ВКонтакті, всі там сиділи свого часу, не знаю, там, 10-ті роки, можливо, навіть от, там, 11-й, 12-й, 13-й рік, 14-й.
1: До моменту заборони.
2: Серед
1: так.
2: молоді. Так, до власне, цього моменту заборони. І, в принципі, чи сталося так, що всі масово заходять в VPN і користуються ВКонтакті, і спілкуються ВКонтакті? Це така популярна мережа. А на мою думку, ні. Тобто вона, можливо, деякий час проіснувала, люди вмикали VPN, наприклад, так і заходили до там ВКонтакті. Але знову ж таки, швидкість набагато повільніша буде так спілкування. Ну і це вже просто стало, мовно кажучи, не модно і ще й заборонено, так? Тобто тут, в принципі, непогано спрацювало. Звісно, що були ряд своїх недоліків, так? Просто так заборонили в один день і не провели жодної кампанії адвокаційної. Тобто тут ми на помилках насправді теж можемо, як держава Україна, багато чого навчитися. От, але в принципі, ну, це як приклад, що було в нас, так і як спрацювало в нас. Звісно, що діти завжди будуть обходити, бо їм цікаво, ага, це заборонено, значить, я маю свою думку, я хочу туди потрапити, так, я хочу бійти. Це, в принципі, нормально для дітей, так? Але тут, знову ж таки, працює екосистема, як я кажу. Держава, технологічні компанії, школи, родини, там, батьки, і освітяни, так, вони мають працювати, тобто, в комплексі і пояснювати дитині навіть на своїх прикладах, що може бути не так, так, які трапляються небезпеки. Навіть от розказати дитині, що дивись, я там замовляю щось на OLX, там тобі, наприклад, велосипед, і тут виявляється, що мене хочуть обманути. Дивись, кидають мені там різні посилання, хочуть там перейти з платформи OLX, наприклад, десь інше, так, або там інша будь-яка платформа, в Інстаграмі щось ти скупує в якомусь онлайн-магазині, і показувати це все, що це не десь там далеко, що це ось, ми тут хочемо щось тобі там зробити, купити, і дивись, з якими я проблемами можу зіштовхнутися. Тому що, на жаль, шахрайство також онлайн, воно також чіпляється і підлітків в Україні.
1: Та й не підлітків, і дорослих людей теж, теж часто зачіпає, особливо те, що ви сказали, в моменті, коли щось купити, і шахраї там просто пасуться на цих онлайн-платформах з купівлі-продажу і так далі. Пані Анастасії, окрім законів, там технічних обмежень, які, вочевидь, мають бути і будуть, ви вже згадували про те, що школи, освітні заклади теж мають працювати у цьому напрямку. Як це має виглядати? Як оці освітні курси, не знаю, це мають бути уроки, що може вчитель розказати дитині такого, щоб вона задумалася над тим, що вона робить у соцмережах?
2: Ну, в першу чергу Україні дуже повезло, тому що у нас же в Україні є створена платформа «Дія освіта», онлайн-безпека, розділ і відповідний спеціальний контент, телесеріали, онлайн-курси, відеосимулятори для освітян, там, для людей елегантного віку, для батьків, для підлітків. Все, що стосується онлайн-безпеки дитини, в доступній класній формі, все вже є на платформі. Так само є окремий портал «Кібербрама», на якому шикарно розписано всі ризики, як з ними працювати, під час освітнього процесу, тобто просто бери, заходь на два портали, читай і ознайомлюємося. Тут вже дуже чудово. Але, на мою думку, Україна має трошки стратегічніше десь попрацювати, так само і громади, тому що, наприклад, в Європі, в деяких країнах, перед тим, як батьки віддають дитинку до садочка, вони мають пройти певні курси. І в цих курсах там є якраз тема безпека дитини в інтернеті, онлайн-ризики, з якими зіштовхується дитинка, там, коли бажано давати там перший контакт дитини з телефоном, і це все, тобто батьків навчають, тому що десь такі курси шукати, ну, можна, так, але взагалі варто поцікавитися, які можливі наслідки, так, від того, що там дитинка буде надмірну кількість годин проводити в інтернеті, або, ну, взагалі дуже рано, там, не знаю, в нас, я прекрасно бачу, як в Україні із 2 років, із 3 років дають телефони, а то і маленькі взагалі дітки, коли бачать, що батьки сидять з телефоном, не граються з дитинкою, дитинка одразу має величезну просто зацікавленість, там, і місяці дитині, так, до різних смартфонів. Тобто ми маємо розуміти наслідки, вже є чимало досліджень, які показують вплив раннього контакту смартфону з дитинкою, так, і враховувати це.
1: До речі, вчора був на допрем'єрному показі мультика, він називається, дай Бог пам'яті, вже не пам'ятаю, «Історія іграшок 5», п'ята частина, і от там дуже, не буду спойлерити, але дуже чітко показана боротьба, така би мовити, та іграшки класичної і іграшки електронної, тобто якогось гаджета. Всім раджу подивитися, якщо у вас діти, тим паче такого віку, що дуже активно цікавляться гаджетами, раджу сходити подивитися, незабаром буде в кінотеатрах. Ну, це не реклама, це просто мої особисті враження. Пані Анастасія, ми говоримо про Австралію, Британію, які дуже жорстко підходять, і це безапеляційно. Там Стармер сказав, що це безапеляційно, так має бути. А якщо говорити про законодавство не лише цих країн, а можливо якихось інших країн, європейських, можливо, не європейських, які рішення Україні варто було б уже перейняти, імплементувати, а можливо придумати щось своє і зараз уже запровадити, не чекаючи, коли платформи почнуть самі обмежувати доступ неповнолітніх?
2: Ну, дивіться, насправді ми досить сильні є в просвітності, так, якусь національну програму цифрової безпеки для батьків, дітей і освітян запускати зараз на часі. Не лише навіть для освітян, для і людей елегантного віку так само. Тобто є в нас вже гарні платформи, і ми з експертами розробляли чимало гарних матеріалів вже, ну, в можливих інтерактивних форматах, я не знаю, тільки, напевно, в Україні не робили якісь онлайн-ігри на цю тему, а це теж можна, до речі, робити, які б пояснювали, власне, ті всі ризики, які є онлайн. Звісно, що треба обов'язково впроваджувати якусь певну обов'язкову оцінку ризиків для неповнолітніх, тобто робити дослідження. Я вважаю, що в Україні, особливо у час війни, в нас недостатня кількість досліджень і даних, на основі яких ми можемо приймати рішення. Тобто досліджувати, там, як дітки проводять час взагалі і штучним інтелектом, і в інтернеті, і на платформах, що їх цікавить, які є ризики, загрози, так, і паралельно працювати і з платформами, і з правоохоронними органами, і з освітньою системою, так, для оперативного виявлення випадків там онлайн-вербування, сексуальної експлуатації, там різних кіберзлочинів щодо дітей, тому що це зараз власне і є на часі. Ну і постійно кажу, навчатися, тобто дивитися контент, ділитися з дітками цим цікавим контентом. Тому що насправді вже в 21 столітті зараз є дуже класний крутий контент. Я кажу, такі навіть матеріали, які є безкоштовно доступні в Україні. Багато країн не мають таких гарних матеріалів. Ну, наприклад, в Австралії гаразд теж дуже гарні матеріали. Є на сайті їхнього відповідного омбудсмена. Тому ми маємо багато чого вже готового створено. Ключове, що потрібно цим всім займатися, так, вникати в ці всі проблеми, виклики і мінімізувати ті загрози, знову ж таки, на основі даних.
1: вивчати досвід інших країн, але також дивитися, що у нас уже є, а у нас, виявляється, є дуже багато. Головне просто сісти, відкрити і прочитати. Дякую, пані Анастасія. Це була Анастасія Апетик, юристка, експертка з кібербезпеки та цифрових технологій, а також авторка першого в Україні онлайн-курсу «Цифрові права та безпека дитини». Говорили про заборони соцмереж, які вже є в деяких країнах, і треба контролювати, чим дитина цікавиться онлайн. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини спорту, і ми повернемося.
3: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста? Слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
4: Після тривалих обговорень нарешті нове ім'я отримала Площа Перемоги у Шевченківському районі Києва. Площа Перемоги відтепер називається Галицька. Цю назву вона отримала 1869 року, бо звідси починався шлях із Києва до Галичини. У більш пізніх згадках також трапляється назва Галицький базар. А ще містяни можуть знати неофіційну назву площі – Єврейський базар, скорочено Євбас. У районі Галицької площі жили та працювали представники єврейської громади. До 1930-х років там функціонувала синагога, яку радянська влада перетворила в їдальню заводу «Транссигнал». Площею Перемоги це місце стало 1952 року на честь перемоги СРСР у німецько-радянській війні. А в 1982-му до ще однієї річниці Перемоги на площі з'явився обеліск на честь міста-героя Києва. Тож рішучими діями Київ сьогодні позбувається в своєму просторі радянських наративів та наповнює питомо українськими. Нам ж залишається тільки занурюватись і пізнавати цей контекст.
3: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу, жеребкування «Динамо» перед кваліфікацією Ліги Європи, а також поповнення в родині Ольги Харлан. І одразу про те, що на чемпіонаті світу з футболу збірна Австрії успішно стартувала в групі J. Австрійці обіграли команду Йорданії з рахунком 3-1. М'ячі забили Романа Шмідт та Марко Арнаутовича. Ще один гол стався після автоголу суперників. Паралельно в цій же групі чинний чемпіон світу Аргентина впевнено перемогла Алжир, забивши суперникові 3 м'ячі та цілковито захистивши свої ворота. Сьогодні ж на Мундіалі стартують команди інших груп, серед яких Англія, Хорватія, Португалія та Колумбія. Нагадаю, що цьогорічний чемпіонат світу вперше проходить за участю 48 збірних. І в продовженні футбольної теми київська «Динамо» дізналося першого суперника в новому сезоні Ліги Європи. За результатами жеребкування першого кваліфікаційного раунду команда Ігоря Костюка зустрінеться із румунською університетою з Клужа. Двоматчеве протистояння відбудеться 9 та 16 липня. Першу зустріч динамівці проведуть у статусі господарів. Зазначу, що через війну домашні єврокубкові поєдинки кияни, як і раніше, матимуть у польському Любліні. Ну а далі про те, що в Україні вперше проведуть дитячий табір з ампфутболу. Його організовує Українська асоціація в межах проєкту «Ліга дужих діти». До участі запрошують дітей з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок. Табір триватиме 5 днів у серпні та буде безкоштовним для учасників і їхніх родин. Програма передбачає футбольні тренування, розвивальні заняття та підтримку психологів. Організатори кажуть, спорт допомагає дітям знайти нових друзів, повірити у власні можливості та відчути себе частиною команди. І на сам кінець легенда українського фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою. Про народження доньки дворазова олімпійська чемпіонка повідомила у соцмережах. Дівчинку назвали Аріаною. Батьком дитини став італійський шабліст Луїджі Семеле, з яким спортсменка заручилася у 2024 році. Нагадаю, що про свою вагітність Ольга Харлан повідомила на початку цього року. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Новини спорту на Київ ФМ. Київ ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам. Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.

0: Вітаю, друзі, це друга кава. Ми продовжуємо літо уже в самому розпалі, хоча по термометру не скажеш, доволі прохолодно, але календарне літо вже перший місяць вже перетнув екватор і не так багато залишилося того літа, але багато хто активно працював над своєю формою саме до літа, змінив харчування, почав більше рухатися, тренуватися для того, щоб саме влітку вражати своєю статурою, своєю чудовою формою, але раптом настає такий момент, коли стрілка вагів просто завмирає і, здається, робиш все правильно, все працювало, ти скидав зайву вагу, а опс, вона стоїть на місці і не рухається. Чому так відбувається? Чи це означає, що організм більше не хоче худнути, чи, можливо, щось робимо неправильно? І які треба харчові звички залишати за собою на все життя, незважаючи на те, рухається стрілка під вами чи ні. Будемо говорити про це з дієтологиною Людмилою Гончаровою. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю вас, Андрію, і всіх наших слухачів. Доброго дня.
0: Дякую, що доєдналися. Тобто їжа – це те, що з нами щодня. І давайте для початку зразу з'ясуємо, чи існують взагалі якісь магічні дієти, як би їх не називали, які дозволяють так би мовити, сів на цю дієту і схуд або сів і набрав, і такі теж буває, люди хочуть набрати вагу. Чи є лише одна умова для того, щоб коригувати вагу, це дефіцит або профіцит калорій?
1: Ну, є і такі дієти, але я завжди за те, що, ну, є така фраза, худа корова ще не гадзель, тому... Розумієте, можна бути худою, але дивляться на цю людину, люди з збитковою вагою, кажуть, боже, що вона з собою зробила? Тобто, якість життя, сили, наснага, сексуальність, блиск в очах, плавність руху, наповненість, так, гарний настрій. Оце зовсім інша людина. І тому, коли просто там втрачати вагу за дефіцитом калорій, так, але ти втрачаєш здоров'я і йдеш до онкологічного процесу. Ти хочеш якось наростити свої м'язи? Так, це теж можна зробити неграмотно, ввівши свої м'язи в запальний процес, вони набрякають, і просто візуально ти виглядаєш просто, таким...
0: красеним, так?
1: Да, красеним. А що касається твого здоров'я, сексуальної активності, якості сперми, чи можеш ти дати жінці здорову дитину в цей час? Ні, бо в тебе запальний процес, імунітет відробляє, і ти втрачаєш, і входиш в імунодефіцити, і в онкологічні теж захворювання. А перше перед онкологією, бо це третій риск смерті – це інсульти, інфаркти. Тому нічого я тут гарного не бачу. Можна, але чи потрібно? Ну, таке, кожен сам вирішує для себе.
0: Я думаю, що майже кожен стикався з ситуацією, що сідав на якусь дієту, худнув, чи просто займався своїм зовнішнім виглядом. І оця ситуація, коли начебто вага пішла, а потім зупинилася і робиш те саме, а вона не йде. Що це таке? Що це? Ефект плато, я про нього багато хто чув, але що це? Це справді медичний термін, чи це те, що ми просто так називаємо якусь ситуацію?
1: Просто називаємо таку ситуацію, бо людині треба якось називати якісь ситуації для себе якимись словами. Ну от взяли, назвали плато, тому що якось, однорівневий стан, так? Чому це виходить? Тому що треба розуміти, що жирова клітина – це клітина, котра нас захищає. Жир – він захисник наш, і він є матеріалом для синтезу дуже важливих гормонів, в тому числі і кортизолу, котрий, якщо ми не будемо получати достатньої кількості жири, ми будемо в хронічному стресі. Те, що з цим зараз стикнулася весь мировий люд і українці в тому числі, тому що хронічна ситуація стресу, тривожність, панічні атаки – це просто номер один на сьогоднішній день по звертанню до лікаря. Тому треба розуміти, що коли ти вмішуєшся в процеси жирової клітини, ти повинен розуміти, як вона робить. І якщо ти не задовольнив роботу своєї клітини, ти получиш все, що не потрібно тобі получати. Да? Дуже багато неякісних станів. Коли ти худнеш неправильно, ти можеш втрачати жир за дефіцитом калорій, але запальний процес остається, імунітет відробляє, і в якоїсь мить шкіра повинна підтягуватися, а в тебе немає ресурсів. І в якусь мить організм тобі каже, давай ми постоїмо. Бо дивись, я б тебе убрав декілька

0: відбувається, що в тебе на якийсь момент немає структурного матеріалу для регенерації. Організм просто не встигає, бо ти декілька десятків років щось робив неправильно. Тут ти вирішив стати красивим за 3 секунди. Да, і хочеш зразу, щоб ти обновився. Ні, мінімум 9 місяців треба йти до цього. В якийсь момент імунної системи не вистачає, і ти останавлюєшся в цьому процесі, і воно все починає підтягуватися. Якщо ти робиш, це правильно вже, да? От, но за цей час ти розумієш, що не тільки вага в тебе, вага може стояти, бо це один із елементів діагностики, а твої об'єми, вони знижаються. І ти, як от мене кажуть пацієнти, я здуваюсь.
1: Угу.
0: І дійсно, да, форма, фігура, все вистраюється так, як сказала моя пацієнтка недавно, як мені кажеться, що я формуюся, як создав мене Бог. Отак от красиво, все підтягується, без якихось там, ото знаєте, у жінок є там то вушки, то ще щось там, а то все підтягується, бал лиця підтягується, все живітик, все воно гарно там. І мужчин точно також, тому що нормалізується гормональний фон. Ми не можемо все це осягнути, якщо ми не знаємо знань по своєму організму. Треба знання отримати.
1: Як тоді правильно починати займатися собою? Так прийнято, що худнення, набір ваги – це само собою, а от схуднення люди вважають, що вони можуть самі це зробити. З чого починати, якщо зразу не хочеться йти до лікаря, не знаєш, чи до якого лікаря йти?
0: Тоді не треба нічого робити.
1: Ага, просто жити, як жив, так?
0: Тому що ваш організм війшов в ситуацію компенсації. Те, що у вас не засвоюється, він переводить потихесеньку в солі, депонує вам м'язи, в суставні сумки, у вас там все сидить, все запаяно. Якщо ви починаєте щось робити, солі починають виходити, у вас є провокація інтоксикації. Чи може ваш організм з цим гарно справитися без якихось там гіпертонічних кризів, інсультних станів і таке інше? Тобто про це треба подумати. По-перше, не бути дитиною, зрозуміти, що я машина, мені потрібен. Якщо в нас щось з машиною ламається, ми ж на СТО їдемо, ми ж не плачемо біля неї. І самі не ремонтуємо, якщо не розуміємо, що там. Можемо капот відкрити, потім закрити з умним лицем. Але ж все рівно ж їдемо на СТО, викликаємо там майстера, і нічого з нами не відбувається, корона з голови не падає.
1: Ви сказали про закрити капот, а чи працює у випадку з людиною закрити капот, закрити рот і менше їсти? Чи все ж таки стратегія обмежувати себе в харчуванні, в їжі, це не є правильна стратегія?
0: Дивіться, ми живемо за счет тієї їжі, котрі ми їмо. Організм вже не винуватий, тому що ти не йдеш до лікаря і не питаєш, на чому я функціоную, як це пов'язано друг з другом, як це все робити. Ти просто закриваєш рот, а тоді організм себе кормить колагеном, еластином, м'язовою структурою, котрою ти обладаєш. І ти що? Старієш.
1: Самопоїдає, виходить себе, так?
0: Да. А йому ж треба жити якось. Це ти не розумієш, що він живе на цьому, а він то це розуміє, бо це він на цьому живе, він гормони з цього. Ти ж глазки очі зранку відкриваєш, руки, ноги підіймаєш, ти не задумаєшся, за що чого, бо це тобі досталося безплатно з самого дитинства. Ти не розумієш, чим ти обладаєш, яким унікальним організмом. А потім що? Коли ж ти рота відкриєш і почнеш їсти? А поки ти не їв, ферменти пропадають. Це медичні наукові досліди епідеміологічні людей, котрі перебували в лагерях за Другу світову війну. І от коли вони були в деякий час в лагерях і дуже погано їли, а потім вони їх звільнили, так, і ці люди, будь ласка, їж, що хочеш, а в них не засвоюється. Народжуються діти, а в них немає ферментів, яких підшлункової залози. І що ми маємо на сьогоднішній день? Цукровий діабет другого типу просто

0: у кожного, да? Чи спадковість, чи відкрита форма. Ну і як? Оце наше незнання, розумієте, незнання нашої роботи організму. Тому треба приходити до лікаря. Так, я розумію, що лікарі бувають різні, хтось більше знає, хтось менше, але треба себе вивчати, треба йти і вивчатися.
1: Пані Людмило, а якщо не заглиблюватись дуже глибоко у науку, і ми знаємо таке вираз там харчові звички, яку харчову звичку або які харчові звички точно треба виробляти у себе, у своїх дітей, для того, щоб потім було ну і якісніше, і простіше, і комфортніше жити. Що точно варто робити і що точно не варто робити?
0: Ну, по-перше, треба максимально відмовитись від рафінованої їжі. Круасани, випічка, те, що ми звикаємо до цього з днів народження своїх дітей, причаємо їх до піци, до всяких пиріжків і таке інше. Ну, це не здорова їжа. Передивитися свої звички. Чіпси, там і мюслі, і таке інше. Мюслі – це їжа, і ну, таке перемолота крупа, це для діточок до 3 років. А потім вже треба нормальна їжа. І м'ясо, риба, яйця, і крупи, зернові, овочі, фрукти в свіжому вигляді. Да? От, тобто треба переорієнтовуватись свій погляд. Друге – це пити воду. Воду важливо пити до 30 міліграм кальцію для того, щоб вона легше заходила в клітину. І це та вода, котра п'ється, і знаєте, ви її пити хочеться.
1: А от це про яку воду ви говорите? Це про мінеральну воду в магазинах, яку можна купити там?
0: Чи... Можете подивитися в магазинах, так. Ну, тому що ну, треба з чогось починати. Просто подивіться, на кожній бутилці повинні писати, що знаходиться
1: мінеральний
0: в воді.
1: Мінеральний склад, так?
0: Так, мінеральний склад. Ви дивитеся, кальцій, да, до 30 міліграм, для того, щоб вона легше пилася. Треба пити грамотну воду. Є розрахунок по кілограму, і де ви живете, і таке інше, але хоча б за 30 хвилин до їжі завжди випивати для дитини один стакан води десь до 10 років, а після 10 років 2 стакани води завжди за 30 хвилин до їжі. І поїсти, їжу не запивати. Якщо ви хочете, бажаєте каву чи чай, випити до прийому їжі, ну просто ставите 1-2 ковтка, бо вам приємно щось там, вкусові якісь якості того, що ви звикли їсти, прочувствувати для себе. Їжу не запивати, хоча б годинку не запивати, а потім починати пити воду глотками, ковтками до слідуючого прийому їжі, котрий у вас через 4-5 годин. І не перекусувати.
1: Оце каже, так, їсти часто, але потрошечки. Це ок чи не ок?
0: Ну, це просто вхід до запалених процесів шлунково-кишкового тракту та гінекології, урології. Оце всі запальні процеси у чоловіків з предстательною железою, у жінок матка, уретра, яєчник. Оце туди, мочовий пузир.
1: Тобто часто потрошку їсти і перекуси – це не є добре, так?
0: Запальний процес, так. Ну, ви заходите просто в захворювання, воно просто через 3 роки це буде якісь урологічні проблеми мочового пузиря, а потім вже більше. Це ендометріози у жінок, це розповсюджена історія болей при менструальному циклі у жінок і погана сексуальна активність. І це дуже порушує взаємовідносини між чоловіками і жінками в парі.
1: Пані тому Людмила, є так звані приховані калорії. Де вони ховаються? Чому вони приховані? Та думаєш, всі ж пишуть на упаковці, скільки там калорій, а чому їх називають приховані?
0: Ну, приховані кожен називає по-різному. Питання в тому, що калораж – це історія розвитку просто медичного погляду на те, як засвоюється їжа. І раніше люди думали 200 років тому, що якщо енергія з'являється, а енергія – це якось як вогонь, тобто людина становиться енергічніша, то, мабуть, в нас їжа згорає. І тому в 1800 до 1900 року дуже цю педалювали тему, зробили бочку, в якій зжигали ці продукти, дивилися, скільки кілоджоулі енергії виділялося, потім перевели кілокалорії, дуже раділи, але це до здоров'я не має ніякого відношення і до, ну, взагалі до якості життя. От в Першу світову війну німці поставили задачу, бо хотіли завоювати весь світ, щоб скільки кормити німецького солдата, щоб він біг та держав рожу. Ніхто не питав, чи щоб він гарно себе почував, щоб там народив гарних дітей і таке інше. І в нас до сих пір ще в гігієнах, ну, в наших учебниках по гігієні ще пишуть там, що якщо людина там робить якусь роботу, 3,5 тисячі кілокалорій, там важка робота фізична, якщо це умственна якась там 2,5 тисячі кілокалорій. Але це все, ну як сказати, фантазії, наші уявлення про тему, і вже всі розуміють, що ніяких калораж не відповідає нашим запросам, але ще є така система. Частіше всього говорять про скриті цукри. Тобто є розуміння, що є легка їжа, мюслі, там хлібці, якісь там цукерки на цукрозамінниках чи там сухофруктах, що це, ну, якби добре, овочі, фрукти, горішки, але вони мають дуже-дуже багато цукрів. А на один прийом їжі можна їсти максимум по середньостатистичним нормам – це 20-25 грам вуглеводів. Якщо ви на це подивитеся, то навіть, ну, припустимо, банан – це там десь, може, 200 грамів на один прийом їжі. Ну, хто їсть таку кількість банану, так?
1: Пані Людмила, і на сам кінець хочу ще вас запитати, наскільки відрізняються процеси в організмах, саме що стосується схудення, у молодих і людей за 40, кому, та, от 40-50, чи варто в цьому віці все ж таки йти в спортзал і влаштовувати собі шалені тренування для того, щоб скинути вагу та схуднути, чи достатньо буде інтенсивно, але прогулятися?
0: Я своїм пацієнтам забороняю перші 3 місяці займатися фізичною нагрузкою, крім сексу, плавання, там, сауни спокійно до 70 градусів, там, ну, таке, піші прогулки, дихальні гімнастики чи йога. Тому що це напруга дуже велика, що для молодих, що для вікової, для людини в віці, ніяких немає
1: обмежень?
0: Різниці, да, ніяких різниць немає. Питання в тому, що у молодої людини може бути ще якісь резерви, і то не факт. А в віці вже є якісь захворювання, судинні запалення там, і таке інше. Тобто клітини органів, ну, не в такому гарному стані, і тому треба виходити з цього з підтримкою цих органів для того, щоб не скоїти лиха. Ну, тобто, ще раз повторюся, інсульти, інфаркти, гіпертонічні кризи. Та не вести людину в якісь в іншу патологічну проблему. А так, все однаково.
1: Тобто можна,
0: питання просто в організмі.
1: Можна займатися, але обережно, я думаю, що не треба все ж таки...
0: Любов'ю до себе.
1: Любов'ю до себе і до фахівців. І дивитися, що їсте. Дуже вам дякую, пані Людмило. Це була Людмила Гончарова, дієтологиня. Ми говорили про те, як правильно жити з собою, тому що схуднення – це теж процес, коли треба себе любити і дуже акуратно ставитися до свого організму, бо він нас один, і якщо щось зламати, може буде потім дуже важко все відремонтувати. Тож, друзі, зупинка ваги, якщо ви скидаєте вагу, це не завжди означає, що ви припинили втрачати жир, а саме з цим ми найбільше боремося. Може, ви просто набрали м'язи, але найкраще проконсультуватися з фахівцями. Друзі, це була друга кава. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня.

0: повагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Перша жінка з офіцерським званням. Вона брала участь у боях Першої світової війни. Її називали ненависницею Росії. Про неї складали пісні січові стрільці. Українка Олена Степанів. Майбутня воячка народилася 1892 року в селі Вишнівчик, що на Галичині. Ще під час навчання у Львові познайомилася зі світом підпільних гуртків і пластовим рухом. Пройшла так звану партизанку, опанувала мистецтво стрільби і навіть навчилася готувати вибухові речовини. Після утворення формування «Січові стрільці-2» Олена Степанів очолила першу жіночу чету, до якої входило 33 дівчини. А з розпалом Першої світової організувала медсестринське відлуння та вирушила на фронт. А вже 1915-го стала знаменитістю. Про неї писала преса, але не як про санітарку. Жінка виконувала доручення у ході Карпатської військової операції, здобула медаль за хоробрість, проявила себе в боях за гору Маківку. Це була стратегічна висота Австрійсько-Російського фронту. За вправні дії їй надали офіцерське звання хорунжої. Про легендарну українку почали складати пісні, з її зображенням випускали листівки. А потім стався полон. Російські газети замайоріли заголовками про схоплену «баришню офіцерку» та охрестили її «Мазепинкою» і «ненависницею Росії». 2 роки Олена Степанів провела у таборах для військовополонених в Ташкенті. Але не здавалася навіть там. Змушувала товаришок робити руханку, щоб підтримувати дух і бадьорість. Після повернення до Львова нескорена воячка стала однією з організаторок листопадового повстання, у результаті якого 1918 року влада перейшла до українців та було проголошено ЗУНР. Олена Степанів навіть вступила до лав української Галицької армії. Під час дипломатичної місії до Відня вольова жінка побралася з полковником армії УНР Романом Дашкевичем і паралельно захистила докторську з історії. Ще з університетських часів вона цікавилася давньою Руссю. У міжвоєнний період Олена Степанів устигла реалізуватись як викладачка. Зокрема, читала лекції у таємному українському університеті. Цей навчальний заклад виник супереч закону, що кожен студент має пройти службу у польській армії. Офіцерка в минулому відмовилась навіть полишити Львів, охоплений вогнем Другої світової війни. Вона говорила: «Я лишаюсь зі своїм народом». А коли Галичина стала підсовєтською, Олену Степанів заарештували за зраду батьківщини. Її звинуватили в зберіганні націоналістичної літератури. Лиш вдумайтесь, «Слово о полку Ігорєвим», «Повісті врем'яних літ», «Галицько-Волинського літопису». Вироком стали 10 років виправно-трудових таборів у Мордовії. Через тяжку працю жінка стала інвалідом. Радянська влада конфіскувала будинок і все майно Степанів, тому останні роки життя жінка провела у маленькій кімнаті на околиці Львова. У засвіти пішла 1963-го, похована на Личаківському кладовищі. Ось така вона, Олена Степанів, жінка, що показала характер українок у світі. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 FM.
1: Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ефект від далекобійних санкцій по РФ, про нові технології на полі бою, а також про ремонтні роботи у столиці. Про це і не лише за мить. Російське військове керівництво може приховувати від Володимира Путіна реальну ситуацію на фронті. Таку думку висловив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. За його словами, в оточенні Кремля сформувалися дві групи впливу. Економічний блок усвідомлює, що війна виснажує Росію і не наближає її до перемоги. Натомість військове керівництво зацікавлене у продовженні бойових дій, оскільки отримує додаткові ресурси та вплив.
3: Росія поділилася на два клани. Клан тих, хто займається економічним блоком, і вони кажуть в один голос: навоювали, схватять. Типу, Росія не виграє цю історію, якщо продовжити в тому ж руслі. А інший клан військових, вони зараз на коні. Доки триває війна проти України, вони отримують там ордена, медалі, там фінансово-економічний ресурс, потоки. І вони кажуть всіма своїми рупорами про те, що війну треба продовжувати, і він бачить зовсім нереальну картинку ведення бойових дій. Навіть мапи, які подають диктатора Путіна, наприклад, знають українська розвідка, вони подають ті райони, які є нашими тиловими, як ті, що вже окуповані.
2: Тим часом українські автономні дрони вперше уразили цілі без команди оператора, повідомляє New Scientist. За даними видання, під час експерименту на фронті застосували 10 безпілотників «Термінатор» з елементами штучного інтелекту. Вони самостійно виявили російських військових і атакували їх без прямого втручання людини. Видання зазначає, що це перший відомий випадок, коли така система виконала бойове завдання повністю автономно. Далі про ситуацію на фронті. Українські далекобійні удари суттєво вплинули на російську нафтопереробну галузь. У Генштабі повідомили, що уражено 16 великих нафтопереробних заводів і терміналів. Це понад третина таких об'єктів у Росії. Також виведені із ладу 40 технологічних установок, відновлення яких ускладнюють міжнародні санкції. Як наслідок, виробництво бензину у Росії упало до найнижчого рівня за останні 16 років. Часом на фронті минулої доби зафіксували 237 бойових зіткнень. Більше про загальну ситуацію розповість речник Генштабу Андрій Сміян.
4: Головні напрямки – Покровський, Гуляйпільський і Лиманський – 40, 29 і 20 атак відповідно. На Костянтинівському – 15 штурмів, Слов'янському – 13, Південно-Слобожанському – 6, Оріхівському – 5. Сили оборони вразили 11 районів зосередження живої сили противника і один пункт управління. Підбили по 7 танків і бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 10 наземних робототехнічних комплексів.
2: Переговори між Зеленським та Путіним повинні відбутися у США. Організувати їх на своїй території очільника Білого Дому Трампа закликали європейські лідери на саміті G7. Про таке пише The Guardian. Також союзники Британія, Німеччина та Франція вимагають місце за столом переговорів і наразі шукають єдиного представника від Європи. Трамп пообіцяв зробити усе можливе і буцімто визнав, що Росія перебуває у слабшій позиції, ніж раніше. Водночас президент Зеленський під час розмови тет-а-тет намагався переконати американського колегу у майбутньому діалозі з кремлівським очільником перейти від нейтрального посередника на сторону підтримки України. І на сам кінець про справи столичні. У Києві від сьогодні і до 1 липня буде частково обмежений рух на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі. Там фахівці Київавтодору з 8 ранку і до 20 години поетапно ремонтуватимуть асфальт на ділянці від проспекту Миру до вулиці Будівельників. Також місто оновлює підземні переходи. Більша частина з них була збудована десятки років тому і потребує ремонту. Зокрема, частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. Там фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софіївська. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 20 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 22 тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 19 до 14 під ранок. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, однак опадів на сьогодні не прогнозують. Вітер 10 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13. Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13. Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
5: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Ми в зеленому коридорі сьогодні взяли складну і чутливу тему, але обійти її сьогодні просто неможливо через те, що вона фактично сьогодні стосується ледь не кожної другої, якщо не кожної першої сім'ї в Україні. В цілому, так само як ми народжуємося, рано чи пізно будь-якому шляху приходить кінець. Але коли передчасно або навіть і проживши довге життя, людина тебе залишає, залишитися самому наодинці з цим, пережити це буває непросто. Тож сьогодні будемо говорити про втрату близької людини і спілкуватися з психологом про горювання, біль і допомогу тим, хто переживає втрату і горе. Я запросила Автанділа Коходзе, психотерапевта у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Дякуємо, що знайшли можливість і долучилися.
6: Дякую, Лесю. Дякую за запрошення. Вітаю слухачів.
5: І глядачів. Хто нас слухає, то підказуємо. Також є можливість і дивитися нашу програму на YouTube-каналі «Київ 98 FM». Отже, дійсно, особливо в умовах війни питання втрати актуалізувалося для всіх і кожного фактично. З вашого досвіду і до війни, і тепер, якось змінився ось той алгоритм, як людина входить і проживає цей стан? Бо кажуть, що нібито як різні етапи. Спочатку там шок, заперечення, торг, гнів, і потім вже депресія і прийняття. Це стосується різного. А от якщо говорити саме втрати близької людини, є якісь саме ось такі типи, типовий алгоритм, що відчуває людина?
6: Є. Справа в тому, що переживання горювання це не є такий, знаєте, лінейний процес, що там нема, от пройшла перша фаза, настала друга, і ми забули про першу. Ні. Це більше такі, знаєте, як хвилі. Вони можуть нахлинати, може бути відкат, і може переживати людина декілька фаз одночасно, наприклад. Та? От, проте є певні спостереження, як в принципі психіка це переживає і долає. І так, є ці хвилі, можна їх так назвати. Перша хвиля – це шок-заперечення, тому що людина не готова сприймати такого типу інформацію. Слід сказати, що втрата близької людини – це є психотравмуючими обставинами для нас, для живих. От, і в такі моменти психіка намагається захиститись від цих шокуючих подій, і вона робить єдине, що вона вміє, вона включає захисні механізми. І вони проявляються в поведінці, може мінятись поведінка, мінятись наші когнітивні здібності, тобто обробляти інформацію навколо себе і себе в цьому світі, та може страждати увага, пам'ять, концентрація, реакція і психічні процеси, як прийняття рішення, планування, прогнозування, воно все може дуже сильно блокуватись. Міняється емоційний фон, звісно, міняється поведінка. Так що от в цих, можна сказати, блоках проявляються наші захисні механізми. І в першій стадії, перші хвилі, можна так сказати, заперечення. Психіка не хоче вірити в те, що сталося. І людина каже, ні, не може бути, будь ласка, перевірте інформацію, це не він, це не вона, я не вірю. І ця стадія може продовжуватися і після якогось часу, тому що людина через певний час все одно може очікувати, що от напише він мені смс-ку, або зайде в кімнату. Та? Це теж прояви заперечення, що ніби цього не сталося. От. Так що це така перша хвиля, шок, заперечення, і це, можна сказати, гостра стресова реакція на таку подію, на цю інформацію, яка триває там до декількох днів, може тривати. Потім це може перейти в гострий стресовий розлад, який до місяця може тривати. Так само може бути порушений сон, апетит, такі базові наші потреби, які тримають нас, знаєте, щоб теж не сконати, скажімо так. І дуже важливо в цій першій стадії намагатись правильно надати людині підтримку.
5: А я ще хотіла уточнити, поки ми якраз говоримо про ці перші переживання, коли дійсно вже людина дізнається про втрату, наскільки на оці етапи і тяжкість проживання впливають самі умови смерті? Тому що хтось втрачає людину повільно, будучи свідком тяжкої агонії, коли людина довго хворіла, і ти вже десь всередині, можливо, навіть частково це прийняв, бо думаєш, хай вже не мучиться. А хтось ще сьогодні обіймав зранку, а ввечері людини вже немає, і ти був до цього абсолютно не готовий. Як це впливає потім на ось ці перші тижні і місяці того, що відбувається з людиною, яка або розуміла, що втрачає, або сталося це раптово?
6: А вже ж це може впливати. Важливим є характер втрати, важливим є особистий досвід людини, попередні переживання важких життєвих ситуацій. Та? От, і ще має значення, скажімо так, кого втратили, та? І ступінь прив'язаності і любові до людини, яку ми втратили, це теж впливає на переживання.
5: Тому от якщо йде мова про найближчого, чоловік, дружина, батько, матір, чи син або донька, ну, тобто перший ступінь рідства, що називається, тобто кохана людина.
6: Якщо це раптова втрата, то може бути цей шок, перша хвиля, шок заперечення ще таким більш яскравим, знаєте. Якщо це людина, яка, ну, от, скажімо, там, хворіє онкологічним захворюванням, і рідні готувались, ну, як готувалися, знали, що це незворотнє, і у них ніби є час, знаєте, може навіть і попрощатись, а це є важливим, та сказати те, що не було сказане, або те, що було замовчене. От, і тоді... Тоді це може допомогти прожити горе не так тяжко і не так, ну, не з такими стражданнями, як якби це було так раптово, без підготовки.
5: А чому це так важливо? Я от в моєму роду остання смерть була, це помер мій дідусь у віці 86 років, прожив прекрасне життя, ми всі як онуки його безмежно любили, і як би не було тяжко його втрачати, але ми навіть на прощанні згадували його жарти, його гумор, його теплі слова, ну, тобто все одно було тепло, тому що ніхто ні перед ким не завинив, і його довгим життям ми всі пишалися, і розуміли, що ця людина прийшла гідне життя, і це прощання було світлим. Але я знаю, що ті, хто каже, що мали якийсь нерозв'язаний конфлікт, або щось недосказане, або та людина завдала якоїсь образи, а ти і хотів би і вибачити, і проговорити, а вже не маєш можливості. Чому це так довго фантомними болями людину мучить?
6: Ну, в випадку з вашим дідусем, якщо я правильно почув, так? Опираючись на те, з чого ви почали, що рано чи пізно всіх нас чекає кінцева зупинка, та? Дуже важливим є розуміння, як людина прожила, чи наповнено, чи повноцінно. І це, знаєте, мені звучить як такий, знаєте, хороший урок для вас, як треба йти з цього життя. Бо страх смерті, він є в кожному з нас, бо вся наша сутність протестує проти смерті. Кожен подих – це про життя. Насправді, да, кожен вдих і видих. І ця тема, яку ми намагаємось там уникати, і думати про це намагаємось уникати цього. Але якщо у нас є приклад того, як можна піти не шкодуючи, то це, ну, такий, знаєте, ну, якби поштовх до того, як можна прожити це життя. Тому що важливо більше, як живеш, а не як вмираєш.
5: Так, це стало зразком того, от я хотіла б таку старість, щоб мої внуки обіймали одне одного на прощанні і раділи тому багажу і спадку, який людина залишила. Але, знов-таки, є близькі поруч люди, які втратили рідних і кажуть, він все життя мене ображав. Це мій рідний батько, і я мушу його відпустити, але мені так важко, тому що все життя можна було прожити по-іншому, а вже нічого не зробиш. Що робити з тою травмою невиговореною? Бо одна справа – втрата, а інша справа – коли ти і втратив можливість заповнити ту пустоту, яку колись не полікувала ця людина.
6: А те, що ви кажете, воно якби накладається на наступну хвилю злості.
5: Так.
6: От, і ця злість, вона може бути скерована як і назовні, так і всередину нас, що може проявлятись в почутті провини, наприклад, да, за те, що там щось не договорив, не досказав, не довирішив проблему, наприклад. І злість може скерована бути назовні на будь-що, в тому числі на ту людину, яку ми втратили. Да? Наприклад, там, якщо ми згадаємо слова «На кого ти мене покинув?»,
5: так.
6: Це такі, ну, можна десь так подумати, що це такий прояв, знаєте, що людина злиться на того, померлого чи померлу, що я то тут залишаюся з ким, чого ти зі мною так вчинив, ніби. Та, і не можна вказувати людині, як горювати, бо кожен проходить свій шлях і свою битву, скажімо так. Не існує інструкції, що отак правильно горювати, а так неправильно. Внаслідок нашого виховання, нашої культури, дещо нам допомагає горювати, дещо нам допомагає опиратись на ритуали, які допомагають нам прогорювати, та? Які прийняті соціально. в суспільстві.
5: Чи за релігійною традицією 9-40 днів в рік, тобто що ти нібито як маєш такі певні рубежі, коли ти також можеш туди вмістити свої відчуття.
6: Якщо йдеться про те, що людина залишилась в такій, знаєте, фрустрації з таким почуттям, що щось недосказано, недовирішено і так далі, ну, звісно, варто звернутися до фахівців насправді. І психологів, психотерапевтів, кваліфіковані люди допоможуть знайти шлях і знайти, скажімо так, канал, як від цієї напруги, яка внаслідок цієї недосказаності або злості всередині є, спрямувати в такий спосіб, щоб не нанести шкоду собі і оточуючим. Є насправді техніки. Та й можуть бути просто люди, з якими я можу почуватися собою, з якими мені не треба вдавати з себе когось іншого, з ким я можу бути чесним, перед ким я можу бути чесним і матиму розуміння, що мене не засудять за мої переживання і слова, які я озвучу. І це теж може дуже сильно допомогти.
5: От з цим якраз може виникнути проблема, тоді як просто люди теж оточуючи від шоку і від розуміння того, що не знають, як людині допомогти, тому що одна справа, знаєте, коли з дитиною треба допомогти. Прийшов, допоміг, посидів, їсти приготував. Коли потрібно якийсь шматок роботи взяти на себе, ти розумієш, що робити практично. А коли ти не заміниш того, кого людина втратила, люди теж, буває, оточуючі і навіть близькі, друзі, впадають в певний ступор, бо не знають, що робити, і на словах вічливості, співчуття, після візиту на прощання, на цьому не знають, як будувати контакт далі, як прийти в перший тиждень, як зателефонувати, інше не виглядатимеш дурним, якщо поставиш питання «ти як?», а у відповідь почуєш «та ніяк, жахливо». І все, і відчуваєш себе безпомічним. Що б ви порадили тим, які готові зайти в цей простір, які мають місце, час, ресурс внутрішній, щоб людину підтримати, і не знають як? Які маркери в поведінці самої людини знайти? Що запропонувати? Як дізнатися?
6: Так, дякую. Дуже, дуже хороше питання. І мені здається, що було б доречним виказати людині, яка горює, свою готовність у підтримці, але спитати, що тебе може підтримати, якщо ти знайдеш щось, що тебе може підтримати, і я це можу робити, то ти можеш розраховувати на мене, наприклад. Так? Тобто такі фрази, які ніби нам дають думку, що от я підтримав людину, як тримайся, або там все буде добре, і так далі. Така спроба ніби підтримати, вони дуже часто можуть дуже сильно дратувати людину, яка в горюванні. Тому, може, варто подумати над тим, щоб бути чесними перед самим собою і сказати, слухай, я не знаю, як тобі допомогти, я не знаю, як тебе підтримати і що тебе підтримує, але ти знаєш, що я є. І якщо ти раптом матимеш думку, що я можу тобі бути при нагоді, то я є, і будь ласка, звертайся. Навіть помовчати, або там щось зробити замість тебе. Іноді це, знаєте, на себе беруть таку функцію люди без слів, це зазвичай теж близьке оточення, яке просто принесе поїсти, спитає, чи ти пила, чи пив ти воду сьогодні, та? Чи ти їв, чи ти, не знаю, відкривав вікно на провітрювання, або навіть, якщо не спитати, то просто взяти самому відкрити вікно на провітрювання, дії, які ніяк насправді не шкодять, так? От, іноді близькі беруть на себе такі функції, але якщо йдеться про те, що от прямо захочеш допомогти, то спершу спитай.
5: А якщо людина замкнена, і ти не можеш зрозуміти, її краще відволікати, чи вона хоче поговорити про цей біль і про цю втрату? Бо хтось, наприклад, одразу повертається, наприклад, на роботу, видно, що людині тяжко, очі в сльозах, але кажуть, тільки про це зі мною не говоріть, все гаразд, давайте про інші теми, і все буде нормально. Тобто, що людина вибирає для себе якесь інше місце і час, а тут просить, ні, давайте залишати так, як є, щоб я теж не втрачала якусь канву життя. А хтось навпаки розуміє, що ні, хочеться кричати на весь світ тільки про це. Як тоді, коли людина замкнена, мовчазна, відповідає односкладно, зрозуміти, з нею посидіти, поплакати разом, чи її попросити піти на прогулянку і говорити про бузок, про ту виставу, яку привезли сьогодні в місто? Як це визначити?
6: Тут має значення, в яких ми стосунках з цією людиною, так? Тут теж можна подумати про те, що якщо людина не говорить, замикається в собі, то це її спосіб впоратися з цим. Так людина наразі, так людина порається. Справа в тому, що якщо це буде продовжуватись, там, не знаю, через рік, через півтора, то це вже не окей. Така замкненість, ізольованість є один із таких наслідків переживання втрати, дуже небажаних, коли ми замикаємось. Але на перших етапах це цілком нормально. Не існує інструкції, як людина має це робити. От як переживає, так переживає. Це, як знаєте, візовий і безвізовий режим. У нас до горюючого візовий режим, ми маємо питати дозвіл, що тобі треба, не треба, так підходить, не підходить, і не злитись і не ображатись, якщо нам відмовляють, якщо на нас дратуються. Це треба витримувати, якщо ми дійсно хочемо допомогти. Та? У них безвізовий режим, якщо це близькі люди. Вони можуть звернутися отак просто, без дозволу.
5: З вашої практики і спостережень за роки, що гірше позначається на моральному стані і здоров'ї? Тому що іноді можна побачити дуже протилежні картини. Хтось буває на похороні, стоїть як камінь, жодної сльози і просто таке замикання і ступор. Хтось плаче і ледь не з ями людину витягують. Тобто хтось дає волю емоціям, прощається так емоційно, на всю катушку, так би мовити. А хтось просто як скеля, який не дозволяє ні входу, ні виходу емоціям, це ще вони можуть мінятися ці стадії місцями? Чи залежно від того, як ти увійшов в цю втрату, так і будуть розгортатися події далі?
6: Можуть мінятися. Можуть мінятися. В якийсь час я буду хотіти нікого не бачити, сидіти мовчки, там плакати або навіть не плакати, а може в той час і кричати в повний голос, а в якийсь момент я не зможу витримувати цієї одинокості, мені буде хотітись люди з ними поговорити, опертись. І це по-різному. Це може мінятись, вони, знову ж таки, хвилі. Одна хвиля прийшла, пішла, друга хвиля прийшла, дві хвилі одночасно можуть прийти. Мені може хотітись і кричати, і мовчати одночасно, насправді.
5: Важко витримати.
6: Так.
5: Як помітити, що справді якась стадія або якийсь стан зайшов задалеко? Я також була свідком того, як вже понад рік пройшло після втрати сина у матері, але кругом ставало все більше і більше його фотографій. Все більше лампадок, свічок накопичувалося довкола. Якийсь одяг, речі, пам'ятки, навіть якісь речі з дитинства, які вже у його юності і дорослому житті не мали значення, але людина от просто потонула в біографії того, кого втратила. І просто своє життя загубила. Як на це коректно звернути увагу, підказати, що з цим робити, щоб людина вийшла з цієї просто таки того виру, який її затягує?
6: Як зрозуміти, що заходить далеко і якби вже йдеться про такі, про шкоду, знаєте, вже це коли спостерігається, що нема полегшення. Все одно має бути якесь мінімальне, дуже просте, але полегшення. Наприклад, там людина не їла перші 3 дні, та? Там на 4-5 день вже хоча б щось взяла і вже починає їсти. Хоча б раз в день, хоча б щось маленьке, канапку, але їсть. Це вже полегшення. Є воду, вже полегшення. Якщо вона там ні з ким не була в ступорі, в шокові, і от прямо і на похованні і нічого не пам'ятала, да, або навпаки там кричала. Якщо вона в такому самому ж ступорі весь час, там, не знаю, через півтора місяця, то це не окей. Значить, нема полегшення. В чомусь, хоча б мінімальне, має проявлятись маленьке полегшення, і тоді це може свідчити про те, що людина в принципі опрацьовує. По-своєму, в своєму темпі, у кожного свій темп, в своєму темпі, але людина опрацьовує. Якщо пройшов певний час, не знаю, скільки ви сказали, рік чи півтора,
5: рік.
6: Та, І такий, знаєте, створюється вівтар, такий, знаєте, цієї людини. Це може свідчити про те, що не відбулася адаптація до втрати. Людина все ж таки кінцева, а мета – це адаптувати своє життя вже з цією втратою.
5: От тут дуже важливий момент. Ми обов'язково якраз про ці інструменти, варіанти і способи, як адаптуватися до все одно того, що ти не зміниш, будемо говорити після коротесенької паузи. Зараз колеги переключають вас в інформаційний потік, новини, і потім повертаємося до зеленого коридору. Дякую, що з нами.
7: Слухай Київ. Слухай Київ. 98. Києва.
2: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Вночі ворог вчергове атакував Україну, застосувавши 119 ударних БПЛА з різних напрямків. Наші оборонці знешкодили 97 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни, повідомили повітряні сили. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих та уламків на 6. Цієї ночі заправки у Тростянці на Сумщині опинились під масованим ударом росіян, як повідомив мер міста Юрій Бова. Нічна атака РФ знищила усі АЗС, у місті не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. Також багато пошкоджених будинків, жертв серед цивільних немає. Розпочато розшифровування бортового самописця Су-24М, який зазнав катастрофи в Хмельницькій області, повідомив Офіс Генпрокурора. Нагадаю, вчора близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту військовий літак зазнав аварії. Загинули пілоти 55 та 23 років. Серед цивільних постраждалих немає. На полях саміту G7 може відбутися ще одна зустріч президентів України та США. Про це журналістам повідомив Володимир Зеленський. За його словами, найближчої доби українська та американська команди працюватимуть над низкою важливих питань і проведуть серію переговорів на різних рівнях. І на сам кінець про справи столичні. Розпочинаються підготовчі роботи до оновлення території біля станції метро Дарниця. Планується ліквідувати стихійне паркування та облаштувати нові офіційні паркомісця, упорядкувати рух громадського транспорту і створити комфортні зупинки для пасажирів. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
14: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
5: Дякуємо, що дочекались. Ще раз вітання усім, хто дивився, отже, і слухав на хвилях 98 FM. Автанділ Кохот за психотерапевту громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Тема у нас сьогодні – проживання втрати і як можна також допомогти тому, хто сьогодні горює. І ось зупинилися ми якраз на тому, що так чи інакше будь-який процес горювання, скільки б не було різноманітних стадій, має привести зрештою до адаптації і полегшення. Що робити, якщо умови складаються постійно ретравматизуючі? Наприклад, військовий, який втратив побратима. Та ж сама військова частина, той самий окоп, ті ж самі, наприклад, позиції бойові, але вже без найкращого друга. Та ж сама квартира, те ж саме житло, все нагадує про людину. І коли людина розуміє, що зовнішні умови дійсно щодня нагадують. Що робити? Як від цього відволікатися? Позбуватися речей? Якось те, що тебе дійсно все одно на стан сумний наштовхує, що з ним робити? Тимчасово його прибрати? Чи як? Бо ж не можна повністю викреслити людину. Навпаки, хочеться зберегти. Але ти розумієш, що умови довкола тебе, якісь тригери, речі, вони тебе травматизують. І навіть там, де ти в іншому місці, з іншими людьми, в інших обставинах, ти ніби відволікаєшся. Тікати з того місця, де все нагадує про людину?
6: Тікати іноді буває нема куди.
5: Так.
6: От, і іноді не втечеш. Що робити, коли постійно простір ретравматизуючи? Опиратись на, в першу чергу, на базові речі, які допомагають бути, вижити, розуміти, що є під моїм контролем, а що я не можу контролювати. І в першу чергу, насправді, намагатись дізнатись, що зі мною відбувається, які у мене реакції, чому вони є. Тому що ми ж починаємо давати незвичні для нас реакції. Ми починаємо поводитись не так, як поводились до цих обставин. Ми починаємо думати не так, ми починаємо реагувати не так. І так звана ця психоедукація, розуміння того, що зі мною відбувається, які процеси в мені відбуваються, вона є дуже важливим. Ну, так, для глядачів і слухачів я би хотів сказати, що вони можуть звертатись за фаховою допомогою, в тому числі і Вільний вибір, і інші є організації. І в соцмережах зараз, знаєте, психологів, зараз ми ліземо з всіх соцмереж. От, будь ласка, я тут на радіо, є там інші соцмережі, є телебачення, ми теж активно наші соцмережі, дякуємо нашим партнерам програми реінтеграції ветеранів IREX, які нам дуже допомагають тримати наші соцмережі. Заходьте, цікавтесь і дізнавайтесь, що з вами всередині відбувається, тому що є дуже важливим впізнати, що в мені відбувається, і тільки тоді я можу це регулювати. Якщо я не знаю, що зі мною всередині відбувається, то я просто в цьому є, і я не знаю, що з цим робити. Так? Одне діло, що я в злості, і я от в самій дії, в агресії, а друге діло, що я можу сказати собі, ага, я зараз злюсь. Визнати це, визначити це, і тоді вже я можу підібрати якийсь інструмент чи алгоритм, щоб це регулювати. Тому дуже важливим є інформаційна якби база, розуміння того, що зі мною відбувається.
5: Але на це потрібен час доволі тривалий. Скільки орієнтовно, як варіант, мало би пройти часу для того, щоб людина вже могла зорієнтуватися, де я ще горюю, а де у мене вже, можливо, якісь незакриті проблеми, які з'явилися тоді, коли я зрозуміла, цієї людини більше немає. Бо хтось, знаєте, може побачити якийсь подаруночок і розуміти, пригадати це побачення, розуміти, що не вистачає тепла, підтримки, що ти за ось цією романтичним цим контактом, близькістю сумуєш. Десь можеш бачити якісь рахунки, робочий письмовий стіл, це все закривав чоловік, а я безпомічна, не можу з цим нічого робити. От скільки може пройти часу, перш ніж людина зрозуміє, що саме я втратила ось тут всередині. Угу. Не тільки в побуті, а і в тому, що мені давала ця людина.
6: Так, хороше питання. Ми, психологи, кажемо, що в середньому рік. Чому? Тому що рік – це такий, знаєте, рік від втрати, від розуміння, що все, людини нема. Тому що рік – це, образно кажучи, це такий цикл, знаєте, коло, де людина може там переживати, не може, а буде переживати перший там, не знаю, Новий рік без цієї людини, перший день народження, тобто якісь події без цієї людини.
5: Перший листопад. Знову розквітає весна.
6: І не тільки події, а й місця, наприклад, що от я гуляв з цією людиною тут, а тепер я сам, наприклад. Якщо ми любили море, тепер я на морі сам, наприклад, умовно кажучи, поїхав у відпустку. І в такий спосіб людина набуває свій перший досвід, як це без цієї людини. І якісь визначні дати, свята, дні пам'яті, вони теж якби тригерять горюючих. І набуваючи такий досвід, як це проживати перший раз без цієї людини, ніби після року, на другу, якщо так по спиралі думати, якщо на друге коло ми йдемо, у нас вже є попередній досвід, як це без цієї людини. Я не кажу, що це прямо дуже сильно полегшує. Але принаймні це не є уже таким чимось, що я не знаю, як це переживати. Тобто в мене вже є досвід, що я таке переживав. І тут рік, умовно кажучи, рік – це такий період,

0: члена родини
1: Де ти ще
0: людини.
1: не знаєш, що дійсно людина померла.
0: Так, це так звана невизначена втрата, тому що людина одночасно перебуває в двох таких позиціях. З одного боку, вона не може собі будувати такі, знаєте, вежі з обіцянок собі, що от він там обов'язково повернеться, тому що реальність іноді показує, що може і не повернутись. І людині це теж треба переживати. Але з іншого боку, людина не може так просто відмовитись від надії і сказати собі, що ні, ну його точно нема. І тому людина продовжує сподіватись. І це ці дві взаємовиключних чи взаємозіштовхуючих позицій дуже важко нести в собі одночасно. І людину кидає іноді в надію, що да, все буде гаразд, він повернеться, і станеться там чудо.
1: Я знаю такий приклад. Так. Дружина військовослужбовця, де хоча побратими і кажуть, судячи з відео, яке ми маємо, там вижити не міг ніхто. Повернутися на те місце, навіть якщо він якимось чином там і вижив, теоретично, повернутися і забрати, довгі тижні ми не мали можливості і на місце це потрапити ми не можемо. Тобто, практично цілковитий доказ того, що його немає в живих, але жінка вже понад 2 роки ось в цьому стані, і вона не розуміє, вона його зрадить, якщо визначить для себе, що він помер, чи їхній шлюб, чи вона зробить зрештою правильний вибір для своєї подальшої свободи психологічної. І вона перебуває в цьому вже понад 2,5 роки. Вона не знає, живий він чи ні. І навіть не так, навіть якщо вона практично впевнена в цьому, вона не дає собі дозвіл на те чи інше рішення.
0: Так. Ну, в випадку з невизначеною втратою, це, мабуть, як на мене, одне з найскладніших, з чим мені доводиться працювати, і ну, багатьом психотерапевтам важко працювати з невизначеною втратою, тому що ми тут якби людині намагаємось допомогти знайти шлях, як жити в цій позиції невизначеності, тобто залишаючись в цій невизначеності, все одно будувати своє життя. Попри цієї невизначеності, щось робити для того, щоб якість життя хоча б підтримувалася, якщо вона не може підвищуватись. І це така задачка дуже складна, я вам скажу, і дуже важко її буває опрацювати і досягнути. Інша справа, коли людина знає, що хтось загинув, але не попрощалась, бо там не привезли тіло. Це може на перших стадіях от цього шоку заперечення дуже впливати, тому що для нас і ритуально, і для нашої психіки важливо бачити цей процес поховання. Для когось важливо, щоб труна була відкрита, навіть якщо там тіло в такому стані, що краще б вона була закрита, ця труна. Все одно людині психічно важливо бачити, що ось я поховав чи поховала цю людину. Це, ну, якби може допомогти в процесі горювання і врешті-решт в прийнятті того, що той людини нема. І це важливо. Хтось це робить ритуально, і деякі ритуали є достатніми для того. Ну, якісь поховали, якщо тіло не привезли, поховали речі, які асоціюються з цією людиною, так? От, і це, ну, це важливо. Для нас ритуали дуже важливі для людей. І не тільки суспільно прийняті, а й ми можемо свої особисті ритуали вигадувати і на них вже опиратись, та й в процесі горювання так само. Ну, хтось там, не знаю, створює собі плейліст музичний, який слухала людина, хтось робить, не знаю, на свята якусь траву, яку любила та людина або готувала та людина і так далі. Тобто є наші ритуали, які теж нам важливі, які нам можуть допомогти полегшити процес страждання. Я би хотів наголосити, що не йдеться про усунення болю. Біль нікуди не зникає, не дівається,
1: ніколи.
0: На жаль. Ну, воно, біль знаходить своє місце. Воно болить, воно так притуплено може боліти, так? Але ніколи ми не згадаємо з радістю про цю подію. Важлива задача впоратись з стражданням, яке є разом з цим болем. І допомогти людині проживати біль без страждання. Не одразу, бо страждання – це теж процес, який

0: ну, якби він накладається на цю біль, я не уявляю, як можна проживати біль без страждання одразу. Але йдеться про те, що страждання не має бути затягнуто настільки, щоб людина своє життя теж під откос, вибачте за російську, пустила.
1: Автанділа, а що робити, коли є таке спільне проживання втрати близької людини, якщо йде мова про, наприклад, маму і сестру, дружину і маму, наприклад, загиблого, де однаково болить, нібито як обом, для обох це важлива і сильна втрата, але проживають по-різному. Хтось вже відпустив, хтось вже з тієї кімнати виніс усі речі, зробив ремонт, залишив одне фото і намагається жити далі. А хтось не може побороти. І тут начебто конфлікт того, хто більше чи менше любив, хоча просто в людей, можливо, ну дійсно різна зараз психоемоційна готовність і стадія отого проживання горя. Що робити, коли це дві близькі людини, які, для яких померлий мав значення, але вони перебувають в цьому конфлікті, бо вони на різних емоційних зараз моментах.
0: Таке буває. Не можуть одну людину любити одною з той самою любов'ю члени родини, звичайно, цієї людини. І знову ж таки, кожен має право по-своєму горювати, по-своєму проживати це. І хтось в свій спосіб це робить. Хтось одразу хоче позбавитись речей, хтось навпаки хоче приберегти речі, наприклад, да? Хтось плаче в голос або тихо, а комусь там, не знаю, допомагає спортзал і біг. Да? Не можна того плачущого тягнути в спортзал, да? І не можна тому, хто ходить в спортзал, казати, що ти туди ходиш, давай посиди поплач зі мною. Ну, як не можна? Небажано. От. І тут, мабуть, про взаємоповагу і намагатись бути чуйним до горя один одного. Чуйність – це дуже важлива штука. Чим більше ми будемо чуйними, тобто враховувати людину, що вона в такий спосіб це робить, і це її спосіб проживати це горе. І якщо ми бачимо, що іде полегшення поступове, помалу, але йде полегшення, хай воно так і буде. Не можна перетягувати людину на своїй колії горювання і сказати, що мої колії горювання, проживання втрати правильні, а твої неправильні. І якщо це є конфлікт, то зазвичай тема часто буває, знаєте, табуйована, вона закривається, замикається, люди не говорять про цю втрату, не діляться своїми емоціями. Тому бажано, щоб кожен знайшов для себе свій канал, де вони можуть про свої думки, про свої переживання, емоції розказати, не будучи засудженим, знеціненим, навіть оціненим, знаєте. От. І чим більше є розуміння, що це мій спосіб, і повага до свого способу проживання, тим більше шанс, що з'явиться повага до способу проживання іншої людини близької, яка проживає.
1: Я знаю, що це часто може бути проблемою для братів і сестер, коли так само болить, але мама чи батько настільки занурилися у втрату, що ти не можеш підтримувати попередній зв'язок. Ти вже телефонуєш з якимись своїми успіхами, наприклад, зі своїми клопотами, проблемами, пройшли рік, два і більше, от, а батько чи мама все одно зітхаючи, там, наприклад, пригадує, ну, а там, а Петро не побачив цього, або не став свідком цього. І ти нібито і не думав вже в цей момент, але нібито як відчуваєш таку певну вину за те, що ти в цей момент не подумав також і про цю людину. Мама ще досі пам'ятає, а нібито я як не віддав відповідну данину або що. Що робити обом сторонам? Тому, хто нібито як вижив і відчуває якесь почуття провини, і тому, хто не може вийти з цього стану горювання, і через це, можливо, навіть також обрізає якісь певні крила людині, теж абсолютно рідній, яка продовжує жити свій політ.
0: Якщо йдеться про почуття провини, скажімо, сестри або брата, загиблого перед батьками, якщо це такий приклад, як ви наводите, де батьки нагадують про втрату, що при нагоді, що от я, не знаю, я закінчив хороший проєкт, а от цей умовний не будемо називати жодного ім'я, цей умовний не закінчив свій
1: проект.
0: Тобто те, що транслюється батьками, це ж ними транслюється. Та? І той, хто вижив, він має право жити і продовжити своє життя, і підвищувати якість свого життя, і будувати своє життя. І це дуже недобре, якщо почуття провини заважає це робити. Ну, знову ж таки, тут треба звертатись, мабуть, до психотерапевтів, скажімо, той самий брат чи сестра в розмові з психотерапевтом, чи вони зможуть досягнути того, що це може сприйматись, що у мене така мама чи такий тато, я вже не зміню, я просто буду розуміти, не буду це так болісно сприймати, наприклад. Бо їм так болить, і вони там не можуть по-іншому це проявити.
1: Тобто це вже інша площина, це не про травму, не про втрату, а про травму, де батьки якісь мають незаповнені теж якісь свої проблеми і шукають навіть і через іншу дитину якесь заповнення тої пустки, яка утворилася. В темі батьків і дітей ще також хочу і запитати, чи вік впливає на те, як допомагати людині проживати втрату. Тому що маємо і діток зараз, і воїнів, і тих, хто загинув при обстрілах, і це ж буває і дошкільний вік, коли дітки говорять про небо, хмаринки, про ангелів, є підлітки, які вже все розуміють, середній шкільний вік. Молодь, яка також і в складному своєму гормональному етапі, і можуть бути замкнені і поза навіть втратою, і тут ще й горе таке трапляється. Чи є якісь рекомендації, залежно від того, який характер в людини, і який її вік, щодо того, як з нею говорити, допомагати, підтримувати, проживати це?
0: А вже ж, діти це по-своєму переживають, підлітки по-своєму, дорослі по-своєму, люди в поважному віці по-своєму це переживають, і годі очікувати, що там, не знаю, підліток чи дитина так само буде розуміти об'єм, який утворився наслідок цієї втрати, як людина, якій там, не знаю, 80 років. Та? Мабуть, якщо говорити про дітей, мені здається, що задача дорослих показати дітям, що з цим все ж таки можна впоратись. Чому? Тому що оскільки для дітей опора є дорослі, мають бути, так? Тому що вони ж маленькі, вони це самі розуміють, що я ще маленький, я мало що можу в цьому світі дорослих людей. Якщо мій дорослий не може з цим впоратись, то що ж я? Як же я впораюсь? То я ж взагалі розгублюсь і взагалі зникну, так? Тому якщо у мене, у дитини є опора в мій дорослий, я бачу, що він порається, він турбується про мене, про себе, про мене, дає мені розуміння, що зі мною все буде добре, що ми це пройдемо, проживемо, то тоді у мене більше шансів це опрацювати. Задача також дорослих помічати і не заважати дітям проявляти по-своєму своє горювання, та вчасно помічати реакції або зміни в поведінці дитини і щось з цим робити, там, звертатись до фахівців так само, та, або поговорити з дитиною, дуже важливо, не засуджуючи це робити і не знецінювати те, як дитина теж проживає своє горе.
1: А коли навпаки, коли дійсно ось біль цієї втрати і певна така дорослість перекочується навпаки на дитину, є, наприклад, середній, старший шкільний вік, коли діти вже все усвідомлюють, а бачать, що мама чи батько от просто втрачають самі землю під ногами і насправді беруть на себе той тягар відповідальності, заспокоюють, намагаються витягувати з горя і показувати, що треба жити далі. Наскільки це потім накладає на ось цю дитину, на підлітка, можливо, також ось цей тягар додаткової відповідальності, чим це може бути небезпечно, ризиковано, для того, коли дитина стає рятівником дорослого?
0: На якийсь певний час це може бути, якщо дорослий, врешті-решт, отримавши цю підтримку, скажімо так, може зібрати себе докупи і може сказати, якимось чином висказати, висловити, чи дати зрозуміти дитині, що дякую, що ти мене підтримала, це для мене було важливим, і якщо б не твоя допомога, мені було б дуже погано і так далі. це навіть окей. Але якщо дитина постійно починає в цій ролі перебувати довгий час, тривалий час, тобто міняється ролями, дорослі стають дітьми, а діти стають дорослими і беруть відповідальність за своїх дорослих на себе, ну, звісно, це не окей. Це може, це може вплинути по-різному, травмуючи в тому числі, тому що це об'єм великий, знову ж таки, в світі дорослих, дорослі мають впоратися з цим. Це таки певне, іноді люди кажуть, я рано подорослішав.
1: Так.
0: Оце про це, тому що мені рано довелось робити речі, які роблять дорослі.
1: Ну і також про те, чим можна наповнити позитивно своє життя, взявши за опору щось із життя тої людини, яку ти втратив. Ви вже говорили коротко, можливо, про якісь ритуали, які ти собі намітиш, на відповідні дати, скласти плейлист. Хтось, можливо, відчуває за собою якусь необхідність закінчити ту справу, яку там розпочав брат, батько, дружина, там зробити виставку картин, які дружина, може, якісь там ще не домалювала, але про це мріяла. От які речі також можуть допомогти позитивно, допомогти тій людині закінчити свою справу твоїми руками і щоб отримати якесь полегшення. Що, можливо, розповідають вам ваші клієнти, які приходять? Які способи вони на практиці спробували?
0: Так, те, хто дійсно починає робити щось в ім'я тої людини, так, яку втратила. І це допомагає нести в собі цю пам'ять і шану до цієї людини. Це дійсно можуть бути різні речі. Дехто починає маленький бізнес, який хотіла та людина почати, наприклад. Та? І все, що ви перелічили, це теж має місце. Це допомагає нести пам'ять, шану і в свій спосіб тримати зв'язок з тим, кого ми втратили. Тому що насправді ми в зв'язок не втрачаємо. Коли людина помирає, зв'язок у нас залишається. Тому що іноді буває, що ми звертаємось по думки до цієї людини. Та? Не зникає любов. Просто вона, біль – це та ціна, яку ми платимо за ту любов.
1: Як підтримати тих, кого ми не знаємо? Приклад наведу. Недавно була на зустрічі в КМДА. Багато жінок брали гранти на бізнеси дружини військових, які загинули. І ось вони відкривають різноманітні простори, де можна згадати їхніх чоловіків. З таким трепетом, з такою чуттєвістю вони про це говорять, але живуть далі. Запрошують до себе, приходьте. Ми відкрили кав'ярню, там от є якісь там спогади, те інше. І так, часто це, на жаль, зі шлейфом скорботи, бо людина проживає це болісно. Хтось може уникати таких місць. Як зробити так, щоб і підтримати таких людей, і дійсно не втікати від того колективного болю, який ти теж не можеш витримати? Чи, можливо, буде достатньо хоча б одного візиту для того, аби підтримати таких людей? Чи якщо ти розумієш, ти не маєш на це емоційної сили, от ти просто не можеш витримати цю національну скорботу, то дозволити собі ось цю таку втечу від цього? Чи як?
0: Те, що ви кажете, там той самий бізнес, та сама кав'ярня, це, знаєте, якесь щось про турботу і піклування, і про якусь там сферу послуги до інших людей, де людина може отримати якісь позитивні емоції навіть від тої смачної кави. Піти в цю кав'ярню чи не піти, це, мабуть, кожен має сам собі відповісти. Я би не дозволив собі, знаєте, так транслювати всьому суспільству, що робіть це чи не робіть це. Можете, звісно, ідіть. Не можете, нащо себе насилувати. Не можете, не йдіть. Може пройде час і зможете.
1: Дякуємо вам. На цьому наш час вичерпаний. Я сподіваюся, що той, хто зараз у такій складній ситуації зміг знайти для себе хоч якісь невеличкі точки опори. Якщо потрібно більше, обов'язково будемо повертатися до теми, будемо, можливо, якісь більш вузькі напрямки також брати до обговорення. Але тим не менше, ми сподіваємося, що ця хода з зеленим коридором бодай трошечки пролила світло для розуміння, куди рухатися подальшому і вам. Дякуємо за розмову гостю Автанділ Коходзе, психотерапевту громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір» був із нами сьогодні. Дякуємо вам. Ну що ж, я бажаю всім нам гармонії та балансу, незалежно від того, які тягарі випадають на нашу долю. Спасибі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 13:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про антибалістику для України, про ремонт підземних переходів в столиці і про пляжний сезон в Одесі. В Україні заявили про готовність аеродинамічної частини ракети для перехоплення балістичних цілей. Сама ракета вже повністю виконує команди керування та здатна здійснювати агресивні маневри, необхідні для знищення балістичних ракет. Розробкою займається Firepoint. Водночас для створення повноцінної системи протиракетної оборони необхідно завершити інтеграцію ракети з іншими компонентами. Йдеться про головку самонаведення, командні центри управління, радари та захищений канал передачі даних. Нагадаю, також лідер Великої Сімки розглянуть змогу надати Києву ліцензії на випуски ракети до «Петріотів». Сполучені Штати та президент США Дональд Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні, зайнявши позицію, яку інші лідери країн G7 вважають більш реалістичною. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спілкуючись з журналістами на другий день саміту країн G7. Карні зазначив, що за останні 36 годин він провів 7 або 8 бесід із президентом США Дональдом Трампом, під час яких обговорювалися найрізноманітніші теми, зокрема Іран, Ліван та Україна. Про справи столичні. В Київавтодорі відреагували на скарги киян щодо занедбаного стану підземних переходів. Там кажуть, що на їхньому балансі перебуває 231 підземний перехід. Із них лише 94 мають задовільний стан. Ще 137 об'єктів включили до плану ремонту на цей рік. На 42 локаціях роботи вже завершили, а ще на 33 вони тривають. Що саме наразі ремонтують у підземках, почуємо від комунальника Віктора Сущенка.
5: Це включено штукатурення потолків, білення потолків, фарбування стін та наружного облаштування самого пішохідного переходу металоконструкція.
4: Нагадаю, сьогодні, зокрема, частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. Там фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софіївська. У Бучі затримали чоловіка, який вдерся через вікно до 8-річної дівчинки. Подія сталася 14 червня близько 3-ї ночі. 38-річний зловмисник помітив відчинене вікно на першому поверсі, розірвав москітну сітку і проліз до дитячої кімнати, де спала дитина. Коли чоловік почав торкатися дівчинки, вона прокинулася і закричала. На допомогу прибігла мати, а нападник поспіхом вистрибнув у вікно та втік. Фігурант під вартою, йому оголосили підозру за двома статтями – незаконне проникнення до житла та сексуальне насильство. Слідство триває. І на сам кінець про відпочинок. Пляжний сезон в Одесі вже триває. У місті офіційно відкрили 14 пляжів. Ще стільки ж пляжних зон вже перевірили. Загалом цього літа планують запустити понад 30 пляжів. Водночас на узбережжі триває щоденне обстеження морської акваторії та перевірка безпеки відпочивальників. Рятувальники посилили патрулювання, а перед відкриттям кожного пляжу проводять водолазні огляди дна, щоб виявити небезпечні предмети. Ну а більше про безпеку на узбережжі почуємо від депутата Одеської міської ради Олега Звягіна.
6: Ми чекаємо на туристів, ми дійсно сподіваємося, що туристи приїдуть в Одесу. Зараз тож всі траси здоров'я, це дорога вздовж моря і біля пляжів встановлені укриття нові, і тому більш-менш безпечно. Ну, безпечно важко назвати, напевно, що всюди в Україні ситуація зрозуміла, але максимально зробили так, щоб туристи приїздили.
4: Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ ФМ.
4: У Києві повітря вже прогрілося до 21 градуса. Максимум на сьогодні прогнозують 22-23 тепла. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня та вечора зберігатиметься мінлива хмарність, однак обійдеться сьогодні без опадів. Вітер наразі відчутний 10 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.12. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диротесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
8: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами, як завжди, тут я, Діана Брошацька. Сьогодні в ефірі ми поговоримо про військових, не як про якусь абстрактну категорію і не як про новини з фронту. Ми спробуємо подивитися на військових як на людей, які приймають рішення, несуть відповідальність і залишаються всередині цивільного життя навіть тоді, коли щодня перебувають у військовому контексті. Сьогодні ми спробуємо розвінчати деякі популярні міфи про українських військових, які, можливо, існують ще у наших головах донині з книжок, фільмів, розповідей дідусів і бабусь, а також подивимося на те, як змінюється командування, як змінюються підходи до прийняття рішень, важливих рішень і до несення відповідальності, звісно, у контексті актуальних подій. І сьогодні поруч зі мною Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Вітаю.
9: Вітаю.
8: Давайте почнемо з стереотипів і реальності, бо коли ми говоримо військовий, у кожного в голові виникає свій образ. І дуже часто це той образ, який був створений на підставі кіно, фільмів, книг, розповідей бабусь і дідусів про війну. Скажіть, будь ласка, які стереотипи про військових наразі ще існують, і які з них дратують особисто вас найбільше?
9: По-перше, хочу сказати, що в основному думка зараз в Україні щодо військового, що це людина жорстка, агресивна, що думає не своєю головою, а завжди підпорядковується по ієрархії, там, командуванню, і що за неї вирішують все інші люди. Проте це насправді зараз не так. Зараз людина військовому в нашій країні – це людина універсальна, яка прийшла з бізнесу, яка була раніше там психологом, агрономом, лікарем, філософом, вчителем історії. Це людина, яка вміє все. Вона в армії може досягнути багатьох висот і зовсім стати іншою особистістю. Набагато сильніше, витриваліше, більш мати відповідальності, критично краще і швидше мислити. Це людина, яка вміє все. І це абсолютно не жорсткі люди. Ті люди, з якими я проходжу службу із 22-го року в різних підрозділах, Мені люди потрапляються в основному в 95% це круті люди. Це круті особистості, настільки індивідуальні, з таким широким загалом форматом мислення і цінностями, і з якими приємно спілкуватися, з якими класно обговорювати ідеї, стратегії, тактики щодо розвитку війська або конкретного підрозділу, або розвитку загалом кращого, кращого ведення війни і комунікації, що в самому ЗСУ, що між благодійниками, що між цивільними. Тому цей стереотип от мене справді дратує.
8: Тут хочу вас трохи підтримати насправді в цьому, бо, можливо, колись раніше так і було, що у військо йшли люди жорсткі, такі завзяті, можливо, десь колись якось у певному вимірі жорстокі або злі, мені здається, раніше, якщо існувало таке упередження, можливо, так було. Але зараз, от принаймні, ті військові, яких я знаю, це, мабуть, найдобріші і найтурботливіші люди, яких я знаю, які до початку повномасштабного мріяли про родину, мали прекрасну кар'єру. І пішли вони туди, на війну, на фронт, захищати все те, що для них важливо, і все те, про що вони мріють. Вони пішли захищати свою батьківщину і свої мрії про майбутнє в Україні.
9: Так, я з вами солідарний, так.
8: Скажіть, будь ласка, як змінилося особисто ваше уявлення про армію, про військо після 22-го року? Коли ви ще не були долучені і коли ви долучилися?
9: Кардинально змінилося. Я, насправді, до початку повномасштабного вторгнення до війни, я думав, що це система, що це, можна сказати так, от, ну, болото, яке затягує свої трясині, що є дуже багато обмежень, правил. Так, насправді, обмеження, правила, що стосується, наприклад, дисципліни виконання завдань, звичайно, це повинно бути. Проте з 22-го року навіть і зараз, 2026-му, армія і взагалі Збройні Сили України загалом дуже сильно змінилися в кращу сторону. Набагато більше стало молодих командирів і правильних людей, які змінюють цінності, які викорінюють цю дідівщину. Ну, щодо особистого прикладу, на фронті, коли ми були, то у нас не було ієрархії, там, я солдат, а ти майор, там, чи підполковник, чи сержант, неважливо. Ми всі спілкувалися на ти, ми чули, ми слухали, ми прислухалися один одного. І, наприклад, люди, з якими я поряд був, зі своїми побратимами, і вони нижче по званням і по посадам були, проте вони краще знали в той момент, як діяти, що робити, вони мали більше досвіду в тій чи іншій спеціальності чи напрямку. Я завжди дослухався і ніколи не включав своє его там, і не звертав увагу на своє звання чи посаду. Тобто все повинно бути по-людяному. Якщо людина краще тебе розуміється і розуміється на тій справі, яку ви виконуєте чи на завданні, краще прислухатися і довіритися. Тому що це все будується саме на довірі між один одним.
8: А ви самостійно обирали підрозділ, чи ви от потрапили, куди потрапили?
9: В 22-му році на початку я добровільно прийшов просто в частину на контрольно-пропускний пункт і постукався, і спитав, чи можу я долучитися взагалі до війська. Це був в Полтаві інститут зв'язку, 179-й центр зв'язку в Україні. Була вакантна посада командира відділення, так як я в 18-му році закінчив військову кафедру, коли отримував вищу освіту цивільно, то був долучений саме до цього підрозділу. Це все було добровільно. Одразу швидко прийшов в військово-лікарську комісію, був повністю здоровий і долучився одразу до війська. А потім вже мені здалося, що я буду більш дотичний і себе краще проявлю в іншому підрозділі, тому в 24-му році я прийняв рішення, мені запропонували посаду в підрозділі, де я зараз знаходжуся, це 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам, де я виконую завдання.
8: Скажу чесно, от якщо можна почути дуже часто, наприклад, от певні назви підрозділів, батальйонів, то протидія технічним розвідкам мені зустрічається вперше. Отаке формулювання.
9: Ми унікальні. Це підрозділ унікальний, і насправді він дуже сильно розвивається. Зараз є дуже багато підрозділів дотичних, схожих, які головне завдання – виконувати одну ціль, одну місію – захищати небо. Тобто наша задача – це ми нашим обладнанням протидії технічним розвідкам. Ми, що сказати по-простому, ми просто глушимо всі безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони, FPV-дрони на фронті. І не тільки. Тобто захищаємо наше небо для того, щоб наші основні підрозділи – це і піхота, і розвідка, і артилерія – могли повноцінно виконувати свої завдання саме ударів і знищення ворога, що техніки і також піхоти. А ми їх прикриваємо.
8: Угу. Скажіть, можливо, і не можна отак зараз задавати відповідь на це запитання, але я його поставлю, відповідайте тільки, якщо це можна сказати. А до повномасштабного вторгнення у нас існували такі підрозділи?
9: Вони існували, звичайно, так. Це ще почалося далеко до повномасштабного вторгнення, проте на них не був сильний акцент, так як не було такої небезпеки від ворога, ніхто не очікував. Проте підрозділи існуючі, вони почали існувати ще на початку 2000-х, а там після 2014 року зробили акцент на розвитку от саме в цьому напрямку.
8: Угу. В цілому зрозуміло, але зараз багато що розвивається, і не лише техніка, а і розвивається особовий склад. І склад, і обличчя армії, і в тому числі командування, змінюються командири, тобто змінюються підходи до управління. Розкажіть, будь ласка, що змінюється з тим, коли до командування стають лідери нового покоління, коли вони змінюють попередню генерацію? Чи відчуваєте ви якось на собі цей вплив? І наскільки він змінюється, наскільки це динамічно? Як змінюються підходи до відповідальності, до прийняття рішень, до комунікації всередині?
9: Я дуже радий, що зараз до війська долучаються молоді командири, з сучасним мисленням, з сучасними підходами. Навіть найпростіший приклад – це міністр Федоров. Він зі своїм баченням, зі своїм розвитком в технологіях дуже зараз сильно в кращу сторону змінює методи війни. Щодо навіть там інших підрозділів в Збройних силах, це дуже сильно вирізняється в позитивному плані, що люди більш молодші. Я не хочу ображати старше покоління, проте методи, якими користується молодше покоління, вони набагато швидше, ефективніше, тому що вони користуються технологіями, новинками, вони шукають варіанти, не шукають причини, а шукають варіанти вирішення питань. І іноді просто ці рішення, якщо раніше, щоб вирішити якісь глобальне питання та будь-яке питання, потрібно було підписати дуже багато паперів. Звичайно, бюрократію ніхто не відміняє. Проте зараз, якщо раніше на це витрачалися тижні, місяці, там дні, то зараз витрачаються хвилини. Саме за рахунок розвитку технологій. І молоді хлопці, вони є більш ініціативними, вони є більш вмотивованими. Звичайно, порівнювати з 22-м роком, мотивацію людей стає менше. Проте ми, коли людина бачить результат своєї роботи, коли вона бачить позитив, коли вона бачить і аналізує загалом ситуацію і вбачає вирішення питання, вона, в неї ця мотивація і позитив збільшується. А це в основному стосується молодого командування. І немає зараз вже більше, точніше, менше вже статутних відносин, якщо не брати більш тилові посади, тилові частини. А саме статутні відносини, вони дуже багато чого вирішують у швидкості прийняття рішень.
8: Це правда, і якщо чесно, про командування і про командні посади я чула зараз різне, особливо від друзів, товаришів, які чи то зараз перебувають на фронті, чи то пройшли фронт, повернулися ветеранами. Думки дуже сильно відрізняються від того, що лунає думка про те, що коли молода людина займає якусь командну посаду, обіймає якусь командну посаду, це дійсно свідчення її професіоналізму, відданості, дисциплінованості, і це загалом дуже круто. До того, що можна почути таку думку, що зараз цих посад багато, а їх, звісно, що роздають, тому що людей набирають багато, підрозділів багато, і що, ну, це вже не питання якоїсь такої надвідповідальності, надпрофесійності. Тобто цих посад багато, їх просто роздають.
9: Так, це є такого цього факту, не можна вилучати. Проте головне тут знайти своє призначення, свої особливості, свої скіли, свої навички і застосувати їх в правильному напрямку. А з приводу командних посад і відповідальності, і взагалі відношення до молодих командирів, то все залежить від людини. Якщо людина в правильно себе поставить, буде прислухатися до особового складу, буде дискутувати, вирішувати разом проблему, а не брати всю відповідальність на себе і делегувати саме задачі, тоді буде і результат, і одразу буде видно взагалі роботу. І насправді, от, щодо ставлення до молодих командирів, звичайно, старшого покоління зараз в армії дуже багато. І серед мого особового складу в основному всі старші за мене. Проте тут питання в тому, як ти себе поставиш, як ти будеш спілкуватися з людьми, які можливості ти їм будеш давати, які ідеї ти їх будеш підтримувати. Тому що я без особового складу ніщо. Тобто я просто людина. Я заради них і заради свого особового складу, своїх бійців, своїх хлопців багато на що піду. І я бачу цю віддачу, я бачу, як вони віддаються, як вони виконують завдання, як, з якою відповідальністю вони це роблять. І це не завдяки страху, що я побудував, а завдяки повазі. Є таке правило, що дивись на мене, роби, як я. Ніколи, ну, я особливо особисто не нехтую роботою. Якщо є фізична будь-яка робота, я разом з хлопцями стану буду робити її. Якщо мені щось нове, якась нова задача, там, наприклад, що стосується автомобілів, в яких я не сильно професійно розбираюся детально. У мене є хлопці, які в цьому набагато краще розбираються і мають досвід. Я разом з ними стану, подивлюся, як вони роблять, візьму приклад, щось новому навчуся. І це повинна така бути комунікація постійно. Це як велика сім'я. Це мої діти, моє дітище. З ними потрібен догляд, потрібна дисципліна, потрібно їх чути, прислухатися, відпускати до родини, тому що не всіх родини, ну, розкидані по Україні. Потрібно багато їм чого давати, проте потрібно тут і, окрім пряника, і кнут також. Якщо, звичайно, людина помиляється, звичайно, у кожної людини є шанс на помилку. Якщо людина змінюється, потрібно поговорити, чому він так зробив, яка ціль. Можливо, він просто не подумав або не проявив повагу. Тут потрібно обговорити все. Якщо питання, якщо людина йде на контакт, він може просто вибачитися і більше не робити цю помилку. Якщо людина вже робить декілька помилок, тут вже потрібно приймати рішення щодо пошуку його в іншому підрозділі, саме там в нашій частині, або знайти до нього інший підхід. До кожної людини є свій підхід, абсолютно. Тому тут потрібно шукати підхід, говорити, не рубати згаряча, не сваритися. Тоді все буде добре.
8: А після вашого досвіду в бізнесі, наскільки легко чи важко давалося віддавати саме військові накази?
9: Ну, так як я до цього працював в бізнесі і в основному в комунікаціях, тобто я працював в відділі продажів, був керівником відділів продажів і в різних компаніях, тому для мене це було не вперше. Просто якщо в цивільному житті можна людині, якщо за право помилки, то накласти штраф або звільнити, то тут такого не можна. Ти з людиною в будь-якому випадку будеш і надалі працювати. Потрібно вміти спрацьовуватися, потрібно... Всі притираються. Потрібно просто притертися, знайти підхід і віддати наказ. Накази всі виконуються, головне робити це без нецензурної лексики, все грамотно. Потрібно пояснити повністю детально, Що це за задача? Навіщо вона потрібна? Яким чином це зробити, з допомогою якого озброєння або техніки, або обладнання зробити? Показати, разом спланувати це все і зробити. Тоді накази не сприймаються як накази.
8: Це сприймається як спільна командна робота. Але водночас ви не тільки командир, ви ще й людина, яка залучена до великої кількості благодійних соціальних проєктів. Давайте ще трохи зупинимося на цьому, адже у вас є досвід організації і зборів, і допомоги на десятки мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, про це. Що найскладніше у взаємодії між військовими фондами, цивільними? Що ви зараз бачите? Як змінилися ці тенденції, які були раніше, які є зараз?
9: Найскладніше – це налаштувати правильну комунікацію. Спілкування – це наше все. Щодо військових, потрібно розуміння між благодійниками і військовим, потрібно розуміти правильну потребу військових і підрозділу. Чим потрібно забезпечити, в якій кількості, якої якості обладнання, там, техніки, автомобілі чи інші додаткові якісь засоби. Благодійникам головне бачити звітність, а цивільним головне бачити результат допомоги. Тобто тут кожен бачить свою частину роботи. Військовим головне отримати те, що їм необхідно, правильно оформити документи, благодійникам швидко знайти матеріали, інструменти, автомобілі, техніку і доставити, долучити, тому що тут іноді питання йде на години. І кожен ланцюжок цієї справи від оформлення документів, подання листа, звернення, оформлення актів прийому передачі, якщо це ставиться на баланс, до пошуку тих необхідних речей, тут дуже малий проміжок часу. А цивільні хочуть це все бачити, хочуть бачити результат їхніх донатів, їхньої допомоги. Тому тут головне от налаштувати між всіма. Зробити правильно там відеозвернення від підрозділу, оформити документи. Благодійники це все шукають. Благодійники також виставляють на свої соцмережі звітність. Військові також знімають відео подяку або роблять подяки. Показують, що їм це все доїхало, вони цим всім користуються, вони дякують всім, хто долучився. А людям головне оце все загалом бачити цю всю картину.
8: Скажіть, а що цивільні реально ще можуть зробити для підтримки війська, для військових, окрім фінансових донатів?
9: По-перше, це підтримка емоційна. Ми всі вигораємо, зараз важко всім. І цивільним, які також втомлюються. Хоча для мене, от, наприклад, питання втоми від війни, ну не повинно бути такого під час війни. Ми всі втомлюємося. Тут питання не втоми, а вигорання. Якщо людина віддається наповну, вона виграє набагато частіше. У мене особисто вигорання кожних 3 місяці стабільно. Мені просто потрібно тиждень для того, щоб переключитися. І в цей тиждень мені потрібна емоційна підтримка від коханої, від сім'ї, від мого командування, розуміння. Це, знаєте, це як от питання, от, можливо, недотепно, проте багато зараз інвалідів, які на вулиці стоять. І їх всі хочеться пожаліти. А в цьому питанні людину не потрібно жаліти, людину потрібно підтримати і змотивувати. Тому що жалість ні до чого хорошого не призведе. Тут потрібно знаходити правильні слова для того, щоб людина емоційно піднялася, змінилися цінності, щоб вона не заглиблювалася в себе і не закривалася. Потрібно говорити, потрібен діалог. Тому цивільні можуть підтримувати сім'ї, дітей, військових. Можуть працювати далі. Питання в тому, що ми воюємо за те, щоб країна надалі розвивалася, розквітала. Тому люди повинні створювати бізнес, відпочивати, жити далі, жити наповну. Ми, як військові, ми цю картинку бачимо, що і так все погано, і так багато ІПСО, і багато негативної інформації. Кожного дня, читаючи телеграм-канали, дивлячись відео, телевізор, новини, нічого доброго в основному зараз немає. Проте от хочеться цього прекрасного, дивитися, як люди з дітьми в парках гуляють, як діти наші ростуть, як розквітає бізнес, як бізнес приносить користь, як люди в цей бізнес платить податки. І ці всі податки йдуть в правильному напрямку, в правильні ніші. От. Тому оце от віддача, оце головне зараз для військових, і це головна підтримка. Підтримувати можна по-різному. Можна фінансово, можна люди можуть готувати вдома пиріжки і передавати знайомим навіть. Я не кажу там шукати спеціально для цього. У кожного зараз є знайомі, які долучені до Збройних сил України. Просто спекти пиріжки, передати, зплести сітку, купити навіть там, відкласти з зарплатні 10% і купити на ці гроші павербанки, ліхтарики. Саме те, що необхідно. Не потрібно дивитися на красиві картинки в інтернеті. Потрібно просто питати, що військовому потрібно. От з приводу особливого мовчання. Говорити можна про все, а от про все помовчати не кожен може. Тому тут питання до своїх других половинок. Звичайно, що війна змінює всіх. В більшій мірі саме військові в деяких моментах можуть бути емоційно нестабільними. А ще й чоловіки, вони взагалі люблять помовчати. От навіть після роботи, прийшовши додому, жінкам не обов'язково говорити, там розпитувати, як справи. Просто півгодинки побудьте на самоті в інших кімнатах, повечеряйте, і потім чоловік, ким ви не був, військовий, цивільний, будь-якої професії, він одразу піде вам на зустріч, і у вас буде гарний вечір.
8: Отже, дуже хочеться, аби наша сьогоднішня розмова все ж таки змусила замислитися, так, і дала можливість замислитися про те, як змінюються ті тенденції, які зараз існують в армії, на фронті, і про те, як підтримувати друзів, рідних, близьких людей. Друзі, наша сьогоднішня розмова вже добігає кінця. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Я дякую, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали щоденники саморозвитку, і ми з вами почуємося вже незабаром.
10: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
11: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу, жеребкування «Динамо» перед кваліфікацією Ліги Європи, а також поповнення в родині Ольги Харлан. І одразу про те, що на чемпіонаті світу з футболу збірна Австрії успішно стартувала в групі J. Австрійці обіграли команду Йорданії з рахунком 3-1. М'ячі забили Романа Шмідта та Марко Арнаутовича. Ще один гол стався після автоголу суперників. Паралельно в цій же групі чинний чемпіон світу Аргентина впевнено перемогла Алжир, забивши суперникові 3 м'ячі та цілковито захистивши свої ворота. Сьогодні ж на Мундіалі стартує команди інших груп, серед яких Англія, Хорватія, Португалія та Колумбія. Нагадаю, що цьогорічний чемпіонат світу вперше проходить за участю 48 збірних. І в продовженні футбольної теми київське «Динамо» дізналося першого суперника в новому сезоні Ліги Європи. За результатами жеребкування першого кваліфікаційного раунду команда Ігоря Костюка зустрінеться із румунською університетою з Клужа. Двоматчеве протистояння відбудеться 9 та 16 липня. Першу зустріч динамівці проведуть у статусі господарів. Зазначу, що через війну домашні єврокубкові поєдинки кияни, як і раніше, приймають матимуть у польському Любліні. Ну а далі про те, що в Україні вперше проведуть дитячий табір з ампфутболу. Його організовує Українська асоціація в межах проєкту «Ліга дужих діти». До участі запрошують дітей з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок. Табір триватиме 5 днів у серпні та буде безкоштовним для учасників і їхніх родин. Програма передбачає футбольні тренування, розвивальні заняття та підтримку психологів. Організатори кажуть, спорт допомагає дітям знайти нових друзів, повірити у власні можливості та відчути себе частиною команди. І на сам кінець легенда українського фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою. Про народження доньки дворазова олімпійська чемпіонка повідомила у соцмережах. Дівчинку назвали Аріаною. Батьком дитини став італійський шабліст Луїджі Семеле, з яким спортсменка заручилася у 2024 році. Нагадаю, що про свою вагітність Ольга Харлан повідомила на початку цього року. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
12: Новини спорту на Київ ФМ.
13: Слухай Київ.
12: Київ
13: ФМ.
12: Реклама на Київ ФМ.
14: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
12: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
15: Соціальна реклама.
16: Знаємо. Тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
17: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
18: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
17: Почувається спустошеним.
19: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
17: Але це ж анонімно.
20: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
15: Соціальна реклама.
12: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
21: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, а психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
22: Вітаю вас.
21: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимсь фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
22: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки. Ми опинилися в новому місті, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Що було поштовхом? Це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
21: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай». Що вона означає для вас?
22: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі. Те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
21: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів. Як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
22: Я не скажу, що це просто. Це

0: 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись, і ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
1: Ну і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». А тому хочу якраз запитати про ваші проєкти, тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що... Що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте?
0: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, ну, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це чотири напрямки основні нашої діяльності.
1: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз може виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
0: Ой, це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що і наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно не лишають «Літай», вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, ну, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, яких живемо. Да, ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому ну, це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, ну, це дійсно не просто.
1: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проєкт ваш, це «Мама має крила», розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну Я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от мам.

0: Мама має крила. Що це означає?
1: Мама має крила – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок різні, творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час, там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, ми просто ну, максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них, графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
0: Але це цікавий момент, коли от таке, можливо, об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і ну, купа всього, але ну, це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, да, про посівник.
1: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть запасник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посібник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, ми, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч, і ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним, і врахували, звісно, ну, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тими умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин, ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривога триває півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От. І тут багато вправ, він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. Його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От, і він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимося, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є. І також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, да, що там ми до певної години, там після того там режим тиша наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно ну, навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз. А інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь? А ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ну, ти не один. Це ти не одна, да? І це важливо.
0: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо, коли обстріли в Києві по всій Україні. І люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
1: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хмадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що ну, рвали жінки навіть поїхати, допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
0: Тому... Але бажання допомогти є, і це вже добре.
1: Да, 100%.
0: Ну, і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає і як він може допомогти дитині?
1: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, я не можу сказати фокусу, вони були співавторами. Вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати, малювати будь-чим. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, то вона фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
0: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. А як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
1: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту. І таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас дуже важливо, для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить, робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. Для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам, і тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це, ну, це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
0: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
1: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть, я ж кажу, навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. От, я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж, ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось, і ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
0: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
1: Дякую.
0: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення зони примусової евакуації на Дніпропетровщині, аварійно-рятувальні, відновлювальні роботи у Лаврі, а також про новий фільм режисера стрічки «Ти космос». Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми, додали 23 населені пункти Сильнильниківського району. Впродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 хлопчиків та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Процес проходить через транзитні центри. Там надають грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, харчові та гігієнічні набори. Також фахівці допомагають із документами та розселенням. Далі про підтримку. У Києві відкрили перший в Україні комунальний заклад підтримки та супроводу переселенців, біженців та шукачів захисту. На базі інтеграційного хабу можна отримати юридичну та психологічну підтримки, консультації щодо роботи та державних програм допомоги. Кожен відвідувач матиме соціального менеджера. Крім того, у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та підтримувати зв'язок зі своїми мешканцями. А тим часом у Києво-Печерській лаврі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Закінчити, перекривати дах Свято-Успенського собору планують сьогодні, розповідає речник Державної служби із надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петрово.
4: Рятувальники зараз проводять роботи щодо закриття всіх пошкоджених вікон та також підготовки до закривання цього даху для того, щоб, якщо буде негода, а ми розуміємо, що так чи інакше скоро дощ може бути, для того, щоб водою не пошкодити, в принципі, будівлю храму.
3: А тепер про співпрацю. Україна та Франція запускають грантову програму Brave Friends для спільного створення безпілотних, ракетних та ППО-систем. За повідомленням Міноборони, сторони сформували спільний бюджет у 20 мільйонів євро. Перші конкурси для компанії стартують у вересні. Ефективність розробок перевірятимуть під час реальних бойових застосувань. І на сам кінець режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков почав роботу над стрічкою «Трагедія». Це буде історія про двох самотніх людей, які прагнуть повернути своїх рідних із царства мертвих під час повернення на землю давньогрецьких богів. Остріков каже, що над трагедією працюватиме не квапливо, але вдвічі швидше, ніж над фільмом «Ти космос», який створювали цілих сецьких богів. Остріков каже, що над трагедією працюватиме не квапливо. Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів опустяться до 17-15 із позначкою плюс. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM. Реклама на Київ.ФМ.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». У ніч на 15 червня російська атака пошкодила кіностудію імені Олександра Довженка. Місце, де понад 100 років створювалася історія українського кіно. Вибухова хвиля вибила вікна практично в усіх будівлях комплексу, а один із цехів було зруйновано вщент. Найболючішою втратою стала костюмерна колекція. За попередніми даними, знищено близько 100 тисяч історичних костюмів та мільйони одиниць реквізиту й одягу, якими користувалися не лише кінематографісти, а й театри, мистецькі проекти та навчальні заклади. Серед втраченого – речі, пов'язані з класичними українськими стрічками та автентичний народний одяг, який збирали десятиліттями. Втім, частину фондів вдалося врятувати, зокрема, плівковий архів із сотнями фільмів. Що саме втратила українська культура внаслідок цього удару? Чи відновлюється робота кіностудії вже зараз і якою може бути її доля після пережитого? Наш гість Євген Дяченко, виконувач обов'язків директора Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Пане Євгене, вітаю вас.
7: Добрий день.
6: Пане Євгене, яка була ваша перша емоція після того, як ви побачили згарище на кіностудії?
7: Знаєте, нецензурно виражатися не треба, але саме емоція була от така.
6: Розумію.
7: Це було близько другої ночі, тому більшої іншої емоції на голову не приходило.
6: Міноборони Росії заявили, що на території кіностудії нібито працював цех із виробництва безпілотників. Якщо відкинути цю абсурдність цієї заяви, чи означає це, що Росія фактично визнає, удар був завданий саме по кіностудії, а не став наслідком роботи ППО чи випадкового падіння уламків?
7: Дійсно, це було не випадкове знищення української культури, бо так само така база виробництва безпілотників могла бути і в будинку напроти, куди прилетіла ракета, і в ТРЦ через дорогу там теж прилетіла ракета. І ще жахливіша ситуація – це Києво-Печерська лавра.
6: Угу.
7: Мабуть, це основні центри прийняття рішення для росіян – знищення культури.
6: А що сьогодні достеменно відомо про сам удар по кіностудії? Це не зовсім до вас, ми далі підемо по профілю, але чи встановили фахівці, чим саме було завдано ураження, чи є офіційна версія щодо типу ракети або іншого засобу атаки?
7: Те, що нам повідомили ДСНС про те, що це була балістична ракета, яка саме це? Циркон? Чи це з балістичного комплексу «Іскандер-М»? Нам це поки не відомо. Раніше п'ятниці документально ДСНС нам не може видати ці документи. Поки ведуться слідчі дії.
6: Давайте тоді поговоримо про масштаби руйнувань. Які будівлі та об'єкти кіностудії постраждали найбільше? І чи можна вже сказати, яких збитків зазнав комплекс загалом?
7: Отже, щодо вартості збитків, це поки сказати дуже-дуже складно, навіть не будемо припускати, скільки там нулів після одиниці. Ще ніхто не може це порахувати достовірно. Але всі будівлі, без виключення кіностудії, були пошкоджені. Це, ну, вибиті вікна, двері, це таке. Це завжди вибухової хвилі, воно виноситься. Дахи, будинок, хазяйственний будинок напроти знищеного повністю складу реквізиту, він так само вже не підлягає відновленню.
6: От найбільший резонанс викликала інформація про втрату костюмерного фонду, хотіла про це детальніше поговорити. Що саме зберігалося у зруйнованому цеху, яку роль ця колекція відігрівала для українського кіно, театрів та культурних проєктів?
7: І для кіностудії Довженка так само ще додати. Для кіностудії Довженка це частина колекції, ну, колекції, всі називають колекція, це не музейні експонати.
6: Угу.
7: Це костюми, які шилися в різні часи, під різні епохи, талановитими людьми, стилістами, костюмерами, швеями. Це дійсно величезний труд, він штучний був зроблений, бо головних героїв фільмів завжди вдягають окремо шию для них, а актори другого плану, там, чи масовка, це вже з підбору щось збралося. Але починалося це з 54-го року, зберігання костюмів на кіностудії. І, ну, уявіть собі кількість фільмів, вироблених кіностудією, і скільки костюмів там зберігалось. Це більше 100 тисяч костюмів до різних фільмів.
6: Я читала, що 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць одягу. Це якщо брати...
7: Це, да, чепчики, якісь ремені, хустки. Оце все налічує ще додатково близько 3 мільйонів одиниць.
6: От серед згадок були костюми з фільмів «Тіні забутих предків», «Пропала грамота», «Богдан Хмельницький», «Наш улюблений за двома зайцями». Що з цих...
7: «Княгиня Ольга», да, так далі.
6: Да, перерахуйте фільми, щоб ми просто...
7: Да. Ну, я всі фільми зараз не скажу, бо це може більше сказати людина, яка відповідала за костюми, яка все своє життя пропрацювала в цьому цеху. Він знає більше, ніж... Хтось, що там зберігалось. Скажу так, якась частина костюмів була передана на тимчасову колекцію в музей Києва, воно зберіглося. Частина знаходиться в наших музеях, воно зберіглося. Це «Стіни забутих предків», всі знають, воно доступне, люди ходять кожну неділю, відвідують екскурсії наші, вони бачать ці костюми. Втрачено величезну кількість, відновити її неможливо. Ми дуже вдячні всім, хто звертається до нас і хоче допомогти відновити якісь костюми, просять якісь викройки, щоб пошити таке саме і передати нам. Дуже вдячні кожній людині, яка нас підтримує в цьому напрямку.
6: Також багато говорять про автентичний український одяг. Ну, це те, що роками збирали художники по костюмах і їх да. відновити. Наскільки великою є саме ця втрата? І розкажіть те, що ви знаєте.
7: Ну, сказати, що наскільки воно, скільки воно коштує, я не можу сказати, ці костюми. Ну, кіностудія заробляла тим, що здавала в оренду ці uh-huh. костюми. Це не музейні експонати. Люди нас звертали, збирали там, з цього, це «Стіни забутих предків». Брали в оренду. Це не ховалось десь там, воно було доступно для кожної людини, для кожного фільму, який приходив і хотів щось взяти в оренду. Такого, ну, сверхістю. Не було нічого такого, що треба було в музеях хоронити. І в нас не було ж такого, що позиціонувано, що там костюми 50 років, давайте з нього робити музейний експонат. Такого ж не було ще.
6: Я читала, що за кілька метрів від епіцентру удару розташоване було сховище плівок, де зберігалося близько 600 фільмів кіностудії, частина з яких досі не оцифровано. Наскільки була от близькою загроза втрати цього архіву, в якому стані він перебуває зараз?
7: Дивіться, архів був тільки перемонтований в минулому році. Угу. Мене. І плівки були всі оживлені трохи. І оцифрування подальшого, бо, на жаль, не всі фільми кіностудії Довженка є в цифровому вигляді, і ми намагаємося це робити. Наскільки воно пошкоджено і наскільки близько, це десь близько 300 метрів будівля розположена від епіцентру вибуху. Пошкодження воно Не зазнали зручних, ну так само вибиті вікна, двері, плівка в нормальному стані зараз.
6: Що ще вдалося врятувати з фондів кіностудії? Чи розкажіть, що
7: ніхто ж не задавався ціллю десь щось ховати і рятувати, вивозити кудись за кордон чи щось куди. Бо кіностудія працює в звичайному режимі. Це статутний фонд кіностудії, на якому вона заробляє гроші. Це павільйони, це костюми, це реквізит. Це не музей, як ще нагадуєш, це не музей експонати, які треба кудись вивозити і ховати. Угу. Будівлі, в яких знаходиться це все, це старі будівлі, це залізобетонні конструкції, вони самі існують як укриття.
6: Так,
7: ось
6: я павільйон, читала.
7: Трьохпавільйонний угу. корпус, який сьогодні туди заходив, в нього він, ці павільйони цілі. Прибудови до цих павільйонів, да, частково пошкодження, бо це все в епіцентрі взриву було.
6: Так, я читала, що архів за підрахунками мав витримати будь-який удар, але ніхто не розраховував саме на удар ракетою.
7: Так, тобто... це саме пряме влучання, да, тому, ну, не знаю.
6: Відомо,
7: могли
6: що
7: це ракети і в метро можна було так ховати, воно, може, і в метро б летіло, якби було пряме влучання. Не знаю, не скажу.
6: Так, це точно не до нас. Відомо, що це не перший удар на території кіностудії від початку повномасштабної війни. Наскільки нинішні руйнування відрізняються від того, що студія пережила раніше? І розкажіть про інші руйнування. От наскільки часто кіностудія потрапляє під удари? Бо там скільки? 16 гектарів, так? Це досить велика територія.
7: Другого числа, да, 16,5 гектарів, те, що залишилось території Довженка, яка була 40. Все інше розпайовано. Розпайовано, на жаль. І вже забудовано. Ну, от.
6: Які раніше були удари?
7: Наскільки раніше це було? Раніше, коли працювала ППО наше, звичайно, то вибуховими хвилями вибувало там трохи вікон. А з 2-го числа було збиття ракети, частина якої впала теж на території кіностудії. ДСНС провели розкопки, зараз займаються вже комунальні служби ліквідацією цих наслідків, бо там проходили комунальні комунікації, каналізація і опалення. Зараз там ведуться ремонтні роботи. Це не така складна ситуація, як була 15-го числа.
6: Угу. Я знаю, що багато хто був готовий допомогти кіностудії, там «Нафтогаз», також меценати. Розкажіть, та представники інших кіноспільнот, розкажіть, які країни, можливо, вам запропонували, чи банкові?
7: Всі звернення, які ви бачите, так само і ми бачимо. Багато організацій, які звертаються, вони пишуть і організовують збори для кіностудії «Довженка». Хто долучився до цієї справи. Куди вони зараз будуть перечисляти гроші, не знаю. Ми тільки зараз домовились з фондом, який прийме на себе всіх грошей, всіх, хто хоче долучитися. «Нафтогаз» я теж читав тільки з преси, що вони хочуть сплатити гроші. Я не можу вам сказати, хто вже сплатити і які суми. Бо ми ще навіть не підрахували збитки наші.
6: А чи ви організовуєте і плануєте?
7: Я думаю, що сьогодні буде оголошено в нас в соціальних мережах кіностудії, буде оголошення, що це за фонд, його реквізити і куди переводити гроші. Зараз те, що в нас відкрите збори, це від загальнодоступне, це те, що ми можемо зробити, це дати рахунок кіностудії.
6: Я думаю,
7: люди платять гроші, дійсно їм дуже вдячні всім, хто доєднався до такої допомоги. Бо кожна копійка, ви самі розумієте, що зараз без цього неможливо, бо ми не розуміємо, як ці завали вивезти і куди їх вивезти.
6: А чи не плануєте якусь толоку організовувати, і люди з радістю вам допоможуть?
7: Вже цієї п'ятниці ми спробуємо почати з адміністративної будівлі, в якій зараз працювати неможливо, нема жодного вікна. Жодний комп'ютер не працює, і цієї п'ятниці ми вже беремо там, просимо людей, чоловік 50, щоб прийшло на допомогу нам розчистити. Хоча це приміщення, яке серце кіностудії зараз.
6: І думаю, почують люди і відгукнуться обов'язково. Дякую, пане Євгене. Це Євген був Дяченко, виконувач обов'язків директора Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Почуємось за кілька хвилин.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
8: Армія майбутнього.
9: Ще зовсім недавно контроль над морем визначався кількістю кораблів, дальністю ракет і тонажем флоту. Держави десятиліттями будували авіаносці, фрегати та підводні човни, вкладаючи мільярди доларів у морську могутність. Але у 21 столітті з'явився новий фактор, який перевернув уявлення про морську війну. Це безпілотники. Одним із найяскравіших прикладів такої трансформації став український морський дрон «Sea Baby». «Sea Baby» – це надводний безпілотний апарат далекої дії, розроблений і застосовуваний Службою безпеки України у війні проти Російської Федерації. Його головне завдання – ураження кораблів і прибережної інфраструктури противника на великих відстанях у Чорному морі. Фактично, це інструмент асиметричної війни, коли менша сила завдає ударів, непропорційних вкладеним ресурсам. Зовні «Sea Baby» виглядає доволі просто. Його довжина – близько 6 метрів, ширина – приблизно 2 метри, а висота над водою – менше, ніж метр. Низький силует робить дрон складною ціллю для радарів. Корпус виготовлений із композитних матеріалів із зниженою радіолокаційною помітністю, що дозволяє «Sea Baby» залишатися майже невидимим до останніх хвилин атаки. Але за цією зовнішньою простотою приховується складна технологічна платформа. Дрон керується дистанційно через супутниковий канал, а його навігація поєднує супутникові системи з інерціальними датчиками. Це дозволяє «Sea Baby» рухатись до цілі навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби. Максимальна швидкість дрона сягає 90 км на годину. Дальність ходу базових версій – близько 1000 км, а модернізованих – понад 1500. Це означає, що «Sea Baby» може діяти практично в будь-якій точці Чорного моря. Окрема увага – бойовому навантаженню. Залежно від модифікації, дрон здатен нести від кількох сотень кілограмів до 2 тонн вибухової речовини або озброєння. Саме це зробило «Sea Baby» не просто дроном-камікадзе, а повноцінною бойовою платформою. На початковому етапі «Sea Baby» створювався як одноразовий ударний апарат. Його завданням було дістатися цілі та знищити її потужною фугасною бойовою частиною. Але з часом платформа еволюціонувала. Сьогодні «Sea Baby» має модульну конструкцію. У нових версіях він може оснащуватись кулеметними установками, реактивними або навіть ракетними модулями. Це дозволяє дрону не лише атакувати кораблі, а й вести вогонь по берегових і повітряних цілях. За сукупністю можливостей, «Sea Baby» дедалі більше нагадує безпілотний ударний катер. Першим серйозним сигналом для Чорноморського флоту Росії стала атака 29 жовтня 2022 року на базу в Севастополі. Масоване застосування морських дронів призвело до пошкодження фрегата «Адмірал Макаров» і тральщика «Іван Голубець». Саме цю операцію вважають відправною точкою розвитку платформи «Sea Baby». Але справжній резонанс викликали подальші удари. У липні 2023 року Служба безпеки України офіційно підтвердила застосування «Sea Baby» для атаки на Кримський міст. Два дрони з потужною бойовою частиною вразили опори споруди, зруйнувавши автомобільний проліт і частково вивівши міст з ладу. Це був не просто військовий епізод, це був удар по символу російської логістики та пропаганди. Упродовж 2023-2024 років «Sea Baby» застосовувався системно. Дрони атакували патрульні катери, десантні судна, кораблі охорони та судна так званого «тіньового флоту», які використовувалися для військової логістики та обходу санкцій. Результат став очевидним. Кораблі Чорноморського флоту РФ були змушені залишити бази в окупованому Криму і переміститися до Новоросійська. Україна досягла цього без класичних морських боїв, лише за допомогою безпілотних платформ. При цьому вартість Сі-Бейбі оцінюється приблизно у 300 тисяч доларів за одиницю. Це в рази дешевше за морські ракети, крилаті боєприпаси або утримання великих бойових кораблів. Один невеликий дрон здатен завдати шкоди об'єктам вартістю у сотні мільйонів доларів. Саме в цьому і полягає суть асиметричної війни. Україна не має найбільшого флоту, але вона створила інструмент, який змусив значно сильнішого противника змінити поведінку на морі.
8: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
10: «Армія майбутнього».
8: 98 FM.
11: Слухай Київ. Ви на хвилі «Київ-ФМ».
12: Їж здорово.
13: Їж здорово.
12: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
14: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу поговорити про те, що б я дуже хотіла почути, коли мені було 18 років. Багато з нас у юності роблять помилки з харчування і тренуваннями, бо просто не знають правди. Давайте розбиратися. Перше. Калорії. Калорії не всі однакові. 200 калорій з курячого філе і 200 калорій з тістечка – це зовсім різні історії для твого організму. Білок, жири та вуглеводи працюють по-різному, впливають на гормони, м'язи, мозок та енергію. Друге. Білок – це не тільки для качків. Він потрібен твоїм гормонам, м'язам, шкірі, нігтям, імунітету, ферментам, кровотворенню і багатьом іншим процесам. Без білка організм не зможе правильно функціонувати, незалежно від того, займаєшся ти спортом чи ні. Третє. Харчування. Це не про розмір штанів, це фундамент твого здоров'я. Важливо, щоб організм отримував всі необхідні нутрієнти, а не лише прагнув схуднути швидко. Четверте. Фізична активність не дорівнює автоматично схуднення. Можна ходити в зал щодня, бігати і відчувати втому, але без правильного харчування ефекту від цього буде мало. П'яте. Мало їсти не дорівнює худнеш. Часто недоїдання тільки виснажує організм і призводить до втрати м'язів, зниження енергії і гормональних проблем. Навантаження без достатньої їжі дають відчуття результату, але насправді нічого не змінюється. Шосте. Виключення вуглеводів шкодить тілу і здоров'ю. Вуглеводи потрібні мозку, м'язам, гормональній системі та енергії протягом дня. Без них організм відчуває стрес, метаболізм сповільнюється, а гормони порушуються. Тож, якщо б мені колись хтось сказав ці прості речі, можливо, шлях до здоров'я був би легшим. Харчування – це про тіло і здоров'я, а не про цифри на вагах чи розмір штанів. Любіть своє тіло, годуйте його правильно і рухайтесь із задоволенням, а не з обов'язку. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
12: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження танкера тіньового флоту РФ у Чорному морі. Корабель «Фіна Ей» перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії, Британії, Канади та України. Крім того, оборонці також поцілили по автомобільних мостах в районі Ставків та Воїнки неподалік окупованого Криму. Україна та Німеччина спільно розроблятимуть протибалістичну систему «Фрея». Меморандум вітчизняна оборонна компанія «Файерпойнт» підписала з німецькою «Хензольд». До слова, українські зброярі домовились із чеськими про поставки турбогвинтових і турбореактивних двигунів для наших ракет і безпілотників. Угода також орієнтована на створення спільних підприємств та локалізацію технологій в Україні. Завтра Верховна Рада має зібратись на засідання, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії. Нагадаю, раніше народні обранці підтримали збільшення видатків на оборонний сектор на 1,5 трильйона гривень. Основним джерелом додатків коштів є 45 мільярдів євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan. І на сам кінець. Укрзалізниця призначила додаткові червневі поїзди зі столиці до Карпат і Закарпаття. Йдеться про рейси з Києва до Рахова та Солотвино. Відправлення розписані до 22 числа. Квитки та графік є на сайті, а також у додатку Укрзалізниці. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Києво-Печерська лавра оговтується після російської атаки. Найбільше постраждав Успенський собор. Храм, закладений ще в 11 столітті, знищений вибухом у 1941 році і відбудований уже в незалежній Україні. Найцінніші реліквії та музейні експонати вдалося врятувати. Однак масштаби збитків продовжують уточнюватися. Попередньо йдеться про понад 500 мільйонів гривень. Попереду аварійні роботи, консервація пошкоджених елементів, експертиза стану пам'яток і підготовка до великої реставрації. Що сьогодні відбувається на території лаври, які втрати вже вдалося оцінити, коли сюди повернуться відвідувачі та яку роль у відновленні мають відіграти держава, міжнародні партнери та благодійники, та скільки знадобиться часу на повне відновлення руйнування. Наш гість Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю вас.
3: Вітаю, вітаю.
2: Якщо говорити про хронологію тієї ночі, коли, від кого ви дізнались про влучення дроном в Успенський собор, що ви побачили уже в перші години після атаки?
3: Так, дійсно була дуже важка картина, дуже важка інформація. Мені буквально миттєво після влучання надіслали відео, Я, слава Богу, живу буквально тут недалеко від Лаври. Я бігом добіг і був першим, хто зайшов тоді в Лавру. Був ще поліцейський, який під час тривоги був в укритті. І ми з ним почали готувати, відкривати приміщення для евакуації експонатів. Паралельно прибули правоохоронці, наші співробітники, які недалеко проживають, і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. І буквально зразу до нашої команди, яка в той момент вже тут почала робити перші кроки, прибув міністр внутрішніх справ і перший заступник міністра культури. І була скоординована, ну, буквально своїми руками все це. Ми бігали, виносили в першу чергу евакуацію експонатів. І паралельно відбулася координація, дуже важлива, працівники в ДСНС, бо було зрозуміло, що масштаби пожежі дуже значні і вона швидко розповсюджується. І наразі це вдалося локалізувати і не допустити проникнення вогню всередину собору, зберегти іконостас, зберегти ті розписи, які, власне, прикрашають Успенський собор, і зберегти, власне, бані, куполи Успенського собору, бо вони теж вже починали займатися, і цей вогонь вдалося призупинити і обмежити його розповсюдження.
2: А чи правда, що одразу почався дощ, і він так допомагав? Це із таких містичних знаків, які обговорюють кияни, то я теж хочу вас як очевидця запитати.
3: Так, це правда, і це дійсно виглядало як чудо справжнє, бо тільки ці полум'я почало з'являтися з-під мідної покрівлі, розпочався шалений дощ, який не зупинявся до моменту завершення гасіння практично. І ця історія, ну, це всі побачили, що це було дійсно допомога і природи, і Господа Бога, і самої Лаври, мабуть, всі сили кинулися на те, щоб врятувати Успенський собор, який вже багато разів в історії руйнувався, і кожне покоління українців його відновлювали, і це певний символізм цієї історії. І я хотів би ще додати з такого емоційного, важливого, щоб ми розуміли, з яким ворогом ми маємо справу, що буквально через 3 години після першого прильоту по Лаврі вдарив другий шахет, який зачепив башту Кушника і потрапив, і, скоріше за все, там вибухнув і спричинив пожежу на мистецькому арсеналі. Тобто наш ворог хотів вдарити швидше за все по рятувальникам, тим людям, які намагалися допомогти рятувати Лавру і Успенський собор. І це показник того, що у нашого ворога немає нічого святого. І коли ми думаємо, що російська церква захищає християнство і православ'я, то це велика помилка, на жаль.
2: Ви заявляли, що 80% даху собору пошкоджено. Наскільки постраждали несучі конструкції будівлі, чи є ризики для розписів, фресок та інших елементів внутрішнього оздоблення?
3: Вогонь не потрапив всередину приміщення, і це найкраща новина. Склепіння, які своєчасно оброблялися водою і не перегрілися до стану такого, що вони втратили свою міцність, витримали, і куполи не обвалилися всередину. І це завдячуючи, повторюся, правоохоронцям і нашим рятувальникам, які своєчасно все це організували. І за рахунок цього ми зараз маємо ситуацію, що власне розписи і художнє оформлення Успенського собору, воно практично, ну, знаходиться в задовільному стані, воно буде потребувати певних консерваційних заходів, треба буде демонтовувати панікаділа, треба буде повністю оновлювати всю проводку, яка там поплавилася, і багато інших елементів, але в цілому художня складова залишилася без суттєвих пошкоджень, і я думаю, що протягом півроку можна буде привести в належний стан це повністю оздоблення, можливо, навіть швидше. Ключова зараз проблема – це відновлення покрівлі. Угу. Наразі Зараз рятувальники і спеціальні служби роблять тимчасове укриття поверхні Успенського собору, щоб захистити його від опадів. І наразі ми маємо підготувати максимально швидко проєкт вже створення консерваційної покрівлі, на основі якої буде вже потім зроблена основна покрівля, покрита міддю і позолочена, як це було до пожежі. Відповідно, у нас після тільки буде виконано це укриття захисне, наша задача буде розробити повний проєкт консерваційних і реставраційних робіт. І це достатньо серйозна інженерна задача і достатньо значне фінансування.
2: Я прочитала, що у перші години після удару вдалося евакуювати срібну раку Святого Стефана та експонати виставки, присвячено Воскресіння Христову. Розкажіть, будь ласка, що це за експонати і як їм вдалося пережити задимлення, в якому вони стані, і як була організована ця операція, де вони зараз знаходяться?
3: Дійсно, рака Святого Стефана – це унікальна православна реліквія, яка з'явилася в Києво-Печерській лаврі на початку 18 століття, здається, я зараз не помилюсь, здається, в 1713 році ця реліквія з'явилася в Києво-Печерській лаврі. В більш пізній час вона була прикрашена величезною розміром з ріст людини срібним оформленням, і ця рака була відреставрована нашим

0: тобто найбільш яскраві, найбільш цінні експонати цієї тематики були виставлені саме в різниці Успенського собору. І, звісно, коли почалася пожежа, то виникла надзвичайно серйозна загроза їх пошкодження, втрати. Тобто ніхто не міг сказати, на якому етапі зупиниться вогонь, і відповідна евакуація експонатів – це задача номер один. І це було здійснено буквально в протягом перших 30 хвилин. Задимлення відбувалося, але ще дозволяло знаходитись в приміщеннях. Ми винесли повністю там всі, хто міг долучилися, винесли раку Святого Стефана. Вона не постраждала, і той захисний скляний колпак, який над нею є, він теж збережений. Наразі всі експонати з виставки теж були демонтовані, вони були зафіксовані, і певний демонтаж треба було робити. На жаль, частину вітрин треба було розбити для того, щоб витягнути, бо відкривати їх, розбирати – це достатньо довга і складна операція. Але самі експонати всі до єдиного були демонтовані і перенесені в укриття. І після цього вже реставратори і фондовики перевірили повністю всі експонати, вони всі врятовані і жоден з експонатів не постраждав.
1: Ви трішки вже згадували, але я уточню, там є в цьому соборі відтворений козацький іконостас 18 століття. Що з цим іконостасом, що необхідно зробити, щоб зараз зберегти цей іконостас, який так ретельно відтворювали?
0: Так, це дійсно одна із перлин Києво-Печерської лаври. Цей іконостас має в основі своїй історію першої половини 18 століття, коли за кошти гетьмана Скоропадського він був створений. Це найбільший в Україні іконостас висотою 25 метрів. Значна частина цього іконостасу була втрачена під час вибуху собору в 41-му році. Наразі в кінці 90-х, на початку 2000-х років, коли відроджувався Успенський собор, іконостас було відреставровано, відтворено з максимальною деталізацією, точністю, і ще декілька подібних же іконостасів знаходилися в інших приділах собору. Кожен з них має надзвичайно високу художню цінність, і всі ікони авторські, все це зроблено вручну, дерев'яні деталі, різьблені, позолочені. І центральний іконостас, наприклад, ми тільки минулого року ми закінчили реставрацію позолоти. 25 років він простояв, там були втрати позолоти, втрати в деяких місцях фарбового шару. Все це було зроблено. І зараз от така трагедія сталася з Успенським собором. І найбільша небезпека була, якщо вогонь потрапить всередину собору і спалахне іконостас. Бо ця величезна дерев'яна конструкція, вона пропитана все фарбою, еліфою, і відповідно, якщо б вона спалахнула, то зупинити це було практично неможливо. Висота 25 метрів, повторюся. Тобто це внутрішня конструкція, яка прикрашає Успенський собор. Тому вогнеборці, вони зсередини собору заливали отвори, які вже провалювалися, через які вже почало полум'я потрапляти в середину собору, і вони відсікали, тому певні місця іконостасу були залиті. Звісно, там буде пошкодження фарбового шару, але в цілому іконостас в задовільному стані буде потребувати консервації. І, на щастя, всі ці елементи, вони залишилися неушкодженими, а вогнеборці змогли утримати вогонь тільки на даху, що він не перекинувся всередину собору. Тобто ситуація дуже схожа з тим, що трапилося з Нотр-Дам-де-Парі. На жаль, якщо в ситуації з Нотр-Дам це була випадковість і не спровокована історія, там, здається, коротке займання там було, там якась технологічна причина була. Тут ми, на жаль, маємо справу з свідомим ударом російським дроном практично в центральну вівтарну частину собору. І це точно прицільний був удар, який, задача якого було показати всьому світу, що Путін не шанує і не буде шанувати жодних правил війни, і в тому числі не буде звертати увагу на всесвітню спадщину. Тобто він показав всьому світу перед засіданням G7, що вони готові бити по об'єкту там культури всесвітньої спадщини без жодних обмежень.
1: Такий парадокс. Росія роками називала лавру частиною своєї духовної спадщини.

0: А тепер прицільно б'є дронами. Окрім Успенського собору та вежі Івана Кущика, ви згадували, це мистецький арсенал, пошкоджено ще 17 об'єктів, ви говорили. Які саме споруди постраждали, якою наразі є повна картина руйнувань Лаври?
1: Ну, як я сказав, да, так, 19 споруд було пошкоджено. Звісно, найбільша шкода завдана Успенському собору. Було пошкоджено верхівку башти Кушника, яку тільки що відреставрували. Буквально 2 роки назад ми закінчили реставрацію покрівлі. Це теж було дуже важко, бо почалася війна, об'єкт стояв розкритий. І в умовах війни держава виділила фінансування, і ми завершили цей етап робіти. Це величезна для нас, ну, така шкода. І крім цього, постраждали ще декілька пам'яток, як національного, так і місцевого значення, які всі входять в комплекс Києво-Печерської лаври. Лаври наразі ми маємо найбільше пошкодження. Це будинок художників, це творчі майстерні Єжикевича, який знаходиться поруч з трапезним собором, трошки нижче від Успенського. І достатньо сильно постраждав фасад, вікна музею друкарства, який належить Київській міській державній адміністрації. Є інші пошкодження, вони менші, але це все комплекс пам'яток, і тут немає дрібниць, тому що в деяких місцях уламками пробито дахи, десь пошкоджені вікна, десь пошкоджені фасади, тобто окремі всі ці елементи, вони зараз аналізуються, складаються повністю паспорти пошкоджень, і ми рахуємо, скільки буде коштувати або скільки займе часу відновлення цих об'єктів. Наразі Приватбанк вже оголосив загальний збір коштів, і зараз ми маємо ще пропозиції від інших партнерів, які, в тому числі і міжнародних, які готові долучитися до відновлення Успенського собору і інших об'єктів, які постраждали внаслідок російської атаки.
0: Це десь 500 мільйонів треба, це попередньо.
1: 500 мільйонів гривень ми оцінили, це що шкода завдана вже перевищила 500 мільйонів. Насправді зараз дуже важко оцінити вартість високохудожніх реставраційних робіт, позолоти, відновлення мереж, які постраждали. Тобто всі ці речі в таких об'ємах, вони достатньо коштовні, тому я думаю, що цифра буде відчутно більше, але ми розуміємо, що вона вже не менше 500 мільйонів. Тобто це не остаточна цифра, і зараз над цим працюють фахівці, і в тому числі Міністерство культури, долучені всі, хто може надати експертну інформацію. І після того, як ми отримаємо всі дефектні акти, ми будемо чітко розуміти загальну потребу на відновлення.
0: Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про державне фінансування. Не знаю, які кошти, який об'єм передбачено. Приватбанк 2 мільйона, так, здається, вже виділив перші кошти.
1: Ну, загалом вже на сьогоднішній день, я бачив, на ранок було більше 4 мільйонів.
0: Це збір, туди, куди люди можуть перераховувати і долучатися. Кожен може якусь свою часточку, так?
1: Так. Я хотів би сказати, що я впевнений, що дуже серйозну допомогу надала Державна служба надзвичайних ситуацій, і кошти резервного фонду підуть на поповнення тих запасів, які ДСНС витратила на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації і на тимчасове укриття, яке захистить собор. Власне, це відбувається прямо зараз, тобто у нас нон-стоп працюють велика кількість будівельних команд Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівці, альпіністи, важка техніка для того, щоб максимально швидко укрити Успенський собор. Я думаю, що кошти резервного фонду в першу чергу підуть на ці потреби. Паралельно ми зараз і в тому числі з міжнародними і з українськими партнерами шукаємо кошти на подальшу реставрацію, відновлення, яке займе не менше 2 років.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Організація висловила занепокоєння, але в заяві не назвали Росію як винуватця атаки. На вашу думку, з чим пов'язана така от обережність, і чи впливатиме оця млявість цієї організації на подальший захист української культурної спадщини?
1: Я впевнений, що ЮНЕСКО все ж таки змінить свою позицію, коли вони отримають повні експертні звіти, бо дійсно я розумію, що вони страждають цією обережністю, і вірю, що вони зможуть назвати речі своїми іменами після того, як вони отримають офіційні звіти від наших правоохоронців. Я впевнений, що експерти закінчують вже повністю аналіз тих матеріалів, тому що експертне заключення, воно основним є, і надана експертиза покаже, який тип боєприпасу, які траєкторії, які умови, всі ці технологічні, технічні речі, я думаю, експерти озвучать, і це буде найкращим доказом. І я думаю, що ЮНЕСКО після офіційного оприлюднення причин займання, можливо, змінить свою позицію. Наразі експерти ЮНЕСКО і ті колеги з ЮНЕСКО, які працюють тут в Україні, надають всю необхідну допомогу, підтримку, допомагають робити 3D-сканування пошкоджених об'єктів, тобто, в принципі, з ЮНЕСКО йде достатньо серйозна конструктивна робота, але у них є певна політика. Я думаю, що після наших звітів і того, що вони зроблять експертизу самі, я думаю, що, можливо, ситуація зміниться і вони будуть називати чорне чорним.
0: А я думала, місія ЮНЕСКО окремо ще приїде, крім тих людей, які тут є. Збираються вони приїжджати?
1: У мене, на жаль, немає такої інформації, але експерти ЮНЕСКО вже працювали і вже долучені до цього процесу.
0: І ще таке питання. Ви заявляли, що під час відновлення Успенського собору плануєте прибрати російські наративи, які були внесені для оздоблення. Да, ми всі знаємо от там фреску з Павлом Лебедем, який зараз під слідством. Що ще там потребує такої корекції?
1: Так, там, крім повноростового портрету Павла Лебедя, поруч зображений громадянин Російської Федерації Березовський, який більш відомий як митрополит Ануфрій. Тому, звісно, ці речі, які були зроблені перед самим російським вторгненням, разом з іншими російськими наративами, які виписані там взагалі без жодних погоджень, без проєктів, звісно, це треба буде прибирати і повертати в Андріївський приділ Успенського собору, повертати ті проєктні рішення, які були передбачені. Хотів би повторитися, що саме перед російським вторгненням Андріївський приділ, який був в свій час створений якраз на кошти і за сприяння гетьмана Мазепи, був повністю розписаний в російському стилі, з російськими наративами і з портретами, повноростовими портретами Павла Лебедя і пана Ануфрія. Тому, на превеликий жаль, ці речі сталися, і зараз в рамках реставрації собору треба буде повернутися до проєктних рішень, які передбачали розпис Успенського собору в стилі українського барокко. Всі ці речі мають бути відновлені, і ця частина Успенського собору, верхня частина, має бути повністю розписана в належному вигляді і теж прийняти відвідувачів. Бо я хотів би сказати, що після 2000 року Успенський собор не був повністю завершений. Там ще значний об'єм додаткових робіт, в тому числі і розписи всередині, мали бути дороблені. На жаль, цього не змогли зробити, і у 2021 році перед самим вторгненням представники Московського патріархату, вони розписали собор так, як їм здавалося доречним. Я думаю, що, можливо, вони очікували гостей з півночі, судячи з того, що там було намальовано, і тих святих, які там були зображені.
0: І ще в нас є 40 секунд. І хотіла б сказати, що наступного року Києво-Печерська лавра має відзначити 975 років від часу заснування. Ви сказали, 2 роки треба, щоб все відновити. Що встигнуть за цей час зробити?
1: Я хотів би нагадати, 975 років ми відсвяткуємо в цьому році.
0: Ага,
1: цього року 975 років, але ключова історія Києво-Печерської лаври полягає в тому, що їй залишилося всього-навсього 25 років до її тисячоліття. Тому ми сподіваємося, що буде і відповідна реакція там органів виконавчої влади, і суспільства, і церкви, про те, що ми маємо всім суспільством зрозуміти, наскільки важлива ця святиня для нашої ідентичності, для світової світової культури. Дякую. І підготувати всім разом її тисячоліття в 2051 році. Дай Бог, всі разом зустрінемо цей шановний ювілей.
0: Дякуємо, що розказали все докладно. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Доброго дня, дорогі слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні поговоримо про те, як знайти радість і спокій навіть у складні часи. Життя в умовах війни ставить перед нами виклики, які можуть здаватись непереборними. Постійний стрес, надмірна кількість обов'язків та інформаційне перевантаження часто забирають нашу внутрішню рівновагу. Але навіть у найважчі моменти є способи повернути гармонію в життя. Ось деякі з них. Дозвольте собі перепочинок. У ритмі щоденних справ ми часто забуваємо зупинитися. Виділіть хоча б 10 хвилин на день для медитації, дихальних вправ чи просто побудьте наодинці зі своїми думками. По-друге, перегляньте свої справи. Проаналізуйте, на що ви витрачаєте час. Чи всі ці завдання є важливими? Відмовтесь від другорядного та приділіть більше уваги тому, що приносить вам задоволення. Розвивайте вдячність. Щодня знаходьте три речі, за які ви вдячні. Це може бути щось просте – теплий чай, підтримка друга чи гарна погода. Вдячність допомагає зосередитись на позитиві. Спілкуйтесь з природою. Прогулянка в парку, час на свіжому повітрі чи просто споглядання заходу сонця допоможуть вам заспокоїтись та відчути гармонію. Обов'язково піклуйтесь про тіло. Навіть легка зарядка і йога сприяють виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Збалансоване харчування та якісний сон також важливі для підтримки позитивного настрою. Будьте ближчими з людьми. Теплі розмови з близькими чи друзями дають відчуття підтримки і зменшують тривожність. А також знаходьте час для хобі. Заняття, які приносять вам радість, малювання, кулінарія, читання, музика, стануть джерелом натхнення та допоможуть відновити внутрішню рівновагу. Пам'ятайте, радість і спокій – це внутрішній стан. Ми можемо культивувати їх щодня навіть за непростих обставин. Війна – це випробування, але також можливість навчитись помічати цінність маленьких моментів. Приймайте життя з вдячністю, дбайте про себе і не забувайте шукати радість у простих речах. Дякую, що були з нами.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари росіян по Дніпропетровщині, нові поставки вакцини від поліоміеліту, а також про започаткування премії «Тренер року» в Україні. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія сьогодні вранці атакувала енергетичний об'єкт на Дніпропетровщині. Без електропостачання лишились близько 20 тисяч родин. Щойно стало безпечно, ремонтники заживили усіх. Додам, сьогодні у Нікополі день жалоби. Напередодні російський FPV-дрон забрав життя трьох мешканців, серед них літня жінка та її син. Далі про здоров'я. В Україну надійшло 111 тисяч доз інактивованої вакцини від поліоміеліту. Повна імунізація – це 5 доз у перші 2, 4, 6 та 18 місяців життя, а також у 6 років. Препарат закупив та доставив до України фонд ЮНІСЕФ. Згодом ліки розподілять по лікарнях усієї країни. НАТО знає про допомогу Китаю, Росії в обхід санкцій, зокрема щодо продуктів подвійного призначення. Також важливу підтримку Москві надає Іран та Північна Корея. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте. З його слів, у цих країн є двосторонні угоди, які не завжди зафіксовані на папері. У столиці провели форум «She Leads Ukraine». Захід зібрав близько 70 лідерок, представниць органів державної влади, місцевого самоврядування, ветеранок та підприємець. Учасниці обговорювали впровадження політик рівних можливостей для жінок і чоловіків. Фокус на посиленні ролі жінок у сфері безпеки та розвитку столиці відповідно до міжнародних стандартів. Форум став платформою для обміну досвідом, налагодження партнерств і спільного пошуку рішень для міського розвитку. Далі почуємо пряму мову депутатки Київради Вікторії Мухи.
1: Звичайно, що традиційно жінка, крім того, що вона будує, що вона працює, будує кар'єру, вона так само несе більшу частину відповідальності за родину, за виховання дітей, за піклування про старших людей в родині. І, звичайно, що робота, особливо коли мова йде про політичну сферу, про високі посади, вона дуже часто вимагає від тебе працювати понаднормово.
0: І на сам кінець в Україні вручатимуть премію «Тренер року». Її започаткували Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту України. Передбачили 8 номінацій. Кращих відзначать із літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже 19 липня, у День тренера. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». За понад 12 років окупації Росія провела на захоплених територіях паспортизацію, примусову мобілізацію, депортацію дітей, і поруч із цим запустила ще один процес – вилучення житла та передачу землі так званим ветеранам СВО, завезенням громадян Росії та трудових мігрантів із Центральної Азії. Тепер правозахисники говорять про ще один наслідок усіх цих процесів демографічний. За їхніми оцінками, населення окупованих частин Донецької, Луганської, також Запорізької та Херсонської областей скоротилось більш ніж удвічі. Що насправді відбувається з населенням окупованих територій? Чи можна говорити, що окупація переходить у нову фазу не просто контролю території, а зміни населення і майбутнього цих регіонів? І наскільки незворотніми можуть виявитись ці процеси? Поговоримо про це з Вірою Ястребовою, директоркою Східної правозахисної групи, докторкою філософії з політичних наук. Пані Віро, вітаю вас.
5: Вітаю вас, вітаю наших слухачів.
4: Поговоримо спочатку про демографічні аспекти. Ви у демографічному дослідженні правозахисної східно-правозахисної групи, яку ви очолюєте, йдеться про те, що населення окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей скоротилося понад 6 мільйонів людей на початку 2022 року до приблизно 3 мільйонів. Куди ділись ці люди? Які чинники найбільше вплинули на таке скорочення населення?
5: Безумовно, після повномасштабного військового вторгнення Російська Федерація запровадила більш жорсткі санкції до місцевого населення. Всі санкції полягали в тому, щоб людей передати на депортацію. Я вважаю, що всі особи, які були вимушені переїхати, в тому числі до Російської Федерації, є такі випадки, коли окремі сім'ї вивозили та розсіляли в пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації. Це теж є особи, які зазнали депортації, не виключно діти. Також відбулося численне залучення до лав окупаційної армії саме чоловіків з місцевого населення. Це, я кажу, за частину Луганської, Донецької області, які були під окупацією, які, до речі, які залучали у мілітаризаційні програми, такі як БАРС, бойовий армійський резервний состав, і інші заходи, які фактично робили таку софт-мобілізацію місцевого населення, де їм під час цих численних зборів розповідали, що ви у нас як резерв, ми вам пропонуємо додаткові пільги, додаткові вихідні, тому залучайтеся до цього. Тобто, ну, таким чином вони формували це. І тут я хочу сказати, що окупанти і на цьому теж вкрали і для Кремля провалили той задум, який був спочатку закладений в цю програму, тому що ми бачили, яким чином це відбувалося, і що ті чоловіки, яких примусово мобілізовувала російська окупаційна армія, вони були не зовсім мотивовані, м'яко кажучи, і що добре, що не підготовлені. Але це, по суті, створило суттєву демографічну кризу, бо чоловіків утилізувала Російська Федерація, кинувши на бій проти власної держави, проти України. І зараз, в принципі, оця відбувається колонізація тимчасово окупованих територій. Чому я це саме так формулюю? Тому що Росія ціленаправлено вдається до того, щоб завозити на певні посади, які мають хоч якийсь вплив на місцеве населення, саме росіян, громадян Російської Федерації за народженням. Бо в них є ця диференціація. Громадянин РФ за народженням, тобто той, хто лояльний до влади, приїжджає туди і підтримує окупаційний режим. І те місцеве населення, яке вони примусово паспортизували, створивши умови, коли ти без цього російського паспорта не можеш жодним чином вижити в окупації. І як правозахисниця я наголошую по темі кожного виступу, що шановні наші громадяни України, які є в окупації, Україна чітко сформулювала на законодавчому рівні, що вона не визнає паспорт держави-окупанта, в тому числі паспорт, виданий під примусом. Тобто, само по собі, в умовах тиску, нав'язування, під військовою агресією, під дулом автомата, якщо ваші рідні, близькі, які знаходяться в окупації, отримали цей паспорт, за законодавством України це не є злочин. Якщо вони там співпрацювали, допомагали окупанту чи іншим чином зрадили батьківщину, там ми дивимося суто вже на склад кримінального правопорушення. Чому я, користуючись можливістю, наголошую на цьому? Бо це головна теза окупантів про те, що місцеве населення, яке залишилось, нібито жодним чином не буде реінтегровано в правову систему українську через те, що вони вже взяли паспорти. І через це на них здійснюється тиск і вимагається від них лояльність до окупаційної влади. Тому чинників дуже-дуже багато, але я ж кажу, це цілеспрямована така стратегія окупанта, бо вони хочуть витіснити тих людей, які пам'ятають своє життя без російських солдат у своїх містах, під контролем українського уряду, які підприємства працювали, яке було цивільне життя. Це все зруйновано. В комунальній сфері повніший колапс. Якщо ми кажемо за Донецьку, Луганську область, то там люди елементарно не мають води в системі водопостачання. І є навіть такий вислів, як день води. Це коли ціле свято на кілька годин дали сумнівного кольору якусь воду, це кому пощастило, до кого вона дотікла. Тому гуманітарна криза і оця купа оцих факторів робить все задля того, щоб місцеве населення або згинуло, або померло від хвороб, бо лікування переважно надається тільки військовим окупаційної армії. І через ці низку складових ми зафіксували, що понад 60%, на понад 60% в цілому скоротилось населення на тимчасово окупованих територіях. І для того, щоб було слухачам зрозуміло, ми не брали територію Автономної Республіки Крим. Це не було предметом дослідження наших експертів.
4: Ну, от ви, власне, сказали про примусову мобілізацію, і за даними української розвідки, з 2014 року мобілізували близько на окупованих територіях 270 тисяч людей, так, це окрім Криму. І я так розумію, там лишилися з місцевих чоловіків або старі, або діти, а решту – це тих, хто приїхав. Так, правильно я зрозуміла?
5: От з місцевого населення ми не беремо тих, хто приїхав. Тобто з місцевих залишились це або ті діти, які виросли вже під окупацією, або ті дітки, або та молодь, яка по тим чи іншим причинам не виїхала з тимчасово окупованих територій. Але таких дуже мало. В цілому населення дуже стало такий демографічний перекос в бік більшості людей літнього віку. Молодь, ті, хто мали можливість виїхати і десь от мати більш-менш нормальне життя, вони покидають ці території і не бачать свого майбутнього, його не пов'язують з тимчасово окупованими територіями. Жваво заїжджають росіяни, яким пообіцяли, повидавали квартири українців, які відібрали. дали посади в органах окупаційної влади, дали преференції в вигляді там додаткових фінансових заохочень для того, щоб заповнити той кадровий резерв, який є ключовим саме для формування і існування апарату окупаційної влади. Провал шаленої нестачі персоналу в медичних закладах, просто не існує фахівців вузьких галузей медичного спрямування в радіусі там кількох сотень кілометрів, якщо ми кажемо за території, окуповані з 2014 року. Більш того, фактично медична допомога надається переважно саме окупантам в місцях в стаціонарі для них, той, хто залишається, кого оперують там на місці або надають медичну допомогу, кого не везуть на Ростов. Для місцевого населення оцю кризу в медичній сфері вони намагаються прикрити проєктом голів окупаційних адміністрацій, які вони всіляко рекламують, це там потяг здоров'я чи на кшталт цього щось. Фактично це волонтери з тонометром, які приїжджають, міряють тиск, роблять фотографію і уїжджають. Ми зафіксували ріст смертності з 2022 року. І ми це пов'язуємо в тому числі з екологічною кризою, яка викликана тим, що людям через брак питної води, коли через дії окупаційної армії був перебитий водовід на тимчасово окупованій території, фактично їм стали подавати шахтну воду замість питної. Намагались вони це приховувати, казати, що вони її очищують, але будь-хто з тих, хто має відношення до справи шахтарів, розуміють, що таке це шахтна вода, що її ніхто не використовував, в технічних цілях вона є небезпечною через велику кількість домішок важких металів і отруйних речовин. І собівартість очищення такої води є зовсім нерентабельною. Але навіть у ті вітрини, як ми кажемо, які будує окупант в Маріуполі, у ці новобудови там Невський тощо, вже в цих дворах, де нібито новобудови, вітрина путінської окупації, там вже встановлюють діжки оці блакитного кольору пластикові з запасом води. Тобто ця проблема не вирішена, не буде вирішена. І ті всі розмови про альтернативні джерела водопостачання в тимчасово окупованій території, саме Донецької, Луганської області, там ситуація не виправиться, вона буде тільки погіршуватися. Тому я, на жаль, констатую, що це ще не останній демографічний провал, який ми спостерігаємо.
4: Хочу навести деякі цифри з вашого дослідження, що зафіксовано було 4879 смертей і лише 863 народження. І у дослідженні також наведений показник народжуваності 0,9 дитини на жінку, тоді як для відтворення населення необхідний показник 2. Тобто 3 мільйона вже мінус, плюс ось така історія з смертністю і народжуваності. Наскільки швидко за таких умов скорочуватиметься населення, що залишилося? Тобто які перспективи?
5: Я вам скажу так, є прогноз демографічного центру, який робили донецькі лікарі, і він потрапив через наші джерела до нас. Це на замовлення окупаційної влади робилося таке підкилимне правдиве дослідження. Але ми з ним ознайомилися, є чіткий прогноз, ми також його давали на верифікацію нашим демографам, для того, щоб проаналізувати. І там є така цифра, що через, якщо не будуть вжити жодні заходи, то повністю населення приблизно через 70 років повністю зникне з тимчасово окупованих територій. Це я вам кажу за Донецьку та Луганську області. Тобто вони це усвідомлюють. Але питання в тому, що їхня політика окупаційна, вона не свідчить про зміцнення якихось соціальних інститутів. Вони воюють за територію амбіції Путіна, і за плацдарм для введення подальшої агресії стосовно, можливо, інших вже країн. Тому що це питання, як ми бачимо, яким чином вони розвивають логістичні шляхи. Зараз запрацювали підприємства подвійного напрямку, тобто тотальна мілітаризація і промисловості, і молоді через освіту. Це все нам каже про одне, що той режим, який є в Москві, він спроможний тільки триматися за рахунок ведення агресивних експанських дій. І ви знаєте, для мене ключовим було достукатися до міжнародних наших партнерів, щоб вони зрозуміли про те, що сьогодні питання не стоїть підтримки України, сьогодні стоїть питання безпеки наших партнерів з Європейського Союзу. Нас не беруть в родину Європейського Союзу, але сьогодні Україна, українські солдати, чоловіки, жінки, жертви, які потерпають цивільне населення від цих обстрілів терористичних, це ті визволителі і ті янголи-охоронці, які тримають щит перед Європою. І це треба їм усвідомити, тому що далі заграватися і прощати, спускати це безкарно кремлівському режиму і давати їм таким чином спонукати їх до подальших агресивних дій, це буде мати дуже і дуже погані наслідки.
4: Чи відчуваєте ви розуміння у європейських партнерів? Чи на словах так, а емоційно вони ще не сприйняли цей факт?
5: Я не дотична до сфери військової допомоги, я не обізнана в цьому питанні. Моя задача як правозахисника, як політолога прорахувати ризики і звернути увагу на ці маркери. Я впевнена в тому, що у них працюють їхні служби і розвідки і тощо, і кожна з країн окремо для себе якісь виклики в цьому бачить, безумовно, але ми маємо розуміти, в чому ключова проблема. Та в тому, що політики в країнах ЄС живуть політичне життя електоральними циклами. І сьогодні прийняти непопулярне рішення про збільшення військової підтримки і направлення військового контингенту до України для відсічі цієї навали, це фактично означатиме для цього окремого політика чи цієї політичної сили крах його рейтингів. Ось це є ключова перепона, тому що в автократичному режиму байдуже на суспільну думку. Хтось там розповідає про те, що вони вимірюють вдоволення, невдоволення, це таке. Бунту там не буде. Поки є культ силовиків, який є в Російській Федерації, там не сформоване горизонтальне суспільство в плані того, щоб, в принципі, мати змогу організувати якісь політичні події, протести тощо, у них цей виклик для них закритий. Єдине, що я бачу розвал Російської Федерації, можливий через підбурювання конфліктів на темі релігії, тому що вже сьогодні в Росії відбувається ісламізація місцевого населення. Проте, якщо ми бачимо те, що артикулюють їхні так звані політики і посіпаки Путіна, то це російський мір і церква Московського патріархату, як нібито єдина. Це нівелюється. От я думаю, коли демографічно буде перехід вже порівняються або навіть збільшиться саме кількість населення, яке буде задавати просте питання. Вибачте, якщо я сповідую іслам, якщо я не росіянин, якщо я притримуюсь традиції своєї національної родини, так скажемо, навіщо я маю йти помирати за Путіна, за якийсь російський мир? Отут же виникне питання, тут їм потрібно буде коригувати ідеологію, я сподіваюся, що їм це не вдасться. І головне, це теж економічний чинник, тому що для того, щоб будь-який військовий конфлікт став можливим, потрібно ідеологічне забезпечення і військове. Тому будемо, як то кажуть, триматися, аналізувати далі, вивчати, інформувати наших партнерів для того, щоб все ж таки підбурювати їх заради підтримки нас і України, тому що це наша держава, це наша батьківщина. Я через російську агресію переїжджала особисто двічі. Я не хочу вже третій раз переїжджати і покидати Україну я не хочу. Мені спокійніше навіть під обстрілами з власним народом, ніж будь-де, тому що, знаєте, добре там, де нас нема. І я дуже хочу, щоб наша ситуація і економічна, і безпекова змінилася, і ті українці, які виїхали, вони ж все ж таки повернулися у свої домівки до своєї батьківщини.
4: Дай Бог. У нас ще є 2 хвилиночки. Я ще вас хочу спитати. Ви, до речі, згадували за цю ситуацію з житлом. Дуже багато українців, які виїхали, так як ви, їхнє житло там залишилося. І в цьому дослідженні є, що скорочується термін переоформлення нерухомості. І людей, які виїхали з окупації, або принципово не хочуть оформлювати житло за російськими правилами, наскільки сьогодні є реальний ризик втрати власних будинків чи квартиру, і чи дійсно ці будинки потім окупантам прийдуть? В нашій історії вже таке було, ми знаємо.
5: Ми робимо висновки, що це вже відбувається. Більш того, фактично створені такі передумови, що навіть людина, яка оформила російський паспорт і перебуває в окупації, через це черги, через додаткові бюрократичні перепони, які вони нещодавно організували в форматі міжвідомчих комісій, які перевіряють по незрозумілому алгоритму, верифікують документи, які ти надаєш на переоформлення. Тобто створена така бюрократична інфраструктура задля того, щоб якомога менше пропустити у власників в Росреєстрі за законодавством окупанта. І ви знаєте, я прогнозую, що після цього електорального фарсу під назвою вибори до Державної Думи Російської Федерації, який відбудеться в вересні цього року, будуть застосовуватися жорсткі мери до тих, хто мешкає в своїй квартирі, але який її не переоформив. Тому що ми спостерігаємо розбудову ПВРів, це пункти временного розміщення. Це фактично як такі трудові табори.
4: Маємо завершити думку.
5: Так. Тому я вважаю, що буде ситуація погіршуватись, і сподіваюся, що у нас буде ще можливість поговорити. Так. Хотілося б тільки про хороше і про невдачі окупанта.
4: Так, ми чекаємо таких тем. Це була Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи, докторка філософії з політичних наук. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним «Крим».
7: Коли б іде питання про мобілізацію, часто кажуть: так не можна, ТЦК і так далі. Дивіться, у нас такого середньостатистичного мобілізованого, його виставляють отак, в такому світлі, що ось є людина, вона бідна, нещасна, вона б, може, підслужила, але до нього підход не знайшли, ключик не знайшли до нього. Розумієте? Що мені, з бубном танцювати вокруг нього, чи що мені робити? Ну, тобто, ми вважаємо, що українці хочуть служити, але просто до них погано ставляться, там влада якась не така, і тому вони не йдуть служити. Ну так, люди, ми країну втрачаємо. Ми постійно відступаємо. Ми можемо за це багато балакати, але якщо так балакати, ми будемо скоро в Карпатах це десь обговорювати. Розумієте, у нас війна в країні, багато цього люди не розуміють. У нас просто немає вибору. Мені теж не подобається, що людей пихають в буси, а потім як скот приганяють, і вони нічого не хочуть робити там. І вони для мене обуза, я маю сидіти його умовляти там, розумієте? Шукати для нього аргументи там, чому він має воювати. Ну, сидить там дядько, йому 45 років, він так і не зрозумів 45 років, чому він має захищати свою країну. І я маю це сидіти йому пояснювати. У мене мало шансів, що я йому це поясню. Якщо він 45 років цього не зрозумів, то я думаю, що він це не зрозуміє.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
8: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу, жеребкування «Динамо» перед кваліфікацією Ліги Європи, а також поповнення в родині Ольги Харлан. І одразу про те, що на чемпіонаті світу з футболу збірна Австрії успішно стартувала в групі J. Австрійці обіграли команду Йорданії з рахунком 3-1. М'ячі забили Романа Шмідт та Марко Арнаутовича. Ще один гол стався після автоголу суперників. Паралельно в цій же групі чинний чемпіон світу Аргентина впевнено перемогла Алжир, забивши суперникові 3 м'ячі та цілковито захистивши свої ворота. Сьогодні ж на Мундіалі стартує команди інших груп, серед яких Англія, Хорватія, Португалія та Колумбія. Нагадаю, що цьогорічний чемпіонат світу вперше проходить за участю 48 збірних. І в продовженні футбольної теми київське «Динамо» дізналося першого суперника в новому сезоні Ліги Європи. За результатами жеребкування першого кваліфікаційного раунду команда Ігоря Костюка зустрінеться із румунською університетою з Клужа. Двоматчеве протистояння відбудеться 9 та 16 липня. Першу зустріч динамівці проведуть у статусі господарів. Зазначу, що через війну домашні єврокубкові поєдинки кияни, як і раніше, матимуть у польському Любліні. Ну а далі про те, що в Україні вперше проведуть дитячий табір з ампфутболу. Його організовує Українська асоціація в межах проєкту «Ліга дужих діти». До участі запрошують дітей з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок. Табір триватиме 5 днів у серпні та буде безкоштовним для учасників і їхніх родин. Програма передбачає футбольні тренування, розвивальні заняття та підтримку психологів. Організатори кажуть, спорт допомагає дітям знайти нових друзів, повірити у власні можливості та відчути себе частиною команди. І на сам кінець легенда українського фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою. Про народження доньки дворазова олімпійська чемпіонка повідомила у соцмережах. Дівчинку назвали Аріаною. Батьком дитини став італійський шабліст Луїджі Семеле, з яким спортсменка заручилася у 2024 році. Нагадаю, що про свою вагітність Ольга Харлан повідомила на початку цього року. А наразі це все. Ви слухали новини спорту Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
9: Слухай Київ.
2: Київ ФМ.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
16: Алло, мам? Я йду в Азов.
17: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». За останній рік кількість самогубств і спроб суїциду серед неповнолітніх зросла на 17%, а найбільш вразливою групою залишаються підлітки 14-16 років. Психологи та психотерапевти говорять, що дедалі частіше чують від дітей про небажання жити, втрату інтересу до життя та страх перед майбутнім. На це впливають різні чинники – війна, вимушені переїзди, булінг, самотність, конфлікти в родині, проблеми у спілкуванні з однолітками. Але коли такі тривожні сигнали з'являються, дорослі часто їх не розуміють. У великому дослідженні НВ психотерапевти, психологи та правозахисники говорять не лише про зростання кількості таких випадків, але й про проблеми із доступом до допомоги, нестачу фахівців і ситуації, коли дитина залишається сам на сам зі своєю кризою. Тож, чому підлітки думають про самогубство? Які сигнали батьки найчастіше пропускають? І що сьогодні потрібно змінити, щоб допомога приходила до дитини раніше, ніж стається трагедія. Про все це поговоримо з Оксаною Придатко, психотерапевткою. Пані Оксано, вітаю вас.
18: Доброго дня.
4: Непроста тема. Прочитала матеріал НВ і хотіла з вами поговорити докладніше. Ви, зокрема, в цьому дослідженні говорите, що за останні два роки запити щодо втрати інтересу до життя і суїцидальних думок у підлітків почастішали. Що ви бачите в своїй практиці? Це вся історія більше про війну, як головний фактор? Чи про накопичення багатьох речей? Це і тривог, переїздів, онлайн-навчання також, там виснаженість батьків, бо батьки теж живуть в війні, самотності. Що ви бачите? Яка причина цього?
18: Ну, по-перше, треба сказати, що взагалі більшість взагалі спроб суїциду і думок щодо суїциду з'являється у підлітків. Підлітковий вік зазвичай це такий вік, скажімо так, дуже важкий і для батьків, і для самої дитини, коли діти, по-перше, не дуже розуміють ризики, вони тягнуться до всього нового, тому тут можна казати про те, що діти іноді гинуть не тільки від того, що вони скоюють суїциди, але від того, що вони роблять певні дії, які є дуже ризиковими, які приводять до трагічних наслідків. Якщо говорити про тих підлітків, які зверталися особисто до мене і стосовно батьків, то це були різні підлітки, але дійсно тенденція така існує, що в останні два роки якось цих підлітків побільшало. Тобто тих підлітків, які звертаються саме батьки, які кажуть про самоушкодження, так саме і діти, які самі стверджують про те, що вони не хотіли б жити, і для них життя не має сенсу. А щодо причин, мені здається, що тут, як ви правильно зазначили, такі сукупні чинники, тобто це, перш за все, це поведінка батьків, з мого погляду. Завжди існувала проблема того, що в підлітковому віці важко буває спілкуватися з підлітками, і іноді саме неможливість досягти порозуміння, конфлікти через використання, наприклад, тих же соціальних мереж, комп'ютеру чи, наприклад, залученості до ігор призводить до такої, знаєте, достатньо протесної поведінки. Наприклад, якщо ми говоримо про хлопчиків, це дуже часто виникають такі дуже сильні конфлікти з батьками у зв'язку з тим, що вони, користуючись комп'ютером чи, наприклад, граючи, мають такі конфлікти, які призводять до того, що батьки ховають там чи перешкоджають їм використання цих пристроїв, і вони іноді дійсно починають погрожувати, що якщо ти мені там щось не віддаси, то я з тобою щось скою. І на тлі загострення емоційного стану дійсно може статися такі дуже жахливі наслідки. Я про такі теж знаю наслідки, і якщо казати про дівчат, то це також батьки іноді сперечаються за те, щоб мати контроль над пристроєм дочки, і це іноді стосується навіть не тільки там маленьких дітей, там ще й молодших школярів, а також і більш дорослих підлітків. Батьки з одного боку не мають часу поспілкуватися з дітьми, з іншого вони намагаються контролювати їх, там відкривають їхні додатки, їхні телефони, влазять в їхні акаунти, вибачте за таке слово. І дійсно дівчата особливо іноді реагують так дуже сильно, емоційно на це, на це, на те, що, скажімо, вони не мають там власного простору, не можуть там переписуватися вільно зі своїми друзями. Хоча дійсно, звичайно, що про безпеку потрібно батькам говорити, і в цьому у нас є велика прогалина, що незважаючи на усі ризики, які існують взагалі при використанні соціальних мереж, все одно є така, ну скажімо так, недостатня залученість батьків до цього. І ну, треба зважувати на те, що контент теж тіктока, контент, також контент, який спонукає дітей до роздумів про смерть. Він, звичайно, збільшився, ну, на мій погляд. І якщо додати сюди всі чинники, про які ви перерахували, тобто війна і взагалі нестабільний, можна так сказати, емоційно виснажений стан батьків, звичайно, що можна не помітити вчасно змін в поведінці дитини. Також я б сказала, що батьки до свого життя теж ставляться не завжди з увагою. Навіть такий приклад, як те, що частина батьків не реагують правильно на тривогу, вони не йдуть в укриття, і діти, ну, скажімо так, помічаючи про те, що батькам байдуже, вони кажуть, ну, а що, яка там різниця, ну, прилетить, так прилетить. От, і оце дуже такий, знаєте, тривожний знак, тому що діти бачать і повторюють дії батьків. Тобто ми навіть не задумуємось над тим, наскільки батьки є прикладом для дітей, наскільки вони можуть допомогти чи навпаки перешкодити, ну, скажімо, формуванню таких певних нормальних, нормального відношення до свого життя. От, і звичайно, тому вони нехтують правилами безпеки з одного боку, з іншого боку, не цінують власне життя.
4: Тобто це є таке зниження цінності власного життя, яка, власне, і така доріжка до суїцидальних цих настроїв, помножена на підлітку.
18: Саме так. Саме так. Тобто вони не цінують власне життя, чи цінують воно недостатньо так, як це було потрібно, і батьки мало про це говорять і демонструють зі свого боку нехтування теж тими такими моментами. Ну і додаток до цього, батьки виснажені. Тобто я помічаю і по дорослих своїх клієнтах, що батьки виснажені, зростає тривога, зростає таке, знаєте, зневіра в майбутнє.

0: Не секрет, що наші діти спілкуються не тільки з українцями, тобто це можуть бути діти, я не кажу, що це тільки росіяни, але це можуть бути російськомовні, які налаштовані проросійські, які живуть, наприклад, в інших країнах, з Узбекистану, там, з Таджикистану, неважливо, да? Але вони транслюють те, що ви все одно помрете. От і які навіщо вам ця війна, навіщо вам от здались би? І діти іноді приходять і кажуть про те, що ми не розуміємо, навіщо взагалі це все. От тому що мій там друг чи подруга. От коли я розпитую, то це саме оці подруги чи друзі, які російськомовні. От і мені здається, що це теж якимось чином впливає. Звичайно, воно не створює, можливо, не впливає на загальну картину, знаєте, але ж отак, знаєте, потрошку там, потрошку там. От, там батьки недостатньо уважні до сигналів тривоги, там друзі якісь незрозумілі, от там якісь конфлікти. Наприклад, які бувають в підлітковому віці з батьком чи з мамою. Ну і ще, звичайно, є такий фактор, який просто він накопичився. От як ви кажете, що є накопичувальні фактори. Оцей фактор, який накопичився, це все ж таки збільшення, ну, збільшення тих сімей, які мають тільки маму, да, чи бабусю. Тобто все ж таки будемо чесні з того, що чоловіки йдуть воювати, навіть якщо вони там не помирають, не вбивають їх, вони відсутні, тобто їх нема. І це теж, як коли там мама чи бабуся сама намагається там виховати цю дитину, особливо, якщо це підлітковий вік, звичайно, це дуже важко. І не все вона може помітити, навіть не тому, що вона не хоче, а просто вона не здатна стільки часу, наприклад, там спроводити, бо вона може бути чи недостатньо здоровою, чи теж працювати, щоб намагатися якось цю дитину утримувати. І мені здається, що таких сімей стало більше, тому що, наприклад, на початку війни, ну, через півроку я приїхала, через півроку була в Німеччині, приїхала, і до мене зверталися сім'ї саме, коли були і батько, і мама, от, і бабуся, і дідусь, а зараз до мене звертаються дуже часто, чи мама з там з дитиною, чи бабуся, чи дідусь і бабуся, а де батьки, а батько чи виїхав, ну, виїхав, як виїхав, чи він знаходиться на фронті, чи були в мене сім'ї, де батьки загинули. Загинули якісь з окупованих територій. Звичайно, це дуже такий теж складний шлях. І є діти, от, наприклад, дівчинка, яка мала суїцидальні наміри, от, слава Богу, не було в неї спроби, але вона сама з Маріуполя. І коли я запитала маму, чи вона, дівчинка, проходила якусь там психологічну реабілітацію, чи працював з нею психолог, вона сказала, ні, з нами ніхто не працював, бо не було не до цього. Було головне виїхати, головне якось вціліти, залишитися живими. Ну і в результаті зараз у дівчинки ну, такий шизотиповий розлад, тобто невідомо, як буде ця ситуація складатися надалі, але є це, і плюс є оці суїцидальні думки. Звичайно, що лікарі, психіатри, і я от як психотерапевт, я з нею працюю, стан її трохи поліпшився, тобто не, це вже не те, що було на початку, але ж все одно я констатую той факт, що дитина просто не отримала вчасно тої допомоги, яку мала отримати.
1: Ну, от,
0: і
1: власне.
0: Незважаючи на велику... Да.
1: Ми розібралися з причинами. Я би хотіла батьки, далі шкільний психолог і далі оцей новий алгоритм МОЗ. Да? У нас залишилось небагато часу, але, наприклад, дитина, практична така ситуація, говорить, я не хочу жити, немає сенсу, всім буде краще без мене. Що робити дорослим? Бо я прочитала в цій статті, що пряме запитання про те, чи думає дитина задати собі шкоду, не підштовхує до цього, а може навпаки зняти на пругу. Як правильно поставити таке питання, щоб не злякати підлітка і не перетворити цю розмову на допит, і щоб вже стало зрозуміло, що робити далі?
0: Ну, по-перше, для того, щоб взагалі мати змогу взагалі поговорити з дитиною, потрібно, щоб у дитини з дорослими, чи з опікуном, чи з батьком, чи з мамою були довірливі стосунки. А в цьому якраз проблема. Проблема в тому, що дуже часто я спостерігаю дуже такі виснажливі конфлікти, які там тягнуться по року, по два роки, коли, знаєте, вони можуть там один з одним не розмовляти, чи там дуже агресивно відповідати. І питання в тому, що коли Дитина знаходиться з батьками в таких відносинах, взагалі дуже важко підняти цю тему. Але

0: Звертаються батьки тоді, коли вони чи щось прочитали випадково, наприклад, відкрили телефон дитини, вони прочитали, що дитина пише: «Я хочу померти». А чи коли вони бачать самопошкодження і вони помилково приймають це за бажання померти. Вони не розуміють, тобто потрібна просвітницька робота, звичайно, яка б, ну, де б розказувалося, що самопошкодження це не означає, що дитина хоче померти, що це засіб керувати болем. Іноді болем, іноді там як протестна реакція, але ж в будь-якому разі це не означає, що дитина хоче померти. Але вони іноді приходять і саме це помічають і кажуть: от дитина порізала, значить вона хоче померти. І іноді, знаєте, це більше така засудлива така дія батьків, тобто вони лякаються, звичайно, вони починають панікувати, тим більше, що вони дуже часто не знають, куди їм взагалі звернутися по допомогу. І якщо вони навіть приходять до психолога, вони не знають, що, ну, як взагалі діяти, і дуже часто вони дійсно от неправильно трактують оці їхні повідомлення, що це зовсім не означає, що вони прямо завтра можуть скоїти самогубство. А з іншого боку, теж не можна не, ну, скажімо, недооцінювати такі фрази. О, тому що це може свідчити про такі, знаєте, думки стосовно цього. Хоча я хочу сказати, що в більшості випадків, те, що я дуже багато цим питанням так цікавилась, багато читала, що дуже часто підлітки скоюють суїциди в стані емоційного такого, знаєте, перевантаження. От, і додаються до цього ще і алкогольне сп'яніння. І от в цьому сенсі я б застережила батьків, що в ніякому разі, коли дитина знаходиться під дією алкоголю чи якихось інших речовин, не влаштовувати допити, не влаштовувати якісь там розбірки. Навіть якщо вона каже, що от в стані алкогольного сп'яніння, що вона там здатна щось зробити. Вони іноді це розцінюють як якісь алкогольні
1: розмови. І ще у нас залишилось мало часу, і я хочу вас запитати. От в матеріалі йдеться про дефіцит місць для госпіталізації підлітків, про нестачу фахівців. Це у нас місця переповнені, чи просто вони не передбачені?
0: Так. Так, воно насправді діти з самопошкодженнями, суїцидальною поведінкою, вони направляються в Києві на Богатирську 20, це якраз відділення, яке надає такі послуги. От, наскільки я знаю, тому що в мене працює там колега, що місць цих виходить замало, тому що, наприклад, місяць тому планова госпіталізація була на жовтень, і, звичайно, що лікарі, ну, в них дуже швидкі, як кажуть, знаєте, оборот койки, тобто в разі потреби там вони там 3-4 дні тримають, дитину переводять на амбулаторне лікування, але іноді батьки не розуміють, що робити далі, тому що те, що вона вийшла ця дитина з того стану, там чи її врятували, що робити далі. І в цьому сенсі, звичайно, що сімейні лікарі, вони мають проводити скринінг, який вони, не знаю, чи не проводять, чи просто дорослі не наважуються йти до сімейного лікаря з дитиною. Тому що існує, знаєте, ще така думка стосовно того, що мають бути дитячі там, психіатри, дитячі лікарі.
1: Маємо ставити,
0: от, і в цьому...
1: маємо завершувати. Дякую,
0: так,
1: пані
0: так.
1: Оксана, дуже об'ємна тема. Я думаю, ще почуємося і поговоримо про цю тему і про алгоритм ОС. Це була Оксана Придатко, психотерапевтка. Ставимо крапку. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останні кілька місяців Зеленський відчайдушно робить все, аби не асоціюватися з гігантським корупційним скандалом в його прямому оточенні. Навіть відставив улюбленого консильєрі Єрмака. Президент намагається показати, що він змінився, став серйознішим, ще більше спрямованим на війну. Однак варто було йому просто зустрітися з власною фракцією, яка язик за зубами тримати не вміє хронічно, і видати черговий шедевр в стилі 2-3 тижні, ну що війна закінчиться у листопаді. А потім ще й зробити фоточку, де він з оточенням, зверніть увагу, всі у чорному, готується до важливих перемовин, загадкових, без публічних деталей. Це тих перемовин, які мають цю війну в листопаді закінчити? А тепер ще й доручив Буданову закінчити війну до зими. Доволі маніпулятивно виходить. І саме за цими маркерними маніпуляціями стає зрозуміло – Зеленський не змінився. І до останнього дня в президентському кріслі він буде поводити себе саме так. І це при тому, що така поведінка вже наробила багато шкоди. А символом цього став сумнозвісний Арістович з його 2-3 тижні. Тобто з перших секунд війни президент вирішив говорити людям не правду, а тільки хороше. Тобто продовжити стиль
4: «В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги».
3: Мовляв, та ще трохи потерпіть і все закінчиться. ЗСУ впораються. Це, до речі, один з найганебніших меседжів влади за весь час війни. Бо що це гасло, по суті, сказала обивателям, які звикли дивитися, що ж скаже влада? Та не партесь, є якісь там героїчні ЗСУ, вони все вирішать. А ви сидіть вдома, дивіться телемарафон і не заважайте президенту рятувати країну. Наскільки це вдарило по героїчному настрою народу, який штурмував ТЦК на перших порах, навіть передати складно. Але те, у що наразі перетворилася мобілізація, бере свій початок саме у цій поведінці і наративах влади. А з самого початку війни Зеленський і його люди продовжували займатися політичним піаром замість стратегічних державних комунікацій. Простіше кажучи, єдиним завданням державної пропаганди стало возвеличування образу і ролі особисто президента буквально в усьому – від війни до ремонту ТЕЦ. І всі, хто отримував якусь зайву популярність, дуже швидко прибиралися з посад, навіть якщо це напряму шкодило державним інтересам. І оце бажання вічно асоціюватися тільки з позитивом і говорити людям, як малим дітям, тільки хороше, є незмінним. Чого тільки вартувала кампанія про чмонь? Мовляв, вони ж смішні і дурні, вони прям самі готові вже стрибати в чорні пакети. Натомість саме ці чмоні невдовзі нанесли дуже болючі втрати силам оборони і зупинили наш контрнаступ, інформаційний супровід якого заслуговує окремої згадки. Тоді Зеленський і його команда щодня кричали про цей контрнаступ. Куди він буде, як ми вдаримо, і ворог одразу побіжить, як ми будемо пити каву за 2-3 тижні в Ялті. Тобто знову людям намагалися замість реальної картини дати позитивні очікування легкого і швидкого закінчення війни. А як Зеленський до останнього відмовлявся посилювати мобілізацію? Як нервово і жорстко обірвав Залужного, коли той восени 2023-го просто озвучив реальність. Для продовження війни і стабільності фронту нам необхідно призвати ще 500 000 людей. Але тоді Зеленський сподівався, що все скоро закінчиться. То нащо ж асоціюватися у майбутніх виборців з поганим? Нащо підписувати закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який Рада прийняла в травні 2023-го, а президент потім не підписував майже рік? У результаті такого заколисування навесні 2024-го ЗСУ опинилися у катастрофічній ситуації, коли після падіння Авдіївки та Очеретиного ворог був дуже близький до виходу на оперативний простір. І тоді прийшлося терміново починати не нормальну мобілізацію, а масову й жахливу з піарної точки зору бусифікацію, якою ворог скористався сповна для розповсюдження відповідних ІПСО. Так країна добровольців перетворилася на країну ухилянтів, де для чималої частини населення військові ТЦК перетворилися на ворогів, більших за росіян. А причина все та ж. Вона у впертому небажанні говорити правду і у постійному намаганні асоціюватися тільки з хорошим. І це робить людина, яка за посадою зобов'язана виступати головним дороговказом для суспільства. Але коли більше думаєш про перемогу на виборах після війни, ніж про перемогу у самій війні, то ніякого іншого результату не буде. І от ми знову тут. Знову говоримо про якесь раптом закінчення війни, чомусь у листопаді. Знову багатозначні фоточки, які мають у людей викликати впевненість. Вождь працює і каже, що все буде добре. І як тут не згадати, як в часи Сталіна спеціально всю ніч горіло вікно, нібито в кабінеті самого батька народів. Чутки про це дбайливо розносила серед людей ціла армія сексотів. Щоб народ знав, вождь завжди на посту, він про них думає, все буде добре. Хоча, відверто кажучи, навіть Сталіну не приходило в голову у розпал Другої світової казати своїм холопам, коли саме закінчиться війна. Що ж, чекаємо наступної серії «Президент бере все під особистий контроль і перемагає», що б там не робили всякі міндічі та єрмаки. Ну і що вони ще вчора були найкращими друзями президента і сусідами по хатинках в Козині. Зеленський краще знає, хто тут ворог, а хто друг. І взагалі сказав:
5: «У мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю».
3: А хто в тому сумнівається, той російський агент, парахабот і просто дурень. Бо так же ж в телеграмі пишуть. А хіба телеграми можуть написати неправду? Особливо в анонімних каналах-мільйонниках, які за інформацією Ярослава Желізняка контролюються СБУ та самою владою.
4: Дорогі українці, ну я ж говорив.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про спрямовані атаки росіян по українській пошті, бойову ситуацію на Покровському напрямку, а також про просування Людмили Кіченок на тенісному турнірі у Берліні. Спершу про ворожий терор. Нікополь на Дніпропетровщині знову під ударами російських дронів. Цього разу ворог атакував автівку «Укрпошти». Водій дістав поранення у ногу. До слова, напередодні рашисти також дронами атакували три автівки «Укрпошти». Дві, знову ж таки, у Нікополі, ще одну у Запорізькій області. Додам, сьогодні дістались і новій пошті. Окупанти пошкодили сортувальний хаб у Сумах. Далі про ситуацію на Покровському напрямку. Там тривають бої за Новоолександрівку. Зокрема, ворог тисне зі сторони Гришиного. Звідти ж хоче і перекрити логістичний шлях на Добропілля, каже начальник 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимир Полевий. При цьому росіяни використовують особливості рельєфу.
1: І далі на північ іде вже сам населений пункт Добропілля. Там є два таких балка, друга балка, третя. Дві особливості рельєфу, дві балки, якими тече невеличкий потічок з крутими доволі схилами. І ці балки також пробує використати противник для того, щоб безпосередньо вийти на дорогу на Добропілля. Тобто він пробує прорвати наші рубежі як на північ, так і на захід.
0: А тепер звістка для водіїв у столиці. Через ремонт від завтра рух транспорту частково обмежуватимуть на Гостомельському шосе. Це у Святошинському районі. Дорожники працюватимуть до неділі 21 червня. Додам, від сьогодні часткові обмеження запровадили на бульварі Верховної Ради, що у Дніпровському районі. Там дорогу ремонтуватимуть щодня з 8 ранку до 20 години. Фахівці працюють між проспектом Миру та вулицею Будівельників. Тут впоратись з усім мають до 1 липня. У разі негоренти терміни можуть змінити. Підрозділи медичної евакуації додатково посилять бронетранспортом, а також сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Паралельно у війську вдосконалюють підготовку бійців з тактичної медицини. На базу ВП відповідне навчання збільшили до 40 годин. Крім того, у війську мають посилити профілактику захворюваності та раннього виявлення проблем зі здоров'ям. І на сам кінець розповім про великий теніс. Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду на трав'яному турнірі WTA 500 у Берліні. Українка разом з американкою Дезіре Кравчик обіграли чесько-нейтральний дует 6-4-7-5. Суперниці провели на корті 1 годину 22 хвилини. В наступному раунді Кіченок-Кравчик зустрінуться з нейтральною Олександровою та Ліндою Носковою із Чехії. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла. І на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
8: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Це говорить Київ Економіка і я, Олег Саркіц. Поки доля світової економіки продовжує стопоритися через Ормузьку протоку, Африка активно розвивається. Це регіон, це континент, на якому проживає вже більше ніж 1,5 мільярда населення, налічує 54 країни і, можливо, це саме той золотий ключ, який може нам навіть цьому світу досягти енергетичної незалежності, у тому числі від Російської Федерації, і мати такий, так би мовити, запасний аеродром саме у сенсі постачання зрідженого природного газу або трубопроводного газу з нафти і альтернативу країнам Близького Сходу. Чи дійсно це так, чи насправді Африка зможе нам допомогти уникнути світової енергетичної кризи у майбутньому? Будемо сьогодні розбиратися з нашим гостем, експертом, африканістом Андрієм Рудиком, доктором філософії з галузі соціальні та поведінкові науки. Пане Андрію, вітаю, дякую, що знайшли час і приєдналися до нас у студії.
10: Вітаю, дякую, що запросили.
9: Алжир розпочав реалізацію масштабного проєкту газогону через Сахару. Наскільки цей маршрут може змінити взагалі баланс між Африкою та Європою, і наскільки вони потенційно зможуть витіснути або Сполучені Штати Америки, або країни Близького Сходу, або все ж таки Російську Федерацію, що нас цікавить, мабуть, найбільше?
10: Ну, а вже, знаєте, не вчора цей проєкт розпочав, якщо ми говоримо саме про транссахарський провід, який тягнеться там ж відповідно через Західну Африку, йде через Сахару, там в Алжир і далі по дну там і так далі, туди виходитиме на Італію. Очевидно, для Алжира це не новий проєкт. Власне, традиційними споживачами алжирського газу є саме держави Півдня Європи, тобто Іспанія, Італія, Португалія частково. Ну, ось Алжир насправді вже із початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України займає доволі значну частку в енергоспоживанні, саме в газовому споживанні держав Європейського Союзу. Десь зараз, по-моєму, ще остаточний звіт не публікувався, але ну, він зазвичай якраз кінець червня виходить по попередньому року. Але якщо згадувати 24-й рік і те, що проєктувалося на 25-й рік по певному споживанню, десь приблизно 17% імпорту газу Європейським Союзом припадає на Алжир. Це друге місце. Перше, зрозуміло, Норвегія. Норвегія, вона зараз фактично стала ледь не монополістом, тому що більше 50% має. Наскільки мені не зраджує пам'ять. Але ну, Алжир, якщо брати в принципі таку одну державу африканську, справді має доволі велику частку. Однак, по Алжиру є великий нюанс. Алжир справді багато видобуває. В Африці це найбільший видобувач газу, більше 100 мільярдів кубометрів. Це якщо і перевести і скраплений газ, тобто не в кубічних футах рахувати, а в кубічних метрах.
9: Тобто скраплений газ вони вже експортують?
10: Та безумовно, Алжир це експортують скраплений газ. Ось він іде в Іспанію в тому числі, тому що є, наприклад, один газопровід з Алжира, який йде через Марокко на Іспанію. Він простоє. Чому? Тому що в Марокко з Алжиром традиційно погані відносини, пов'язані вони із питанням Західної Сахари. Ось, то, хоч не зважаючи на те, що і при зміні влади в Алжирі, коли прийшов президент Тебун до влади і намагались вони певним чином вирішувати оці геополітичні суперечки з марокканцями, але ну, марокканський король Мохамед VI, він принципово виходить з того, що Західна Сахара є марокканською територією, а вона не має права претендувати на певну незалежність, тільки на статус національної територіальної автономії в складі Марокко. І це доволі ну, складне питання, від цього, зрозуміло, Іспанія страждає та Південь Європи. Однак, Алжир все одно має інші газопроводи і термінали скрапленого газу, він справді забезпечує Південну Європу газом. Однак, для розширення Алжиру, те, що я вже говорив, значну частину цього видобутку Алжир з'їдає сам, і в нього стабільно росте попит внутрішній на 3-4%. Причому, що саме видобування не росте. Тому що низка родовищ, вони просто виснажені. Ось є потенційно можливість відкрити нові, але наразі ну, бачимо те, що Алжир поки ну, не здатен різко наростити видобування. І при стабільно зростаючому попиту власному в нього не зростає от, можливість розширювати експорт. Відповідно, умовно, якщо він експортував 50 мільярдів, там навіть менше трошки, він так і буде їх поки експортувати.
9: Але ж це достатньо велика кількість. Якщо проаналізувати взагалі постачання, наприклад, російського газу трубопроводного до Європейського Союзу перед повномасштабним вторгненням, то на піку воно складало 150 мільярдів кубометрів на рік. Тобто тільки Алжир може постачати третину до ЄС. І знов-таки, повертаючись до питання, чи зможемо ми за рахунок Африки, ми, я маю на увазі європейці, замістити постачання російського газу і до нафти ми окремо ще дійдемо, але все ж таки давайте на газі
10: запитаємось. Ну, дивіться, Алжир же ж не з нуля прийшов на ринок європейський, коли Росія постачала газ. Зараз, до речі, теж оцінюється, що Росія десь приблизно 10% там потреб Європи закриває. 13-14
9: вони ще постачають, переважно це зріджений природний газ.
10: Безумовно, так. До речі, і Францію тут можна згадати, до якої заходить якимсь дивним, там, знаєте, випадковим чином, якщо так пожартувати. Російський газ краплений. Алжир, ну, насправді, із виходом Росії, ну, не повним виходом, а із суттєвим зниженням частки Росії, Алжир просто саме в відносних числах наростив свою частку. Якщо вона була умовно 6%, стала там зараз там до 17, говорять, 14-17. Але абсолютно зростання такого не відбулося. Алжир, умовно, як віддавав на Європу, скільки то там 46-50 мільярдів кубів газу, він скільки й не віддає, я ж кажу, це проблема зростання. Інше питання, поглядають там на Нігерію, поглядають на Сенегал. Сенегал, наприклад, якщо теж не зраджує пам'ять, десь 50% потреб Португалії в скрапленому газі закриває. Тобто він фактично в даному секторі, не в усьому газі, відповідно, тільки в скрапленому газі для Португалії є монополістом. Але, ну, скраплений газ його ж багато не навезеш, правда ж? І Сенегал – це одна історія. Сенегал – це якби стабільна держава, хоча там з приходом до влади лівої політичної сили ПАСТЕФ були проблеми, але бачимо, що вони вже самі між собою пересварились, і Басіру Діамає Фай, і Усман Сонко, відповідно, два лідери цієї політичної сили, бо Усмана Сонко відправили відставку з посади прем'єр-міністра, і видно, що Басіру Діамає Фай поступово концентрує владу в своїх руках, але все одно Сенегал вважається демократичною державою і якби, ну, безпеково стабільний. Інша справа, та ж сама Нігерія. Знаєте, я думаю, чули про одіозний цей проєкт будівництва газопроводу саме по Атлантиці, тобто біля узбережжя десь близько, якщо не зраджує пам'ять, 11 держав західноафриканських, тому що Нігерія далекувато знаходиться, і, відповідно, газопровід цей по узбережжю там Ліберія, С'єра-Леоне, там Гана і так далі. Ну, тож трошки не по порядку я назвав, але все одно.
9: І потім
10: але
9: через Гібралтар
10: далі
9: до Іспанії.
10: Туди, далі на Іспанію. Але є такий невеличкий нюанс піратств. Піратство, знаєте, часто жартують сомалійські пірати, але найбільше від піратства потерпає саме Гвінейська затока. Ось, і пірати, до речі, як от пару років активізувались, теж жартують, що з подачі Російської Федерації, тому що випадково російські найманці були помічені в такій невеличкій острівній державі, як Сан-Томе і Принципі, колишня португальська колонія, ну, в невеликій кількості, ну, їх там і багато не треба, там, населення цієї всі держави, може, 200 тисяч всього там, і так далі, то нічого не заважатиме інспірувати, озброювати таких піратів, нападати, наприклад, на танкера, пошкоджувати газопровід, і основна проблема, як там і для Нігерії тієї ж, наприклад, яка от має амбітні певні плани на європейський ринок, це саме безпекова історія. Ну, от зараз навіть дельта Нігера річки теж саме. Тобто постійні напади, пошкодження, незаконні врізки, там, і це вже і газу, і нафти стосується, забігаючи наперед. І це якраз дуже велика проблема, тому що Європі, ну, потрібне стабільне джерело. А коли у вас, вибачте, з'являється, ну, точніше, в іншої сторони важіль впливу, ну, перебили газопровід, все, немає газу і так далі, то складнувато. Є ще потенціал там з Мавританії, тобто Сенегал, Мавританія, є потенціал з Мозамбіку, але це, перш за все, скраплений природний газ. Це однозначно дорожче, плюс логістичне плече.
9: Ну, а якщо ми говоримо про піратство, на вашу думку, це ці пірати настільки потужні, що вони можуть нападати на танкери навіть і викачувати або якимось чином красти цілі танкери або нафту, або зріджений природний газ, просто для розуміння.
10: Ну, та слухайте, сомалійські пірати свого часу чим займались? Нападали так само на танкера, на торгівельні судна, інші і так далі. Достатньо захопити, вимагати викупу і таке інше. Тобто вам не можна не красти навіть той газ. Просто, ну от, працює у вас система, злагоджена і так далі. Ви починаєте вносити такий розбрат, просто затримувати вантажі там певні і так далі. Це ж, ну, призводить до додаткових витрат. Викуп давай, от як в Ормузькій протоці, як Іран і Оман осідлали цю тему. Давайте викуп, і буде все проходити. І прекрасно, ті заробляють, і компанії отримують, але це вже, знаєте, видатки вашого бізнесу. Вам доведеться закладати ще гроші для того, щоб убезпечити свої постачання. Це мало то, що і так дорого, тому що Бог зна звідки тягнеться і ще, відповідно, в скрапленому вигляді. Так вам ще треба згори буде заплатити за це.
9: Які країни ще є видобувачами природного газу і які мають термінали регазифікації, тобто перетворення у рідкий стан для того, щоб експортувати, наприклад, до Китайської Народної Республіки, до Європейського Союзу і до Індії?
10: Ну, перш за все, Мозамбік. Я би Мозамбік би говорив, тому що там і провінція, але там теж, бачите, питання безпекове. На півночі, в провінції Кабо-Делгаду, там різко теж з'явились ісламістські угрупування із розвитком, там, відповідно, нафтогазове добування, і почали створювати низку проблем. Тобто Мозамбік, це, до речі, теж доволі хороша перспектива, туди активно заходять європейці, там, і татари, французька, і так далі, і американці там потихеньку теж підтягуються, але питання в забезпеченні безпеки. Насправді, ну, Єгипет можна той же згадати, але в Єгипта зараз великі проблеми, Єгипет взагалі з експортера на імпортера газу перетворив. Він бере газ у Ізраїля. І от ви якраз, що ми починали, згадали от операції Штатів і Ізраїлю на Близькому Сході проти Ірана, там, проти Лівана, в тому числі, тобто Хезболи, то якраз Алжир від цього тільки виграв, тому що Алжир, ну, забезпечив безперебійне постачання. Ви думаєте, чому іспанський уряд такий доволі сміливий в своїх заявах проти Трампа, там, і, ну, уряд Педро Санчеса найбільш різкі заяви здійснював, там, в бік Трампа і так далі. Ну, бо він не залежить від Ірана. Йому там Санчесу іранська нафта чи іранський газ, він взагалі не потрібен. У нього алжирський газ. І якби війна була б на території Алжира, ну, він би, звісно ж, виступав би за операцію, за бомбардування і так далі. Так він від іранського газу незалежний, він повністю там, відповідно, убезпечив себе, ну, не себе особисто, звісно ж, а державна енергетична безпека Іспанії забезпечена за допомогою алжирського газу, то взагалі питань немає. Ну, я ж кажу, якщо брати от те, що найперспективніше, це Мозамбік. Реально, об'єктивно, Мозамбік. Те, що зможе там і по обсягах, там і по логістиці. Єдине питання, як із Нігерії, питання безпеки.
9: Наш ворог Російська Федерація, вони достатньо активно присутні на території африканських країн. Які саме це країни і яким чином? Чи вони мають вплив на видобуток сирої нафти і видобуток газу?
10: Ну, присутність вже доволі велика, вона така, скажімо так, була значна в контексті ще там Радянського Союзу і так далі. Але з Радянським Союзом і ми були на той момент присутні, якби наші фахівці, тому що наших фахівців якраз Росія експлуатувала, використовуючи радянська Росія, будемо так говорити, активно експлуатувала. Ну, можу згадати, що такий цікавий факт, наприклад, повстанці для нинішньої Гвінеї-Бісау і Кабо-Верде, вони готувалися на територію Криму. В населеному пункті Перевальне знаходилася спеціальна тренувальна база, яка готувала різних повстанців для африканських цих урядів майбутніх комуністичних. Так ось, то Росія наразі представлена в Лівії, очевидно. Вона саме в східній частині Лівії, тому що ми знаємо, що в Лівії досі триває політичний розкол між, відповідно, урядом в Тріполі, міжнародно визнаним, і урядом Бенгазі, яким фактично керує фельдмаршал Халіфа Хафтар, очільник Лівійської національної армії. В Судані, само собою, присутня. В Судані там теж доволі складна історія, відповідно, у протистоянні між собою Збройних сил Судану на чолі із генерал-лейтенантом Абдель-Фатахом Бурханом і очільником сил швидкого реагування. Ну, насправді їх інакше перекладають. Ну, вже в медіа звикли сили швидкого реагування, бог з ним. Теж з генерал-лейтенантом Мухаммедом Хамданом Дагало. Ось. Так само присутні в Мозамбіку росіяни. Ну, теж повторюсь, не просто так вони там з'явились, тому що питання там нафти, питання газові, воно реально перспективне, перш за все, там для Китаю, для Індії теж стільки поскільки. В Сантому і Принципі їх помічали, ну там є якраз інтерес Росії саме в отриманні морської бази на території Сантому і Принципі, щоб впливати потім на от ці подальші європейські потуги, щоб отримати, скажімо так, накласти лапу на от це таке на енергетичне плече таке додаткове. Так само зрозуміло, це вже класика Малі. Там росіяни добряче засіли, відповідно, після низки переворотів. Ну, ось, ну, вже це, там, вже на чолі, він вже там, мабуть, і генерал армії, він собі наприсвоював звань багато, а Асімі Гоїта в Гвінеї, але в Гвінеї там обмежена присутність, вона доволі цікава, більш, скажімо так, бізнес сталими, бізнес-інтересами, тож Мордашова зумовлені, Дерипаски, це Русал, це Гвінея, якраз на чолі вже з генерал-лейтенантом, якщо він теж не став генерал армії Мамаду Думбуйою. І Нігер, зрозуміло, теж так само присутні росіяни там. І причому цікаво, що росіяни здійснюють потуги щодо от якраз об'єднання певних зусиль між саме Східною Лівією і між Нігером. Є ще присутність в ряді інших держав, ну вона там більш спорадична.
9: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Я Олег Саркі. Це сьогодні в гостях нашої студії експерт-африканіст Андрій Рудик. Говоримо про фактор Африки по всьому світу і як взагалі африканський парадокс збільшення видобутку нафти і постачання зрідженого природного газу до Європейського Союзу може забезпечити певну безпеку для ЄС від постачань російського природного газу та сирої нафти. Пане Андрію, а все ж таки, в чому більш зацікавлена Російська Федерація, коли вони роблять певну експансію на території країн Африки і коли вони збільшують свою присутність?
10: Це точно не економічний інтерес, тому що, знаєте, говорять там про те, що цікаво щось у Росії, своїх там металів вдосталь, свого золота вдосталь і так далі. Тут економічний інтерес більше перетинається з політичним і безпековим. Ну, доволі просто. Буркіна Фасо я там ще не згадав, бо на Нігері зупинився. Там от якраз доволі старі бізнесові інтереси російські якраз на чолі з Мордашовим, який представлений там контролює якраз алмазове видобування там. Точніше, да, якщо я не помиляюсь, так само на території Буркіна-Фасо золото в тому числі і так далі. Ось цікаво з тим же золотом. Буркінійське золото в основному споживає Швейцарія. От ви просто натискаєте на важіль такий, і Швейцарія починає там хоч і нейтрально приймати вам такі певні дружні рішення, або ну хоча б які не заважають вам. Зрозуміло, Швейцарія не намагається порушувати там нейтралітет свій, тому що це для неї більш важлива зовнішньополітична історія. Швейцарія в такому форматі існує вже більше 200 років. Але, ну, завжди можна там повпливати. Ну, ось, можна повпливати так само, наприклад, коли ви починаєте там, от в малі, як роблять, довгий судовий процес там триває по шахті Луо Гункото, якою володіє Барік Голд, велика видобувна компанія з Канади. Так же само ви починаєте, от Росія ж це ж теж великий видобувальник золота і алмазів на світовій арені. Як прибрати конкурентів? Ну, от заводите там своїх найманців, там, дружите з місцевим Вагнер. Урядом. Ну, Вагнер – африканський корпус нинішній. Ось. І все, і починаєте, відповідно, займатися такими речами, створювати конкурентам там певні. А Луо Гункото – це доволі велика шахта на африканському континенті, і починаєте створювати проблеми своїм конкурентам. Зрозуміло, що там домінують там на цьому ринку Дебройс, там то ж саме і так далі, якщо про алмази говорити, але ну, проблеми їм можна створити. Те ж саме стосується от Мозамбіку. От почала заходити туди татари, зрозуміло, в росіян немає інтересу там в отриманні контролю над нафтовими родовищами, своїх вдосталь, як то кажуть. Але, ну, щоб створити неприємності тим же французам, американцям, там заводяться так само контингенти, починаються тренуватись там терористичні певні угрупування, створюється там острівець нестабільності і все. Тобто, перш за все, Росія цим займається. Зрозуміло, економічний інтерес у них має не державний характер, щоб суто грошей заробити, а приватний. Тобто, даються ці території на відкуп певним посадовим особам, ну, типу, як Пригожин був. Ось Пригожин на цьому добряче заробляв, очевидно, от контролюючи певні там копальні, контролюючи певні родовища. В Центральноафриканській республіці бізнес був поставлений взагалі під ключ там охоронні компанії, вирубка дерев під меблі, а дерев це не просто там умовно дуба пішов зрізав, а там цінні породи.
9: А червоне там, дерево.
10: Червоне, так, да, абсолютно так. Да.
9: Чи коректне і вірне твердження, що Російська Федерація те золото і алмази, які видобувають на території Африки, потім використовують як платіжний інструмент для закупівлі товарів подвійного призначення і озброєння?
10: Ну, хороше питання, дивіться. Там, по-перше, цікаво, як це золото далі на ринок потрапляє. Зрозуміло, що
9: воно
10: це...
9: Воно ж напівлегальне.
10: Як правило, навіть нелегальне. Як правило, нелегальне, тому що якщо легальне, все, що бриковується, є ж спеціальні палати там і так далі, які цим займаються міжнародні установи. Ну, зрозуміло, немає якогось аналога по типу ОПЕК в золотовидобувній там, чи алмазовидобувній галузі, але вона теж доволі контрольована. Алмазів не так багато, як нафти видобувається. І це насправді простіше контролювати. І теж там є певний сформований ринок і свої правила в тому числі. То росіяни просто як роблять? Через нелегальні шахти там переганяються, наприклад, якщо ми беремо Малі, це теж нелегальним шляхом туди йде на центр Африки, в тому числі звідти, наприклад, або в Емірати, а Емірати вже збувають або в Китай, або в інші держави, або в Індію в тому числі. Там Емірати – це насправді важливий хаб. І, до речі, цікаво, що з росіянами вони в певних питаннях співпрацюють, в певних питаннях конкурують. Це чітко видно по структурі там взаємодії в тому ж Судані, наприклад, де Об'єднані Арабські Емірати фактично підтримують сили швидкого реагування. Росіяни декілька разів змінювали сторону, то урядові сили, то сили швидкого реагування, то знову вони із Абдель-Фатах аль-Бурханом домовились і так далі. Тобто, от, повертаючись до вашого питання, ну, я б не сказав би, що зовсім це оплачує там товари подвійного призначення. Я би сказав би, що росіяни просто отримують потрібний ресурс, який вже їм дозволяє оплачувати товари там подвійного там або в принципі багатофункціонального призначення.
9: А якщо розібрати трошки механізм, видобули росіяни на території Африки, нехай це буде Малі, золото або алмази, як вони потім його можуть реалізувати? Чи вони його просто доставляють до Китайської Народної Республіки напряму, чи через, як ви зазначили, Об'єднані Арабські Емірати?
10: Через посередника. Самі вони туди не постачають. Через посередника. Хаб, по суті, ну, Об'єднані Арабські Емірати є великим хабом. Там, скажімо так, є ціла ланка. Тобто в Малі воно видобувається, тобто таким кустарним способом, фактично нелегальним. Виїжджає воно, наприклад, десь в Демократичну Республіку Конго, звідти вже, наприклад, або на Емірати, або на Китай. Тобто, як правило, росіяни самі напряму не постачають.
9: У них, Китай, у них вже є посередник.
10: Китай вже купує. Ну, з алмазами там цікаво якраз, тому що Китай якраз руйнує цей ринок цілеспрямовано, тому що він виготовляє штучні алмази. Так. Золотом, золото купують, я ж кажу, у посередників, як правило, у Еміратів. Було колись взагалі таке, що через Вірменію, ну це там не африканське золото, це росіяни, власне, своє золото таким чином збували. Це так.
9: Ну, я думаю, що зараз вони цього вже робити не будуть.
10: Ну, побачимо, зрозуміло. Є там певні нюанси, але росіяни напряму ні. Чому ні? Тому що питання санкцій там і так далі, це ж теж нелегальне золото. Це ж не означає, що ви там просто підкопали, знаєте, в пісочниці, о, золото, піду продам. Ну, все те, що обліковується, експортно-імпортні операції, тобто ядри цього теж спеціальні органи контролю і одразу ж походження золота.
9: Там, тобто
10: і Китай же ж теж, це ж золото в нього не акумулюється, він же ж десь його хоче продати далі, переробити, продати і так далі. Йому ж, якщо це поїде в Європу, або там в іншу азійську державу, але яка там має відповідне законодавство там, і контрольні служби, ну буде питання, звідки золото? Ну не скажеш, що це золото там.
9: А це сировина. Вони вже сировина, переважно продають так. Вироби, але щоб довести, що ці вироби були зроблені з непідсанкційною або прозорою, скажімо,
10: там підробляються сировини, документи, проблеми і так далі. Тому дуже і складно встановлювати, наприклад, я свого часу цікавився для себе, там вираховував, скільки золота там в Африці видобувається по конкретній державі. Дуже цифри плавають, тому що, наприклад, якщо ми беремо Гану, в Гані більше 90% золота саме в чисту, в білу видобувається. Тобто все чітко, там впорядковано, все можна порахувати. Тільки ми заходимо в Малі, все, ви одразу за голову хапаєтесь, тому що там безпорядок, там, вибачте, незрозуміло, яким чином.
9: Ангола, я наскільки знаю, це теж достатньо розвинута Африканська республіка, яка і має і видобуток нафти, у тому числі алмазів і золоті шахти.
10: Ну, Ангола, золото, я б не сказав би, що вона потужний гравець на золотоносному ринку, там, де цього Гана є, там, Південно-Африканська республіка. Ось, але Гана більш важливий гравець саме на нафтовому ринку. Mm-hmm. І з того, що я знаю, по новинам там, от останнього року і так далі, у росіян там не все добре. Ангола, я б не сказав би, що прямо прихильна, колись вона більш була прихильна до росіян, зараз вона така, якби, ну, враховує там думку росіян, але це неоднозначно прихильна до Росії держава, тут і не без допомоги нашої дипломатії. Так далі. Ангола важлива держава, але перш за все саме для нафтовидобувного ринку. Ну і воно теж на Китай йде, зрозуміло, і так далі. Це більше вже вотчина навіть Китайської Народної Республіки, ніж Росії.
9: Ми плавно перейшли до Китаю. КНР за останні 15 років інвестували більше, ніж 300 мільярдів доларів в Африку. Вони будують інфраструктурні об'єкти, вони будують порти, аеропорти. Для чого все це робиться? Які саме, в чому вони зацікавлені? Чи це просто економічна експансія для того, щоб контролювати потім у майбутньому велику кількість корисних копалин? Тому що ми розуміємо, що Африка – це... Ну, як Гренландія для Дональда Трампа, то для китайців можна порівняти Гренландію з Африкою для КНР? Чи вони зацікавлені в тому, щоб контролювати ці корисні копалини, чи вони просто хочуть розвивати цей регіон і його скуповувати?
10: Ну, дивіться, для Трампа, і не тільки для Трампа, для штатів Гренландія давно відіграє велику роль, тому що це здоровезний острів, контроль там над арктичними шляхами певними і так далі. Американці насправді думали купити і отримати контроль над Гренландією ще задовго до Трампа. Просто, ну, мало хто про це знає, зрозуміло. А ще враховуючи нинішні кліматичні зміни, тому воно якраз актуальним стало питання набуття контролю над Гренландією. Ось, щодо Китаю, ну дивіться, зрозуміло, що Китай це не від доброї душі щирої робить, і насправді експансія Китаю на африканський континент починалася ще Мао Цзедуна, просто вона мала більш такий спорадичний характер будівництва якихось там мостів, там терміналів залізниць, ну, власне, станції.
9: Але ж це робилося для чогось?
10: Ну, за часів Мао Цзедуна це робилося якраз в контексті протидії, коли Китай розійшовся з Радянським Союзом, коли, відповідно, Сталін помер, а маоїзм ще процвітав, відповідно, як такий правий приклад комунізму, там такі, не знаю, мабуть, ідеологи мене там більше, знаєте, розкритикують, ну, такий більш реакційний, там, більш жорсткий варіант цих всіх лівацьких режимів, будемо так говорити, тоталітарних, то, відповідно, Мао Цзедун таким чином намагався встановлювати, просувати Китай, тому що Китай вже себе позиціонував як велика сила, власне. Ну і вже трошки Мао Цзедун застав, як я точно не пам'ятаю, щоб не збрехати, Китай же ж досить довго не був постійним членом Радбез ООН, Тайвань його місце займав. Ну, ось, то, відповідно, Китай, якраз, чи Китай за часів Мао Цзедуна, якраз, ну, зрозуміло, з набуттям статусу ядерної держави, так далі, активно займався просуванням саме своєї ідеології, свого бачення, в тому числі не тільки на азійський ринок, а й на африканський ринок. Тобто це Сомалі, там, Ефіопія, так далі. Потім, зрозуміло, те, що ви говорите, це вже принципово інший підхід до Африки. Це він почався із часів Ху Цзінтао, навіть, тобто не з часів Ден Сяопіна, а трошки раніше, тобто з 2000-х років Китай почав здійснювати експансію в Африку. Але чому? Це якраз, ну, по суті, та ж лінія Мао Цзедуна, але більш там організована. В тому, ну, по мірі того, як Китай сам набував економічних спроможностей, розвивався, коли стає більше грошей, ну, одразу з'являється можливість їх і десь їх там дівати, купувати і так далі. Зрозуміло, що Африка цікавить Китай теж як в контексті диверсифікації такого економічного тилу. До речі, Росія теж, Китай, перш за все, як економічний тил там цікавить для ведення там, можливо, майбутніх бойових дій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І другий момент – це отримання політичної підтримки. Китай, він системно працює на зміну світового порядку. Тобто, ну, ми і так прекрасно розуміємо, ми бачимо, що Ялти Потсдама в первозданому вигляді давним-давно немає, тому що, як мінімум, розпався Союз, розпалась Югославія, ось, і переділ кордонів, там, низці держав світу відбувся, тому що Ялта Потсдам, вона ж не тільки Європу регулювала, Азію, в тому числі Африку, обидві Америки, Океанію, ну і так далі. То Китай таким чином намагається, ну, вибачте, купити просто уряди цих держав. Хороший приклад, яскравий, неодноразово називав, як Китай цілеспрямовано намагається переглянути от договір про космос, так званий, 57-го року, от, допомагаючи створювати космічні агенції в державах Африки, тобто отримуючи сателітів і інших, і так далі. Тобто, фактично, Китай узалежнює ці уряди цих держав від себе, чи так, від себе, і таким чином системно працює на те, щоб просто скупить їхні голоса от на рівні цього старого порядку, на рівні ООН і так далі, щоб вони підтримували просто лінію Китаю.
9: Але якщо дивитися з економічної і геополітичної, навіть безпекової точки зору, чи можуть вони використовувати потім ці країни-партнери, так би мовити, які вони вже скупили проти решти світу?
10: Ну, безумовно, можуть. Китай доволі велике постачання озброєнь здійснює на африканський континент. Наприклад, тут теж часто наводжуться історії, от як переозброюється армія Буркіна-Фасо, воно ж не російським озброєнням переозброюється. Тобто, і часто...
9: Вже більше китайським.
10: Це не просто більше, але не всім китайським. От до десь півтора року тому, якщо не, навіть не більше, Китай надав партію, велику партію армії, ну, збройним силам Буркіна-Фасо, бойових броньованих машин, більше 100, суто китайського виробництва, тобто державної компанії Норінко. А в Буркіна-Фасо і так менше 100 бойових броньованих машин було, тобто більше 100% від чинного парку на той момент надала Китайська Народна Республіка.
9: Для чого?
10: Для чого? Якраз перш за все, для переозброєння, для узалежнення від себе. Ви ж маєте розуміти, Буркіна-Фасо не є виробником таких бойових броньованих машин. Відповідно, з бойовими броньованими машинами ви маєте надати запасні частини, деталі, обслуговуючий персонал, тренування і так далі. Тобто переходять на стрілецьку зброю, переходять на це все, і це питання от безпекове. Тобто як боротися з терористами, ну, там, угрупуваннями, для цього треба зброя. Хто зброю дає? Китай. Якщо Китай перекриє потік зброї, ну, якби складно буде боротися з угрупуваннями, підтримувати безпеку. Тобто там навіть поліція озброюється китайським озброєнням в багатьох державах, перепрошую за тавтологію і так далі. Тобто Китай просто системно узалежнює ці держави, щоб вони потім правильно голосували. Ну, повірте, Китай не розраховує на збройні сили цих держав в конфлікті, очевидно.
9: Безумовно.
10: Але він розраховує саме на підтримку от цих держав своєї подальшої політичної лінії.
9: Я знаю, що за останні роки Китай побудував більше ніж 17 портів на території країн Африки, і переважно основною умовою було, що це буде будуватися руками китайців. Відповідно, вони завозили своїх громадян, і потім ці громадяни асимілювалися на території Африки і перевозили вже свої родини, і таким чином в багатьох країнах вже населення саме китайської діаспори, воно дуже відчутно збільшилося. Чи це правда і для чого це робить Китай?
10: Ну, тільки дивіться, китайці ж там не асимілювались. Насправді, з позиції етнополітології, китайський етнос один із тих, яких найважче асимілювати в іншій державі. Вони дуже тяжко піддаються асиміляції в силу там сили, перепрошую, за тавтологію своїх традицій, там, звичаїв і так далі. І, в принципі, зв'язку там з етнічної самоідентифікації. Справді, в низці держав китайська діаспора доволі зросла. До речі, в Анголі китайців багато. Тому я і сказав, що якби Ангола там часто розцінюється як вотчина там Китаю. В Танзанії китайців багато, в Кенії китайців доволі багато. Ну, ось, традиційно їх багато там було в цьому, навіть в Південній Африці свого часу. Ну, там більше все-таки вихідців з Індії, тому що так, як колишня британська колонія і Південна Африка, Індія, туди висилались там неугодні елементи, той же Махатма Ганді там, і так далі. Ну, ось, то китайці, до речого, це роблять, ну, і до речого будуть, ну, перш за все, щоб просто африканці не розікрали ті гроші там і так далі. І тому китайським підрядникам, це ж і бюджетні, і це ж робочі місця для китайців, власне, там і так далі. Тобто це ж і соціальні питання вирішилось. На друге, це якраз, ну, китайців багато, китайці вже апробували всю цю політику, так звані, це ж хуацяо, китайці закордонні. Ну, на прикладі Азії, тобто ми бачимо там великі китайські діаспори в М'янмі, в Таїланді, в КНДР, тій же навіть в Японії є китайська діаспора. Тобто це ж діаспора, це завжди інструмент впливу внутрішньополітичний, який там зможе диктувати певним чином свої права, там бути точкою входу і подальше, відповідно, екстраполювання впливу його розширення. До цього Китай це і робить. Вони там доволі непогано переживаються, не без ексесів, зрозуміло, тому що, як виявилось, що китайцям теж притаманний расизм, ну, дивно, взагалі читаючи там китайські роботи, взагалі китайський світогляд, там, як вони використовують, щоб я не вживав в прямому ефірі там поняття китайські, якими вони позначають там чужинців, щоб мене там не засудили за використання там етнофолізмів певних або там такої лексики, то китайцям це все притаманно, і африканці це теж усвідомлюють, якби, і бачать, ну, таке расистське, таке зневажливе ставлення китайців саме до африканських етносів, тому що, ну, дивіться, китайці – тисячолітня цивілізація.
9: І вони це діаметрально протилежні взагалі і культури,
10: абсолютно,
9: і підхід,
10: ну, так, як
9: до
10: і
9: життя,
10: з європейської
9: і підхід
10: культури,
9: до роботи
10: саме,
9: навіть.
10: Так.
9: Тому я і питаю, цікаво, як вони асимілюються.
10: Ну, вони ж не асимілюються, вони живуть там своїми кластерами.
9: Так. Для чого Китай все ж таки це робить? Вони хочуть вони... Це країна, яка, в принципі, не збільшує видобуток або корисних копалин, або нафти на території Африки. Тобто вони не інвестують великі кошти в це, але вони будують інфраструктуру. Для чого це робиться?
10: Ну, дивіться, чого не інвестують? Насправді питання, ну, Китай, де бере кобальт, наприклад, і мідь? З Демократичної Республіки, Демократичної Республіки Конго. Є низка металів і, взагалі, ну, корисних копалин, які Китай бере ледь тільки не з Африки. Наприклад, Габон, от в контексті нафти ми трошки забули цю державу, вона важлива. Ну ось, але Габон цікавий не нафтою для Китаю, Габон цікавий марган, ну там мангановою рудою, марганцева руда, дивлячись, да, як той перекладає з англійської свого часу, перекладав, манганова руда. Тобто це друга корисна копалина за важливістю для економіки, для зовнішнього експорту.
9: Але маємо на увазі вуглеводні, вони все ж таки не видобувають переважно на території Африки.
10: Ні, хоча вони цього не видобувають.
9: Одним з найбільших споживачів. Вони другий споживач.
10: Безумовно. У них

0: Ще в них все попереду, там дуже незначний видобуток у них на континенті, порівняно там з М'янмою тією ж самою. Але перш за все є копалини, які таскає, вибачте за таке слово, Китай із Африки. Чому? Тому що Китай все одно намагається всю цю історію диверсифікувати. Де чому й будується інфраструктура, щоб максимально полегшити, здешевити логістику. Ну і узалежнити ці африканські держави. Класична історія з портом Момбаса в Кенії. Там і так далі, що китайці його реконструювали, там і сказали, а тепер платіть нам гроші. Або з Танзанії, там з будівництвом залізниць в Танзанії, що в Танзанії начебто все добре, пішов бум, але прийшли китайці, а пам'ятаєте, ми з вами домовлялись, ну у вас грошей немає, значить на 99 років в оренду воно належить нам. Ну але ви спробуйте прожити 99 років, що там буде. Китайці, я ж кажу, це тисячолітня цивілізація, я, наприклад, не китаїст, там є кращі експерти, зрозуміло, безумовно, ніж я. Але ну, навіть це в них в політиці щодо Африки проглядається, вони планують на десятиліття, на століття навіть вперед. Чому я і кажу, що експансія почалася ще за Мао Цзедуна, просто нам це не було помітно.
1: Ну, але і спроможності Китаю на той час ну, вони були не такі, як вони мають зараз. І, безумовно, цю експансію вони не могли настільки ефективно проводити. Чи може взагалі Китай, перепрошую, Африка стати певною точкою роздору між Сполученими Штатами Америки, наприклад, Європейським Союзом, що стосується у сенсі контролю родовищ і видобутку корисних копалин на території Африки. Між КНР, Сполучені Штати Америки, країни
0: ЄС. Для штатів ні, це знаєте, як ото в мемах. Мамо, я хочу Африку, у нас є Африка там вдома, тим часом Африка вдома, Латинська Америка. Я не хочу там нікого образити, там і таке інше. Просто штатам є чим займатися. У них є своя Латинська Америка, у них є Карибський регіон, це те, що вони вважають свої вочини. От Штати, вони показово ніколи не були зацікавлені в Африці. Так, у них є там обмежена військова присутність. Тобто Кемп Лемоньє, той же там в Джибуті, є спеціалісти в Кенії, там були спеціалісти в Нігері до перевороту, до приходу до влади бригадного генерала Абдурахмана Чіані. Ось. Але ну, Штати ніколи Африкою не були зацікавлені. Навіть якщо подивитись торгівельні показники, вони смішні, вони не просто мізерні, вони реально смішні. Штати цим не намагаються займатися. От зараз чим вони почали займатися? От при Трампі хаотично шукати рідкісноземельні метали. На території Африки, ну, не на Латинській Америці ж, правда, що це є. Там були домовленості з ДР Конго, купили якусь компанію, замовили геологічну розвідку, але воно це все відбувається хаотично. От наскільки хаотично, видно, що вони от шукають, де би знайти. Там щось через французів намагаються з Мавританії домовитися, тому що там в Мавританії потенційно є в Сахарі поклади рідкісноземельних металів. Африка ніколи не була цікавою для штатів. Тому що, повторюсь, у них є своя Латинська Америка, теж великий континент і так далі. От Європейський Союз і Китай – це інша історія. І тут проблема в тому, що Європейський Союз не є монолітним. В даному контексті є у нас окрема Франція, є окрема Британія, там є окрема Португалія і так далі. То перш за все це конфлікт між Китаєм і Європейським Союзом по Африці. Ну, Штати будуть остільки поскільки задіяні, бо воєнно-політичний союзник Європи. Є одна держава традиційно орієнтована на Штати, це Ліберія. Ліберія, як створена була свого часу вихідцями зі Штатів, ось саме от колишніми рабами, то Ліберія, там уряди традиційно орієнтуються на Штати. І плюс, до речі, Лесото, бо економічно залежна від Штатів.
1: Наскільки зараз ви назвали найбільших колоністів ще давніх часів, скажімо, Африки, це Франція, це Португалія і Велика Британія. Наскільки зараз вони присутні? Я розумію, що лідером, мабуть, зараз залишилася Франція, а решта країн, вони вже миноритарні учасники процесів на території Африки.
0: Я би посперечався, що Франція є лідером, тому що найбільш потужні, найбільш великі колонії все-таки були у складі британської колоніальної імперії. Британія залишається лідером, тому що Британія, як на мене, вона грамотно здійснювала управління колоніями, вона ніколи там не дуже рідкісними винятками знищувала місцеву владу, вона залишала так зване туземне право, воно називалось, тобто tribal law там і так далі. І тому до Британії доволі непогане ставлення фактично у багатьох цих всіх державах. Чого не скажеш про Францію, де росіянам вдається роздмухувати ці всі антиколоніальні настрої і так далі. За винятком

0: Франція ж навіть поступилась от інтересами в Західній Африці, вже там Макрон змирився із фіаско там в низці західноафриканських держав на користь розвитку співпраці саме з Нігерією. Нігерія – це ж якраз колишня британська колонія була. Ось, то Франція, вона, бачите, більше такий лідер, нав'язаний отим своїм механізмом старим, там, франком КФА, там, і так далі, збереженням золотовалютного запасу, і то від поступово від цього африканські держави теж відходять. Дуже ж багато планів щодо відмови від франку КФА, хоча бачите, як би там не піарили, це такі, це трошки в сторону отак, от оцей альянс держав Сахеля, тобто Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, вони ж від франка КФА не відмовились, тобто вони повністю із-за Каваса не вийшли, тому що є ж монетний союз, як складова Каваса, вони з нього не вийшли, тому що вони ж емітують там і так далі. Франк КФА, все одно вони певним чином від Франції залежні, як би там не було. Так ось, щодо їхньої присутності, ну, бачимо, Франція традиційно орієнтується, там, Мавританія за її фортпостом залишається, з Сенегалом покращуються стосунки, бачите, але по мірі того, по мірі загострення внутрішньополітичного протистояння в самому Сенегалі. Ну і так само Франція, уже ж те, що я зауважив, розбудовує традиційно хороші стосунки з Нігером. З Габоном, ну, після переворота, коли Бріс Олігі перейшов бригадний генерал до влади, то, відповідно, там теж виникли певні проблеми, але Габон – це ледь не єдиний пояс стабільності в Центральній Африці, Драфрії чи Драфранції, відповідно, залишається співпраця. Британія, ну, традиційно все одно залишається потужною в Нігерії. Питання Кенії, в тому числі, Уганди і так далі. Тобто британці звідти, ну, не йшли не в плані як колоніста, а в плані як зовнішньополітична сила. Ботсвану можна згадати, тому що економічні інтереси Південно-Африканської Республіки, не без нюансів і так далі. Ось, по Португалії є дуже великий нюанс. Португальці, ну, не ж знаєте, дуже тяжко йшли із Африки, тому що війна в Анголі, війна в Мозамбіку, війна в Гвінеї-Бісау, тобто португальці там, звісно ж, навоювали добряче. Але Португалія залишається важливим експортером безпеки для західноафриканського регіону, саме от ближче до екваторіальної Африки, тобто для Сан-Томе і Принципі, тому що фактично Португалія забезпечує морську безпеку цієї держави. Вона бере участь в місіях Європейського Союзу в Гвінейській затоці, тобто для Беніна того ж, тобто для французької, до речі, в Беніні теж французька присутність зберігається, не військова, але політико-економічна однозначно. Ось, то Португалія на такому рівні, тому що португальці, вони більш м'якіший спосіб обрали, там, ніж там війни, які вони проводили.
1: Але вони втратили позиції.
0: Ну, португальці, вони ще, по суті, від них відмовились, ну, яким чином? Ну, просто відмовились, розписались в тому, що вони війни програли, ну, за винятком Анголи, до речі, тільки в ангольських революціонерів не виходили там активні бойові операції, як це було в Мозамбіку, тому ж, або на території Гвінеї-Бісау. Ось, ну, там просто об'єктивно португальці туди змогли найбільший контингент висадити і так далі, за рахунок того, що поступилось Індії своїми територіями на індійському субконтиненті. Ось, то португальці, ну, безумовно, втратили з тих часів, але португальці там от такий цікавий точковий експортер безпеки лишились. Ну, ще в нас лишається Бельгія там, але і Іспанія. Ну, Іспанія традиційно зберігає там стосунки з Марокко, своєї колишньої колонії. Ну, Західна Сахара, я там не беру, чи як ветеранну Гвінею, то вже екзотика. Ось. Бельгія, як пішла, умовно, з Конго, з Руанди, Бурунді, там, Бельгія, там, якихось інтересів великих немає.
1: У нас залишається буквально 5 хвилин. Наскільки Африка важлива для України? Я розумію, що ми експортуємо велику кількість агропродукції. До повномасштабного вторгнення ми експортували у тому числі і металургійну продукцію. Чим Африка зараз для нас важлива не тільки у сенсі економіки, а у тому, щоб ми змогли десь поборотися там з росіянами, десь могли їх витіснити, чи це неможливо?
0: Та чому ж? Можливо, просто ми не маємо, мені чим і подобаються наші стратегічні документи, стратегія нацбезпеки, там, воєнної безпеки і так далі. Там чітко законодавець визначив, що ми протидіємо Росії асиметрично. Ну, не можемо ми об'єктивно мірятись ресурсами там з Російської Федерації, це будь-якій людині зрозуміло. В Африці, ну дивіться, перш за все, так само нам треба діяти як китайці, ну не в контексті економічному, нам це буде складновато зробити, тому що маємо теж обмежені ресурси. Ну всі мають обмежені ресурси, просто тих обмежених ресурсів у китайців більше, ніж у нас. Перш за все, це експорт безпеки. Мені дуже подобається, як португальці діють, от точково. От вони, от в них є інтерес в Сенегалі. Забезпечення, відповідно, природним чи скрапаним природним газом. Вони так і діють, вони співпрацюють з Сенегалом, забезпечують безпеку, тренування і так далі. У них є інтерес, газ від Нігера, там, чи Гвінейська затока, вони так і далі співпрацюють з Сан-Томе і Принципі в тому числі. Тобто нормальна історія. Йдемо далі. Чим ми можемо витісняти росіян? Ми це робили і в Судані, я підозрюю, ми це робили там і в інших державах і так далі. Це експорт саме безпеки, тренування місцевих урядів, їхніх військ, поліції і так далі. Так
1: і саме, технології, в принципі, ми ж можемо експортувати вже
0: технології. Безумовно, питання тільки в грошей і питання в політичній доцільності, тому що, ну, теж відкрию такий секрет, полішинели, Африку ж свідомо обмежують в технологіях. Є ж, от дивіться, колись був, ну він і є, але фактично, ну, ми побачили, що він нормально не функціонує, режим контролю ракетних технологій. Те ж саме, я підозрюю, що колись народиться, ну, режим контролю технологій штучного інтелекту і режим контролю безпілотних технологій. Тому що в Африці ми вже бачимо це теж неконтрольоване поширення, до речі, можна подякувати китайцям, які цьому сприяли. Ну, ось, і те, що, відповідно, вже там різні терористичні там угрупування або повстанські володіють цими технологіями, і це створює нові безпеки ризики для урядів Африки. Ми це можемо надати, як з цим контролювати, як з цим боротись. Ми, в принципі, можемо сприяти тому, що Африка нарешті отримає, ну, не будемо про всю прямо Африку говорити, все-таки є держави по типу Ботсвани, де стабільні політичні інститути і державні. А в цілому інші держави Африки, наприклад, ну, той же Габон, наприклад, або там, не знаю, кого можна згадати, ну, Центральна Африканська Республіка, мабуть, рановато говорити, а от по типу того ж Сан-Томе і Принципі і так далі, сприяти розвитку більш стабільних політичних інституцій за допомогою от експорту безпеки. Тобто надання персоналу. З Алжиром там складно, там доволі росіяни сильно засіли. Ось. Але по мірі того, як Алжир буде вплутуватись справді в економіку Європи, ось, хоча це теж бачите, як там медаль з двома сторонами. Тобто це і важіг для Росії, для впливу додаткової, але в тому числі важіг для Європи, в тому числі для більшої стабілізації Алжира. Але Алжир доволі складна держава, там до демократії далеко і не скоро. Це так само, як і Мавританія. Мавританія природжена, держава, яка природжена, щоб там постійно правили військові. Подібна історія насправді з Алжиром. Ось саме з його конструюванням. Тому туди ні. А от Кенія, співпраця, Гана та ж сама, Ботсвана. Бачите, от як у нас, в принципі, розширюється мережа дипломатичних представництв. Вона, от, як би там не критикували, там, як любить критикувати уряд, вона доволі грамотно розширюється. Ми маємо витрачати ресурси не просто там, де можна, а там, де логічно. І ми це робимо. Дає прихильність, дає економічний інтерес, дає діаспора навіть. Вона менша, значно менша, ніж китайська, в рази. Але де на кого є спертись? Південна Африканська Республіка і так далі. Тобто, перш за все, я ж кажу, це експорт безпеки. Чому маємо як китайці діяти? Ми про себе маємо розповідати. От часто наводив приклад, я брав участь в зйомках одного документального фільму по миротворчих операціях України в Африці. Про це навіть розповідати. Ми часто розповідаємо про славу там української зброї, ну, очевидно. Але ж, ну, були інженерні підрозділи, в тому числі, які відновлювали школи, мости і так далі. Перш за все, ми маємо от комунікаційно піарити себе на території африканського континенту. Багато випускників з Київського національного університету, там, з інших університетів України, які стали потім там президентами, прем'єр-міністрами, міністрами, урядовцями, там, ну, які навчались тут в Україні, ну, хоч і при СРСР, але менше з тим. Ну, не прям зараз. Це, до цього ще рано, сподіваюся, колись дійдемо. Ось. То це якраз, перш за все, промоція. Китай себе так і піарить, повірте. В Африці, що вчать там китайську мову, не знаю, правда, це не означає, що вони там мають вчити українську мову, ні. Питання просто розуміти Україну, да й все. Цього достатньо.
1: Безумовно. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Андрій Рудик, експерт-африканіст. Ми говорили про Африку, її вплив на світову економіку, на світову політику і яким чином Африка може бути вигідна Україні. Дякую, пане Андрію, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. І простою мовою ви змогли пояснити такі складні африканські речі.
0: Дякую вам.
1: Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які знаходилися з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Дивіться нас, слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM. Також дивіться телеверсію програми «Опівночі» на Київ24 та на YouTube-каналі Київ98 FM. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про найдієвіші антиросійські санкції, обмеження польотів над Росією та колапс у їхніх аеропортах, а також про новий фільм режисера стрічки «Ти космос». Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження танкера тіньового флоту РФ у Чорному морі. Корабель «Фіна Ей» перебуває під санкціями низки країн. Деталі з прямої мови речника Генштабу Андрія Сміяна.
1: Це судно під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади і України. Танкер використовували для перевезення нафти і нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій. Судно в довжину майже 245 метрів.
0: Додам, оборонці також поцілили по автомобільних мостах в районі Ставків та Воїнки неподалік окупованого Криму. Це частина ворожої логістики. Міністр оборони України прогнозує, що найближчим часом окупований півострів стане ізольованим. У КМДА спростували інформацію про нібито несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги під час повітряних тривог. Вирвані з контексту твердження не відповідають реальній роботі системи охорони здоров'я Києва та знецінюють щоденну працю медиків, які рятують життя в умовах війни. Медіа, блогерів та користувачів соціальних мереж закликали утриматись від маніпуляцій і необґрунтованих звинувачень. До слова, щодоби у Києві чергують 130 бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Від цієї п'ятниці, 20 червня, РФ безстроково обмежить польоти малої авіації над Москвою та центральними регіонами. Це не стосується регулярних і чартерних рейсів. Нагадаю, це рішення схвалили на тлі систематичних атак по російських нафтопереробних заводах і терміналах. До слова, через дронові атаки в аеропорту Сочі та Краснодара застрягли сотні пасажирів. Росіяни скаржаться на масштабні затримки авіарейсів. Звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» запустили курс «Військове лідерство». Як кажуть у Міноборони, він допоможе зрозуміти, як формувати довіру в підрозділі, мотивувати підлеглих, підтримувати бойовий дух, ухвалювати рішення в складних умовах, а також як розвивати та підтримувати команду під час виконання завдань. Окрім теорії, на курсі є практичні приклади реальних ситуацій зі служби. Загалом в «Армія Плюс» вже є 27 навчальних курсів. І на сам кінець режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков почав роботу над стрічкою «Трагедія». Це буде історія про двох самотніх людей, які прагнуть повернути своїх рідних із царства мертвих під час повернення на землю давньогрецьких богів. Остріков каже, що над трагедією працюватиме не квапливо, але вдвічі швидше, ніж над фільмом «Ти космос», який створювали цілих 7 років. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 17 година, майже 4 хвилини на студійному. Сьогодні в дорожній хроніці у цьому випуску будемо дивитися, що відбувається на столичних дорогах. Буде анонс чемпіонату світу і заклик дивитися прямо в ці хвилини поєдинок нашої збірної України з волейболу. Наші дівчата от прямо зараз грають збірною Таїланду і українки. Друзі, перший сет взяли, дуже гарний був сет. Ми от з нашим аналітичним відділом дивились, аналізували і маю вам сказати, що ми виграли з рахунком 25-23, і в другому сеті ведемо з рахунком 5-3. Вмикайтеся, ютуб-трансляція є, вболівайте за українок, це завжди приємно, і це має приносити їм теж радість. Це дуже добре, коли ми маємо можливість вболівати за наших. Пам'ятаємо, тиждень тому українки виграли, в Німкенні, і це було круто, отримали купу балів, 12 за цю перемогу, за цю теж можуть отримати бали, скільки саме, і як як вони будуть підніматися. Уже за годину з Гаком будемо якраз аналізувати з представником нашого аналітичного відділу Орестом Білоскурським. Зараз 5-4 на користь збірної України. А тепер дивимося, що відбувається на столичних шляхах, і почнемо з Північного мосту. При доїзді до нього наразі норм. Проспект Степана Бандери їде добре. Невеликі ускладнення можливі безпосередньо на мосту, туди далі до Ікс-парку. І проспект Романа Шухевича там далі вільним виглядає. Онри-де-Бальзака, друзі, їде добре. Немає якихось ускладнень. Подільсько-Воскресенський мостовий. Давайте подивимося, що там. Маю сказати, що на під'їзді до нього є певні труднощі. Починається все з вулиці Волоської. Якраз при заїзді на Подільсько-Воскресенський це два квартали. Нічого такого критичного не бачу. Доїзд до Верхнього валу нормальний. Вулиця Глибочицька, гарно проїзна. Пам'ятаєте, гарно відремонтована. І по ній їхати одне задоволення. Чи ви їдете автівкою, чи ви їдете, чи ви водійка трамваю. Теж, я думаю, що отримаєте насолоду. Ну і велосипедисти, самокатники, мопедисти теж. Ну, єдине, що виділено якоїсь смуги немає, тобто якоїсь велоінфраструктури, на жаль, немає. Але загалом, я думаю, що всім комфортно. Можете написати на студійний вайбер, чи дійсно вам теж так відгукується їхати по Глибочицькій. Номер студійного вайбера 098-009-9898. Їдемо далі. Дивимося на міст метро. На під'їзді до нього на набережному шосе можуть бути певні ускладнення якраз перед мостом. Далі Броварський їде прекрасно. Єдине, що пам'ятаємо, що біля Чернігівської в нас ремонтні роботи, і там невеликі ускладнення можливі. Вони є від Amic Energy якраз до цього об'їзду. А пам'ятаєте, що варіантом об'їзду є ще через вулицю Вінстона Черчилля. Там є певні завантаження якраз від проспекту туди далі до Лісової. Можете виїхати якраз біля Новусу. За Лісовою виїжджаєте і в напрямку Броварів собі їдете. Там все прекрасно наразі виглядає. Міст Патона, дивимося на нього. Він їде гарно, проїзним виглядає. Єдине, що перед ним накопичення автівок вже є від станції метро Звіринецька. Біля IQ-бізнес-центру невелике накопичення автівок, але без дорожньо-транспортних пригод там обходиться. І це мене тішить. Дарницький теж наразі є вільним. Немає якихось суттєвих ускладнень. От на Дніпровській набережні невеликі ускладнення можуть уже починатися. Туди ближче до Рівермолу, до Анни Ахматової, до Осокорків їхати можна вільно. А Бажана, коло Бажана їдемо добре в напрямку Борисполя. Бориспільська траса теж прийнятною є. Направо і швиденько подивимося, що там на Берестейському проспекті. Одна з головних артерій нашого міста. Маю сказати, що накопичення автівок є біля станції метро Берестейська і до Святошина. Потім доволі непогано можна їхати далі. В районі Чайок ще можливі певні ускладнення, але загалом норм. Ну, я обіцяв вам ще трішки занонсувати, що відбуватиметься сьогодні на чемпіонаті світу. Маю сказати, що сьогодні ми з вами маємо один такий прекрасний поєдинок, який я чекав. Ну, слухайте, два поєдинки будуть. Це 20.00 Португалія, Демократична Республіка Конго о 20.00. А от о 23.00 те, про що я говорю вже тиждень з Гаком. Англія, Хорватія, 23.00. Друзі, шукайте можливості і дивіться. Завтра обговоримо обов'язково. Залишайтесь з нами. Зовсім скоро картина дня.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як бізнес працює, функціонує, виживає і, дай Боже, розвивається в умовах війни. А допоможе нам в цьому розібратися Назар Євелянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України. Щирі вітання вам, пане Назарію.
7: Та доброго дня, вітання.
6: Отже, на початку війни всі жили сьогоднішнім днем. Я маю на увазі 22-й рік, початок широкомасштабного вторгнення. А як компанії планують роботу зараз, коли велика війна триває уже понад 4 роки, 5-й рік? Наскільки місяців, чи можна сказати навіть років вперед, якщо це відповідає дійсності, компанії взагалі готові заглядати, планувати і робити якісь довгострокові кроки?
7: Ну, ви знаєте, вже 5-й рік війни, і компанії зовсім по-іншому сприймають реальність, ніж це було в 22-му році. Насправді, зараз йдеться про кілька секторів економіки, які працюють і які цікавлять не тільки український бізнес, але й міжнародний. Йдеться про енергетику, інфраструктуру, ось будівельні матеріали, IT і, знову ж таки, військово-промисловий комплекс. Ці сектори найбільш привабливі для економіки зараз, і бізнес розглядає інвестиції десь до 2-3 років, тобто стратегічне планування для бізнесу від 2 до 4 років, для того, щоб повністю, перш за все, окупити свою інвестицію і повернути, а ці сектори дають таку змогу повернути свою капітальну інвестицію за ці роки і далі працювати над чистим прибутком. А інше, вони бачать, що є великий потенціал в сучасних технологіях, в озброєннях. Україна зараз номер один у світі в військових технологіях, в енергетиці. Знову ж таки, війна Росії проти України змусила повністю нас перебудувати енергетичний сектор, зробити децентралізовану енергетику і дати кожному бізнесу, кожному українцю бути енергоефективним, енергонезалежним. І я надіюсь, до цієї зими наш бізнес буде абсолютно готовий до будь-яких блекаутів, відключень. Ну, і я думаю, більшість населення України також.
6: А давайте ще трішечки детальніше поговоримо про галузі, тому що там раніше, ще років 10 тому, основою нашої економіки були і великі заводи, і металургія, а це там східна частина, східний регіон нашої держави, що зараз, на превеликий жаль, в левій своїй частині все-таки зруйновано. Які галузі прийшли зараз на заміну? Ви вже сказали там про енергетичну галузь. Можливо, зараз якраз таки той же Мілтех, виробництво дронів, IT і щось подібне, і не лише розвивається, і займає ті сектори економіки, які втратили через війну там свою потужність.
7: Ви абсолютно праві. Мілтех зараз номер один. Мілтех і енергетика. Тобто це ті сектори економіки, які повністю допомагають нам жити, заробляти кошти і давати інвесторам високу маржу, високий дохід, заробляти кошти. Ви знаєте, також ви згадали про схід України. Так, звісно, наш схід України активно допомагав нашій економіці жити, тому що велика кількість експорту була саме і металургія, і інші заводи. Але ви також, мабуть, чули, що з 1 січня 26-го року Європейський Союз запровадив нові терміни системи вуглецевого податку СБАМ, і тим самим повністю убив нашу металургію. Наші заводи, такі як ArcelorMittal Кривий Ріг, зараз під загрозою взагалі закриття, тому що там близько 2000 людей під загрозою звільнення. Вони зовсім не можуть отримувати ні виручку, ні торгувати з Європою, тому що Європейський Союз змусив компанії, які закуповували, імпортували українську продукцію, український метал, вони обкладають зараз їх додатковим податком. І тому європейські компанії не готові його платити, а йдеться про 60-90 євро за тонну продукції української. Розумієте, яке це навантаження для бізнесу?
6: Так.
7: Тому, по суті, Європейський Союз, скажімо так, призупинив можливість для українських металургійних компаній заробляти кошти і експортувати. Ми знаємо, що відбувається низка круглих столів, діалогів з Європейським Союзом про те, щоб відтермінувати цю норму для України, але поки що жодної реакції не було. Тому чекаємо, можливо, зараз почався перший етап переговорів з Європейським Союзом про членство України в ЄС. Можливо, це якось, скажімо так, допоможе нам змусити європейців переглянути цю норму і допомогти нам інтегруватися, дати хоча б перехідний період, рік-два, для того, щоб ми могли підготуватись до таких змін, тому що це було дуже неочікувано для металургійних компаній і нанесло саме великі збитки їм, і не тільки їм, а й людям, тому що, я ж кажу, під загрозою звільнення там близько 2000 людей. А це великий удар для української економіки. Енергетика, про яку ми зазначили, зараз, щоб ви зрозуміли, найбільша кількість зараз імпорт сонячних станцій, сториджів, накопичувачів з Європейського Союзу, величезна кількість, тобто бізнес активно інвестує в енергетику. Ну і Мілтех, те, що ми вже з вами згадали, це номер один. Українські технології зараз користуються величезним попитом в Європі. Польські компанії, німецькі, з Данії приїжджають делегації. Вони підписують договори з українськими компаніями, створюють тут спільні підприємства і інвестують в українські ОПК. Тому ми зараз номер один в технологіях. Ви бачите, що відбувається на полі бою. Війна на п'ятий рік повністю змінила ситуацію на користь України. Я вчора спілкувався з польським оборонпромом, і вони кажуть, якщо б рік тому хтось сказав, що Україна буде мати такі успіхи, як сьогодні ми демонструємо для усього світу, то вони би сказали, що нас потрібно, ту людину потрібно відправити в лікарню на лікування. На сьогодні вони вражені. А це все завдяки тому, що український бізнес і міжнародний активно інвестує в український Мілтех. Мілтех, дефенс і так далі. Все це ви розумієте.
6: Якщо ми згадали зараз за фактор там Європи, Європейського Союзу, то давайте і сконцентруємося на цьому ще трішечки детальніше, тому що втративши внутрішній ринок, багато хто переорієнтувався на Європу, я маю на увазі там з підприємців, з бізнесів, з якими труднощами вони там зіткнулися і чи чекають нас взагалі в Європейському Союзі. Тому що дуже багато хто там нарікає на нашу зарегульованість, але якщо подивитися на ту ж Німеччину, то там податкове навантаження для підприємців таке теж доволі серйозне.
7: Абсолютно. І чим далі Німеччина, далі Франція, Британія, там зовсім інші податкові навантаження, бюрократія і тому подібне. Ну, насправді, український бізнес, я вам наведу статистику по Польщі, тому що я до цього очолював Польську спілку підприємців і роботодавців, це приблизно 20 тисяч компаній асоціація об'єднує. І ми допомагали українському бізнесу саме знаходити партнерів і виходити на європейський ринок. Не релокувати, а масштабуватися. Тому що коли ти виходиш на європейський ринок, умовно створюєш компанію в Польщі, для тебе відкриваються інші європейські ринки. І для українських компаній в 2022 році це було певним шоком, тому що зовсім інші правила гри, зовсім інший ринок, Нова Пошта, наприклад, і інші величезні гіганти українського бізнесу, які виходили на європейський ринок, для них це було складно інтегруватися. Але цей бізнес вже звик до європейських правил, створив підприємства в одній європейській країні, наприклад, Польщі або Німеччині, і зараз вони масштабуються на різні країни світу, експортують, імпортують. Тобто для українського бізнесу це величезні можливості спричинила війна для масштабування на європейському ринку. Другий позитив – це ми створили конкуренцію не тільки в ВПК, військово-промисловому комплексі, а й в продуктовому, в будь-якому, в сервісному, наприклад, та ж Польща. 90 тисяч українських ФОПів відкрилося в Польщі з початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі. І 30 тисяч акціонерних товариств. Тобто загалом це 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі, створили величезну конкуренцію. Зараз, коли я приїжджаю до Варшави чи до будь-якого іншого міста в Польщі, я бачу багато українських товарів, українських бізнесів, українських ресторанів. І ми спричинили внутрішню конкуренцію на європейському ринку. Тобто тепер європейські ці сервісні послуги, магазини, вони намагаються відповідати нашим сучасним технологіям, розумієте, якості продукції. До війни, до речі, була така теза в Європі, що українська продукція – це не дуже якісна, українці – це щось таке абстрактне. Зараз українці – це якісна продукція, на нас дивляться не тільки в військовому комплексі, на нас дивляться і в сервісних послугах. Наприклад, ви запитаєте європейця, куди піти в український салон – чи в європейський, звичайно, піде в український, тому що там зовсім інший рівень послуг. І ми стимульнули європейців, Європейський Союз повністю переглянути систему підходів і до війни. Зараз, щоб ви розуміли, я спілкувався позавчора з французькою компанією оборонною, а вони кажуть, у нас пусті склади, у нас немає чим воювати, ви розумієте? Ми інвестували в танки, ми інвестували в артилерію, але, як показала українська війна, вона зовсім неефективна під час війни, тому що дрон за $500 може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Розумієте? Тобто українці показали всьому світу, що зараз нова доктрина в усьому, в технологіях, в бізнесі. Я вам навів приклад нової пошти, так? Подивіться, вона зараз в кожній країні. Хто міг уявити в 22-му році чи до 22-го, що український бізнес буде в кожній країні світу європейській? Тобто... І навіть за межами Європи. Тобто ми...
6: Диктуємо умови.
7: Абсолютно. І ми показали світу, що ми реально працьовиті люди. В Польщі понад 1 мільйон українців офіційно працює і платить податки. Ми допомогли Польщі з початку повномасштабного вторгнення всіма розрахунками. Кожен з нас, хто приїжджає, розраховується за каву в аеропорті польському чи в магазині. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП зростати щорічно. Ви собі можете уявити, які це цифри? І скільки українці, через те, що в нас зараз аеропорти закриті, їздять через Польщу, через Молдову, через Угорщину, Будапешт. Скільки ми інвестуємо в їхні економіки? Польща зараз, до речі, вона майже як новий Сінгапур. Тобто вона швидко зростаюча економіка, великий прихід інвесторів, здебільшого українських, тому що український бізнес масштабується, не релокує. І нам, до речі, зараз з вами вже потрібно думати над стратегією, це ми говоримо на урядовому навіть рівні, стратегією повернення тих бізнесів, які виїхали. Тому що коли ми мали дискусію 2 тижні тому з Міністерством економіки, я кажу, як ви збираєтесь повертати, ви говорите про фізичних осіб, а ви подумайте, як повернути юридичних осіб, тому що юридична особа – це бізнес, створений там, це робочі місця, це люди, це сім'ї. І їх потрібно думати, як ми будемо повертати сюди. Не якимись тезами, гаслами. Нам потрібно стимули придумати для тих, хто виїхав і хоче повернутися.
6: Є відповідь зараз на це питання?
7: Ніхто, до речі, з уряду не може мені відповісти на це питання. Ніхто. От я їх запитую, вони кажуть, поки немає, ми працюємо над стратегією. Ну, вибачте, 5-й рік війни, у нас має бути вже не тільки стратегія повернення українців, у нас має бути стратегія поствоєнної відбудови, якої поки немає, розумієте? І зараз великі надії у мене на конференцію Ukraine Recovery Conference, яка буде наступного тижня у Гданську. Вона щороку проходить в різних країнах світу. І цього року приймає Гданськ, Польща. Велика надія, що там будуть підписані угоди інвестиційні саме на відбудову України на енергетичному секторі, інфраструктурному секторі. Знаю, що поляки хочуть зараз будувати дорогу швидкісне шосе від Львова до кордону українського. Саме це дуже цікавий кейс буде. І багато інших проєктів. Я знаю, що українські енергетичні компанії везуть свої презентації, проєкти для того, щоб залучити саме міжнародний капітал приватного інвестора. Тому що в нас велика кількість кредитних і дотаційних історій. Але для того, щоб відбудувати Україну і ця економіка зростала і мала майбутнє, нам потрібен саме приватний інвестор. В Україні зараз, щоб ви розуміли, від початку повномасштабного вторгнення, не так багато цих міжнародних інвесторів. Коли вам хтось з уряду скаже, що черга інвесторів, які чекають, насправді черга є, але вони тільки цікавляться тим, що буде після відбудови. Ми прийдемо, коли війна закінчиться. Але є найактивніший інвестор. І це інвестор саме український. Тому що українські компанії інвестують, реінвестують. Я вам згадав про інфраструктуру, про енергетику. Наприклад, інфраструктура. Логістичні хаби, логістичні склади, індустріальні парки. У нас зараз понад 100 індустріальних парків зареєстровано в Україні. Звичайно, 10-15% з них дієві, завантажені, працюють. Тобто бізнес український не тільки вистояв, трансформувався, масштабувався на європейський ринок, а він і навчився працювати з викликами війни. Прилетіла ракета, через тиждень-два вони вже відновили і працюють далі. Наприклад, польський завод. Рік тому я телефоную директору, у них прильот був по Херсоні, Берліни, величезна компанія. Кожен знає, хто вдома користується сантехнікою. І я телефоную директору, кажу, що ви плануєте робити? Виходити з України чи відбудовуватися? Він каже, ні, ми вже замовили обладнання і чекаємо його для того, щоб знову працювати. Уявляєте, тобто бізнес навіть міжнародний, який постраждав, він не виходить з України. І є кейси з турецьким бізнесом, з іншим, які отримали демедж, скажімо так, втрати від війни. І вони продовжують працювати, тому що для того, щоб залучити міжнародний капітал, потрібно показати інвестору іноземному, що його компанії працюють. Наприклад, німця переконає тільки німець, який працює в Україні. Я переконував, коли працював в Україні вниз, інших інвесторів казав, дивись, Bayer компанія працює, Unilever працює, McDonald's працює. Подивіться, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки McDonald's відкрилися в Україні. Рекордна кількість, до війни такого не було. І компанії працюють, заробляють, навіть кейс на Лук'янівці. Вже п'ятий приліт, якщо я не помиляюсь, був в той McDonald's, і вони знову працюють, розумієте? Тобто це йдеться про стійкість, про те, що в Україну вірять. Україна – це бізнес-кейс. На конференціях я завжди виступаю, кажу, це не charity project, це не благодійний проект, що ви давайте кошти тільки в один бік і все. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти приходиш сюди і ти заробляєш, ти створюєш додану вартість, ти створюєш робочі місця і заробляєш, і демонструєш успіх. Розумієте? Якби не війна, повірте, ми настільки в 21-му році були вже на піку, скажімо так, і ВВП росло, і аеропорти. Бориспіль був одним з топових аеропортів Європи, тут був пасажиропотік неймовірний. Це все кошти, це все іноземна валюта і так далі. Тому війна, тільки вона підійде до закінчення, повірте, тут буде нова ера, по-перше, сучасних військових технологій, по-друге, нових енергетичних інфраструктурних проєктів. Тобто це буде новий Сінгапур.
6: От ви сказали про те, що бізнес адаптовується до умов війни, шукає різні альтернативи, варіанти для того, аби продовжувати працювати. І зараз, якщо ми говоримо там про внутрішні українські виклики, то одна із таких найбільших чи не найбільших проблем – це знайти працівників. Тому що мобілізація, тому що виїзд людей за кордон, тому що багато інших факторів. Як бізнес розв'язує цю проблему і чи рятує ситуацію підвищення зарплат?
7: Дивіться, абсолютно для бізнесу зараз величезний стимул – це працювати в білу. А коли бізнес працює в білу, він звертається до обласної військової адміністрації і отримує критичний статус. Критичний статус надає право бронювати працівників, і для бізнесу, і для працівника, який хоче працювати і приносити користь цій країні в тилу, він отримує офіційну зарплатню. Пригадайте, до війни що було. В тебе офіційна зарплатня 8 тисяч, по факту ти отримуєш 20, і все інше в конверті, розумієте? Зараз все в білу повністю. Тобто навіть от ще один позитив цього всього, що відбулося, те, що бізнес змушує працювати себе в білу, працівники вимагають від роботодавця, щоб він платив офіційну зарплату на карту в повному обсязі, тобто в білу. І це дозволяє бізнесу, так, звичайно, є дефіцит в працівниках, в робочій силі, але ми вибираємо зараз, і зараз, ви розумієте, це спричинило стимул вибирати кращих з кращих. Тобто приходять люди, в них є мотивація працювати, в них є мотивація приносити користь компанії, в якій вони працюють. Коли раніше це було, наприклад, на одне місце, там, тобі треба знайти, ну, от когось там з 10-15, то зараз 100 людей може бути на одне місце, розумієте? Тому що кожен хоче отримати бронювання, бути працевлаштованим, отримувати офіційну зарплатню і жити в своїй країні, а не бути в наймах, наприклад, в Польщі. До речі, зараз у нас зарплата, ви згадали, там, щоб отримати критичність, Міністерство економіки опублікувало минулого тижня нові правила. Має бути мінімальна зарплата в працівників, які підлягають бронюванню, понад 25 тисяч гривень.
6: Майже 26, так.
7: Майже 26, так, я сказав, понад 25. Тобто 26 тисяч гривень, так? Раніше в Польщі і зараз українці їздили на літній сезон там на полуницю і так далі, отримувати від 600 до 900 доларів зарплату, так? У них зараз немає такої мотивації. Тобто зараз ти можеш ці кошти отримати в себе вдома, жити в своїй квартирі і отримувати їх в Україні, в Києві, в Львові. Розумієте, вже немає такої потреби на релокацію фізичних осіб. Тобто в Україні зараз це можливості. Тому бізнес адаптовується складно, але адаптовується. Є певні дефіцитні професії, наприклад, там от, з логістикою велика проблема, тому що кількість водіїв не вистачає. Якщо компанія критична і має тільки 50% критичності, тобто вона може забронювати тільки половину персоналу. І для неї це також складно, тому що половину співробітників можуть мобілізувати. Але знову ж таки, в нас війна, як ми бачимо, вона рухається до завершення, тому що ми перемагаємо зараз на всіх фронтах. І надіємося, що це закінчиться і буде зовсім інша реальність.
6: А бізнес зараз розвивається за рахунок якихось власних інвестицій, власних накопичень, чи все-таки за рахунок банківських кредитів? І наскільки зараз банки охоче видають таке кредитування, що там із цими відсотковими ставками, і чи не боїться бізнес лізти в борги під час війни? Але у нас буквально 2 хвилинки, пане Назарі.
7: Так, я намагатимусь швиденько. Дивіться, бізнес дуже активно, величезний запит бізнесу зараз на банківське кредитування саме в енергетичному секторі. Поясню вам, чому. Енергетика, логістика, тому що 5-7-9 є програма в Україні, яка працює, ти отримуєш кредит в гривні, і ти його в гривні віддаєш. Наприклад, такий бізнес високомаржинальний, як зараз енергетика, коли ти можеш працювати і по ордену, продавати електроенергію за високим тарифом, тобто накопичувати її по низу тарифу і продавати на піку. Бізнес заробляє великі кошти, і це дає йому змогу компенсувати ці відсоткові ставки. Плюс Європейський банк реконструкції і розвитку, який в співпраці з українськими державними банками, Укргазбанк і інші, працює над тим, щоб здешевити для українського бізнесу це кредитування. Тобто він навіть компенсує, уряд частково компенсує відсотки, також Європейський банк реконструкції і розвитку надає стимули, наприклад, кешбек. Якщо український бізнес отримав кредит умовно на 30 мільйонів гривень для того, щоб поставити сонячні панелі і станції, Європейський банк реконструкції і розвитку ще 10% йому компенсує за те, що український бізнес взяв цей кредит. І це дає змогу українському бізнесу погашати відсотки і розвивати і масштабувати свій бізнес. Наприклад, ти береш кредит на 5 років в енергетиці, за 2 роки ти повертаєш кредитування, 3 роки ти працюєш чисто в білу над окупністю своєї інвестиції і свого бізнесу. Тому дуже хороші є програми, бізнес користується. Насправді, от зараз по Укргазбанку, то вибрали всі можливі кредити з кешбеками, які давав Європейський банк реконструкції і розвитку. І з вересня, з 1 вересня ми очікуємо на нові програми від ЄБРР для українських компаній.
6: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Назарію, за дуже цікаву змістовну розмову, за те, що допомогли розібратися про ті виклики і умови, в яких зараз працює бізнес. Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Слухай Київ! 98FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним «Крим».
9: Коли йде питання про мобілізацію, часто кажуть, так не можна, от-ото, там ТЦК і так далі. Дивіться, у нас от такого середньостатистичного мобілізованого, його виставляють отак, в такому світлі, що типу, ось є людина, вона бідна, нещасна, вона, може, послужила, але до нього підход не знайшли, ключик не знайшли до нього. Розумієте? Що мені з бубном танцювати вокруг нього, чи що мені робити? Ну, тобто, от ми вважаємо, що українці хочуть служити, але просто от до них погано ставляться, там влада якась не така, і ну, тому вони не хочуть, не йдуть служити. Ну, так, люди, ми країну втрачаємо. Ми постійно відступаємо. Ми можемо за це багато балакати, але якщо так балакати, ми будемо скоро в Карпатах це десь обговорювати. Розумієте, у нас війна в країні, багато цього люди не розуміють. У нас просто немає вибору. Мені теж не подобається, що людей пихають в буси, а потім як скот приганяють, і вони нічого не хочуть робити там. І вони для мене обуза, я маю сидіти його умовляти там, розумієте? шукати для нього аргументи, там, чому він має воювати. Ну, сидить там дядько, йому 45 років, він так і не зрозумів 45 років, чому він має захищати свою країну. І я маю це сидіти йому пояснювати. У мене мало шансів, що я йому це поясню. Якщо він 45 років цього не зрозумів, то я думаю, що він це не зрозуміє.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.

0: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас буде особлива програма, бо ми будемо менше говорити про медицину, про хвороби, хоча про це теж будемо говорити. Ми більше будемо говорити про освіту, про медичну освіту. Зараз взагалі тема освіти дуже актуальна. Випускники складають мультипредметний тест за результатами цих НМТ, будуть визначатися і вступати далі в навчальні заклади. Ті, хто завершує бакалаврат, вирішує, чи йти в магістратуру, куди йти. А, наприклад, студенти-медики так само, от я думаю, що в цей період визначаються, в яку ж інтернатуру йти. Власне, будемо сьогодні упродовж наступних 25 хвилин рекомендувати студентам-медикам обирати саме офтальмологію. Чому? Детально і аргументовано розповість мій сьогоднішній гість, якого я представляю. Хоча думаю, що ви вже і здогадалися. Сергій Риков, професор, лікар-офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам,
3: добрий
2: Сергій
3: день, Олександрович. Да.
2: Ну і ще згадали Богомольця, ще згадаємо і очі клінік. Це медичний центр, який є однією із медичних баз університету Богомольця. Ну і відповідно там можна отримати якісну допомогу, все, що стосується вашого зору. Звертайтеся, будь ласка, вулиця Василя Лепківського, 16В. Це неподалік від метровокзальна, від це навіть ближче від залізничного південного вокзалу. Або телефонуйте 0800 333 707. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Пригадуєте, коли ви були навчалися в медичному університеті, як ви потрапили на офтальмологію? Це було ціленаправлено, чи це був, можливо, якась випадковість?
3: Це взаємозв'язано, тому що по закінченню Вінницького медуніверситету я отримав направлення на дитячу хірургію, тому що я з першого курсу ходив на гурток, я мріяв про це. Я достатньо добре вчився, як для студента. Дійсно, була проблема з англійською і латиною, але в нас були вечірні курси, і не вивчити неможливо було, розумієте? Анатомію дуже любив. Тобто, от вся хірургія для мене, я з першого курсу чергувати, допомагав такий викладач Навроцький, який допомагав мені завжди в навчанні, а я писав історії, тому що інтерну дають більше руками робити, коли він дуже працездатний, коли він буде вести документацію, зараз комп'ютерні всі програми і таке інше, НСЗУ, тобто треба, щоб це все було оформлено правильно. Так от, я закінчив університет і інтернатура з дитячої хірургії. Тоді не було офтальмології.
2: Ага.
3: Треба було стати або хірургом, або дитячим хірургом, а потім уже спеціалізація. Через те я дитячий хірург, і потім спеціалізація півроку в Києві, в обласній лікарні, в Гідуві. І, в принципі, це були мої основні роки. Я дуже любив операційну, і коли я оперував першу косоокість, то моя вчителька Алла Васильівна Комяхова весь час хвалила мене. Боже, які ручки, а як ви правильно зробили? Вона не била мене по рукам, розумієте? Вона потім мені пояснювала після всього, малювала, розповідала, як що потрібно було би, але все допомагала робити. І, звичайно, перша операція любого лікаря, який робить, вона завжди вдала. Чому? Тому що вона йде під керівництвом того наставника. Вчителя, наставника, розумієте? Оце слово «наставник», воно змінилося трошки, розумієте? Тому що є батько і син, мама і дочка. Тому що зараз наставників дуже мало залишилося. Тобто ми читаємо лекції, ми навчаємо, але практично доступу до операційної не така і велика можливість у дітей, які закінчують. Через те ми хочемо профорієнтувати. Ми хочемо, дивіться, вже інтернів немає, там по 50 чоловік кожного року, вже є по 12, по 18, до 20.
2: Я взагалі хочу, можете для тих, хто, бо ж не всі розуміють, як влаштована оця схема, освіта. Так? Так, типу, всі років. Знають, що так. 9 років вчаться, щоб стати повноцінним лікарем, треба 9 років вчитися, от ти вступаєш. Вчишся 4 роки, звичайні діти, не медики, отримують уже диплом, бакалавра. Що в медичних навчальних
3: 6 років закладах? Навчання і інтернатура, наприклад, з офтальмології – це 2 роки на сьогоднішній день.
2: Тобто інтернатура – це і навчання, і уже практика,
3: звичайно,
2: правильно?
3: Звичайно, це вже отримує диплом закінчення університету, і інтерн – це вже дозвіл на практику, коли проходять інтернатуру. В інтернатурі проходять ціла програма є підготовки в інтернатуру, і важливо, що у нас є 12 клінічних баз, які можуть готувати інтерни. А чим, як відповідає клінічна база? А є програма інтернатури, і комісія Міністерства охорони здоров'я, вона порівнює програму із тим обладнанням, і фаховими варіантами, тобто які є кадри, чи є лікарі вищої категорії, чи є там кандидати наук, доктори наук і таке інше, і тоді отримують дозвіл на проходження інтернатури на такі клінічні бази. Набагато краще стало проходити зараз інтернатуру на приватних базах, на клініках приватних. Чому? Тому що в державних клініках є ряд проблем, тому що саме положення про клінічну базу і таке інше, воно завжди було спірним, завжди. І, на мій погляд, воно ще не готове для того, щоб отак його прямо реалізувати. Чому? Тому що, наприклад, от щоб кафедра мала свій участок, якийсь там дві кімнати в державній клініці, потрібно рішення міської ради про те, щоб це виділити, а крім того, виділити просто так неможливо, потрібно платити оренду. Розумієте, якщо ми державний університет, то з чого ми будемо платити оренду? Тобто, у нас є платні послуги, але воно розраховується державним університетом. У нас не комерційний заклад, а це заробітна платня, витрати і таке інше, світло. То на сьогоднішній день вигідніше, зручніше працювати в клінічних базах приватних. Наприклад, от у мене 5 моїх учнів мають свої приватні клініки. Це не тільки мої, але учні нашої кафедри. Вони з повагою ставляться до нас. Вони розуміють, що таке навчання. Вони дають дозвіл до операційної, тобто до діагностичного обладнання. Ну, тут треба, коли приходить інтерн, то видно по очах, чи горить той інтерн, чи не горить. В очах
2: так приходить,
3: є,
2: чи ви відбираєте?
3: Та якби ж то. Ага. Якби ж то, розумієте, тобто відбір іде державний, тобто це розподілення. Наприклад, от в цьому році я чув, що є, наприклад, 40 місць на офтальмологію. 40 місць на офтальмологію. І в залежності від того, як людина училась, від рейтингу, вони вибирають собі офтальмологію. Але ж де вони вибирають? Там, де вона є.

0: Що
1: Ви
0: для
1: розумієте?
0: офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії?
1: Для офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії. В багатьох моментах. На сьогоднішній день та ж сама, скажімо, гінекологія, анестезіологія, офтальмологія, тобто остаються ще достатньо високий рейтинг цих спеціальностей і мало державних замовлень. От що, розумієте, мало державних замовлень. А чому мало? Тому що практично поліклініки, у нас багато дуже переїжджих зараз офтальмологів. І прихисток дали в Києві, ну, я хочу сказати, процентів на 28-30 збільшилась кількість офтальмологів в Києві. Збільшилась не тільки кількість офтальмологів, і приватних клінік виросло на 3-4 клініки, виросло такі достатньо потужні клініки з хірургією. І практично, але з другої сторони, цим клінікам потрібна молодь. А ну це навіть це зрозуміло, що лікар після інтернатури це найдешевша робоча сила. І тут потрібно, щоб ну сильно дешево це не виглядає, тому що є конкуренція, є рівень лікаря, який підготувався, в залежності від того, на якій базі, от у нас на базі очі клінік. Ви знаєте, от у нас був один такий інтерн. Я був впевнений, що в нього буде проблема з трудовлаштуванням. Ви знаєте, він за перший рік трошки відставав, а за другий рік він оволодів всіма технологіями. Він зараз працює в двох відомих клініках. От, ну, мені дуже сподобалося, що ми підтягуємо. Якщо хтось відставав там в навчанні, будучи студентом, то в інтернатурі ти це вже твій кусок хліба. Ти не можеш не навчитися ці технології чи дослідженню на такому апараті, тому що він тебе прокормить. І це дуже важливо. Вони дуже мотивовані зараз, інтерни, розумієте? Вони хочуть зразу щось мати реальне. І вони вчаться простішим оперативним втручанням, таким, скажімо, як видалення халязіона, птерігіума, тобто це не амбулаторна така офтальмохірургія. Потім, ну, я б не сказав, що це проста операція. Косоокість, вона технологічно, технічно не така складна, але там дуже великі знання потрібно мати, як правильно це зробити. А потім уже йде рефракційна хірургія. Достатньо непогано йде лазерна хірургія. Тобто, це мова йде ретинологи, ті, які займаються сітківкою, особливо молоді дівчата, які ще тільки вийшли заміж, ще будуть планувати сім'ю. Ну, іти в операційну, це вже, знаєте, трошки змінити свій образ життя, забути про свій вільний час. Якщо ти пацієнта прооперував, ти відповідаєш за це, і будь-який дзвінок пацієнта, ти піднявся і приїхав.
0: Ну, це будь-який медик так може
1: Це любий
0: сказати.
1: медик, любий медик через те, я й кажу, що от ретинолог, наприклад, так, це лазерні втручання, це закрите око, це не треба робити розрізи. Потрібно знати гарну анатомію, знати пацієнта, знати, скажімо, цукровий діабет, тіреотоксикоз, багато гіпертонічну хворобу, які можуть повпливати на судини. І це делікатна дуже робота, тобто це лазерні припіки, це лазерні розтини, це пришивання сітківки. Тобто це, ну, вони в захваті взагалі, інтерни, коли починають уже глибоко розбиратися в цьому.
0: Так, от ми вже заглиблюємося в саму медицину, в саму офтальмологічну хірургію, лазерну хірургію і так далі. Я хочу сьогодні про інше трішки, слухайте, мені так супер цікаво, але хочу про очі клінік дещо запитати і хочу нагадати, як можна звернутися, отримати максимально якісну допомогу будь-яку, що стосується вашого зору. Василя Липківського, 16В, це адреса для того, щоб прийти. Запишіться, будь ласка, 0800-333-707, це номер телефону, безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, ви не раз приходили на ефіри з молодими лікарями очі клінік. От пам'ятаю, Настя Гриценко, здається, чи от якось прізвище. Це вчорашні інтерни,
1: разом,
0: тобто
1: так.
0: Тобто для клінічної бази вигідно взяти молодого лікаря, навчити і мати кваліфікованого спеціаліста, правильно?
1: Звичайно,
0: Я чого про це
1: Навчити,
0: запитую?
1: правильно навчити. Ви знаєте, от оптометрія, так? І до нас прийшла одна медсестра з однієї з відомих клінік. Вона там працює оптометристом. І оці курси, які кажуть, та ми найкращі, та ми найкращі. Один день курси, 2 дні курси, розумієте, за 2 дні навчити оптометрію неможливо. І вона каже, Боже, коли ми почали отак системно розповідати.

0: коли викладач сідає напроти неї і просто розуміє, який рівень знань у неї, і як треба наповнювати. Вона каже: Боже, я тепер зрозуміла, як правильно треба працювати. Через те оці всі реклами, вони не дають знань. Вони дають, що, ну, хто ходить, знаєте, щоб потусуватися, там послухати якихось артистів, які будуть виступати, скажімо, поїсти щось смачненьке. Але саме головне, це спіймати той напрямок, от посидіти на тих засіданнях і вийти з тим новим, чого ти не знав. От ти кайфуєш від цього, розумієте? І от ми, коли їдемо в Європу на конгреси, ну, у нас аспірантів, наприклад, на кафедрі 26. Ну, їм же треба давати теми дисертації. У нас немає там такого експериментального здоровенного інституту. У нас є інститут, але він має свої можливості, не для 26 людей. Ми повинні шукати тематики. І от коли ми чуємо якусь ідею, ми ж її не розказуємо нікому, а ми приїжджаємо сюди з тою ідеєю, робимо дослідження, дивимося, які первинні результати, чи це твоя ідея може реалізуватися, і ти тоді даєш своїм учням тематики. Так само, приїжджаючи на конференції, от зараз тільки закінчилась конференція дитячих офтальмологів України. Ми проводили прямо під Вінницею, там Батерфляй, такий комплекс із бомбосховищем. Ну, дуже добре. Ви знаєте, включаючи те, що навіть у нас вечеря була в такому шатрі, і було 200 дитячих офтальмологів з усієї України. Дівчата приїхали із Сум, саме їх бомбили там, розумієте, ми їх відпоювали там і шампанським, і чим завгодно. Ну, а що робити? Ви знаєте, коли приїхали людини, трусяться вони, розумієте? Тобто ми об'єдналися, і знаєте, коли всі разом співали «Червону калину», ой-ой-ой-ой-ой, яка це сила. І ви знаєте, на цій конференції було 100 доповідей, було 4 майстер-класи, і відомий офтальмолог, про що я хочу сказати, Синякіна Антоніта Степанівна, колись я зробив першу доповідь в своєму житті і схожу з Східець, і вона мені каже: присядьте біля мене, хто керівник вашої дисертації? Кажу: у мене немає керівника. Присядьте, ми вас запрошуємо в аспірантуру. Тобто, ви розумієте, треба показуватися, треба молоді не боятися. Ми показали нашого першого оптометриста Миколу. Він виступив по табличкам Hazel-K, це про перевірку гостроти зору у дітей. І Синякіна просто запалилася цією темою, каже: дивіться, є тема дисертації, а порівняйте, будь ласка, картинки з кільцями Ландольта і таке інше. І ми почали розвивати цю тематику, розумієте? І от що робити після косоокості? Прооперували косоокість, там ми цілу секцію зробили. Після першого разу, коли прооперували косоокість, треба прийняти рішення, чи треба робити другий етап операції, чи треба апаратне лікування, чи треба ботулотоксин, чи треба комбінувати. І от ми, оця тусня наша, розумієте, професійна, ми в кінці, оці кулуари, які в нас є, от там ми приходимо до висновку, ти ділишся цим. Так от, там були інтерни. Там були інтерни, наші інтерни ми взяли з Вінниці, 17 інтернів приїхало. Оце саме благодатні такі люди для всіх. Для нас, вчених, для практичної охорони здоров'я, для фірм, які щось пропонують. Вони ж ліцензовані, ці фірми, господи. Працюйте, тому що не секрет, що всі конференції в Україні проводяться за рахунок якоїсь виставки. Так,
1: так, давайте, от я тут зараз зрозуміла, що нам треба окремо провести ефір про те, як відбуваються офтальмологічні конференції.
0: Конференції,
1: бо
0: це
1: багато, да. Давайте повернемося, чому все-таки студентам, медикам варто обрати інтернатуру з офтальмології. І в самому кінці я вас запитаю, чому так, щоб ми підсумували. Але зараз хочу запитати, чи були у вашому житті інтерни, які приходили, які вчилися там 2 роки і потім казали ні? Або ви бачили, що ні?
0: Ні одного інтерна, ні, який би пішов представником фармакологічної фірми після офтальмології інтернатури, в мене немає такого досвіду на нашій кафедрі. Ви знаєте, ми їх якось розбираємо зразу. Ми бачимо, хто слабкіший, нічого страшного. Треба в діагностиці працювати. Діагностика – це складний момент, але там можна зазубрити, там можна вивчити, там можна алгоритм навчитися і прожити прекрасно, розумієте? Ви ж не думаєте, що всі прямо хочуть в операційну. Ті дівчата, які приходять, вони вже заміжні, вони вже влаштували особисте життя і таке інше. Вони хочуть мати, наприклад, лазер. Ну, я хочу сказати, що колись, може, років 5 тому назад, то на весілля дочці купляли в основному заможні батьки фаховий емульсифікатор, а не машину і не квартиру, розуміючи про те, що на фаховому емульсифікаторі, зроблячи там декілька тисяч оперативних втручань, можна заробити вже гроші і на квартиру, розумієте? І от тут ми їх запалюємо. Ну, завдання вчителя ж запалити, розумієте? І потім, Боже, як же це кайфово нам, викладачам, приїжджати в регіон, читати лекції, і коли оця дрібнота, яка стала вже професіоналами, відомими офтальмологами, до тебе підходить, обнімається, запитують, ділимося інформацією. Через те, бачите, інтерни з офтальмології, ну, точно можна за 2 роки вивчити основу спеціальності. За 2 роки можна. Чому? От дивіться, ну, терапевт, да, ну, що він бачить? Ну, діагностика тепер, там, УЗІ, таке інше, але рукою пальпація, да, і такий. А в нас все об'єктивно, в нас оптичні середовища.
1: Все автоматизовано тепер.
0: Автоматизоване, у нас штучний інтелект, у нас пише звернути лікарю увагу на те-то, бо там тонка сітківка, а там зміни такі-то, розумієте? Тобто, у нас дуже об'єктивна спеціальність, і вона... Ну, вона практично без крові, розумієте?
1: Це так.
0: Крім пластичної хірургії. Пластична хірургія – це зовсім інший напрямок офтальмології. У нас Оксана Васильівна Петренко займається цим. Це зараз війна, це зовсім інше. Тобто це збереження загального виду, це пластична хірургія, це окулопластика, це штучні протези і таке інше. Створення в 3D-моделювання – це на сьогоднішній день… Ми вже його не піднімаємо, тому що ми вже відпрацювали це. Ви знаєте, от хочу сказати, що це вже не дуже так рве. Спочатку це було дуже боляче, спочатку незвично, потім дуже боляче, а потім оце притупилося, да? І ти розумієш, що ти живеш от саме так. Ти знаєш, що сьогодні на прийомі в тебе буде 2-3 пацієнтів з війни, і ти знаєш, що вони до тебе, до професора прийшли, тому що це не первинна обробка, а вже щось зроблено, і вже чогось не вистачає пацієнту, і ти починаєш думати, що потрібно робити. У нас в областях не вистачає пластичних офтальмохірургів, це однозначно.
1: Та й в Києві їх не так і багато, давайте будемо чесними.
0: І в Києві
1: чесними.
0: Не вистачає, звичайно, тобто от це той напрямок, який треба розвивати. Нейроофтальмологія, наприклад, у нас дівчинка одна, коли ми проводили засідання в університеті Богомольця, я запитую, хто хоче бути інтерном офтальмологом? Вона каже, я хочу займатися нейроофтальмологією. Боже, як це класно. Чому?
1: Клас.
0: Тому що дуже рідко хто хоче займатися теоретичними напрямком, який дасть потім результат в лікуванні разом з нейрохірургами. Розумієте? І от це все, ну, у нас не було промахів у нас, якщо чесно, то я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чому? Тому що всі ці інтерни, вони зв'язані з нами. І ми кажемо їм, за вашу якість знань відповідаємо ми. Через те, у вас є складний пацієнт, телефонуйте. У вас є складний пацієнт, приїжджайте з ним. Давайте розберемося, і ви будете вже знати, як його вести і таке інше. Тобто, і от Інститут національний медуніверситет Богомольця провів такий ринок професій, так? Приїхали діти з шкіл всієї України. Я не знав, що таке буває. От я стояв і спочатку думав, хто це, да, так багато дітей. Вони співають, вони ходять, вони тусуються. Випускники медучилищ. І, звичайно, не діти приймають рішення, а підходили діти з мамами. І мами виясняли, що це за професія, оптометрія і офтальмологія. І тоді тільки мами починають думати, розумієте? І це повинно бути, ну, трошки не так. Діти повинні знати в школі, от, що вони хочуть. Розумієте, це дуже важливо профорієнтувати і в школі, і профорієнтувати вже в університеті, щоб в інтернатуру йти і думати про професію хоча б з 3-го курсу.
1: Так, Ідіть, будь ласка, в інтернатуру з офтальмології. Такий підсумок. Обіцяла у вас
0: поставити медичний університет Богомольця.
1: Імені Богомольця.
0: До нас на кафедру, так.
1: Да, будете, можливо, будете проходити цю інтернатуру на одній з клінічних баз Богомольця. Це очі клінік. А всім нашим слухачам, які мають проблеми зі зором і потребують допомоги, або просто на профілактичні огляди, завжди радимо прийти і стати пацієнтом очі клінік. 0800 333 707. Це телефон. І Василя Липківського, 16В, це адреса, куди, власне, доведеться, куди вам треба буде приїхати на огляд. Висококваліфіковані лікарі, найновіші технології, найкрутіше обладнання. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Сергію Олександровичу. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про анонсовані перевірки усіх ТЦК в Україні, черговий внесок до програми PURL, а також про те, які міста в Україні найбільше піклуються про безбар'єрність. Сили оборони не атакували автобус із білоруською дитячою футбольною командою на Брянщині. Як кажуть у Генштабі ЗСУ, в момент удару наших безпілотників не було у цьому регіоні. Через те, що росіяни не можуть досягти цілей на полі бою, Москва дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. ЗСУ б'ють виключно по законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільних, наголосили в командуванні. Міноборони перевірить усі ТЦК через випадки порушення прав людини та насилля щодо військовозобов'язаних. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік. З його слів, це категорично неприпустимо, особливо на п'ятий рік війни. Про підтримку. Латвія внесе ще 7 мільйонів євро до програми PURL. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс. Нагадаю, йдеться про ініціативу, завдяки якій партнери купують американську зброю для України. Зі слів Кулбергса, загалом Латвія внесла 24 мільйони євро у PURL. Саме завдяки цій програмі оборонці отримують більше 90% засобів протибалістичних ракет. І про валюту. Національний банк оголосив офіційний курс на четвер, 18 червня. Долар подорожчав на 2 копійки, новий курс – 44,80. Євро ж навпаки скинуло 1 копійку, ціна на завтра – 51,93. В обмінниках курс зазвичай трохи вищий. Громадяни, народжені після 91-го року на тимчасово окупованих територіях, можуть отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Про це повідомили в парламентському комітеті з питань прав людини. За це не треба буде платити. Документи оформлюватимуть у посольствах України за кордоном. Посвідчення діятиме 3 місяці і дозволить перетнути державний кордон для в'їзду на підконтрольну Україні територію. І на сам кінець, Львів очолив рейтинг безбар'єрності українських міст. Такі результати дослідження Мінрозвитку. До першої п'ятірки також увійшли Харків, Вінниця, Житомир і Полтава. Київ – 9-й. Найменш безбар'єрними містами, згідно з рейтингом, є Ужгород, Черкаси, Миколаїв, Івано-Франківськ та Херсон. У розрахунок брали наповнення мап безбар'єрності, середній відсоток доступних будівель і транспорту, готовність безбар'єрних маршрутів, а також фінансування безбар'єрності. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Усім вітання. Вітання з київської студії. І, власне, зараз цю секунду збірна України виграє другий сет в поєдинку проти Таїланду. Точніше, третій сет виграє 26-28 і стає рахунок 2-1 на користь нашої збірної. В цю секунду наші молодці 28-26. Круто. Тут ви пишете, тайки цікаві. Дійсно, вони цікаві, але... Зараз все прекрасно складається. І просто мені Орест буквально 5 хвилин тому сказав, якщо не виграють, то я не прийду. Знаєте, торги. Або дуже спізнюся. От, дійсно, емоційний поєдинок. І українки будуть продовжувати, друзі, боротися. Впродовж цієї години будемо стежити однозначно. Поставимо трансляцію, будемо вболівати. Підбивати підсумки якраз першого тижня волейбольної чоловічої ліги націй. Ну і зараз уже другий тиждень жіночий. Ось так він розпочинається. І дійсно є зараз певна звитяга, але ще не завершена. Ще треба повболівати. Тому, друзі, вмикайтеся. Для тих, хто з нами, то вмикайтеся паралельно, можете без звуку. І, власне, слухайте нас. Погнали, дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо з Північного мосту. Традиційна історія, як доїхати на лівий берег. І в порівнянні з минулими випусками маю сказати, що є в нас труднощі на проспекті Степана Бандери. Починається десь з Йорданської, туди до мосту Північного, потім на мосту. Далі, ну, ближче Схемолу все розвиднюється, скажімо так. Потім по Шухевича і далі доволі непогано можна їхати і по Нереди Бальзака, і по проспекту Червоної Калини. А Подільсько-Воскресенський мостовий, наче теж норм. Єдине, що бачу певні ускладнення на Подолі, це на Верхньому Валі, туди від Волоської до мосту. А сам міст ок, з'їзд теж норм. І їдемо собі в бік якраз Романа Шухевича, там все складається. А набережне шосе, є питання. Питання, друзі, до набережного шосе, туди далі, до набережного Хрещатицької, але не критично, якщо що, можна, в принципі, вважати проїзною ділянку. Давайте дивитися далі, що тут у нас є. Міст метро і міст Патона. Міст метро. На під'їзді до нього є певні ускладнення на набережному шосе біля Паркового, але не критичні, якщо що. Далі, туди до Дарниці є від Лівобережки до Дарниці, і потім, пам'ятаєте, від проспекту до Лісової у нас певні труднощі є. Мова йде при виїзді туди, якраз на Броварський, в напрямку Броварів можна їхати. Давайте дивитися, що на Патона. На Патона у нас є певні труднощі на під'їзді до нього. Безпосередньо, друзі, біля станції метро Звіринецька. І також далі по мосту певні ускладнення можливі. Проспект Соборності до Дарницької площі все прекрасно складається. Можна вважати проїзною цю ділянку. Міст Дарницький, давайте заглянемо, чи змінилась ситуація. Почуємось зовсім скоро.
4: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Друзі, 18 година 9 хвилин на студійному. Усім вітання. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Ще раз вітаємо.
12: Вітаємо, друзі, і радо запрошуємо до нас приєднуватися, тому що ми працюємо у прямому етері, як завжди. І у нас працює студійний вайбер, і номер його незмінний 098-009-9898. Ще раз повторю, раптом ви ще не знаєте, не записали. Повільно 098-009-9898. Це вайбер, сюди нам пишіть.
5: Ти знаєш, найкращі 50 гривень, які були вкладені в цю студію, це ось саме ось цей підказчик. На, який ставиться на торпеду, от, для номеру телефона. От, в нас це слугує на годиннику. Для тих, хто не знає нашу студію, в нас є оцей такий підказчик, який ставиться в машині, коли ви кудись виходите. Люди або там від руки пишуть, або безпосередньо ставиться така штучка, де можна накручувати циферки.
12: Та,
5: і, відповідно, це... підказчик такий.
12: Це дуже крутий, це, Вова, це ж ти придбав.
5: Все гривень.
12: Дуже помічний, особливо, коли ти зібрався у відпустку, а вона зірвалася. Пам'ятаєте, ми минулого тижня вам розповідали, як ми чудово підемо на 2 тижні. А ніт, ці 2 тижні переносяться, і ми підемо з...
5: Давай не будемо загадувати. Поки.
12: Давай, бо все так змінюється.
5: Підемо.
12: Що дійсно.
5: І, слава Богу, мабуть. Друзі, ми з вами паралельно будемо стежити за тим, що відбувається там. Там Оторис нам скаже, де відбувається. Ану, скажи, де відбувається поєдинок Таїланд-Україна? В Бангкоку відбувається? Нічого собі. То вони що, на домашній арені будуть грати? І грають на домашній арені. Нічого собі. Там, дійсно, багато всього. Ех, камера так і не запрацювала. Це дійсно так, я вам маю сказати. Наша камера просто зараз дивиться на мене, але вже не подає ніяких ознак життя. Все, вона вже не рухається. От дивиться просто, це вона втомилася, як колись Шулявський міст, пам'ятаєте? Що з мостом сталося? Він втомився. Друзі, подивимось, каже, пан Олег пише, насмішила, це вайбер, який читає лише Бузько, і то, коли очі не зайняті. Це вам усім натяк на те, що читайте вайбер, тому що ця комунікація, от Орест не дасть збрехати, комунікація з глядачами, слухачами дуже потрібна, правда? Так? Як ти вважаєш? Як аналітик.
13: Вважаю, що деякі слухачі дуже люблять, коли читають їхні повідомлення в ефірі, тому пишіть, Володимир Бузько читає всі повідомлення.
5: Не опускайся, давайте, трошки нижче треба. Друзі, ми з вами будемо обов'язково стежити за тим, що відбувається там, у Бангкоку. Там дійсно українки проводять доволі непоганий поєдинок. Україна-Таїланд в режимі реального часу, тому доєднуйтеся. Ми маємо кілька блоків і будемо говорити. Звісно ж, хотіли ще з Оленою про Трампа, ну, може, вже в 2-й годині поговоримо обов'язково про Трампа. І знаєте, що мені трапилося, що в нього знову напряму запитали, що чи він може визнати Путіна відповідальним за війну в Україні, і що він сказав, що ні, не хочу це коментувати, тому що я намагаюся це врегулювати, а такі заяви не полегшують справу, сказав Дональд Фредович журналістам. Ми рухаємося по темах. От, Оресте, тобі одразу на засипку, враховуючи те, що ми анонсували, що буде на вихідних в Сполучених Штатах. Це історія з побудовою майданчика, проведення UFC безпосередньо. Що?
13: Вже було.
5: Ну, на минулих вихідних. Минулі вихідні. Це, okay. це не анонс. Це якраз, я думав, що в тебе є якраз, ну, я ж, здається, я і в темах вказував, та вказував. Чи було це цікаво людям, бо ми напередодні з Оленою згадували, що Трамп підзасинав. Ну, він може собі дозволити в свій день народження, тобто в це свято робить, що хоче. Хоче спить, хоче організовує. Чи людям було це цікаво дивитися на ці поєдинки? Загалом, чи було якесь вимірювання?
13: Вимірювання чи... було, проте те, що дивить, що UFC чи їхні Ultimate Fighting в Сполучених Штатах дуже сильно люблять. Але воно не потрапило, скажи, не потрапило до топів. Да? Топів встановили новий рекорд, 19 мільйонів була аудиторія футбольного матчу. Сполучені Штати 4-1 кого не виграли, нагадайте мені, хто слідкує за футболом.
5: У Парагваї?
13: Парагваї це був новий рекорд, вони так хитро це сказали, англомовного футбольної трансляції на території Сполучених Штатів. Тобто ще жоден футбольний матч, де були англійською мовою коментарі, в Сполучених Штатах не набрав вищого рейтингу.
5: Ну, можна сказати, що вони переключились. Пам'ятаєш, минулого тижня ми говорили, що з фіналу NBA, який закінчився, та?
13: Це був шок і це для нашої аудиторії, коли я казав, що Сан-Антоніо точно переможе, щоб Нью-Йорк заробив багато грошей, вони взяли і вирішили не заробити багато грошей, тому це було сенсаційно. Але для контраста 26 мільйонів була аудиторія фіналу проти 19 мільйонів матчі США-Парагвай. Тому, в принципі, ну, НБА перемагало.
5: Перемагало, тут треба додати, дійсно, це був вирішальний поєдинок. Для Сполучених Штатів це перший зараз на чемпіонаті світу. І мені видається, через цей результат зараз наступний показник, коли Сполучені Штати будуть грати другий поєдинок, де вони зможуть вже, в принципі, собі забезпечити вихід в плей-офф, буде більша цифра. Будемо стежити, якщо в тебе будуть такі цифри, там а через тиждень. Треба дивитися, чесно кажучи, хто там в них
13: там
5: групі.
13: Там три нічії, правильно? Всі, ні,
5: як,
13: Америка стала лідером,
5: як,
13: та
5: три нічії. Якщо?
13: Ну, все може бути, це ж знаєш, це ж футбол американський. До речі, так, що...
5: Три нічії в групі, де чотири команди.
13: Так.
5: Ну, ти шикарний просто.
13: Для контрасту також на цьому тижні закінчилась фінальна серія НХЛ, де Кароліна виграла в Лас-Вегаса. Там показники поскромніші, там 8 мільйонів була аудиторія останньої гри фінальної, тому, власне, так, аудиторія звільнилась. І Сполучені Штати, скоріше все, готувалися до того, так, що цікавіша система буде, коли всі види спорту підуть на відпочинок і залишиться тільки... Чемпіонат світу з футболу.
5: Є вже інформація, та подивився, я згадав навіть. Насправді завтра, що в нас завтра четвер, а в п'ятницю вони будуть грати проти Австралії, яка теж виграла свій перший поєдинок проти збірної Туреччини. Тобто зустрінуться два лідери. Команда, яка виграла 4-1, і команда, яка виграла 2-0, Австралія проти Сполучених Штатів. Думаю, що буде класний футбол. Мені просто зайшов футбол збірної Сполучених Штатів. Він дуже такий емоційний, динамічний, драйвовий і результативний. Це те, що людям подобається. І нам показали дуже багато зірок на цьому поєдинку. І що найцікавіше, до речі, камера запрацювала. Давай, десь сюди. Десь посередині стало, щоб нікому не було образливо. Показали, знаєш що? Я не знаю, як це комунікувалося там в Сполучених Штатах, чи це якась видумка була, що це було? Ти бачив цю історію з картинкою, де, мовляв, там зірки, та? І, наскільки я зрозумів, було згенеровано фотографію, що, мовляв, зображені там дві акторки для фільмів для дорослих. От, і саме їх показали, і, мовляв, це навіть розійшлося тут. От люди коментували і намагалися з'ясувати, а хто це. І так обговорювали це, і не називали їхніх імен, але, типу, всі розуміли, що це дівчата, які там знімаються, власне.
13: Інша думка в мене була, знаєш, що зараз взриває Сполучені Штати медійно. Це зараз є дискусія, не знаю, чи слідкували ми, що і Вацько наш улюблений, і інші там експерти футбольного і колофутбольного світу звинувачують, що його дуже погано показує футбол. І студії навколо футболу. В Сполучених Штатах Fox, який є транслятором, вони взірвали американський ринок тим, що запросили Златана Ібрагімовича одним з топових коментаторів. І зараз він ходить по всіх шоу. Від нього, ну, відбою немає. Він став, типу, знаєш, скажімо, американською суперзіркою. Його експлуатує Fox у всіх можливих форматах. І, власне, оцей от чемпіонат світу з футболу, він не знає, що в Сполучених Штатах буде більше чемпіонат світу з футболу, чи Златан і його всі медійні прояви, так? Тобто він і дає і там інтерв'ю, і сам інтерв'ю, і всіх іграх грає їхніх, і сам футбол коментує, тому, знаєш, це такий чемпіонат світу імені Златана. Тобто в той час, коли Месі забиває голи, Златан контролює всі мікрофони на Фоксі в Сполучених Штатах.
5: Додам з приводу якраз цього пана, який ще й дуже гарно вміє різними єдиноборствами займатися. А він взяв участь у рекламі. Я думаю, що на початку червня ти бачив рекламу Найка, яка залучила дуже багато топів, і вона виявилася дійсно прикольною такою. З приводу реклами давай трошки поговоримо. Ми минулого тижня почали досліджувати цю тему, Орес зайнявся більш ґрунтовно. Історія з тим, що мене прямо стригерила, і мені це не подобається, і я не хочу, щоб це було, знаєш, щоб це прижилося і було. Прямо мені це неприємно. Для мене це мінус для футболу. Я от коли починав людей агітувати дивитися, я не знав, що буде ось ця перерва, на 3 хвилини, до речі, в деяких поєдинках вона є меншою. Не знаю чому, бо інколи це прям довго триває. А от вчора цікавий був момент у матчі Франція-Сенегал. Вони катали десь 4 чи 5 хвилин в тому відтинку де мала бути ця перерва, але м'яч не виходив, не порушувались правила, вони катали там 27-ма хвилина, 28-ма. От уяви, якщо ну, от не буде виходити, не буде порушень, тобто може бути і на 30-й хвилині, і тільки коли от виходить м'яч або зупиняється гра, тоді дається ця, власне, гідратація та відпочинок. Що ти в цій ситуації побачив і дослідив, як в інших країнах?
13: О, ну, давай почнемо з того. Так, що там має бути не раніше 23-ї хвилини. Ми з Володимиром Бузько на попередньому ефірі обговорювали, що ці комерційні паузи, як би їх називали, вони є в тих видах спорту, де секундомір зупиняється. З того, що говорять глядачі, пишуть навіть американські медіа, коли починається hydration break, це пауза на водопій, водопіння, називаємо це, напевно, в українському історії, годинник продовжує йти. Тому що в футболі, як пам'ятаєте, час не чистий, він собі так 45 хвилин, плюс-мінус, скільки завгодно часу додасть арбітер. А тут у нас є повноцінна зупинка гри, і це тягне нас до того, що, власне, футбол, там, говорять про це, зміниться правила, можливо, ми коли-небудь побачимо футбол, який буде гратися як гандбол, як буде гратися як інші види спорту, де секундомір зупиняється на такі довгі паузи. Можливо. І дійсно, після 23 хвилини, я колись свій час в хокеї, коли тільки з'явилися комерційні брейки, на одному з телеканалів я от сидів в ефірці і казав, коли запускати рекламу, щоб вона не перекрилась. Тому в хокеї там дійсно є чіткі правила, що коли вилучення гравця, не можна робити комерційний брейк, тому що команда тоді умовно отримує додаткову перерву і не буде грати 5 на 4. Коли прокидання не можна ставити комерційний брейк. В футболі це така історія, де вони ще це не продумали. І не здивуюся, якщо в якийсь час там після 23-ї суддя, знаєш, буде просто свистіти, типу стоять, і буде вкидування м'яча, знаєш, це спірний м'яч, тому що в 23 там, не знаю, треба піти на hydration break, і вона має бути між 23-ю і 25-ю хвилиною. Тобто, якщо до 25-ї хвилини м'яч не вийде, то судді треба буде втручатися і зупиняти гру.
5: Ти знаєш, я просто проти, щоб це називалося перервою на попити водички, тому що є питання, пам'ятаємо, коли було дуже спекотно і нам на минулому чемпіонаті дійсно влаштовували цю перерву, то була причина.
13: Була природня.
5: Так, плюс 30, а зараз є поєдинки, де температура плюс 22. От тобі геть не треба зупинятися, щоб, власне, попити цієї водички. Це просто як перерва і тайм-аут. От зараз ми дивимося паралельно волейбол. Друзі, у нас в четвертому сеті збірна України поступається 10-11. І, можливо, зараз буде 11-11. Це чудово, 11-11. І от, власне, це мене бентежить, чесно кажучи.
13: Ну, ти просто, бачите, пристав до слова hydration break, це неправильно, да? Вони хотіли так
5: обманути. Окей,
13: це
5: просто
13: комерційна перерва. Звісно, що на рано чи пізно буде називатись комерційною перервою. З іншого боку, ти, напевно, бачив, норвежці привезли з собою такі прикольні пінжачки, ти не бачив? Норвежці в hydration break не вдівають такі, ну, льодожилети, які повністю так охолоджуються, вони вдівають усі, знаєш, камізельки, які їх охолоджують повністю, тому hydration break – це не завжди про попити, це інколи про охолодитись. І з іншого боку, коли американці придумали, хто тобі сказав, що hydration break для футболістів? Це перерва на водопій для глядачів, що ти пішов, налив собі, випив, оці три хвилини.
5: Ні,
13: вони...
5: мені згадується тоді арбітр, який показує, так, знаєш, зараз
13: немає. Так, це красивий знак, так.
5: Він показує таким знаком, як...
13: Всі на кухню наливати стакани,
5: так? Та, як от колега мені сьогодні показував в магазині теж так, от такий жест. І тут як ви зрозумієте?
13: Але є багато країн, які використовують цю перерву, тому що зрозуміло, там, умовно, в... З того, що я помітив, я там промоніторив дуже багато каналів, я в свій час дуже любив, знаєш, налаштовувати багато різних каналів, як не показують. Країни, команди, яких беруть участь на чемпіонаті, там Чехія, не знаю, та ж сама Норвегія, Франція, Німеччина, вони в Hydration Break ставлять рекламу.
5: Так.
13: Польща, ну, вони ці три хвилини використовують, там деякі ролики повторюються, ну, в середньому там 5-6 роликів встигають показати.
5: Так, як у нас, типу, там.
13: Скоріше за все, навіть якщо подивитись, мені здається, що там два ролика вони спонсорських, тобто навіть гроші йдуть глобально через FIFA, не через місцевого мовника.
5: Це умовно лейс якийсь, та? Там, да, типу загальний.
13: Ось, з іншого боку є Польща, де суспільний їхній мовник, ТВП показує футбол, і в них ці hydration breaks, комерційні блоки, не заповнені рекламою. І це, скоріше за все, пов'язано з тим, що це не рішення мовника як такого, оскільки Польща не взяла участь в чемпіонаті, вона не відібралась і нема попиту на цю історію. Тому, умовно, ти можеш мати ці три хвилини, але щоб ці три хвилини заповнити рекламою, тобі треба, щоб цю рекламу хтось хотів купити. І якщо в Польщі збірна не бере участь, то в тебе попит суттєво-суттєво менший, так само, як в Україні. Зараз цифри перегляду надзвичайно низькі, це чемпіонат світу, який дивляться найгірше за всю історію, тобто так мало глядачів не було в жодного чемпіонату світу.
5: Давай про цифри поговоримо обов'язково. Я просто зараз тебе запитаю, чим можуть люди вплинути на те, щоб ми цього не бачили? От якось можна От як прокомунікувати з цими платформами? Чи вони, побачивши цифри, про які ти зараз кажеш, будуть робити висновки?
13: Дивись, тут єдиний, хто в цьому зацікавлений, це рекламодавці, тому що ми почали з Польщі. Якщо не буде попиту, то мовники цю перерву, ну, наприклад, в нашому випадку це Мегухо, йому не буде кого показувати, кого з рекламодавців, тому ти рано чи пізно вийдеш і будеш показувати стадіон. Є варіант точно, багато хто бачив, як показують бокс. В боксі, коли є оця, скажи, скільки на хвилина між цими між раундами.
5: А хвилина між.
13: Цю хвилину в тебе з'являється рекламний ролик, але тобі в куточку або пополам все рівно продовжують показувати майданчик. Тому не здивуюсь, якщо в еволюції цього чемпіонату, тому що дуже багато матчів залишилось, там близько 90 чи більше матчів, еволюція йде до того, що тобі в Hydration Blake все рівно якусь частину екрану будуть залишати, показувати, що відбувається на футбольному полі.
5: Це треба було зробити, це певний вихід з ситуації, тому що ну не хочу 6 реклам дивитись, от уже другий тиждень ми про це говоримо, і попереду ще кілька тижнів, і ми далі будемо це дивитися. Те, що ми говорили минулого тижня, пам'ятаєш, що ми будемо знати послідовність. Я вже знаю послідовність усіх 6 реклам, і майже в кожному поєдинку вони ідентичні. Тобто послідовність, пам'ятаєш, ти казав, що буде помилка, якщо вони будуть так іти, а вони так йдуть.
13: Це означає про те, що зараз немає великого попиту, да? Що у тебе сформувався цей пул, його показують, тому що нема черги і нема кому родуватися. Про те, що всі паузи вони не популярні серед рекламодавців.
5: Можливо, в чвертьфіналі, ну, тобто в плей-офі, там 1/8, 1/4, 1/2, там можливо буде якась інша градація, можливо буде два більші, знаєш, і більше грошей. Але враховуючи те, що ти сказав, що цифри низькі, давай поговоримо про ці цифри. Які вони? Що це за низькі цифри? І, власне, якщо ти можеш злити своє джерело, то зливай. Що це? Де ти береш цифри від Мегаго?
13: Пам'ятаєте, да, що ми багато говорили клубу УПЛ про глядачів УПЛ, але УПЛ відрізняється від того, що його можна подивитися у всіх платформах, його можна подивитися у всіх майже у всіх кабельних операторів, якісь там одиниці його не включають, то чемпіонат від футболу, який зараз є, ми можемо один футбольний поєдинок з 6, здається, чи там з 5 подивитися на каналі Мегаспорт, який доступний в кабельних мережах, доступний в Т2, і недоступний у всіх ті опонентів, тільки у Мего доступний, і, власне, аудиторія, яка може подивитися футбол, у нас суттєво менше, ніж ми знали раніше. Тобто, якщо середня аудиторія матчу УПЛ було близько 110 тисяч, то зараз середня аудиторія тих матчів, які не показуються на загальному каналі, вона в середньому близько 30 тисяч. Тобто десь 100 проти 30, десь 30-35 тисяч, не враховуючи піратів, є ж там піратське дивлення, його важко виміряти, воно присутнє, але не таке велике. То зараз от тільки такі, скажіть, гурмани, як Володимир Бузько,
5: Євген Воронков.
13: Як Євген Воронков, який не спить інколи, можуть на цей матч потрапити, і то, напевно, на ті матчі, які не транслюються вночі. Матчі, які транслюються вночі, вони взагалі збирають аудиторію близько 20 тисяч.
5: От як сьогодні можна було не подивитися поєдинок, де, хочеться сказати, Марадона, але все ж таки Месі, друзі, де Месі забив тричі і робив це настільки витончено, а Слот 4:06. Скажи, от тут і наші слухачі питають, вони висловлюють свою думку, що, можливо, якраз зміна оцього перегляду, кількості переглядів, вона якраз через те, що слоти,
13: ну, час, звісно,
5: вони нестабільні і вони різні.
13: Дивись,
5: прям.
13: Слоти стабільні. Слоти одинакові.
5: А те, що говорив Вацько?
13: Вацько він завжди говорить, що в нього в WhatsApp.
5: Що в нього не так?
13: В нього все так, але слоти всі однакові.
5: Ну ні, там є різні. Ні. От давай, ти ні, поки говори, я зараз подивлюсь.
13: Дивись, слоти не всі однакові. Тому що таке слот? Володимир Бурсько, колись, пам'ятаєте, в ефірі розказував, що слот – це така умовна одиниця, яка не зовсім прив'язана до часу, вона прив'язана до місця ефірної сітки. А Америка має скільки часових поясів?
5: Дивись, окей.
13: Скільки часових поясів має Сполучені
5: Штати? Я не знаю, скільки.
13: Воронков знає.
5: Ну, багато, насправді.
13: Чотири.
5: Дивись. Хорошо. Добре, давай так, щоб одразу оперювати.
13: Не час називай, а слот, давай.
5: Ні, так дивись.
13: Ні, слот називай, давай.
5: Ні, дивись.
13: Добре, скажи час, я переведу в слот. Давай, поїхали.
5: Я розуміння
13: давай,
5: тобі.
13: Давай, кажи час. Кажем час. Слухачі, слухаємо час від Володимира Бузька. Слухаємо час.
5: Так, чекайте, дивіться, зараз я поясню. Орест перед тим їв щось солодке, в нього зараз рівень цукру підскочив.
13: Називай час.
5: Завівся. Поясню, час. Дивись, пояснюю, дивись.
13: Час,
5: сьогодні,
13: кажу.
5: Перша година ночі.
13: Так.
5: Четверта година ночі.
13: Ні, як час, кажу, перша година ночі, де грає хто?
5: Ні, так я тобі пояснюю.
13: Добре, перша година ночі на якому стадіоні грає?
5: Перша година, послухай мене, послухай, перша година, четверта година. Зараз 20-та, 23-я. І далі ми йдемо. Друга година ночі, п'ята година
13: добре,
5: ночі.
13: Стадіони, називай 19. Стадіони. Тут дуже важливо, що ти стадіон називав.
5: Яка різниця?
13: Дивись, тому що 4 часових пояса.
5: Окей.
13: І коли ти купуєш квиток, то, наприклад, матчі в Нью-Йорку, у тебе в квитку буде написано 19:00. Коли ти купуєш матч на стадіон в Лос-Анджелесі, у тебе в квитку буде написано 19:00. І то одинаковий слот 19:00. Тільки 19:00 в Нью-Йорку буде наша 7-ма ранку, а 19:00 в Каліфорнії буде наша 5-та ранку. Тому формально в 5 у них, і в 7 ранку в них одинаковий слот, тому що американці вирішили не адаптувати часові пояси.
14: От, так в цьому і ж проблема, розумієш?
13: Але слоти однакові, тому окей. Для нас воно здається, що час різний, але формально це всі матчі, які на білеті написано там 19:00.
14: Так, тобто, це питання
13: тобто, до білети них. Є трьохчасові білети, але в нас вони всі в різний час, тому що Америка це, напевно, перша країна, в якій, ну, в Росії вони, напевно, всі грали в одному часовому поясі плюс-мінус. Американці вирішили не адаптувати. Вони сказали, що в Нью-Йорку 19. І в Лос-Анджелесі 19, щоб всі були умовно в рівних умовах. А насправді в Нью-Йорку 19, це в Лос-Анджелесі буде мінус 4 години, це буде, скажімо, там 17 чи 16. Да? Тобто вони так зробили не адаптацію часових поясів.
14: Це про те, що це є проблема, як на мене. І от те, що говорив Вацько, хто дивився.
13: Для глядачів в Європі це супер проблема, ну, тому що ти в голові не розумієш, коли що грається. Для формальності це чемпіонат світу, де всі матчі відбуваються в трьох слотах.
14: Для розуміння і мені це незручно. Я починаю розуміти, що от воно так стрибає, в тебе немає чіткого. Ну, не знаю, Вацька там ще й по половинках десь було, він говорив, що півтретє, можливо, там якось затягувалися початки, я цього не помітив, не знаю. Але все по нулях, все нормально, типу з нулями все ок.
13: Півтретій буде, коли знаєш, коли будуть спарані тури. В третьому турі їм треба підібрати там інші, тому там з'являється багато півтретіх, там може бути півтретій, півчетвертий. І тут вже нарешті ми дізнаємося, коли слоти зійдуться, тому що не можна грати в різний слот, тому там Нью-Йорк і, не знаю, і Техас, Х'юстон. І будуть і Х'юстон, да, будуть починатися в один час, тому що ну, мають матчі початися в один час. Але в різних слотах тоді буде, розумієш?
14: Друзі, будемо стежити. Бачите, як ми сьогодні докопалися до ось таких часових глибин. Рухаємося далі. Попереду в нас випуск новин, а ви продовжите стежити за тим, що відбувається у Бангкоку. Там збірна України грає проти Таїланду 18-17. На жаль, на користь Таїланду. Стежимо. Рухаємося далі. Новини на Київ.ФМ.
15: Слухай Київ. 98. Києва.
16: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Підрозділи медичної евакуації додатково посилять бронетранспортом, а також сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Паралельно у війську вдосконалюють підготовку бійців із тактичної медицини. На БЗВП відповідне навчання збільшили до 40 годин. Крім того, у війську мають посилити профілактику захворюваності та раннього виявлення проблем зі здоров'ям. Далі про підтримку. У Києві відкрили перший в Україні комунальний заклад підтримки та супроводу переселенців, біженців та шукачів захисту. На базі інтеграційного хабу можна отримати юридичну та психологічну підтримки, консультації щодо роботи та державних програм допомоги. Кожен відвідувач матиме соціального менеджера. Крім того, у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та підтримувати зв'язок зі своїми мешканцями. А тепер про співпрацю. Україна та Франція запускають грантову програму Brave France для спільного створення безпілотних ракетних та ППО систем. За повідомленням Міноборони, сторони сформували спільний бюджет у 20 мільйонів євро. Перші конкурси для компаній стартують у вересні. Ефективність розробок перевірятимуть під час реальних бойових застосувань. І на сам кінець про футбол. Визначились суперники українських клубів ЛНЗ та Полісся в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. ЛНЗ зіграє із бельгійським Гентом, Полісся зустрінеться із данським Копенгагеном. Матчі пройдуть 23 та 30 липня. До слова, у першому раунді Ліги Європи Динамо зіграє із румунським клубом Університатя. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
15: Дорожня хроніка.
14: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному годиннику. Відіб'ємося ще, власне, від новини про футбол. Оресте теж вмикайся. А от історія з тим, що київське «Динамо» дійсно отримала суперника, грецький «ПАОК». І що цікаво, на початку цього тижня ми з Євгеном Воронковим про це говорили багато. От якось так вже сталося, що він зацікавився цією темою, саме грецької команди «ПАОК». І таке враження, що ми наврочили, що буде ця команда. Маємо розуміти, що це Ліга Європи і київське «Динамо» у випадку поразки
5: Що?
17: Для неї ще треба пройти першу.
5: Так, ще треба університетю пройти з румунську. От, знаючи київське «Динамо» і його стан, я не впевнений, що все буде так супер очевидно. Єдине, що мене в цьому бентежить, це те, що поєдинки вже будуть 9 липня. Тобто ще під час чемпіонату світу вже київське «Динамо» буде вриватися. От уяви собі.
13: Ну, перший тур не того і перший. Старіше ми взагалі не знали, коли перший тур починався. Воно, здається, були варіанти, коли
5: в червні.
13: Кваліфікаційні тури в червні ще починалися. Так,
5: да, було таке раніше. Друзі, пряма трансляція триває. Збірна України, наша дівчатка, зараз якраз такі хайлайти показують, коли наші забувають, їхній тренер дуже емоційно реагує. Ну і зараз відновлюється гра, там 20-21. Хоча зараз ми на подачі. Федик, подивимося, будемо стежити прямо в режимі реального часу. Сподіваємося, що під час цієї години, що поєдинок буде завершено, а це означатиме, що буде 3-1. Хотілось би, бо...
13: Рейтингові очки впливають на потрапляння на Олімпійські ігри.
5: Так? От, бачиш, про очки і про бали я обіцяв, що Орест розкаже якраз по завершенню дорожньої хроніки. Ну, а ми поки перенесемося і подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Отож, друзі, Берестейський проспект, з нього почнемо. В половинці, як правило, ми про це говоримо. Дорожні транспортні пригоди там є. Зараз скажу, де саме. Біля станції метро Берестейська одна дорожня транспортна пригода. Далі туди, біля вулиці Мрії, за Нивками, ще одна. А відповідно, впливається на трафік. На виїзді теж є ускладнення. Починаються від ставків номер 14 та номер 15. Тягнемося в бік вулиці Брони Києва. Там може бути складно. І також в районі Стоянки. Там легше. Там можна, в принципі, вважати проїзною ділянку. А в зворотньому напрямку при заїзді в місто немає жодних ускладнень. Це тільки в нас зраночку буває, якраз при заїзді. Завтра зранку о 8:05 обов'язково туди заглянемо, подивимося, що там буде відбуватися. А дивимося, що тут цікавого є на кільцевій дорозі. Маю сказати, що від Одеської площі туди далі до Трублеїні доведеться тягнутися, мало не по всій довжині від Одеської площі. А при доїзді до Одеської площі з боку академіка Заболотного норм. Єдине, що від столички там от такий шматочок, поворот біля арт-молу, можуть бути певні труднощі. Тут наші слухачі пишуть, ну хоч «Динамо» не серед ночі буде грати, то добре. Це правда. Тут уже звичний для Європи слот. 20-22, все нормально. Ну, знаєш, про чемпіонат світу, якщо в слоті 20-22-23, норм, можна дивитися. Ну, 23 трішки важкуватий. От сьогоднішній слот, про який ми говоримо, це збірна Англії проти збірної Хорватії, важко, тому що це перша година буде, і це, типу, не можна подивитися десь на загал, це треба дивитися тільки вдома, от, або в гостях, де вас чекають. Бо якщо ви не бажаний гість, то таке задоволення буде. Думаю, йди вже, комендантська година. От, а це буде посередині поєдинку. Ну що ж, друзі, ми продовжимо стежити зараз, буквально після рекламного блоку, про бали, про місця, про волейбол поговоримо далі.

0: Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, «Картина дня» триває. Олена Острова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Орес Білоскурський, як він каже, традиційний гість у нас щотижня. Орест, і у нас мухи літають. Чи це не мухи? Що це таке? Як вивести ці мошки, які літають в студії? Я вчора, до речі, друзі, бачите, ми всім ділимося. Я знайшов, думав, що це осередок їхнього життя. І я цей осередок виніс на вулицю. Це два такі вазони. Один з них це...
3: Тут чи вдома?
2: А тут, там, в сусідній кімнаті. Та, і, власне, як ж називається? Фікус. Фікус Бенджамена, мені сьогодні сказали, що саме так це називається. Я його виніс, стало менше, але все одно літає. Друзі, ваші думки на студійний вайбер, номер його 098-009-9898. Як цього позбутися? Бо в нас, знаєте, є колекція шаликів, є версія, що це міль, от, бо і міль літати мала би, але вона дуже схожа на неї. Оце. Про волейбол наші вже програли, мабуть, так?
3: 2-2 зараз по сетам, ми йдемо 2-2. В тайбрейк.
2: Розкажи про бали, про місця. Що нам це дає, перемога і загалом, скільки балів ще можна взяти?
3: Ну, оскільки ми зараз на таймбрейці, бали в рейтингу збірних даються в залежності від рахунку. 3-0 більше балів, 3-1 менше балів, 3-2 дуже мало балів, тому що ми зараз 16-ті в рейтингу. Тайці, вони 24-ті в рейтингу, тому зрозуміло, як працює рейтингова система. Якщо вони над нами здобують перемогу, це менш очікувана подія, тому вони отримують 3 плюс бала вже в п'ятому сеті в тайбрейці. Якщо ми програємо, то в нас ці 3 бала заберуть. Ну, тайбрейк.
2: А скільки ми здобудемо?
3: 3. Це зеркальна історія. Тобто бали вони ні звідки не беруть і нікуди не зникають. Ти просто в одної команди віднімається, інший додається. Воно таке зеркальне. Тобто в нас 3 бала можуть забрати. Ми ще 3 бали можемо зберегти собі. Чому бали важливо? Тому що на Олімпійські ігри відбір відбувається як? Там є 5 найсильніших команд, є чемпіони континенту, і потім добір відбувається за рейтингами. Тому якщо команда має високий рейтинг, ми зараз 16-ті в рейтингу, тому 16-те місце воно не прохідне, тому кваліфікуватись на Олімпійські ігри навіть в 28-му році з таким рейтингом буде дуже важко. Чому добре, що ми потрапили в Лігу Націй? Тому що в Лігі Націй можна заробляти ці рейтинги, да? Тому що, наприклад, ті команди, які не потрапили у 18-ку Лігу Націй, їм, власне, мало що робити. Є там така золота ліга в Європі, азійські країни грають, але нема місця, де можна ці рейтинги заробляти. Да? Тому, якщо ти за межами топ-18, то ти такий собі там за межами топ-18 і плаваєш. Якщо ти потрапляєш в Лігу Націй, то ти кожен тиждень 4 гри з сильними суперницями, і при успішному розвитку подій ти можеш ці бали набирати. Ми, жіноча збірна, почала свій шлях в Лізі Націй з 190 рейтингових балів. Після першого тижня нас їх стало 192. Тому, власне, ну, не сильно допомогло, тому що у нас дві поразки, де ми втратили 3 з копійками. Ми програли суперсильній команді нагадаю, нікому ми програли.
2: Я якраз дивлюся, ми програли США. Програли.
3: Ми програли суперсильній команді.
2: Японії і Франції.
3: Так, і для нас поразка, розумієте, чим сильнішій команді ми програємо, тим менший штраф. Тому наша поразка Японії насправді нам дала аж мінус 0,3. Тому ніхто не очікував, що ми в Японії переможемо.
2: А в США теж...
3: Три.
2: Четверте місце США зараз.
3: США у нас, типу, ми програли їм 3-0, да? Тобто з японцями ми програли 1-3, тобто ми взяли цей один сет, і він нам допоміг оці бали зберегти. Якщо ми програли 0-3, ми б більше балів втратили. А з іншого боку, в нас була гра з Німеччиною.
2: А як ми там здобули там 12 балів, говорили про це? Як можна здобути 12 балів з командою, яка тож на 13-му місці знаходиться?
3: 3-0.
2: 3-0, і
3: 3-0
2: це 12
3: дало
2: балів?
3: Нам 12 балів, так.
2: І дало?
3: Ну, ми зараз граємо 2-2, ми ж 3-0 не перемогли.
2: Ні, в Німеччині.
3: В Німеччині ми б забули, тому що в Німеччині ми виграли 3-2. 3-2 ми виграли в Німеччині. Так. І вигравши у Німеччині 3-2, ми отримали 9 балів. Тобто, не дивлячись на те, що 3-2, ми отримали плюс 9. Уяви собі, що якщо ми виграли 3-0, це було б 18 балів плюс-мінус, і це був би хороший такий стимул. А так, за рахунок того, що ми в Німеччині виграли, взяли 9 балів. Ми програли Сполученим Штатам, віддали 3 бали, ми програли Франції, віддали 3 бали. Ну, матч з Японією, він типу нульовий, тому ми вийшли у цих умовних плюс 2 бали, поки що в Лізі Націй. І зараз, якщо ми програємо тайцям, щоб не хотілося вірити, ми будемо вже в мінусі. Тобто ми будемо мати менше балів в цій Лізі Націй, ніж ми з ними прийшли. Так? Тому не хочеться програвати зараз на таймбресі. Ти, напевно, що дивишся картинку, скажи там 2-2, 3-2, хто вийшов вперед.
2: А я не скажу тобі.
3: Угу.
2: Ні, насправді все чудово. Все чудово. Станом на зараз 4-0 на тайбрейку.
3: Тайбрейк. Тут було, скажи, хто не дивився і хто любить дивитися в записі, третій сет, це було щось надзвичайне. Ми з рахунку 12-6 відігралися і 28-26 виграли. Тобто це було щось таке емоційне яскраве.
2: Я казав людям, що я заходив, Орест мені сказав, якщо що не виграю, не виграю, то я не прийду.
3: Було таке, тому в волейболі є така історія, вона слідкується, якщо довгий розіграш, а там був довгий розіграш, Манзій порахував, що він з півтора хвилини тривав, ще насправді він секунд 45-50 тривав, але він був дуже довгий. М'яч вертався туди-сюди, і той, хто виграє цей розіграш, отримує такий в волейболі, знаєш, фантастичний адреналіновий буст такий, так, і ми його виграли. І після цього нам пішло, і ми почали відіграватись. Володимир Бузько показує, що типу схоже на 5-0 стало, так?
2: 5-0, а ота.
3: Хто подає нуть, а?
2: Зараз подивимося. Ну, це чудово, слухай. Початок тайбрейку просто геніальний. Міленко все.
3: Капітан, речі, на то він і капітан.
2: Міленко сьогодні гарно виглядає. Скажи мені, будь ласка, цей тиждень, що нас ще чекає?
3: І у нас суперскладні матчі. Тому
2: і до чоловіків підемо.
3: Підемо до чоловіків. Тайландцями у нас цей матч важливий, тому що з тайками. Тому що ми боремось насправді в жіночій секції, ми боремося за виживання. У нас зараз 15 місце, одна перемога, три поразки. В тайців 0 перемог, але дві поразки на таймбреку. Це як в хокеї, за поразки на таймбреці дають по одному очку. Тому ми боремося, власне, з тайцями, з Домініканською республікою за те, щоб залишитись в еліті.
2: 6-0,
3: каже Володимир. Це

0: Полячки вони на п'ятому місці. Не дивлячись на те, що у нас тренер поляк, не думаю, що у нас є шанси проти Польщі, але це Ліга Націй, все можливо, якщо буде хороший настрій. Хотілося б не програти 3-0, тому що, пам'ятаєте, для нас рейтинги вони важливі, тому що це якась така віддалена перспектива потрапити на Олімпійські ігри.
1: Після 6-1.
0: 6-1, тут зняли з подачі Міленко, напевно, так.
1: Бачиш, тут люди пишуть, так, Орест упереджений, бачите?
0: Ну, зовсім не упереджений.
1: Друзі, немає тієї сторони, де немає кому надати слово, щоб захистити. Але така історія.
0: Якщо... Після Польщі, та. Після Польщі, розказ, після Польщі, ну, я не думаю, що ми в поляків зможемо виграти, вони п'ятак. Після Польщі такий собі, знаєш, 50-50 матч. З Нідерландками у нас можуть бути теоретично шанси, ну, невеликі. І потім суперфантастична відповідальна гра з болгарками, тому що гра з болгарками – це та ж сама команда, яка і не ми боремося за збереження оцього місця в суперлізі нації. Тому ми приїхали точно виграти в Таїландів, наша задача була, і наша задача виграти в Болгарії. Це буде 100% реалізація. Все, що понад цього, це буде вже перевиконання плану. Тому тайбрейк з поляками – це фантастично, тайбрейк з Нідерландками – це фантастично, але дві перемоги – це той мінімум, за яким ми приїхали в Бангкок.
1: Тоді я додам часу, коли саме це треба робити. Якщо ти говориш про поляк, то мова йде про 18 число. 18 це завтра, друзі, 13:00. Далі Нідерландки це 19 число, себто в п'ятницю, це теж 13 година. І 21 число це знову ж таки неділя. Чому кажу знову ж таки, це пас тому, що ми бачили на цих вихідних в неділю. Друзі, обов'язково зараз про це поговоримо. Це поєдинок збірної України чоловічої проти Польщі. Отож, Україна-Нідерланди, Україна-Болгарія 21 червня, 9 година ранку. Тому, друзі, тоді вмикайтеся. Це найпринциповіший поєдинок, так?
0: Ну, це перемога в ньому дасть нам спокій. І в тому, що нам буде впевніше відчуватися в тому, що ми збережемо місце в Лізі Націй на наступний рік.
1: Тоді якраз до чоловіків пас даємо. І історія з тим, чим закінчувався у чоловіків саме цей тиждень. І це був поєдинок, де ми вигравали 2-0.
0: Ми не просто вигравали 2-0, ми домінували 2-0. Так. Я слухав інтерв'ю їхнього тренера, це мистецтво, знаєш, можна вирізати, потім іншим тренерам показувати, що говорив тренер поляків полякам, коли в них нічого не виходило.
1: Я, до речі, слухав в оригіналі, тож він дуже простою англійською, він дійсно їм говорив, каже, хлопці, ви зараз не демонструєте те, що ви показуєте на тренуваннях. Просто отримайте цей вайб, просто грайте. І в третьому сеті... Оцей хлопчина, як він на Н починається, який наробив біди нам потім і в четвертому, і в п'ятому, я зрозумів, що ми Навроцький, чи ще один Навроцький, як і президент, ну щось схоже насправді. Можливо, ви, друзі наші слухачі, напишете зараз на студійний вайбер, але його перекрити нам не вдалося, і вони перевернули з ніг на голову. Чи є в тебе пояснення, що відбулося?
0: Дивись,
1: менталка, психіка?
0: Історія про те, що він сказав, дати першу частину, а в другому інтерв'ю він сказав, коли вони вже взагалі не виходить, сказав, чуваки, у вас нічого не виходить, ви граєте гівняно, знаєш, як вони кажуть.
1: А, ви програли 3-0.
0: Так, ви вже програли 3-0, ви ж два рази не можете програти, тому йдіть, вже граєте, все, програли, забули. Чуваки такі вийшли, забули, що вони 2-0 програють, і спокійно перевернули нашу історію. У нас почалося те саме, що було в жінок. Насправді, наша остання гра в жіночій лізі нації Україна-Франція була абсолютно зеркальна. Ми 2-0 вийшли вперед Франції. У нас, напевно, скаже, піднявся пульс, збільшились очі, і ми потім не змогли ось цей третій сет дотягнути. І з поляками було дуже схоже. Ми зіграли 2-3, поляки суперфаворити. Вони 4 роки вони були першою, скажи, строчкою, але за рахунок того, що вони поїхали в Китай дублями, на перший тиждень поляки, пам'ятаєте, завжди їздять дублями, вони програли багато матчів, і вони вперше за 4 роки з першої стрічки рейд нас спустились на другу. Але те, завдяки тому, що ми з ними зіграли 2-3, ми втратили, як ти думаєш, скільки рейтингу?
1: Я зараз дивлюся, що відбувається
0: 8-1,
1: там.
0: 8-1, 8-2, скажи, щось хороше.
1: Ні, результат. Зараз відео-челендж беруть 10-4. 10-4 наразі. Скільки чого?
0: Скільки очків в рейтингу ми втратили, програвши полякам 2-3?
1: Небагато.
0: Ну, 0 не можна втратити, тому є така магічна цифра. 0,01, тому це рахується, що от ніхто не враховував, що ми 3-2 зіграємо.
1: Вони чемпіони чинні, як казав твій улюблений Манзі, що в них є якась жовта нашивка, і це ознака того, що вони чинні
0: переможці Ліги Нації. Так. Перед тим ми виграли 3-0 в Куби. Це був фантастичний поєдинок. Ми їхали, власне, вигравати дві гри. В Куби вигравати і в Китаї. План мінімум виконали. Виграли в Куби, виграли в Китаї. Плюс 12 очків отримали за Кубу. І плюс 3 очка всього отримали за Китай, тому що програли один сет. Треба було виграти 3-0, було б умовно 6 очків. Тому історія відбулася така особлива. Да? Чоловіча команда їхала на Лігу Націй, будучи 18-ю в загальному рейтингу. Зараз ми піднялись на 15-те місце. Жінки їхали 16-му. І зараз піднялись на 15-му. Тобто наші дві команди на 15-му місці.

0: загальному світовому рейтингу волейболу. Тому ми така собі 15-та, умовно, середня країна по волейболу.
1: Ти знаєш, я не очікував, що от волейбол так затягне, тому мені видається, цей формат, який вони придумали, чоловіки, жінки, тиждень-тиждень, це бінго.
0: Ну, це прикольно, коли тебе дві команди грають. Тому що минулого року ми тиждень пропускали, тому було складніше, тому що чоловіки грали, потім тиждень грали. Зараз у нас такий дійсно безперервний волейбол, тиждень на тиждень.
1: Драйв, я пригадую ці поєдинки, воно хочеться, особливо, коли збірна виграє, тобто це не якесь там суцільне приниження, а от дійсно класно спостерігати. А ще ми дивимося і знаємо, що вже в наступному турі має доєднатися один з лідерів нашої команди. І от мене таке чисто питання туди, власне, в майбутнє, скажімо так, поєднання Василя, двох братів, хто вони, куми, кінти, хто?
0: Дружбанчики, звісно.
1: Вони будуть на різних флангах працювати, вони ж не підміняють один одного, на різних
0: флангах. На різних, це заміна, знаєш, коли ти дивився матч з Польщею, можливо, ти пам'ятаєш Ковальова?
1: Ну, звісно.
0: От Ковальова, от у нього таке було, знаєш, таке, ну, емоційне розчарування, тому що Плотницький приїжджає замість Ковальова, насправді, так? Ну, не замість Ковальова, Ковальов залишається, але там, умовно, в Ковальова є дубльор Ковальова, а тепер Ковальов буде дубльором Плотницького. Тому, якщо так подивитись по тому, як він рухався по майданчикам в той час, коли висилилось, я так хотів в ньому, знаєш, під мікроскопом розглядати, а Ковальов він як? І відчували, що Ковальов розуміє, що в наступний тур він уже буде менше часу проводити на майданчику, і в нього, знаєш, там не все виходило в атаці, але непогано він себе проявляв в захисті, тому, умовно, він нас залишається в Лізі Нації після першого тижня кращим захисником у нас Ковальов.
1: 13-5, все чудово складається. Єдине, що я не зрозумів, чому от Рауль Лосано зробив ставку на тайбрейку та на того, якого ти не любиш вимовляти, не твердохліба, а тонконога.
0: Ну, він молодий, перспективний, ну, для нього це супер.
1: І Василя виставив, власне, дуже пізно в тайбрейку. Мені видається, що, ну, окей, він тренер має
0: це
1: право.
0: Це п'ятий сет, дивися, п'ятий сет. Волейболь, він насправді дуже така, хоч здається, що не стоять на місці, він дуже енерго... ємний такий вид спорту, тому здається, що Василь Тупчій, він просто трохи був змучений, і він його беріг, скажімо, мені, якраз на ці останні розіграш, він вийшов такий свіженький, пригнув, вдарив, тому дійсно твердо ніг, тонко ніг, він, ну, перспективний, молодий, за ним майбутнє, тому добре, що ми дали час, і він непогано грав.
1: Цікаво спостерігати, він і помилявся, але і забивав, і це для впевненості. Друзі, напишіть прізвище цього поляка, який нас знищував впродовж цих трьох сетів. От я на Н, він якийсь чи нещасний, чи невроцький, чи безчесних, нещесних. Ну так, якось воно було. Друзі, маємо ще кілька хвилин, і будемо йти далі. Скажи по загальному, по першому туру, збірна. Це виконано, так, як ти кажеш, завдання мінімум?
0: Ну, чи... приїхали здобути дві перемоги, ми дві перемоги здобули, отримали це бонусне очко за рахунок 3-2 з поляками, тому що дають за п'ятий сет одне очко, яке має сенс за рівної кількості перемог. Так, у нас дві перемоги, якщо ще в когось буде дві перемоги, то далі рахуються очки. Так? Тому на відміну від футболу, в волейболі, ще раз нагадаємо, очки не головне, це додатковий показник. Да? В першу чергу рахується перемога. Неважливо, ти виграв 1-0, це виграв 3-0, 3-1, 3-2. У нас є дві перемоги. Далі, якщо ще в якоїсь команди є дві перемоги, тоді вже починають рахуватися очки. І у нас 7 очків. Це непогано. Це дозволяє нам обходити ті збірні, які мають дві перемоги, і ми зараз на восьмому місці. Восьме місце, воно жахливо погане, тому що нагадаємо ще раз, що Китай приймає фінал, і тільки 7 кращих команд потрапляють у кращу вісімку. Китай туди потрапить з 15-го або 16-го місця.
1: Це ж було вже,
0: так? Да, Китай не сильно наметься, і ми знову будемо це от висіти між 8-м і 9-м місцем, стараючись потрапити в цю сімку, щоб потрапити в плей-офф, тому що плей-офф – це вже зовсім інший волейбол. Туди всі команди привозять перші склади, там вже не буде Польщі без своїх 5 лідерів. 15-7, 15-8?
1: Ні, там просто вийшла на подачу їхня Міленко, і вона здобула 4 чи 5 очок, і загалом рахунок вже був 8-13, і от зараз наші здобувають очко, в них буде матчбол 14-8, якраз Міленко і на подачі. Друзі, давайте в режимі реального часу прокоментуємо цей момент нашу
0: хотілося
1: на подачі.
0: Хотілося б виграти, так?
1: І хотілося б, але немає ейсу, зараз Тайки намагається відатакувати, як каже Мензій, пайпом, та, але наші будуть забивати, і в блок, ні, все ж таки здобувають очко Тайки. Можливо, навіть буде відеоперегляд, дивимося. Дівчинка наша, яка... Ні, Дончак. Дончак пробувала, і зараз будуть... Ні, не беруть все ж таки відеоповтор, все-таки 9-14. Можливо, якраз зараз буде завершено, бо історія з тим, що на подачі легше здобути очко, на прийомі зараз, хоп, буде прийом або помилка. Ні, до речі, непогана подача, дуже непогана подача, і 10-14.
0: Так. Повернемося до чогось простішого. Так.
1: Продовжимо. Давай до чоловіків. Оце поєднання Василя і Плотницького.
0: Подивимося, цього не було давно. Цього не було цілий сезон. Плюс ще
1: один сезон? Я думав, це вічність тривала вже.
0: Це тривало довго переговори, тому не було повноцінного сезону. Насправді два сезони, да? Тому що коли був... умовні сезони, тому що, пам'ятаєш, Лауль Росано виграв сенсаційну золоту Євролігу без лідерів.
1: І завдяки чому
0: хто забив очко,
1: Чудово. Здається, піднімають Луценко, можливо, навіть Луценко.
0: Ні, Луценко не може на лібера, лібера не забуває.
1: Розігруючи. Прям її піднімають, вона не має права завдавати удару?
0: Так, вона може відбити, і випадково її м'яч може впасти.
1: Може в голову атакуючи
0: вона не може.
1: Давай зараз подивимося.
0: Тому це буде сенсаційно, якщо ми виграли завдяки удару лібера.
1: Враховуючи те, що як судять у цьому поєдинку, коли м'яч влучав в сітку і продовжували далі грати. Зараз повтору немає. Можливо, просто підкидали Луценко, друзі. Всі вітаються.
0: Що вона маленька, можна сьогодні день народження. Тому
1: ура!
0: Що,
1: ура! Thank you. Зараз.
0: Це наша друга перемога.
1: Вже немає такої реакції, як після поєдинку з Німеччиною, та це була перша.
0: Звісно, вперше виграли Лігу Націй, чи як там було.
1: Так, сьомий номер завдавав цього удару. Хто в нас під сьомим номером? І це атака. Звісно, це не Луценко було. Це біля сітки, власне, Бушма. Не знаю, я її прям...
0: Дорсман, так, давай. Воронков знає Дорсман, звичайно, Дорсман. Дорсман, наш весь час атакував.
1: Дорсман. Бачите, молодці. Слухайте, ми будемо продовжувати, у нас 3 хвилини залишається. Дійсно, вітаємо збірну України.
0: Тому не знаємо, так, що повернути до нашого Товчія і Плотницького. Супер цікаво, скажи, що вони будуть викладати в телеграм-канал чи в інстаграмі Тупчій, тому що він нам розказує за кулісся. Якщо ви хочете дізнатися, як волейбольна команда живе, знайдіть Тупчія, слідкуйте за його соціальними мережами, він там викладає, як вони тренуються, що вони їдять, куди їдуть, з ким їдять.
1: Нічого тобі не відповідав?
0: Останнім часом ні, але я думаю, що після перемоги з Плотницьким, можливо, ми їх двох зможемо запросити, тому що їм вже буде якби не страшно, тому що до гри не зрозуміло, що буде. Да? Якщо вони візьмуть і переможуть, то це буде ж, бачите, Плотницький вернувся, ми перемогли. Якщо програють, це довго вони не будуть виходити на зв'язок.
1: Ти знаєш, мені здається, що з ними почати треба з формату аудіоповідомлень. Кілька хвилин, тобто їхні емоції, враження і їхні очікування від цього, на початку, а потім вже дійсно якось так в режимі знайомства. Тим часом збірна України піднімається на 12-ту сходинку в таблиці.
0: Одні з перших почали, тому так, це трохи ще рано.
1: Ще не всі. Насправді ні, не одні з перших. Залишилося тільки один поєдинок, який не проведений, це Бельгія-Туреччина. А всі решта вже по 5 зіграли.
0: Тобто у нас найпізніший стадіон.
1: У нас попереду тільки оцей поєдинок, якраз Бельгія-Туреччина. Вже 12-та, нижче не будемо, бо ті вище нас знаходяться. Тому так. Стежимо завтра обов'язково, друзі. Нагадую, 18 червня, 13:00, Україна-Польща. Будемо дивитися, вболівати. Я думаю, що в такому слоті можна знайти там щось цікаве. Дивись, хвилина. Хвилина. Ми сьогодні без вікторини, як ви вже зрозуміли, нема в нас запитання, Оресте, чому у нас немає сьогодні вікторини? Чому ми не поставили ніяке запитання? Хочеш експромтом на 10 хвилин? Є якесь питання?
0: Щоб люди могли 10 хвилин подумати, поки будемо слухати Олену Вострову?
1: Так. 5, 4, 3, 2, 1. Експромт.
0: Немає питань сьогодні.
1: Добре, друзі, давайте так. У мене до вас...
0: Є маленьке питання.
1: Давай.
0: Є. Оскільки в нас було, 8 поєдинків чоловічої і жіночої Ліги Націй, з 8 поєдинків, хто слідкує за матчами, який поєдинок в Лігі Націй, враховуючи і чоловіків, і жінок, був самий рейтинговий? Да? На першому місці, яка гра була найцікавішою для телевізійної української аудиторії?
1: Ох, це питання. Ти його зможеш повторити?
0: Звісно, так. 8 матчів, уявіть собі, що у нас є чоловічі гри, 4 гри, 4 жіночі. Яка гра була самою рейтинговою, самою цікавішою для нашої телевізійної аудиторії?
1: Єген, ти запам'ятав?
0: Можна легко, на 50%
1: відповідь.
0: Це була чоловіча чи жіноча гра, а якщо вже сказали чоловіча чи жіноча, то проти кого це була гра? Даю підказки. Це була гра або проти Польщі чоловічі, або проти Франції жіноча. Голосуйте. Польща або Франція, присилайте. Правильна відповідь між цими двома країнами.
1: Хвилин дізнаємося правильну відповідь. І ще трішки про чемпіонат світу. Хочеться про Ліонеля Месі і про його досягнення поговорити, тому що він феноменальний. Але от ми зійшлися на думці з Євгеном Воронковим. Є людина, яка переслідує його. Його звати Кіліан, та? І прізвище в ньому Мбапе. І в нього ще попереду все футбольне життя. А різниця між ними в 2 голи. Камон, все одно він буде кращим уже на наступному чемпіонаті або через один. Рухаємося далі, друзі, попереду підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення примусової евакуації на Дніпропетровщині, багатомільйонну оборонну підтримку від Нідерландів, а також про обмеження руху на Гостомельському шосе та бульварі Верховної Ради у Києві. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Впродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Евакуація проходить через транзитні центри, де надають усю необхідну допомогу. ОКМДА спростували інформацію про нібито несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги під час повітряних тривог. Вирвані з контексту твердження не відповідають реальній роботі системи охорони здоров'я Києва та знецінюють щоденну працю медиків. Медіа, блогерів та користувачів соціальних мереж закликали утримуватись від маніпуляцій і необґрунтованих звинувачень. Додам, щодоби у Києві чергують 130 бригад Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Нідерланди виділять Україні півмільярда євро оборонної підтримки. Половина суми піде на дрони, решта – на посилення нашої ППО в межах програми PURL. До слова, ще 7 мільйонів євро у цю ініціативу внесе Латвія. Саме завдяки PURL ми отримуємо більше 90% засобів протибалістичних ракет. Додам, у США розглянуть питання ліцензії для України на виробництво американських протибалістичних ракет. Про це заявив президент Дональд Трамп. А тепер звістка для водіїв у столиці. Через ремонт частково обмежать рух на Гостомельському шосе у Святошинському районі. Роботи триватимуть від завтра і до кінця тижня. А також обмеження тривають на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі. Там дорогу ремонтуватимуть щодня з 8 до 20 аж до 1 липня. Терміни можуть змінити через погоду. Про здоров'я. В Україну надійшло 111 тисяч доз інактивованої вакцини від поліоміеліту. Повна імунізація – це 5 доз у перші 2, 4, 6 та 18 місяців життя, а також у 6 років. Препарат закупив та доставив до України фонд ЮНІСЕФ. Згодом ліки розподілять по лікарнях усієї країни. Завтра Верховна Рада має зібратись на засідання, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії. Нагадаю, раніше народні обранці підтримали збільшення видатків на оборонний сектор на 1,5 трильйона гривень. Основним джерелом додаткових коштів є 45 мільярдів євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan. З п'ятниці 20 червня РФ безстроково обмежить польоти малої авіації над Москвою та центральними регіонами. Це не стосується регулярних і чартерних рейсів. Рішення схвалили на тлі систематичних атак по російських НПЗ і терміналах. До слова, через наші дрони в аеропортах Сочі та Краснодара застрягли сотні пасажирів. Росіяни скаржаться на масштабні затримки авіарейсів. І на сам кінець звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» запустили курс «Військове лідерство». Як кажуть у Міноборони, він допоможе зрозуміти, як формувати довіру в підрозділі, мотивувати підлеглих, підтримувати бойовий дух, ухвалювати рішення в складних умовах, а також як розвивати та підтримувати команду під час виконання завдань. Окрім теорії, на курсі є практичні приклади реальних ситуацій зі служби. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 тепла, вночі 13 із плюсом. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. 18 уже минула, вже 19 на годиннику 19.05. Камера запрацювала, але ніде не транслюється, якщо що. Але працює, вона працює. Пам'ятаєте, це моя конкурентка була. Всі борди були по всій країні. Вона працює. Бачите, все знову це роздвоєння особистості. Пора в відпустку. Що поробиш? Хотілось би на город копати картоплю. Чи що робить, друзі? Що ви робите в відпустці, якщо вона у вас є? Є у вас відповіді на запитання? Що ви любите споживати? Що ви любите, власне, де ви любите лежати, стояти, бігати в відпустці? Теж напишіть. Але зараз, відповідаючи на запитання, яке озвучив Орест буквально 6 хвилин тому, наш слухач Богдан пише, це була гра проти Польщі. Неправильно?
2: Четверте місце серед всіх.
1: Четверте. Ти пам'ятаєш прямо?
2: У мене костюмка перед очима.
1: Добре. А третє тоді?
2: О, також підказку. Третє місце у нас зайняв матч Україна-Японія, чоловіки. Скажімо так, з 4 топ-матчів, 3 чоловічі і 1 жіночий. Це супер підказка.
1: Ну, шикарно. Та Україна-Німеччина тоді?
2: Україна-Німеччина є такий матч, і він зайняв останнє 8 місце за рейтингом.
1: Шикарно, шикарно. Ну давайте ще дамо людям 3 хвилини. Зараз я дорожню хроніку прочитаю. Дехто з наших слухачів пише, що зараз уже попрямує на поетичний вечір. Поетичне шоу – це відсилка того, що на телеку у нас на Київ-24 у нас повноцінні поети і поетеси. У нас Сергій Смальчук – поет, і Олеся Кобзар – поетеса. Вони разом в парі працюють. Я не знаю, чи сьогодні, прям якщо так, то там поетичне шоу. Можете сходити, але після того, як послухаєте картину дня, вже після 20-ї. Тому що ми з Оленою ще тут, тому нікуди не ходіть. Оресте, рухаємося далі. Ще про Месі, про Роналду я тебе хочу дещо запитати, але буквально за кілька хвилин подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. А ви, друзі, не забувайте комунікувати. Ми любо і радіємо. Я посміхаюся кожного разу, коли приходить повідомлення. Тому, в принципі, я на роботі дуже-дуже усміхнена людина. І коли бачу ці повідомлення, от в мене інколи отак і сходить з обличчя ця усмішка. Ну що, погнали. Перед Північним мостом залишаються певні труднощі на проспекті Степана Бандери. Дорожня транспортна пригода якраз на мосту. Можуть бути ускладнення і на Подільсько-Воскресенському мостовому. Там на з'їзді туди до Центральної Садової доводиться тягнутися. І на Подолі Верхній вал, друзі, від Волоської до заїзду на міст теж з ускладненнями рухається. А міст метро, невеликі ускладнення були півгодини тому, зараз уже туди ближче Лівобережки, так воно і є, і туди об'їзд біля Чернігівської на Вінстона Черчилля теж залишається. Стосовно мосту Патона, давайте заглянемо, чи там змінилась ситуація. Маємо сказати, що були ускладнення на якраз бульварі Миколи Міхновського біля Звіринецької, без ДТП, але дійсно без змін, тягнемося трішки. І потім на лівому березі Дніпровська набережна, туди в бік Рівермолу і Осокорків. Там дорожня транспортна пригода дійсно впливає на трафік. Бажана, норм, пересувається Дарницький, теж доволі непогано. Міст Південний, звісно ж, все добре було би, але немає доступу поки що з правого на лівий. З лівого на правий все безсумнівно добре, починаючи з вечірньої пори. Ну і Берестейський заглянемо, що там. Сказати, що були дорожньо-транспортні пригоди, але станом на зараз уже поприбирали. Від Берестейки до Чайки ще тягнемося. Одні біля Чайок, то все ж таки біля Чайки є ДТП, туди біля вулиці Українського Відродження. І ще одна відповідь прилетіла на повідомлення від Україна-Франція.
2: Ну так, це переможець нас. Богдан, як зазвичай.
1: Сергій Ткаченко,
2: вітаємо. Це дійсно Україна-Франція. Найрейтинговий поєдинок, можливо, тому що він найзручніший час був, 22, там здається, але він зібрав найбільшу аудиторію.
1: Шикарно, друзі.
2: Яка в 7 разів більша, ніж аудиторія середня матчів чемпіонату світу з футболу. Це про те, що українці дивляться волейбол, Лігу Націй, а не якийсь чемпіонат світу з футболу в якійсь Мексиці, Сполучених Штатах чи Канаді.
1: Друзі, якийсь дивний, легітимний міжзубний свист у Володі, мабуть, хоче відпустку, пише Богдан. Друзі, дивина та годі. Рекламний блок і ще трішки про чемпіонат світу, але зовсім трішки.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
3: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 19.10, вікторину провели. У мене просто є невеличка рефлексія на те, що відбулося сьогодні. Це супердосягнення Лео Мессі. 3 голи, 16 загалом на чемпіонатах світу. Він зрівнявся з показником Клозе. Він повторив, вони разом на цьому п'єдесталі. Вони найкращі зараз. Але є Кіліан Мбапе, в нього 14 і в нього ще все життя попереду. Як сьогодні я тебе питав про Плотницького і Тупчія, що буде далі у них. Тут навіть не запитую, чи буде щось у нього, 100% він поб'є. В тебе є інша думка, він не поб'є цей рекорд?
2: Це футбол, можна травмуватись, Франція може не кваліфікуватись на наступний чемпіонат світу. Не так легко потрати на чемпіонат світу, то всі приїжджали і забували по 16 м'ячів.
1: Дайте, скільки років, подивись, скільки років Кіліану Мбапе. 23, а в нього вже 14. Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.
2: Я знаю одного гравця, в якого вже 8, він після 8-9 не може виграти, тому є якісь стеля, в якому можна впертись.
1: 8 чого? Голів?
2: Цих.
1: Чи 8 чемпіонатів світу?
2: Окружності на пальцях.
1: Ну, це не чемпіон світу, це чемпіон.
2: Я про те, що є якісь
1: Шевченківського району.
2: Статистична, скажу, статистична якась стеля, і теоретично не можна так приходити і забивати, да? Тому, ну, я думаю, що навіть Месі, коли зробив хітрик, забив 3 м'яча, то в нього далі буде, знаєш, статистичні складності забивання.
1: Думаю, ні. Просто він настільки це легко робив. Сьогодні це щось феноменальне.
2: Ну, він грав проти І... Проти кого він грав?
1: А. Не А, не І, а А.
5: Ал.
1: Ал. Ну, це вікторина для тебе. Алжир.
2: Ну, Алжир, бачите.
1: І, а іншо? Індонезія?
2: Індонезія, Алжир, да. І Йордані. Далі таких легких суперників не буде, буде все складніше забувати. Плюс він ще може отримати червону картку, коли кажуть, послухай, він мав отримати вже в цій грі і пропускати наступну гру. Тому, якби, є історії, які зменшать його можливості забувати.
1: Поствар, типу, да, візьмуть зараз
2: так.
1: І дадуть йому червону картку. А, окей, тоді...
2: В АПЛ так би зробило, це англійська історія так робить в англійському футболі.
1: 30 секунд Кріштіану. За
2: ну, йому треба забивати 4. Покер.
1: 47
2: покер.
1: Хвилин.
2: Чи зробить Кріштіану покер? Напевно, зробить покер він.
1: Португалія, Конго, Кріш. Я тебе запитаю, те, що
2: є багато
1: тиждень.
2: Грошей. Як уяви собі, що він кожному конгонзіанцю заплатить, щоб вони дозволили йому забити покер?
1: Я про інше запитаю. На Полімаркеті на тижні була інформація, що відкрили ставки на те, чи заплаче Кріштіану Роналду.
2: Ну, звісно, що заплаче, це його фішка.
1: Буде плакати.
2: Ну, це його фішка тут. Якби він буде плакати, чи виграє, чи програє, чи, як це називається, метелик буде повз нього пролітати. Він заплаче в будь-якому випадку.
1: Євген став пісню «Казки поплакала» і знов. І закликаємо сьогодні дивитися за 47 хвилин Португалія, Демократична Республіка Конго. І о 23-й Англія, Хорватія. Йдемо далі. У нас політика псіє. І ми продовжуємо. Картина дня триває.
3: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
6: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
7: Ну, ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
6: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад. Вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з ерефії. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику – там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
5: Ви заможна людина?
6: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
8: Я заможна людина, так.
6: Усмішка, смішок, задоволення.
5: Питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
8: Настільки, так.
6: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
8: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
9: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. В мене було хобі таке – ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімалися.
6: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
8: Мене позбавили його у 16-му році, тому що чому я не сказав на Раді.
5: В зв'язку з чим?
8: Не знаю, там я приймав активну участь у Майдані, потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
6: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр ерефії і бачать, Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
10: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
5: Ви це написали для того, щоб вийти?
10: Так, звичайно.
6: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
8: Коли трапився криза, трапилась.
10: Не є партнером Мінніча, що він за думкою журналістів є партнером Мінніча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
5: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
10: Може, я не знаю.
6: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна, міцні накачені м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в Ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах, професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор. Він має високий емоційний інтелект. Він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кеш-аут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
11: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
6: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
10: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
5: І який є так само на плівках Мінніча.
10: Так, да, і на плівках Мінніча. Я йому дуже вдячний.
5: Це Рьошик.
10: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її якісь звабити якимось там багатим життям, для того, щоб вона покинула цю Москву.
6: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
5: Ну що ж, друзі, повертаємося до картини дня. Думаю, ви свої висновки і про Штілермана, і про компанію Firepoint робите самостійно. А ми з вами залишимося в повітрі, тому що повітряні сили повідомили, що сьогодні близько 19-ї, вчора точніше це було, перепрошую, близько 19-ї години сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. І перед тим в соцмережах писали про сильний вибух і постили відео з місця події. Екіпаж Су-24М, це був льотчик і штурман, вони виконували завдання на Хмельниччині. І, на жаль, обидва льотчики загинули. Це майор Загорулько Богдан та старший лейтенант Бабенко Богдан. Так що ми від колективу нашої програми висловлюємо співчуття родинам, і це безумовно величезна втрата для всієї України, для наших сил відбиття, для Збройних сил України. Тому дійсно це трагедія. Втрата кожного пілота і штурмана – це надзвичайно важка втрата. Ну, а причини і обставини цієї катастрофи встановлюються. ДБР вилучило вже чорний ящик на місці катастрофи. Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів та аеродромні та іншу службову документацію, зокрема, дозвольну документацію для проведення польотів. Тому будемо слідкувати за цим розслідуванням і повідомляти якісь нові деталі. Ну, а зараз, як завжди, у нас у другій годині є така рубрика «Антикор», і ми з вами поговоримо про наші внутрішні справи, нашу внутрішню політику. Власне, розпочну з такої новини хорошої. Національний банк України з 16 червня, від завтра, вводить в обіг оновлені банкноти номіналу
12: номіналом 100 гривень. І головною тепер відмінністю і зміною стає поява на купюрі патріотичного гасла «Слава Україні! Героям слава!». Ну що ж, можливо, комусь вже потрапили, якщо вже 16-го в обігу, то хтось, можливо, вже і бачив. Я поки що ні. Ну, а говорячи далі про гроші, треба сказати, що Угорщина проведе розслідування через затримання українських інкасаторів та коштів Ощадбанку. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про цей кейс. Якраз це була передвиборча кампанія Орбана, і він там, ну, робив по максимуму все, щоб залучити Україну як головного ворога його влади і, якби, розказувати угорцям, що Україна, безпосередньо українці і сам Зеленський – це головні вороги, які там, ну, в усьому винні. Ну, і зараз прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який переміг Орбана, заявив, що початок перевірки цієї дій окремих державних органів буде відбуватися. І це розслідування пов'язане з інцидентом щодо захоплення українських інкасаторів та грошових коштів Ощадбанку на території країни. Теж будемо слідкувати за тим, як буде йти цей процес. Взагалі, Петер Мадяр там обіцяв розібратися з багато чим і багато ким. Так тому будемо слідкувати за всім, ну, безпосередньо, що України, українців стосується, так точно. Наступний, друзі, кейс – це те, що восени, ми вчора з вами про це говорили, почнеться часткове звільнення зі служби військових. Про це повідомив міністр оборони Федоров. І це буде відбуватися за указами президента, які матимуть пріоритет над контрактами, які будуть підписувати військові. Тобто для звільнення буде два критерії. Перший – це скільки днів людина на службі в армії. І другий – це скільки ця людина провела на бойових позиціях. І визначати порядок і черговість буде Генштаб. Вирахувати час звільнення можна буде за спеціальним калькулятором. Вчора ми з вами якраз обговорювали цю тему, і ми говорили про те, що нові армійські контракти від Міноборони спровокували дуже гостру дискусію і певний навіть розкол у військовій спільноті, і найбільше суперечок викликало якраз питання про демобілізацію. І як офіційно підтвердили журналістам на брифінгу в понеділок, а то там був заступник міністра оборони Мстислав Банік, оце анонсоване керівництвом держави поступове звільнення військовослужбовців, які воюють з 2022 року, не буде поширюватись на офіцерський склад. Ну, принаймні, тоді так от якось було це сказано, якось журналісти це так от зрозуміли. Ну, і у відомстві аргументуються тим, що за роки повномасштабної війни саме ці люди стали кістяком та опорою армії. Ну, і відпустити це військо наразі не можна, мовляв, через інший рівень відповідальності. Ну, водночас самі військовослужбовці в соцмережах вказують на суперечність такого підходу, щоб врешті-решт отримати право на звільнення військові, які мобілізувалися на початку вторгнення і отримали офіцерські звання, змушені підписувати нові дворічні контракти. Ну, а на практиці це означає, що частина добровольців зможе повернутися додому не раніше 2028 року, прослуживши безпосередньо 7 років. Проте після от цього оголошення про те, що це буде відбуватися за указом президента, трошечки розрядилася ця дискусія, тому що власне мобілізовані 2022 року почали висловлювати обурення, і у Міноборони змінили риторику, і вже от опублікували роз'яснення той же Мстислав Банік, що він розповів, що окремий механізм буде якраз от це звільнення за указом президента, і за його словами, цей інструмент наразі перебуває в роботі. У відомстві ще не визначили, як це, власне, має відбуватися, але робота над цим іде, і остаточне рішення обіцяють ухвалити ближче до осені. Тому теж будемо слідкувати за тим, як буде цей механізм працювати. І, власне, ще заступник міністра оборони Мстислав Банік анонсував перевірки в усіх ТЦК. Сказав про те, що будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимо, особливо на п'ятий рік війни. Тому будуть перевірки. Ну що ж, також будемо за цим слідкувати дуже уважно. А зараз ми переходимо до програми «Герої України». Це програма про найважливіших людей в нашій країні. Це про тих, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
13: Він став на захист своєї країни ще на світанку 24 лютого 2022 року. Коли в небі над Києвом пролунали перші вибухи, Павло Трухан, не вагаючись, прийняв рішення захищати Україну. Молодий, але сповнений рішучості, він залишив мирне життя, кохану дівчину Мирославу та мрії про сім'ю і вирушив на передову, щоб дати відсіч окупантам. З перших днів війни Павло разом із побратимами захищав Київ, брав участь у ліквідації ворожих диверсійних груп та охороняв стратегічні об'єкти. Але війна покликала його на схід, і на початку літа 22-го року захисник вирушив на Донеччину. Молодший лейтенант Павло Трухан загинув 29 квітня 23-го року. Він загинув під час дуельної битви з ворогом, врятувавши побратимів і відвівши загрозу оточення. Павло став героєм, відданим і незламним, до останнього подиху захищаючи свою землю. Посмертно Павло Трухан був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті як приклад незламної відваги і жертовності.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
14: Соціальна реклама.
15: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
16: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
17: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
18: Почувається спустошеним.
19: В родині все погано.
20: Він наче не відчуває більше радості від життя.
16: Але це ж анонімно.
21: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Соціальна реклама.
12: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. І з нами на зв'язку зараз Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, вітаю. Слава Україні.
22: Добрий вечір, героям слава.
12: Пане Артеме, вчора ми от обговорювали зустріч Зеленського і Трампа, і сьогодні, або навіть вчора, так, Зеленський заявляв ЗМІ, що сподівається мати ще одну зустріч із Трампом, так само ми бачили коментар Трампа, який сказав, що можливо буде мати з Зеленським ще одну зустріч. Ця пройшла добре, і, власне, я так зрозуміла, всі були задоволені. Вже ця друга зустріч відбулася чи ще ні?
22: Наскільки я зрозумів, що не відбулася, але в цілому ми не тільки Зеленський, а вся Україна сподівається, що будуть зміни в підходах Дональда Трампа, і він нарешті зрозуміє, що росіяни весь цей час водили його за ніс, виставляли повним ідіотом на весь світ. Але так само треба робити поправку на те, що це Трамп. І він є великим політичним флюгером, який сьогодні каже одне, післязавтра інше. Тому треба з великою обережністю до всього цього ставитись, але при цьому не забувати штрикати завжди європейців, тому що вони начебто зайняли більш серйозну роль на сьогоднішній момент в переговорному процесі, і перекинути знову відповідальність на Трампа буде з їхньої сторони неправильно. Тому Україна має робити все для того, аби укріплювати власну коаліцію з країн, які готові діяти рішуче. Там той самий саміт G7, який прийшов, про який багато пишуть зараз позитивного, по факту він поки що нічого конкретного для України, на жаль, не приніс. І це знову-таки питання до європейських чиновників і бюрократів. Вони вміють робити всі ці гарні заяви спільні, які потім публікуються на сайтах і розходяться по медіа. Але поки що нічого конкретного на стіл Україні не поклали. І хотілося, щоб це змінилося в бік вже реальних кроків, передачі Україні зброї, знову відновлення діалогу на рахунок військових, які мають бути направлені, європейських на територію України, і багато-багато чого іншого.
12: От, пане Артеме, ви говорите, що Україні G7 нічого на стіл не поклали, ну, принаймні, ми не бачимо, да, цього, може, там щось з залаштунками поклали, але, а що поклали іншим країнам? Тобто, які, в принципі, результати цього саміту?
22: Ну, насправді нічого і не поклали, тому що багато було заяв там про екологію, про спільні цінності. Як завжди, європейці похороводили, розійшлися, певен мали класні банкети і поїли смачно, і посміялися гучно. Але в цілому, ну, поки що G7, ну, сказати так, що він насправді в своєму звичному режимі працює, але чи є наразі в них, ну, така можливість, знаєте, на розслаблених темпах цих літньої сієсти збиратися, ну, мені здається, ні. Тому що загроза з боку Росії, вона більш ніж реальна і для самої Європи. Плюс, давайте не забувати про Китай, який зараз там менше в фокусі нашої уваги, але який так само може стати реальною великою проблемою. Тому, знову ж таки, всі трошки спочивають на лаврах і видихають після того, як начебто закінчилась війна на Близькому Сході, але наскільки вона закінчилась, поки не зрозуміло. Тому європейцям досить розхолоджуватись і вже дійсно слід починати конкретні програми, проекти і свої бачення і візії викладати і починати їх реалізовувати.
12: Артема, можна охарактеризувати дійсно цю атмосферу, яка була на G7 розхолодженою? Чи все-таки там були певні, ну, не знаю, лідери, які все-таки закликали до якихось активних дій і позицій?
22: Ні, дивіться, закликали вони всі, але проблема в тому, що вони закликають вже 5 рік. І дуже рідко ці заклики трансформуються в щось серйозне. Ну, верніше, воно все йде дуже поступово, тому що європейці не відчувають, що таке справжня війна. Вони знаходяться хтось в Парижі, хтось в Берліні, хтось там ще деінде. Японія, да, і Канада, які так само входять в G7, взагалі дуже далеко знаходяться. І їм здається, що вони дуже рішучі, що вони такі серйозні, відповідальні політики, але по факту сказати, що це там була якась величезна трансформація, демонстрація політичної волі. Ну, поки що ні. Ну, от умовно, якщо похвалили передачу Україні 300 мільярдів доларів, які заморожені, російські лежать, тоді можна було б казати, що вони прокинулись і все-таки почали діяти співставно з тими загрозами, які існують. Чи якщо похвалили рішення направити в Україну коаліцію військових, тоді да. А поки що це все-таки, знову ж таки, дуже поступова трансформація, яка так само приносить свої результати, але це не відміняє того, що Росія кожного дня вбиває українців.
12: Артема, зараз тут розповсюджуються відео і фотографії, де Трамп з Моді спілкуються і пишуть про те, що Трамп заявив, що вивчає питання поновлення санкцій проти російської нафти і передачі Україні ліцензій для виробництва антибалістичних ракет. Як це можна відкоментувати? Ну, зважаючи на те, що Трамп такий флюгель, який там, да, куди з якої ноги встав, туди і пішов. Але, власне, от ці такі доволі серйозні заяви, як можна коментувати?
22: Ну, ніяк, а що тут коментувати? Трамп обіцяв війну закінчити за 24 години. Давайте дочекаємось, поки ці обіцянки стануть конкретними рішеннями. Тоді можна буде говорити, що Трамп змінився, що Трамп трошки прийшов до тями. А поки що він виглядав як побитий собака, який приїхав з Близького Сходу. І, ну, тут треба ж так само додавати, і, як він пафосно піарить, начебто те, що закінчив бойові дії на Близькому Сході. По факту ж Америка буде зараз підписувати капітуляцію разом з репараціями на 300 мільярдів доларів, щоб заспокоїти Іран і то розблокував Ормузьку протоку. В цілому це величезне фіаско, і Трамп більше не виглядає сильним політичним лідером. Але є в нього поки деякі можливості виправитись. І будемо сподіватися, що ці заяви щось реально переростуть, але, знову ж таки, хочеться акцентувати увагу на тому, що Трампу довіри зараз ніякої нема.
12: Ну, тобто, ми бачимо дійсно капітуляцію Америки, це саме так зараз ми можемо, ну, якби констатувати цей факт.
22: А як по-іншому це можна пояснити? Ну, була Ормузька протока, працювала собі, нормально все там було, ціни нафти були низькими. Тут Трамп вирішив повоювати. В ітогі, в результаті отримав що? Злетіли ці ціни на ринку енергоносіїв. Сполучені Штати, ну, відповідно до того плану, який зараз опублікувала Ель Арабія, дуже авторитетне близькосхідне медіа, то Сполучені Штати мають розробити тепер плани економічного розвитку Ірану з фінансуванням щонайменше на 300 мільярдів. Ну, це репарації, це умовно от те, що Україна вимагає в плані передачі заморожених російських активів. Пишуть так само, що через 60 днів Іран почне стягувати мита з суден, які будуть переходити Ормузьку протоку. Ну, все нормально працювало, Трамп все переламав, зліпив, тепер воно косо-криво якимось чином має, по ідеї, функціонувати, але з величезною кількістю але і інші складності, які будуть нести через це проблеми Сполучені Штати і весь інший світ. Ну, тому це виглядає як програш у війні і підписання так капітуляції, ну, яку назвуть величний мир Дональда Трампа з необмеженими можливостями для розвитку всіх цивілізацій на землі.
12: Артема, тобто вони будуть виплачувати репарації, оця сума, яку ви назвали, плюс потім, що всі будуть оплачувати проїзд через 60 днів через Ормуз, правильно?
22: Ну, виходить так. Ну, дивіться, це не моя інформація, це те, що публікує Ель Арабія, і от ті 14 пунктів, які там вказані, ну, ми дуже скоро дізнаємось, тому що в п'ятницю мають вже підписати угоду. От так само в медіа зараз пишуть, що навіть американці пушать іранців, щоб, можливо, в електронному форматі підписати прямо вже сьогодні. Але, ну, з того, що є в публічному доступі, ну, подивимося на фінальний документ, але поки що, да, це виглядає саме так. Великий, принизливий документ для Трампа і всіх Сполучених Штатів.
12: Реакція Китаю і Росії?
22: Ну, я думаю, що вони сміються з Трампа. В принципі, Трамп своїми необдуманими, антистратегічними, дитячими, інфантильними, ну, можна багато прикметників шукати, виставив себе, ну, явно не як спроможний політик. Він виставив себе як посміховисько, яке переоцінило власні сили, і після того не змогла якимось чином мобілізуватися, зрозуміти, як далі діяти, і все-таки дотиснути до сприятливого результату для себе, а вийшло так, що він почав швидко тікати звідти, погодившись на всі ті вимоги, які режим Аятол висував. Ну, просто подивіться на саму ситуацію. Там пафосно роздував щоки про те, що він там знищив режим Аятол, що він там всіх послабив, що він встановив свою владу на Близькому Сході, що виявилось по факту, він свого, ну, одного з основних геополітичних ворогів посилив настільки, що вони тепер диктують Сполученим Штатам, найвеличнішій країні сучасності, геополітичному гегемону, свої умови. Ну, звісно, що я думаю, що в Китаї дивляться і дуже щиро посміхаються на всі 32 свої оці Цзіньпіни і радіє, що йому дістався такий опонент на посаді американського президента, як Дональд Трамп.
12: А як вся ця ситуація, оця капітуляція Сполучених Штатів Америки зараз вплине на нашу війну, війну Росії проти України?
22: Складно спрогнозувати однозначно. Ну, є, як завжди, два сценарії – позитивний і негативний. Позитивний – це те, що Трамп десь спробує відновити свій статус і почне жорстко тиснути на Росію. Ну, це такі, знаєте, wishful thinking, коли ти намагаєшся представити як модель майбутнього те, чого тобі би хотілося. А є інший, що Трамп продовжить бути, ну, нікчемою в світовій політиці, нічого не буде відбуватися, буде бігати від одної позиції до іншої, ну, і, в принципі, дуже безславно закінчить свій другий президентський термін.
12: Те, що зараз пишуть медіа західні, що США і європейські країни G7 будуть виробляти далекобійні ракети в Україні, це якби, да, це ж досягнення, можна сказати, наше на цьому саміті. Чи можна сказати, що це те, що нам поклали на стіл?
22: Ну, якщо цей проект реалізується, то, звісно, це буде прям супер круто. Це історія з тим, що Україна зробить ще один велетенський крок в те, аби стати невід'ємною частиною західної безпекової архітектури. Ну, і додавши до цього наші дронові технології, досвід, бігдату, то Україна стане одним з провідних виробників, в принципі, озброєння в світі. Тому, якщо це станеться, це прям супер круто. Це може бути тим, на чому Україна може побудувати свою післявоєнну економіку, вже доволі конкурентноспроможною, технологічною, здатною. Будемо, ну, прям треба вболювати за цю історію. Будемо сподіватися, що вона буде реалізована. Але поки що це обіцянка, так вона гарна, вона приваблива, вона нам подобається, але це не означає, що ми маємо зараз просто як навіжені плескати в долоні, знаєте. Все-таки Україна – це не якийсь каргокульт, і ми довіряємо конкретним крокам, конкретним справам, і, в принципі, повномасштабна війна нас навчила до того, що не треба довіряти західним політикам, хоч вони і союзники, до того моменту, поки вони на справі і конкретних прикладах не покажуть, що їхні наміри серйозні, а не це просто черговий піар.
12: Так, все точно так. Цікава була заява від прем'єр-міністра Кіра Стармера. Він сказав, що посилить тиск на Росію і оголосив сьогодні на саміті G7 про нові санкції.

0: Ну, тому що на прикладі того самого Кіра Стармера декілька тижнів тому Британія знімала частину санкцій з російської нафтової галузі, ну не безпосередньо з їхньої, а для країн, які переробляють російську нафту, для того, аби купувати російські нафто, ну не російські, начебто по документах, але по факту російські нафтопродукти. Тому мені здається, що пану Кіру Стармеру краще було б спалити пельку і робити щось конкретно корисне, ніж от так зараз пафосно розповідати, який він там бере з Російської Федерації. Ми вже це побачили на його попередніх рішеннях.
1: І ще цікаво, от європейці там, ну, говорять, у них войовнича риторика може бути, але вони паралельно продовжують шукати якісь канали комунікації з Кремлем. І от президент Європейської ради Антоніо Кошта сказав, що налагодив канал зв'язку із Путіним, щоб залучити його до переговорів щодо припинення війни в Україні. Кошта – це та кандидатура, яку так шукали європейці і нарешті знайшли, і яку тепер будуть чекати в Кремлі для чергових якихось, не знаю, там фейкових переговорів.
0: Та ні, ну насправді ж джерело, яке коментувало, єдине, не пам'ятаю, чи це Bloomberg, чи це політика,
1: так,
0: хто писав цю статтю.
1: Bloomberg.
0: Там же джерело дуже ясно сказало, що Путін не сприймає європейців, він вважає їх неспроможними ідіотами, тому ні з ким там розмовляти не планує. Але в цілому, знаєте, європейці, якась така політика, хочеться її назвати стокгольмським синдромом, але це більше про відоме прислів'я про рідини, які потрапляють подібним персонажам на обличчя, а сприймаються як божа роса. Ну, не хоче Путін розмовляти. Путін прямим текстом говорить, що він буде воювати до останнього. І замість того, аби стискати зараз Лещата, ну, обіцяють, що будуть стискати, подивимось. Замість того, аби робити це, намагаються завжди йому протягнути якусь там жест доброї волі, показати, що готові домовитись, все пробачити. Ну, знаєте, це якісь історія неблагополучних сімей, де ну треба закінчувати з аб'юзом, а тут завжди якась слабка позиція з боку європейців. Ну, не вийде з Путіним домовитись до моменту, поки в нього будуть залишатися ресурси цю війну продовжувати. Ну, невже не зрозуміло, що в Путіна залишає ще, як каже Трамп, карти в колоді. Це і мобілізація, і те, що він буде тягнути до зими для того, аби перегорнути для себе неприємну ситуацію. Ну, це ж очевидно, здається. Чому вони вирішили, що Путін, який поставив все на зеро, в один момент від цього відмовиться без того, аби фінально його розбити і дотиснути? І в зв'язку з цим, ну, дуже якась дитяча і незрозуміла позиція. Тому що, ну, кількість дзвінків, ну, я не знаю, там, мені здається, бюджет Європейської комісії скоро вже не витягне роумінг, який вони витрачають на всі ці постійні пусті балачки, то з Ушаковим, то з помічником Лаврова, то ще з якимись російськими приблудами. Ну, не працює це, вже час зрозуміти. Так само, як це не працювало з Гітлером під час Другої світової війни. Ну, поки той не вистрілив собі в голову в бункері, нічого не відбулося. От тут приблизно буде так само.
1: Ну що ж, будемо сподіватися, що щось таке подібне станеться з Путіним, але це от я теж маю певний скептицизм і розділяю ваш скептицизм, пане Артеме, повністю. Дякую вам дуже за вашу аналітику. На жаль, закінчився
0: Дякую
1: наш
0: вам.
1: Час, але встигли багато обговорити. Друзі, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був з нами в цій годині. На цьому «Картина дня» завершує свою роботу. З вами сьогодні працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Про події війни говорить Стратком. Українські дрони завдали ураження по зенітному ракетному комплексу «ОСА», 5 берегових радіолокаційних станціях у Криму, складах озброєння, військової техніки та інших об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомило командування сил безпілотних систем Збройних сил України. Операції було проведено у ніч проти вівторка. На фронті майже без змін – 237 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 40 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 29, на Лиманському – 20. Найменше боєзіткнень – одне, на Краматорському напрямку. на Придніпровському затишні.

0: У вівторок противник завдав 94 авіаційні удари, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи та 1 пункт управління, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1260 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 10 наземних робототехнічних комплексів, 2052 безпілотні літальні апарати, 486 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: То 19 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 97 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Мінус понад 30% потужностей російського паливно-енергетичного комплексу. Такий результат виснаження воєнно-економічних можливостей ворога станом на червень назвав Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом уражено 16 великих російських нафтопереробних заводів та терміналів. Зупинено роботу понад 40 технологічних установок. Як зазначає Генштаб ЗСУ, далекобійною зброєю Сили оборони планомірно знищують паливно-енергетичний комплекс та військову логістику ворога – головний двигун російської збройної агресії. Кожен пошкоджений російський НПЗ, зупинена установка переробки чи спорожніла нафтобаза – це локальний паливний голод для ворожої військової техніки. Це мінус ракети, снаряди на передовій та відсутність коштів на фінансування збройної агресії. Країни Великої Сімки домовились наростити постачання до України засобів протиповітряної оборони та далекобійних озброєнь. Про це йдеться у спільній заяві лідерів держав за підсумками саміту. Зазначається також, що країни готові розглянути надання Україні ліцензій для нарощування власного військового виробництва. Велика Сімка також зобов'язалась посилити тиск на російську воєнну економіку. Збереження життя і здоров'я воїна починається не в момент поранення, а раніше – з якісної профілактики та належного медичного супроводу. На цьому наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він провів нараду з питань медичного забезпечення Збройних сил України. Профілактика захворюваності та підтримання належного стану здоров'я військових безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів, збереження людей і готовність військ до виконання бойових завдань, підкреслив головком. На нараді також вирішили посилювати підрозділи медичної евакуації, зокрема, додатковим броньованим транспортом та засобами РЕБ, а також продовжувати вдосконалювати підготовку з тактичної медицини.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: «98 FM». Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи в Україні.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістку?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: Відбувається на фронті і в
4: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
8: Ця війна змінила все. В Збройних силах України, мабуть, жоден рід військ не змінився так радикально, як артилерія. Про це ми сьогодні поговоримо. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, полковник Олег Файдюк. Бажаю здоров'я.
9: І вам, міцного здоров'я. Всім доброго дня.
8: Дякую, що знайшли час. Пане полковнику, поправте мене, на початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації повернулось ось це ставлення до артилерії як до богів війни на полі бою. Але, здається, з 24-го року більшість уражень почала припадати на БПЛА. Як у вас в бригаді поєднуються ці засоби?
9: Завжди система вогневого ураження в кращому випадку працює, коли це комбінується. Ураження БПЛА, ураження артилерією, ураження реактивними снарядами. Коли є комбінована історія, то противник знищується в рази більше, тому що відбувається мультиплікація зусиль і більше наноситься шкоди противнику. По поводу того, що менше уражень, я тут трохи не згоден. Дивіться, вся історія ж в чому. Ми не бачимо, куди падає кожен снаряд і яку шкоду він наносить. А у БПЛА вже апріорі є своя камера, сигнал, і тому у БПЛА більше, скажімо так, видимої часті от цих от попаданий зафіксованих.
8: Тобто можна порахувати просто,
9: да,
8: так?
9: Підтвердження легше знайти, тому що, наприклад, щоб підтвердити ураження артилерійськими боєприпасами, то треба спеціально відправляти в то місце, куди ми працювали, БПЛА, щоб він там знизився нижче, там увеличить, посмотреть, що там трапляється. Кожен раз ти це робити не будеш, і за різних причин. Робота РЕБа. Ілі інша вже з'явилась ціль, або інколи і шкода витрачати на підтвердження іменно БПЛА тільки для того, щоб підтвердити.
8: Взагалі, які виклики, ви почали вже про це говорити, нові виклики постали перед артилерією після того, як почалось широке застосування FPV-дронів, РЕБів, дронів на оптоволокні. Ваші виклики, вони в чому зараз полягають?
9: Виклики по боротьбі і виклики по захисту трішечки змінились. Відповідно, раніше основна ціль артилерії – це була артилерія супротивника. Зараз в пріоритеті точки пуска БПЛА противника. Ну, будь-то FPV, будь-то розвідувальних, ну, неважно, там, літакових, квадрокоптерних, до яких ми можемо дотягнутися. Тобто, це зараз одна із найпріоритетніших цілей – це пілоти БПЛА противника. Ну і, відповідно, по захисту. Раніше, наприклад, кому-то, от, хто в артилерії там приблизно, як я, сказати, що ми будемо якісь там рибацькі, морські сітки, якісь натягувати в районах вогневих позицій, подумали би, що ну, щось не з повна розуму, щось. Ей, старий, куди тебе заносить? От додавалось таких речей іменно для боротьби з БПЛА. Опять же, на вогневих позиціях раніше що таке РЕБ був? Це якийсь батальйон десь там, навіть не в дивізії, а там в окрузі десь, або в оперативному командуванні. Зараз будь-який солдат адекватний, знають, що таке РЕБ, для чого він нужен, і навіть вміє ним користуватись, ну, свого рівня.
8: Ну, так. От ці окопні РЕБи, які використовуються, так, це вже стало сталою практикою. А є щось, що артилерія продовжує робити краще, ніж БПЛА, в незалежності від зміни технології?
9: А от якраз в незалежності від погодних умов, дощ, сніг, туман, низька облачність, надмірний вплив РЕБу, снаряд долетить з точки А в точку Б однозначно. FPV не завжди долетить. Перше. Друге. Швидкість. Інколи не треба попадання там 100 і 100. Інколи достатньо, щоб, повірте, снаряд 155 мм зірветься від нас в метрах 10-20, а то і 30. Ми, ну, з вами би зараз не сильно би так і спілкувались, або коли якусь роботу виконували, байдуже яку, то теж от бажання щось робити дуже так швидко відпадає. В цьому от є велика перевага.
8: Ствольна артилерія, вона, на вашу думку, вона залишиться ще надовго з нами?
9: Залишиться, тому що якщо зараз знайдеться якась протидія БПЛА, ну, я не знаю, там електромагнітна яка-то пушка, що буде вижигати от ці плати управління, то артилерія нікуди не дінеться.
8: Чи не здається вам, що в суспільстві є така небезпечна ілюзія стосовно дронів, що війну можна перемогти дронами, і що ті класичні засоби, зокрема там самохідні артилерійські установки, вони вже не потрібні, це вже вчорашній день. Я ось саме про цю ілюзію. Ви як артилерист, ви як ставитесь до цих дронів? Це для вас конкуренти, помічники, наступний крок еволюції? Як ви це сприймаєте?
9: Я завжди думав і думаю, і буду думати, що, по-перше, ведення бойових дій – це завжди комплекс заходів. І починається воно, не можна робити ставку тільки на щось одне. Це починається з космосу, авіація, ракетні війська, артилерія, БПЛА, танки. І без той ж самої ж піхоти теж не може такого бути, що все, нам піхота не потрібна, всі пілоти БПЛА і все у нас буде добре. А оця помилка, що відмовлятись від артилерії, це вже ж не перший раз. Угу. Навіть що за часів Радянського Союзу, коли розробили от ракети, тоді ж теж порізали всі артилерійські частини в Радянському Союзі. Типа, зачем вони нам потрібні? Ми ракети шмагальнем куди треба, і все у нас буде гаразд. А, по-перше, ціна вопроса, швидкість розгортання, наявність цих засобів. Воно все ж друг за другом все тяне. Поэтому від артилерії не можна відмовлятись навіть не тільки раді того, що треба зберегти такі рід війська. Я говорю, по-перше, то, що завжди можна комбінувати ураження FPV, що ми робимо на постійно, і ураження артилерії. От багато ми працювали з лазер-груп, ну, з лазерями. І от у нас завжди з ними все чудово получалось. Получається, літить, коли їхній ротерного типу БПЛА, він же великий, шумний, і починає противник по ньому працювати зі стрілецької зброї, там, з кулеметів, з автоматів, там, з дробовиків. І от у них такий момент напряжний, заход на цель. Відповідно, ми взаємодії з ними знаємо, коли вони вже там на підльоті, там залишилось метрів там 200-300. Ми працюємо по цій точці пару снарядів. Противник, опять же, вже сильно нічого робити не хоче, ховається. Можливо, навіть когось осколком посікло. РЕБ, опять же, їхні дирчики теж може пошкодити осколком. Лазери спокійно заходили на ціль, скидували свої боєприпаси, і спокійно улітали. Ну, ми вдогонку ще могли, тому що додавить, бо противник теж півдня він не буде ховатися. Угу. Тобто затихло все, земля перестала дрожати, і вони все одразу вилазять і починають опять працювати по їхнім БПЛА.
8: Взагалі, технологічні рішення в артилерії, які найбільше зараз потрібні? Можливо, ви бачите ту еволюцію, яка має відбутися за рік, за два, що б ви хотіли отримати, яку технологію, яка потрібна для артилерії, аби збільшити її ефективність на полі бою?
9: Є декілька, скажімо так, таких напрямків. Перший такий от основний напрямок, це не тільки у нас, я так розумію, це у всьому світі проблема з парахами. І відповідно, із-за їхнього, скажімо так, ненасищеності ринку цими парахами, у нас виникає проблема з дальнобойними зарядами. Опять же, не тільки у нас, у всіх, у всьому світі це проблема. Параха – перша, а по, скажімо так, по цифровим технологіям дуже було б гарно, щоб у нас знову з'явився гарний високоточний боєприпас. Тому що пам'ятаєте, як от зайшли колись калібри, як претерпівали москалі після нашої роботи. Ну, я маю на увазі не себе, не свою частину, я маю на увазі сили оборони України. І як вони почали душити ребом навігацію ескалібру, все, ескалібри перестали працювати, ніхто їх не застосовує.
8: Про високоточні боєприпаси я запитаю. А про противника, а що відбулось за ці роки війни в тактиці застосування артилерії противника? А що у нас з паритетом пострілів, якщо можна про це говорити, як змінилась вразливість артилерійських розрахунків противника? Ви сказали про те, що про ваші виклики, а які виклики у ворога, і як ми завдаємо їм шкоди?
9: Зараз по артилерії противника, іменно по боєприпасам, у нас паритет. Бо які б запаси не були у них за часів Радянського Союзу, опять же, проблема нітроцелюлози, яка тягне за собою виробництво парахов і виробництво взривчатих речовин. Тобто на початках, коли 22-й рік, 10-1, а то бувало і 20-1, один снаряд наш, їхніх 20, вже такого нема. Тобто обстрілів артилерії, ну, або роботи артилерії, у нас вже з ними нарешті на паритетах. Ну, і відповідно завдяки, що таки збереглась в Україні інженерна думка, от гармати українського виробництва «Богдани», понятно, що вони розвиваються, неможливо там артилерійську систему там створити за 1-2-3 роки, щоб там все було так, як ти хочеш. Є деякі там болезні дитячі, але дуже точна гармата. Тобто неодноразово вже бувало, що навіть перший, ну то взагалі фарт удача, другий, третій снаряд при нормальній коректировці попадає в ціль. Тобто це дуже гарно.
8: Всі ми пам'ятаємо 22-й рік, коли почалася ця історія з 155-м калібром. Їх шукали на Заході. Ми домовлялися про якісь великі програми, закупівлі там мільйонів снарядів. Да. Ви слідкуєте за тим, як зараз це відбувається на Заході? Вони вийшли на якийсь зрозумілий, ефективний темп? Чи це був якийсь такий сплеск уваги до цього боєприпасу, і він зараз пішов на нівець? Чи вони продовжують це робити, вони накопичуються, і це йде просто штатно? Ми про це не говоримо, да? Це зараз не в фокусі медіа, але що це питання, воно на контролі, воно виконується, і можна бути спокійним за виробництво за кордоном.
9: Є навіть багато відкритої інформації, тобто ніяких секретів я відкривати не буду. Той же самий Rheinmetall збільшив виробництво боєприпасів в 3, там майже чуть ли не в 4 вже рази. Тобто вони навіть обігнали Сполучені Штати Америки по виробництву 155-го калібру.
8: Угу.
9: Просто вони це не дуже афішують. А зачем?
8: Ну так, це не потрібно. Тим більше, якщо ми говоримо про Rheinmetall, у них там свої були проблеми і навіть замах на керівника був.
9: Да.
8: Тому це дійсно потребує тиші, навіть як гроші. Хотів спитати у вас про інші засоби. Багато було і Арчери, і Богдани, і в деяких бригадах і Цезарі були. На вашу думку, яка західна зброя більш адаптувалась до російсько-української війни?
9: М3 сімірки.
8: Три топора.
9: Да. Саме ремонтопригодна, невелика. Коли опускається ствол, його в траві вже метрів за 30-40 ти не побачиш. Для неї не треба копати глибокий окоп. Вона дуже ремонтопридатна. Відповідно, якщо є запчастини, в 80% із 100 її навіть не треба вести на ремонтну базу, на завод. Все можна відремонтувати в частині.
8: А інші, вони все ж таки більш вимогливі? Так?
9: Більш вимогливі до інструмента, до спеціалістів, прочее, прочее, прочее. Тобто от М3 сімерки – це та гармата, яку при можливості, якщо б дали або нам або ліцензію, або дозвіл, то дуже гарна гармата. Тому що, опять же, Богдана теж дуже гарна гармата. Ну, у неї трохи інша задача. У Богдани длина ствола 52 калібра, у сімерки 39. Відповідно, різні задачі. Різна можливість маскування. Різна неможливість, а вимоги до інженерного обладнання. Ну, одно діло, тут сімерку замаскувати обладнати окоп, інша річ для Богдана, або того ж Арчера, то ж взагалі сарай, фура.
8: Угу.
9: 14 метрів, фура, от Арчер.
8: Взагалі, як вам працюється ось цим зоопарком? Ну, всі говорять про те, що там треба підлаштовувати, ви сказали про підготовку фахівців. Це добре, коли в бригаді різні типи, різні гармати, чи краще мати уніфіковані, там, умовно кажучи, бути укомплектованим тими самими М777?
9: Звісно, краще мати уніфіковане, тому що досвід з'являється у людей, і вони можуть їм обмінюватись. Тому що досвід, наприклад, користувача Арчера, він не дуже підходить до досвіду користувача Богдана, або той же самий Сімірки, або того ж самого Цезаря. Тобто це все різна історія. Ремонтоспособність, потім способність, потім навчання особового складу. І коли от уніфікована система озброєння, вся техніка, це гораздо легше. І навчати особовий склад, і, опять же, зменшується навантаженість на логістику, тому що можна уніфікувати все, і зменшується навантаженість на ремонтні органи.
8: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олег Файдюк, командир 45-ї окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, у нас у гостях. Ви буквально з язика в мене зняли це питання про особовий склад. Артилеристи 22-го року, артилеристи 26-го року – це одні і ті самі артилеристи, це одні і ті самі вимоги до розрахунків. Чи щось змінилося?
9: Більше вимог стало до маскування, тому що на початку 22-го року ми стріляли з підскока, викатувалась гармата з посадки на полі. Ну, як скажімо так, ми завжди так робили. Зараз вже так ніхто не робить. От зміна пройшла, і великі зміни, я от казав, обладнання, фортифікаційне обладнання вогневої позиції і маскування. Тобто раніше, може, ми не так звертали на це увагу, але от з появою FPV-дронів, це, ну, навіть чуть ли не саме перше, чим треба зайнятися. Це підготувати вогневу позицію в фортифікаційному плані і її замаскувати. Тобто вже там колись там було там чуть ли не саме головна задача, це правильно зорієнтувати гармату і прив'язати координати вогневої позиції, то зараз це вже так вважається легкотня, а от обладнати, замаскувати – це головне.
8: Як вам вдається підтримувати мотивацію у ваших бійців? Все ж таки, п'ятий рік війни.
9: Нам гораздо легше, ніж в піхоті. І от як один із таких мотиваційних кроків, якщо є маліша можливість, у нас особовий склад завжди йде у відпустку. Тобто таких людей, знаєте, що не то, що там 15 діб відпустки не відгуляли. Тобто, ну, у нас треба поіскати людину, яка не відгуляла 30 днів. Треба ще пошукати. Тобто от, ми стараємося завжди, щоб людина відгуляла 30 діб відпустки, попала додому. Їде у відпустку, його в обов'язки виконує старший навідник або навідник. Обов'язки навідника виконує наступний солдат, якого навідник або разом командир гармати навідник навчили суміжної спеціальності. Тобто заміняємості. Якщо людина знає не тільки свій функціонал, а знає функціонал свого сусіда або там частково хоча б свого начальника, це дає змогу проводити ротації і відправляти особовий склад там відпустки на те ж саме лікування. Ну, я думаю, всі ж сталкувалися так же само, там треба зуб полікувати, а все, часу нема. Тягнемо, тому що, ну, ні на кого перекласти ті обов'язки. А коли є підготовлені люди, то воно гаразд проще. Потім вже воно починає мультиплікуватись, тому що люди бачать, що так проще. І вони вже навіть самі, не те, що там старший начальник прийшов там кулаком по столу стукає, вони вже самі розуміють, що чим більше ти знаєш, можеш замінити один одного, і більше виходить часу на ті ж самі відпустки або поїхати навіть на якусь реабілітацію.
8: Я дійсно не можу не спитати, я декілька разів бачив, коли снаряд залітає в люк ББМ. Це фарт? Це точність? Це, ну, як це відбувається? Як таке можна досягти такого результату?
9: Повністю на фарт ніколи так не вийде. Але навіть якщо ти все добре порахував, все чітко, може спрацювати в іншу сторону. Тобто це і фарт, і завчасна підготовка до того вистрілу. А зараз виходить куча засобів фіксації, і от уже от этих от результатів, от этих прямих попаданий вже ж ого-го скільки набралось. Тобто зараз любую бригаду копнуть, їхні записи, тобто там таких попаданий буде, там чуть ли не в окно, прям в противника, прям от біжить москаль, і прям в нього попадає снаряд.
8: Яка специфіка роботи артилерії саме по рухомим цілям? Як тут все відбувається?
9: По рухомим цілям треба заздалегідь вивчити орієнтовні маршрути висування противника. Тому що коли, наприклад, колона рухається, от прямо так от со старта порахувати, навестись в точку, куди ми хочемо, дуже важко. І тут ми опять починаємо лудоманить. Поїдуть вони по цій дорожці чи по цієї. Відповідно, треба готувати декілька точок. Відповідно, коли ми угадали, в яку вони в бік поїдуть, А для того, щоб нам більше було шансів угадати це, ми розраховуємо декілька маршрутів. Ми вибираємо точки, коли розуміємо, що вони рухаються іменно на точку А, а не на точку Б, ми починаємо туди наводитись і працюємо.
8: Скільки секунд летить снаряд?
9: В залежності від дальності. Ну, так в середньому 35-45 секунд.
8: Секунд?
9: Да. Після пострілу.
8: Який ваш прогноз стосовно еволюції саме артилерії? Так, БПЛА, але це ми будемо з представниками безпілотних систем розмовляти. Як вам здається, куди далі буде рухатись артилерія?
9: Моя особиста думка – два напрямки. Це самохідна, дальнобійна і громада для безпосередньої підтримки піхоти. От та ж сама сімерка, яка маленька, яку можна ближче підтягнути, яку можна краще замаскувати і сховати. От, я вважаю так.
8: Якщо коротко на сам фінал, чому варто готуватися до несення служби? Чому взагалі варто захищати країну? Вибачте за пафос.
9: Ну, чому варто готуватись? Тому що історії 2-3 тижні вже затягнулись 4 роки. По-друге, судячи з дій нашого противника, зупинятись вони не збираються, разві що там ефект якогось там чорного лебедя произведе. Ну, тобто, ну, немає взагалі ніяких, скажімо так, натяків на те, що вони там хочуть зупинитись. А за країну треба воювати, тому що кращої країни для себе, навіть за всі ті негаразди, які там у нас є, а їх, до речі, і багато, ну, по факту і роздутих. Тому що там, да, є корупція, але я не скажу, що у нас там корупція така більша, ніж в інших країнах. Краще важко знайти.
8: Дякую. Дякую дуже. Олег Файдюк, полковник. Командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України був гостем програми «Я не можу не спитати» про війну. Про її Валерій Калниш. Дякую, що дивилися. Тримайтеся. Переможемо.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Ігор. Військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади.
7: Ворог, який прийшов, якщо я його не застрілю, допустим, то він мене застрілить. Ми не будемо знищувати не його, буде знищувати він нас. А так я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю і плоті, як я, якби і зброєю, а якщо він зброєю, значить він мій ворог.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звісток.
2: Є теми, які не можна оминати.
5: Відбувається на фронті і в
4: як змінюється армія.
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
8: Війна змінила підхід до комплектування військ. І сьогодні рекрутинг – це вже не просто комплектування частин, а пошук місця людини у Збройних силах. І, зокрема, у військово-морських силах Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати» про війну. Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – начальник 3-го рекрутингового центру Військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Бажаю здоров'я.
10: Бажаю міцного здоров'я, пане Валерій. Дякую, що запросили мене.
8: Дякую вам. Давайте з вас і почнемо. Розкажіть, як почався ваш шлях в Військово-морських силах?
10: У Військово-морських силах я починав шлях з командира взводу. Це після закінчення академії. Потім я очолив підрозділ у складі роти, був командиром роти, після чого виникла потреба сформування з рекрутингу, була потреба у командуванні військово-морських сил замкнути цю посаду. Відповідно, я виявив бажання стати на цю посаду.
8: А як це відбувається? За якими фаховими ознаками шукали людину, яка має займатися і очолити рекрутинг?
10: Мій шлях почався у військово-морських силах з посади командира взводу, посади командира роти. Це був мій бойовий шлях. Очолював його з 2015 року, зразу після закінчення військової академії міста Львів. Після чого займав посади заступника командира, виявив бажання, була потреба у створенні центру рекрутингу, я виявив бажання зайняти посаду начальника центру рекрутингу.
8: Які особливості у центру рекрутингу у ВМС безпосередньо?
10: Головна особливість – це індивідуальний підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Чи це буде звернення онлайн, чи офлайн.
8: Взагалі, якось з початком повномасштабного вторгнення РФ змінився підхід до комплектування військ?
10: Так, звичайно, змінився. На початках, звичайно, що комплектування йшло швидким методом. Зараз ми намагаємося це робити професійно більше.
8: Професійно, що мається на увазі під словом професійно? Ви шукаєте людей за фахом, ви... З'являється більше посад, які потрібно зайняти і посилити наше військо. Професійність – це що?
10: Професійність – це підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Зараз ми вже дійшли до тої тенденції, коли ми дивимося обов'язково на освіту, чим займався кандидат у цивільному житті. І вже намагаємося зробити так, аби цей кандидат себе спокійно почував на позиції чи на посаді, яку він займе. І так само він був корисний для командира підрозділу.
8: А чи важливий усвідомлений вибір людини для того, щоб прийти до вашого рекрутингового центру? Наскільки це важливо хотіти опинитися у війську?
10: Я вважаю, що кожен громадянин України, він повинен сам особисто усвідомити, що він повинен захистити свою батьківщину, в першу чергу свою сім'ю. Таким чином він може це спробувати у військах, звичайно. Перший чинник, який впливає, це мотивація, звичайно.
8: Як вам здається, зараз мотиви людей, які йдуть, ну, зокрема, у військово-морські сили, вони які?
10: Зазвичай мотиви людей – це в першу чергу мотивація, в другу чергу – це показати ті риси і вміння, які він мав на цивільному житті у війську, бо тому що ми розуміємо прекрасно, що військо, воно не стоїть на місці, воно так само іде вперед, і є дуже велика потреба в IT-фахівців, операторів дронів і так далі.
8: Ну, ось по-людськи, ви спілкуєтесь з тими, хто звертається до вашого центру? Що вони кажуть? Ось вже йде п'ятий рік війни, і в якийсь момент люди вирішили просто йти до війська, йти до вас, звернулись до вас. Вони вам розповідають, чому вони вирішили звернутися до вас?
10: Зазвичай так. Ми замітили, що громадяни... Ми їх будемо називати кандидатами. Наші кандидати, вони звертаються, по-перше, у зв'язку з тим, щоб захистити свою батьківщину. Тобто є великий чинник мотивації до захисту батьківщини. Друге, що їх зупиняє, і я думаю, що це буде зупиняти більшість громадян, вони не знають точно, чим займається підрозділ, які функції виконує, на якій посаді йому буде зручно, де він приносить більше користі. Тому для того вже включаються наші рекрутери, для того, аби розказати, як воно є насправді. Ми стараємося вірити людині те, що вона розказує про себе. І так само ми їм розказуємо правду про наші підрозділи, щоб вони усвідомлювали, і щоб це був усвідомлений вибір і мотивований. Щоб вони могли стояти, як ті сталеві люди, яких я називаю морська піхота.
8: Дивіться, а що відбувається, от який алгоритм? От людина... прийшла до вашого рекрутингового центру. Що відбувається після того?
10: До нас звертаються люди. це може бути звернення онлайн, може бути офлайн. Після того, як, якщо людина подала заявку онлайн, звичайно, що з ним зв'язується наш рекрутер і йому дає на вибір, або ми зможемо зробити зустріч тобі офлайн для зручного для тебе місця та часу. Також є зустріч, бо тому що ми йдемо вперед, це по відеозв'язку, для того, щоб побачити людину і з ним розмовляти тет-а-тет.
8: Угу. Яку інформацію ви надаєте кандидатам першочергову? От про що вони питають?
10: Зазвичай кандидат, який залишає заявку, якщо це буде онлайн, він зразу робить посилання на який підрозділ. Ну, в ході розмови ми вже запитуємо нього, чим він займався, яка в нього освіта, чи наскільки він фізично розвинутий, щоб розуміти, що ми можемо йому запропонувати.
8: Угу. І він, звичайно, ви говорите, що він залишає інформацію про підрозділ, і він може вибрати цей підрозділ, так, куди він хоче потрапити?
10: Так, звичайно.
8: А як підрозділи визначають, хто їм потрібен?
10: Підрозділи ми щоденно робимо аналіз, нам скидують з кожного підрозділу посади, які в них є вакантні, для того, щоб ми могли говорити вже за конкретну посади, які є в даному підрозділі.
8: Угу. А дивіться, ну, можливо, у вас є статистика. Якщо немає, не страшно. Відбувається часто густо так, що людина звернулась до рекрутингового центру, отримала якусь інформацію, а після того не повернулася. Що ви робите для того, аби вона повернулась до вас?
10: Наш центр рекрутингу і рекрутери, які проходять службу в нашому центрі, це бойові хлопці та дівчата, які мають певний опит за плечами своїми. Ми намагаємося пояснити кандидату, що ти не йдеш, куди тобі скажуть. Ти йдеш, куди ти собі вибереш. Для того, щоб ти був ефективний на тій позиції, яку я сказав перед тим.
8: Ні.
10: Для того, щоб ти був ефективний на тій посаді, яка принесе користь для командира підрозділу і для тебе.
8: Як визначається, яка посада підійде тій чи іншій людині?
10: Все залежить від того, куди кандидат має хіст і яка в нього освіта.
8: Угу. І посада також підбирається в залежності від фахової підготовки?
10: Так, звичайно.
8: Враховується якийсь попередній досвід у людини, яка звернулась до вас?
10: Так, звичайно. Ми задаємо обов'язкове питання, чим займалися у цивільному житті. Якщо даний кандидат колись раніше проходив службу, значить на яких посадах проходив службу, і вже даємо перелік тих посад, які є вакантні в даному підрозділі, який він вибрав. Якщо ж кандидат вагається щодо даного підрозділу, ми, звичайно, йому пропонуємо ще декілька підрозділів і називаємо весь спектр, який є в нас у військово-морських силах.
8: Чи може бути і це... Ви також згадали про це, що це одне з таких ключових питань, які люди ставлять. Чи може кандидат бути впевненим, що він потрапить туди, в той підрозділ, про який ви говорили з ним, до якого ви збираєтесь його направити? Впевненість в цьому є, що так воно і буде. Ми поговорили, умовно кажучи, про 37-му бригаду морської піхоти, що він там і опиниться.
10: Якщо кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом, це буде 100% та посада і підрозділ, який він обрав. Якщо кандидат обирає військову службу по мобілізації, звичайно, що можуть бути моменти, коли буде він перенаправлений на іншу посаду.
8: Угу. Контракт. Що передбачає контракт? Які умови він передбачає? Перший контракт, я маю на увазі, для людини.
10: Для людини перший контракт – це зрозуміти, усвідомити, чи все він очікував те, що йому розказували, чи настільки дійсно є ті командири, за яких ми йому розказуємо, чи відчув він те, що він себе проявив в новій сім'ї.
8: А якщо ми говоримо про матеріальні питання, про фінансові питання, що передбачає перший контракт?
10: Все залежить від того, який тип контракту.
8: Ну, якщо можна, перелік, який у вас є.
10: Є звичайний контракт, є контракт за програмою 1824.
8: Угу. І умови там різняться, чи вони однакові?
10: Звичайно, умови різняться. контрактів 18-24, кандидат підписує контракт на один рік і має право після закінчення контракту отримати рік відсрочку, також отримати свій перший мільйон, так як ми його називаємо в народі, і мати пільги на іпотеку, на вступ до вищого навчального закладу і решта інших плюсів.
11: А те, що стосується ось молоді і першого мільйону, як ви його називаєте, 18-24, наскільки після того, як ця програма запрацювала, вона була популярна, якщо можна так сказати, серед молоді? Чи збільшилась у вас кількість людей у віці від 18 до 24 років?
10: Так. Я в цифри не буду 20, бо тому що це не моя компетенція, але скажу, вона кардинально збільшилась, вона надає успіхи. Зараз ця програма продовжує працювати і набирає обертів. Набирає обертів, по-простому скажу, що за рахунок того, що колись було включено декілька бригад морської піхоти, які мали право, то зараз включені всі бригади морської піхоти, а також 426-й полк безпілотних систем, на яку можуть кандидати обрати контракт за програмою 18-24.
11: А після того, як контракт підписаний, а до речі, він підписується до БЗВП чи після БЗВП по термінах, він підписується безпосередньо у вас в рекрутинговому центрі?
10: Ні, він підписується з військовою частиною.
11: З військовою частиною. Добре, а ось далі, який шлях? Ось людина визначилась, вона йде на контракт. Що далі?
10: Далі в обов'язковому порядку він проходить первинну підготовку, БЗВП, так як ми його називаємо, це 51 доба, після чого він проходить фахову підготовку, тоді вже направляється підрозділ для виконання завдань за призначенням.
11: А ви супроводжуєте свого кандидата з моменту, як він пішов на БЗВП і потрапив до частини, чи все?
10: Звичайно, наш кожен рекрутер, який спілкувався з кандидатом, будемо вже говорити, що це вже військовослужбовці, бо тому що вони вже будуть в навчальному центрі. Ми зобов'язані і ми це робимо, ми супроводжуємо кандидата до місця проходження служби.
11: Наскільки, давайте трохи вже поговоримо на більш загальні, а не такі точкові теми. Як вам здається, наскільки технології змінили військово-морські сили і, відповідно, перелік фахівців, яких потребує ВМС?
10: Можуть бути затребувані навіть в аналітичній

0: військово-морських сил у річковій флотилії чи у морській?
1: Якщо говорити про морських піхотинців, я так розумію, найбільш і найважливішою складовою, якщо людина туди хоче йти, це фізичні здібності. Я не помиляюсь?
0: Так, все вірно. Морські піхотинці – це військовослужбовці, які двічі дають свою присягу. Чому я говорю двічі? Бо тому що перша присяга – це вільність українському народові, а друга – це клятва. Клятва морського піхотинця. Туди дійсно йдуть сталеві воїни в нас і люди, які сильні духом, які вмотивовані, які кожен сантиметр нашої землі тримають зубами.
1: Якщо ви говорили про свій бойовий досвід, колись настане час, коли ми будемо розповідати історії про те, як ми були у війську. Ось ви дітям своїм, онукам, про яку історію хотіли б розповісти?
0: Мабуть, я би хотів би згадати історію, як я своїм підрозділом висувався в нічну пору. Висування було на автомобілі «Урал». Було заборонено включати
1: фари
0: да. Так, і прийшлося думати логічно, бо тому що якби не дуже добре видно, куди ти пересуваєшся. І на «Уралах» стоять такі пошукові фари, вона одна стоїть. Ну, і я водію запропонував, включаю одну цю фару, а противник нехай думає, чи ми зліва, чи справа знаходимося. От після чого, коли ми заїхали в компаньєр, я вигрузив десант підрозділу. Тобто підрозділ спішився в мене, зайняв позиції, і вже ми дочекалися світанку, і далі вже все було добре.
1: А, до речі, ви спілкуєтесь з побратимами, з якими були у взводі?
0: Звичайно, до сих пор підтримую зв'язок з своїм підлеглим особовим складом, коли був ще лейтенантом, коли був командиром роти в капітанському званні. На жаль, не всі залишилися в живих, але я розумію, це війна.
1: Якщо спробувати скласти умовний портрет людини, яка йде в військово-морські сили, в морську піхоту, це хто? Стать, вік, фах, фізична підготовка?
0: Я скажу так, що портрет, він трошки різниця, бо тому що звертаються люди різного віку. І в морській піхоті є так само підрозділи логістики. Тому коли кандидат або якому більше 45 років, ми розуміємо, що до 45 років це бригади морської піхоти, хто має більше ніж 45 років, може піти в підрозділи логістики, забезпеченню дії морської піхоти. Кандидат повинен бути, звичайно, фізично розвинутий і, мабуть, в першу чергу це досить мотивований. Він має розуміти, усвідомлювати, що за його плечами це наш народ, це наша земля, це його майбутнє, його сім'я.
1: Яка особливість проходження БЗВП безпосередньо в морській піхоті?
0: БЗВП проходження в морській піхоті – це йдуть за критеріями зробити кандидату найгірші умови, найважчі умови, я би сказав так, для того, щоб зрозуміти, наскільки ти сталевий духом, сильний духом. Звичайно, що в цих кандидатів є смуга перешкод, яку вони здають. Це щоб отримати право носіння берету морської піхоти. І є таке розуміння, як нульовий день. Це трошки запозичено у нас, можливо, але ми таким чином бачимо, наскільки наші військовослужбовці, наші побратими, молодші, я так скажу, молодші, бо тому що вони тільки вчаться. Ми їх загартовуємо, щоб вони були готові до будь-яких умов. Ми хочемо усвідомлювати, наскільки вони готові діяти в тих чи інших умовах.
1: Якщо от для себе, як ви розумієте, що людина готова бути в морській піхоті?
0: Для себе, по-простому скажу, якщо він хоче нищити ворога щоденно, значить я розумію, що він готовий.
1: Тоді виникає питання, чи морська піхота відрізняється

0: від інших родів військ. Ну, всі хочуть нищити ворога, да, всі хочуть захистити батьківщину, всі хочуть перемоги над Росією. А в чому особливість в такому випадку морського піхотинця?
1: Морська піхота – це сім'я. В першу чергу, це така в тебе нова сім'я. В тебе буде свій батько, ще один, як воно би не звучало, але це буде ще один батько, який буде твоїм командиром. І неспроста називають нас воїнами, неспроста морських піхотинців називають воїнами трьох стихій. Тому що наша морська піхота, вона вміло виконує завдання як на суші, так і на воді. Так само і до повномасштабного здійснювалося десантування. Є певні підрозділи, які здійснюють десантування.
0: До речі, чи залишається зараз така особливість, як стрибки з парашутом?
1: Зараз такої особливості немає, тому що війна дуже змінилася, кардинально змінилася.
0: На вашу думку, в який бік змінився характер війни? Що ви помічаєте, ну, у вас досвід перебування у війську і до широкомасштабного вторгнення, і після? Як змінилася армія?
1: Я замітив, що дуже сильно прогресують це системи, дрони, які зараз відіграють дуже важливу і велику роль.
0: Угу. А якщо трохи детальніше, правило ж, воно залишається, яким і було. Неважливо, яка техніка до тих пір, поки нога піхотинця не ступила на якусь територію, або в даному випадку нога морського піхотинця не ступила на якусь територію, вона не вважається такою, що вона взята під контроль.
1: 100%. Ну, перед тим, щоб нога піхотинця вступила, є підрозділи безпілотних систем, які надають допомогу нашому піхотинцю бачити і чути.
0: Угу. Якщо подивитися на ось цю взаємодію, наскільки вона відбувається між вами та іншими родами військ, наскільки співпадають цінності, наскільки співпадає фізична підготовка, що ви можете сказати ось про взаємодію, як вона відбувається на полі бою?
1: На сучасному полі бою дійсно дуже важливо отримувати підтримку сусідів справа або ліворуч. Звичайно, якщо є підрозділи праворуч або ліворуч іншого роду військ, ми входимо в взаємодію і надаємо один одному допомогу та підтримку, бо тому що ми розуміємо, що в нас загальний є ворог. Елементарно ми можемо звернути увагу на морські дрони, які виконують завдання на території противника.
0: Давайте повернемось ненадовго до безпосередньо до рекрутингу. Чи спілкувались ви з тими, хто пройшов через ваш рекрутинговий центр? Що вони розповідають? Наскільки їх очікування співпадають з реальністю, в якій вони опинилися?
1: Так, дійсно, ми намагаємося і стараємося спілкуватися з кожним нашим побратимом. Ми вже їх називаємо побратимом, бо тому що це вже категорія військовослужбовців, яка відчула на собі, що таке братерство. І зазвичай це позитивні очікування, все те, що ми розповідали, тому що я наголошував, що наші рекрутери мають бойовий досвід і розказують, як воно насправді. Ми намагаємося один одному розказувати правду і бути вічливим перед тим, як кандидат заходить до підрозділу. Кожен з цих кандидатів, військовослужбовців, який прийшов через наш центр рекрутингу, він задоволений посадою і задоволений побратимами і своїм командиром, який там його зустрічає. Тому що він по-простому розказує, що це є для нього нова сім'я. Тобто нова сім'я, нові друзі, нове розуміння, новий світогляд на це все. І ми замітили таку тенденцію, що навіть хлопці і дівчата, які проходили військову службу раніше, були вимушені там з певних причин звільнитися, це я маю на увазі до повномасштабного вторгнення, Вони, звичайно, що під час повномасштабного вторгнення зразу всі кинулися до своїх підрозділів, до своїх командирів, аби знову побачити свою сім'ю.
0: А де і як вас можна знайти?
1: Ми присутні на соціальних мережах, в офіційних сайтах. Наші рекрутери знаходяться в 15 обласних центрах. Можна як і подати заявку онлайн, так само можна і зустрітися з рекрутером офлайн. Або за нашим контактним номером, це 097-041-1755.
0: Останнє моє питання буде, що б ви хотіли сказати тим, хто ще вагається йти йому до лав Сил оборони, чи не йти, чи йти йому до військово-морських сил, чи не йти. Ну, таке слово, до якого люди мають прислухатися, і вони вагаються, вони хочуть, але щось їм, ну, останній поштовх.
1: Я вважаю, що вагання – це досить нормально. Тому що саме головне, що кожен громадянин, він переживає із-за того, що він не знає, де він опиниться і що він буде робити. Тому я вважаю, що це є норма для людей. Але в стані вагання жити весь час – це не вихід. Треба насмілитися, подумати. Все це обдумується на холодний розум. Все це обдумується на здоровий розум. Вибір іти проходити військову службу, звичайно, що ми надаємо цей час, ми надаємо період. Якщо кандидат звернувся до нас, ми не намагаємося його зразу затягнути. Ми розказуємо, які є підрозділи, які є командири. Даємо йому час для того, щоб він подумав, для того, щоб він поспілкувався зі своїми рідними людьми, для того, щоб він поспілкувався з тим, кому він довіряє. Розказав ту інформацію, яку ми йому розказуємо, щоб він усвідомлював, що цей вибір є за ним, а не за нами.
0: Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую. Нагадаю, це начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Це була програма «Я не можу не спитати» про Валерій Валерій Калниш. Почуємось.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої.
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи. Чи вистачить Україні боєприпасів?
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: Що відбувається на фронті і в тилу?
8: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
9: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. 98 FM.
10: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами, як завжди, тут я, Діана Брошатіка. Сьогодні в ефірі ми поговоримо про військових, не як про якусь абстрактну категорію і не як про новини з фронту. Ми спробуємо подивитися на військових як на людей, які приймають рішення, несуть відповідальність і залишаються всередині цивільного життя навіть тоді, коли щодня перебувають у військовому контексті. Сьогодні ми спробуємо розвінчати деякі популярні міфи про українських військових, які, можливо, існують ще у наших головах донині з книжок, фільмів, розповідей дідусів і бабусь, а також подивимося на те, як змінюється командування, як змінюються підходи до прийняття рішень, важливих рішень і до несення відповідальності, звісно, у контексті актуальних подій. І сьогодні поруч зі мною Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо з стереотипів і реальності, бо коли ми говоримо військовий, у кожного в голові виникає свій образ. Дуже часто це той образ, який був створений на підставі кіно, фільмів, книг, розповідей бабусь і дідусів про війну. Скажіть, будь ласка, які стереотипи про військових наразі ще існують, і які з них дратують особисто вас найбільше?
3: По-перше, хочу сказати, що в основному думка зараз в Україні щодо військового, що це людина жорстка, агресивна, що думає не своєю головою, а завжди підпорядковується по ієрархії, там, командуванню, і що за неї вирішують все інші люди. Проте це насправді зараз не так. Зараз людина військовому в нашій країні – це людина універсальна, яка прийшла з бізнесу, яка була раніше там, психологом, агрономом, лікарем, філософом, вчителем історії. Це людина, яка вміє все. Вона в армії може досягнути багатьох висот і зовсім стати іншою особистістю. Набагато сильніше, витриваліше, більш мати відповідальності, критично краще і швидше мислити. Це людина, яка вміє все. І це абсолютно не жорсткі люди. Ті люди, з якими я проходжу службу із 22-го року в різних підрозділах, мені люди потрапляються в основному в 95% це круті люди. Це круті особистості, настільки індивідуальні, з таким широким загалом форматом мислення і цінностями, і з якими приємно спілкуватися, з якими класно обговорювати ідеї, стратегії, тактики щодо розвитку війська або конкретного підрозділу, або розвитку загалом кращого кращого ведення війни і комунікації, що в самому ЗСУ, що між благодійниками, що між цивільними. Тому цей стереотип от мене справді дратує.
2: Тут хочу вас трохи підтримати насправді в цьому, бо, можливо, колись раніше так і було, що у війську йшли люди жорсткі, такі завзяті, можливо, десь колись якось у певному вимірі жорстокі або злі, мені здається, раніше, якщо існувало таке упередження, можливо, так було. Але зараз, от принаймні, ті військові, яких я знаю, це, мабуть, найдобріші і найтурботливіші люди, яких я знаю, які до початку повномасштабного мріяли про родину, мали прекрасну кар'єру. І пішли вони туди, на війну, на фронт, захищати все те, що для них важливо, і все те, про що вони мріють. Вони пішли захищати свою батьківщину і свої мрії про майбутнє в Україні.
3: Так, я з вами солідарний, так.
2: Скажіть, будь ласка, як змінилося особисто ваше уявлення про армію, про військо після 22-го року, коли ви ще не були долучені і коли ви долучилися?
3: Кардинально змінилося. Я, насправді, до початку повномасштабного вторгнення до війни, я думав, що це система, що це, можна сказати так, от, ну, болото, яке затягує свої трясині, що є дуже багато обмежень правил. Так, насправді обмеження, правила, що стосується, наприклад, дисципліни виконання завдань, звичайно, це повинно бути. Проте з 22-го року навіть і зараз, 2026-му, армія і взагалі Збройні Сили України загалом дуже сильно змінилися в кращу сторону. Набагато більше стало молодих командирів і правильних людей, які змінюють цінності, які викорінюють цю дідівщину. Ну, щодо особистого прикладу, на фронті, коли ми були, то у нас не було ієрархії, там я солдат, а ти майор, там чи підполковник, чи сержант, неважливо. Ми всі спілкувалися на ти, ми чули, ми слухали, ми прислухалися один одного. І, наприклад, люди, з якими я поряд був, зі своїми побратимами, і вони нижче по званням і по посадам були, проте вони краще знали в той момент, як діяти, що робити, вони мали більше досвіду в тій чи іншій спеціальності чи напрямку. Я завжди дослухався і ніколи не включав своє его там, і не звертав увагу на своє звання чи посаду. Тобто все повинно бути по-людяному. Якщо людина краще тебе розуміється і розуміється на тій справі, яку ви виконуєте чи на завданні, краще прислухатися і довіритися. Тому що це все будується саме на довірі між один одним.
2: А ви самостійно обирали підрозділ, чи ви от потрапили, куди потрапили?
3: В 22-му році, на початку, я добровільно прийшов просто в частину на контрольно-пропускний пункт і постукався, і спитав, чи можу я долучитися взагалі до війська. Це був в Полтаві інститут зв'язку, 179-й центр зв'язку в Україні. Була вакантна посада командира відділення, так як я в 18-му році закінчив військову кафедру, коли отримував вищу освіту цивільно, то був долучений саме до цього підрозділу. Це все було добровільно. Одразу швидко прийшов військово-лікарську комісію, був повністю здоровий і долучився одразу до війська. А потім вже мені здалося, що я буду більш дотичний і себе краще проявлю в іншому підрозділі, тому в 24-му році я прийняв рішення, мені запропонували посаду в підрозділі, де я зараз знаходжуся, це 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам, де я виконую завдання.
2: Скажу чесно, от якщо можна почути дуже часто, наприклад, от певні назви підрозділів, батальйонів, то протидія технічним розвідкам мені зустрічається вперше. Отаке формулювання.
3: Ми унікальні. Це підрозділ унікальний, і насправді він дуже сильно розвивається. Зараз є дуже багато підрозділів дотичних, схожих, які головне завдання – виконувати одну ціль, одну місію – захищати небо. Тобто наша задача – це ми нашим обладнанням протидії технічним розвідкам. Ми, що сказати по-простому, ми просто глушимо всі безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони, FPV-дрони на фронті. І не тільки. Тобто захищаємо наше небо для того, щоб наші основні підрозділи – це і піхота, і розвідка, і артилерія – могли повноцінно виконувати свої завдання саме ударів і знищення ворога, що техніки і також піхоти. А ми їх прикриваємо.
2: Скажіть, можливо, і не можна отак зараз задавати відповідь на це запитання, але я його поставлю, відповідайте тільки, якщо це можна сказати. А до повномасштабного вторгнення у нас існували такі підрозділи?
3: Вони існували, звичайно, так. Це ще почалося далеко до повномасштабного вторгнення, проте на них не був сильний акцент, так як не було такої небезпеки від ворога, ніхто не очікував. Проте підрозділи існуючі. Ну, вони почали існувати ще на початку 2000-х, а там після 2014 року зробили акцент на розвитку от саме в цьому напрямку.
2: Угу. В цілому зрозуміло, але зараз багато що розвивається, і не лише техніка, а і розвивається особовий склад. І склад, і обличчя армії, і в тому числі командування, змінюються командири, тобто змінюються підходи до управління. Розкажіть, будь ласка, що змінюється з тим, коли до командування стають лідери нового покоління, коли вони змінюють попередню генерацію? Чи відчуваєте ви якось на собі цей вплив? І наскільки він змінюється, наскільки це динамічно? Як змінюються підходи до відповідальності, до прийняття рішень, до комунікації всередині?
3: Я дуже радий, що зараз до війська долучаються молоді командири, з сучасним мисленням, сучасними підходами. Навіть найпростіший приклад – це міністр Федоров. Він зі своїм баченням, зі своїм розвитком в технологіях дуже зараз сильно в кращу сторону змінює методи війни. Щодо навіть там інших підрозділів в Збройних силах, це дуже сильно вирізняється в позитивному плані, що люди більш молодші. Я не хочу ображати старше покоління, проте методи, якими користується молодше покоління, вони набагато швидше, ефективніше, тому що вони користуються технологіями, новинками, вони шукають варіанти, не шукають причини, а шукають варіанти вирішення питань. І іноді просто ці рішення, якщо раніше, щоб вирішити якісь глобальне питання та будь-яке питання, потрібно було підписати дуже багато паперів. Звичайно, бюрократію ніхто не відміняє. Проте зараз, якщо раніше на це витрачалися тижні, місяці, там дні, то зараз витрачаються хвилини. Саме за рахунок розвитку технологій. І молоді хлопці, вони є більш ініціативними, вони є більш вмотивованими. Звичайно, порівнювати з 22-м роком, мотивацію людей стає менше. Проте, коли людина бачить результат своєї роботи, коли вона бачить позитив, коли вона бачить і аналізує загалом ситуацію і вбачає вирішення питання, в неї ця мотивація і позитив збільшується. А це в основному стосується молодого командування. І немає зараз вже менше вже статутних відносин, і ще не брати більш тилові посади, тилові частини. А саме статутні відносини, вони дуже багато чого вирішують у швидкості прийняття рішень.
2: Це правда, і якщо чесно, про командування і про командні посади я чула зараз різне, особливо від друзів, товаришів, які чи то зараз перебувають на фронті, чи то пройшли фронт, повернулися ветеранами. Думки дуже сильно відрізняються від того, що лунає думка про те, що коли молода людина займає якусь командну посаду, обіймає якусь командну посаду, це дійсно свідчення її професіоналізму, відданості, дисциплінованості, і це загалом дуже круто. До того, що можна почути таку думку, що зараз цих посад багато, їх, звісно, що роздають, тому що людей набирають багато, підрозділів багато, і що, ну, це вже не питання якоїсь такої надвідповідальності, надпрофесійності. Тобто цих посад багато, їх просто роздають.
3: Так, це є такого, цього факту не можна вилучати. Проте головне тут знайти своє призначення, свої особливості, свої скіли, свої навички і застосувати їх в правильному напрямку. А з приводу командних посад і відповідальності, і взагалі відношення до молодих командирів, то все залежить від людини. Якщо людина правильно себе поставить, буде прислухатися до особового складу, буде дискутувати, вирішувати разом проблему, а не брати всю відповідальність на себе і делегувати саме задачі, тоді буде і результат, і одразу буде видно взагалі роботу. І насправді, щодо ставлення до молодих командирів, звичайно, старшого покоління зараз в армії дуже багато. І серед мого особового складу в основному всі старші за мене. Проте тут питання в тому, як ти себе поставиш, як ти будеш спілкуватися з людьми, які можливості ти їм будеш давати, які ідеї ти їх будеш підтримувати. Тому що я без особового складу ніщо. Я просто людина. Я заради них і заради свого особового складу, своїх бійців, своїх хлопців багато на що піду. І я бачу цю віддачу, я бачу, як вони віддаються, як вони виконують завдання, як, з якою відповідальністю вони це роблять. І це не завдяки страху, що я побудував, а завдяки повазі. Є таке правило, що дивись на мене, роби, як я. Ніколи, ну, я особливо, особисто не нехтую роботою. Якщо є фізична будь-яка робота, я разом з хлопцями стану буду робити її. Якщо мені щось нове, якась нова задача, там, наприклад, що стосується автомобілів, яких я не сильно професійно розбираюся детально. У мене є хлопці, які в цьому набагато краще розбираються, мають досвід. Я разом з ними стану, подивлюся, як вони роблять, візьму приклад, щось новому навчуся. І це повинна така бути комунікація постійно. Це як велика сім'я. Це мої дітище, з ними потрібен догляд, потрібна дисципліна, потрібно їх чути, прислухатися, відпускати до родини, тому що не всіх родини розкидані по Україні. Потрібно багато їм чого давати, проте потрібно тут і окрім пряника і кнут також. Якщо, звичайно, людина помиляється, звичайно, у кожної людини є шанс на помилку. Якщо людина змінюється, потрібно поговорити, чому він так зробив, яка ціль. Можливо, він просто не подумав або не проявив повагу. Тут потрібно обговорити все. Якщо питання, якщо людина йде на контакт, він може просто вибачитися і більше не робити цю помилку. Якщо людина вже робить декілька помилок, тут вже потрібно приймати рішення щодо пошуку його в іншому підрозділі, саме там в нашій частині, або знайти до нього інший підхід. До кожної людини є свій підхід, абсолютно. Тому тут потрібно шукати підхід, говорити, не рубати згаряча, не сваритися, тоді все буде добре.
2: А після вашого досвіду в бізнесі, наскільки легко чи важко давалося віддавати саме військові накази?
3: Ну, так як я до цього працював в бізнесі і в основному в комунікації, тобто я працював в відділі продажу, був керівником відділів продажів і в різних компаніях, тому для мене це було не вперше. Просто якщо в цивільному житті можна людині, якщо за право помилки, там накласти штраф або звільнити, то тут такого не можна. Ти з людиною в будь-якому випадку будеш і надалі працювати. Потрібно вміти спрацьовуватися, потрібно... Всі притираються. Потрібно просто притертися, знайти підхід і віддати наказ. Накази всі виконуються, головне робити це без нецензурної лексики, все грамотно. Потрібно пояснити повністю, детально, що це за задача, навіщо вона потрібна, яким чином це зробити, з допомогою якого озброєння або техніки, або обладнання зробити, показати, разом спланувати це все і зробити. Тоді накази не сприймаються як накази.
2: Це сприймається як спільна командна
3: так.
2: робота. Але водночас ви не тільки командир, ви ще й людина, яка залучена до великої кількості благодійних соціальних проєктів. Давайте ще трохи зупинимося на цьому, адже у вас є досвід організації і зборів, і допомоги на десятки мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, про це. Що найскладніше у взаємодії між військовими фондами, цивільними? Що ви зараз бачите? Як змінилися ці тенденції, які були раніше, які є зараз?
3: Найскладніше – це налаштувати правильну комунікацію. Спілкування – це наше все. Щодо військових, потрібно розуміння між благодійниками і військовим, потрібно розуміти правильну потребу військових і підрозділу. Чим потрібно забезпечити, в якій кількості, якої якості обладнання, там техніки, автомобілі чи інші додаткові якісь засоби. Благодійникам головне бачити звітність, а цивільним головне бачити результат допомоги. Тобто тут кожен бачить свою частину роботи. Військовим головне отримати те, що їм необхідно, правильно оформити документи, благодійникам швидко знайти матеріали, інструменти, автомобілі, техніку і доставити, долучити, тому що тут іноді питання йде на години. І кожен ланцюжок цієї справи від оформлення документів, подання листа, звернення, оформлення актів прийому-передачі, якщо це ставиться на баланс, до пошуку тих необхідних речей, тут дуже малий проміжок часу. А цивільні хочуть це все бачити, хочуть бачити результат їхніх донатів, їхньої допомоги. Тому тут головне от налаштувати між всіма. Зробити правильно там відеозвернення від підрозділу, оформити документи. Благодійники це все шукають. Благодійники також виставляють на свої в соцмережі звітність. Військові також знімають відео подяку або роблять подяки. Показують, що їм це все доїхало, вони цим всім користуються, вони дякують всім, хто долучився. А людям головне оце все загалом бачити цю всю картину.
2: Скажіть, а що цивільні реально ще можуть зробити для підтримки війська, для військових, окрім фінансових донатів?
3: По-перше, це підтримка емоційна. Ми всі вигораємо, зараз важко всім. І цивільним, які також втомлюються. Хоча для мене, от, наприклад, питання втоми від війни, ну, не повинно бути такого під час війни. Ми всі втомлюємося. Тут питання не втоми, а вигорання. І що людина віддається наповну, вона виграє набагато частіше. У мене особисто вигорання кожних 3 місяці стабільно. Мені просто потрібно тиждень для того, щоб переключитися. І в цей тиждень мені потрібна емоційна підтримка від коханої, від сім'ї, від мого командування, розуміння. Це, знаєте, це як от питання, от, можливо, недотепно, проте багато зараз інвалідів, які на вулиці стоять. І їх всі хочеться пожаліти. А в цьому питанні людину не потрібно жаліти, людину потрібно підтримати і змотивувати. Тому що жалість ні до чого хорошого не призведе. Тут потрібно знаходити правильні слова для того, щоб людина емоційно піднялася, змінилися цінності, щоб вона не заглиблювалася в себе і не закривалася. Потрібно говорити, потрібен діалог. Тому цивільні можуть підтримувати сім'ї, дітей, військових. Можуть працювати далі. Питання в тому, що ми воюємо за те, щоб країна надалі розвивалася, розквітала. Тому люди повинні створювати бізнес, відпочивати, жити далі, жити наповну. Ми, як військові, ми цю картинку бачимо, що і так все погано, і так багато ІПСО, і багато негативної інформації. Кожного дня, читаючи телеграм-канали, дивлячись відео, телевізор, новини, нічого доброго в основному зараз немає. Проте от хочеться цього прекрасного, дивитися, як люди з дітьми в парках гуляють, як діти наші ростуть, як розквітає бізнес, як бізнес приносить користь, як люди в цей бізнес платить податки. І ці всі податки йдуть в правильному напрямку, в правильні ніші. От. Тому оце от віддача, оце головне зараз для військових, і це головна підтримка. Підтримувати можна по-різному, можна фінансово, можна люди можуть готувати вдома пиріжки і передавати знайомим навіть. Я не кажу там шукати спеціально для цього. У кожного зараз є знайомі, які долучені до Збройних сил України. Просто спекти пиріжки, передати, зплести сітку, купити навіть там, відкласти з зарплатні 10%, купити на ці гроші павербанки, ліхтарики. Саме те, що необхідно. Не потрібно дивитися на красиві картинки в інтернеті. Потрібно просто питати, що військовому потрібно. От з приводу особливого мовчання. Говорити можна про все, а от про все помовчати не кожен може. Тому тут питання до своїх других половинок. Звичайно, що війна змінює всіх. В більшій мірі саме військові в деяких моментах можуть бути емоційно нестабільними. А ще й чоловіки, вони взагалі от, люблять помовчати. От навіть після роботи, прийшовши додому, жінкам не обов'язково говорити, там розпитувати, як справи. Просто півгодинки побудьте на самоті в інших кімнатах, повечеряйте, і потім чоловік, ким ви не був, військовий, цивільний, будь-якої професії, він одразу піде вам на зустріч, і у вас буде гарний вечір.
2: Отже, дуже хочеться, аби наша сьогоднішня розмова все ж таки змусила замислитися, так, і дала можливість замислитися про те, як змінюються ті тенденції, які зараз існують в армії, на фронті, і про те, як підтримувати друзів, рідних, близьких людей. Друзі, наша сьогоднішня розмова вже добігає кінця. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. розділі. Я дякую, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали щоденники саморозвитку, і ми з вами почуємося вже незабаром.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
0: Слухай.
1: Київ FM.

0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, а психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимсь фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
2: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що я зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки. Ми опинилися в новому місці, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Що було поштовхом? Це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
1: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай». Що вона означає для вас?
2: «Літає» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі, про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
1: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
2: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди, я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись, і ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
1: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти. Тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що Що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
2: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, ну, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це чотири напрямки основні нашої діяльності.
1: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз, може, виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
2: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що дві наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно вони не лишають, вони все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. От, але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, ну, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, яких живемо. Да, і ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому ну, це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, ну, це дійсно не просто.
1: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проєкт, ваш «Це мама має крила», розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили, і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
2: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок, різні творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, Великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, ми просто максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентоспроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
1: Але це цікавий момент, коли от таке, можливо, об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і купа всього, але це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, да, про посівник.
2: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть записник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посівник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким записничком, який лежить завжди поруч, і ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним, І врахували, звісно, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин і ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От, і тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. А його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От, і він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимося, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є. І також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас

0: підтримки ще, які дуже допомагають в таких страшних моментах, от особливо коли обстріли в Києві по всій Україні, і люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
1: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хмадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали. Що робити? Ми готові їхати, ми будемо їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що ну, рвали жінки навіть поїхати, допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
0: Тому але бажання допомогти є, і це вже добре.
1: Да, 100%.
0: Ну і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних, але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає і як він може допомогти дитині?
1: А, так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, я не можу сказати фокус, вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати будь-чим. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
0: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. А як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
1: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо, десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту, і таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, Робота з

0: жінкою, вона переходить. Робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. І для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам. І тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
1: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
0: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть, я ж кажу, навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. Я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось, і ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
1: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую.
1: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Слухай «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ». «Київ».

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ. Це говорить Київ Економіка і я, Олег Саркіц. Поки доля світової економіки продовжує стопоритися через Ормузьку протоку, Африка активно розвивається. Це регіон, це континент, на якому проживає вже більше ніж 1.5 мільярда населення, налічує 54 країни, і, можливо, це саме той золотий ключ, який може нам навіть цьому світу досягти енергетичної незалежності, у тому числі від Російської Федерації, і мати такий, так би мовити, запасний аеродром саме у сенсі постачання зрідженого природного газу або трубопроводного газу з нафти і альтернативу країнам Близького Сходу. Чи дійсно це так, чи насправді Африка зможе нам допомогти уникнути світової енергетичної кризи у майбутньому? Будемо сьогодні розбиратися з нашим гостем, експертом, африканістом Андрієм Рудником, доктором філософії з галузі соціальні та поведінкові науки. Пане Андрію, вітаю, дякую, що знайшли час і приєдналися до нас у студії.
3: Вітаю, дякую, що запросили.
2: Алжир розпочав реалізацію масштабного проєкту газогону через Сахару. Наскільки цей маршрут може змінити взагалі баланс між Африкою та Європою, і наскільки вони потенційно зможуть витіснути або Сполучені Штати Америки, або країни Близького Сходу, або все ж таки Російську Федерацію, що нас цікавить, мабуть, найбільше?
3: Ну, Алжир, знаєте, не вчора цей проєкт розпочав, якщо ми говоримо саме про транссахарський провід, який тягнеться там ж відповідно через Західну Африку, йде через Сахару там в Алжир і далі по дну там і так далі, туди виходитиме на Італію. Очевидно, для Алжира це не новий проєкт. Власне, традиційними споживачами алжирського газу є саме держави Півдня Європи, тобто Іспанія, Італія, Португалія частково. Ну, ось Алжир насправді вже із початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України займає доволі значну частку в енергоспоживанні, саме в газовому споживанні держав Європейського Союзу. Десь зараз, по-моєму, ще остаточний звіт не публікувався, але ну, він зазвичай якраз кінець червня виходить по попередньому року. Але якщо згадувати 24-й рік і те, що проєктувалось на 25-й рік по певному споживанню, десь приблизно 17% імпорту газу Європейським Союзом припадає на Алжир. Це друге місце. Перше, зрозуміло, Норвегія. Норвегія, вона зараз фактично стала ледь не монополістом, тому що більше 50% має, наскільки мені не зраджує пам'ять. Але ну, Алжир, якщо брати в своєму принципі таку одну державу африканську, справді має доволі велику частку. Однак, по Алжиру є великий нюанс. Алжир справді багато видобуває. В Африці це найбільший видобувач газу, більше 100 мільярдів кубометрів. Це якщо і перевести і скраплений газ, тобто не в кубічних футах рахувати, а в кубічних
2: метрах. Тобто скраплений газ вони вже експортують?
3: Та безумовно. Алжирці експортують скраплений газ. Ось він йде в Іспанію в тому числі, тому що є, наприклад, один газопровід з Алжира, який йде через Марокко на Іспанію. Він простоює. Чому? Тому що в Марокко з Алжиром традиційно погані відносини, пов'язані вони із питанням Західної Сахари. Ось, то, хоч незважаючи на те, що і при зміні влади в Алжирі, коли прийшов президент Тебун до влади, і намагалися вони певним чином вирішувати оці геополітичні суперечки з марокканцями, але ну, марокканський король Мохамед VI, він принципово виходить з того, що Західна Сахара є марокканської території, а вона не має права претендувати на певну незалежність, тільки на статус національної територіальної автономії в складі Марокко. І це доволі складне питання. Від цього, зрозуміло, Іспанія страждає та Південь Європи. Однак Алжир все одно має інші газопроводи і термінали скрапленого газу. Він справді забезпечує Південну Європу газом. Однак для розширення Алжиру, те, що я вже говорив, значну частину цього видобутку Алжир з'їдає сам. І в нього стабільно росте попит внутрішній на 3-4%. Причому, що саме видобування не росте. Тому що низка родовищ, вони просто виснажені. Ось є потенційно можливість відкрити нові, але наразі бачимо те, що Алжир поки не здатен різко наростити видобування. І при стабільно зростаючому попиту власному, в нього не зростає можливість розширювати експорт. Відповідно, умовно, якщо він експортував 50 мільярдів, там навіть менше трошки, він так і буде їх поки експортувати.
2: Але ж це достатньо велика кількість. Якщо проаналізувати взагалі постачання, наприклад, російського газу трубопроводного до Європейського Союзу перед повномасштабним вторгненням, то на піку воно складало 150 мільярдів кубометрів на рік. Тобто тільки Алжир може постачати третину до ЄС. І знов-таки, повертаючись до питання, чи зможемо ми за рахунок Африки, ми, я маю на увазі європейці, замістити постачання російського газу і до нафти ми окремо ще дійдемо, але все ж таки давайте на газі
3: затримемося. Дивіться, Алжир же ж не з нуля прийшов на ринок європейський, коли Росія постачала газ. Зараз, до речі, теж оцінюється, що Росія десь приблизно 10% там потреб Європи закриває. 13-14
2: вона ще постачає, переважно це зріджений природний газ.
3: Безумовно, так. До речі, і Францію тут можна згадати, до якої заходить якимсь дивним, там, знаєте, випадковим чином, якщо так пожартував. Російський газ краплений. Алжир, насправді, із виходом Росії, не повним виходом, а із суттєвим зниженням частки Росії, Алжир просто саме в відносних числах наростив свою частку. Якщо вона була умовно 6%, стала там зараз до 17, говорять 14-17, але абсолютно зростання такого не відбулося. Алжир умовно як віддавав на Європу, скільки то там 46-50 мільярдів кубів газу, він скільки і не віддає, я ж кажу, це проблема зростання. Інше питання, поглядають там на Нігерію, поглядають на Сенегал. Сенегал, наприклад, якщо теж не зраджує пам'ять, десь 50% потреб Португалії в скрапленому газі закриває. Тобто він фактично в даному секторі, не в усьому газі, відповідно, тільки в скрапленому газі для Португалії є монополістом. Але скраплений газ його ж багато не навезеш, правда ж? І Сенегал – це одна історія. Сенегал – це якби стабільна держава, хоча там з приходом до влади лівої політичної сили ПАСТЕФ були проблеми, але бачимо, що вони вже самі між собою пересварились, і Басіру Діамає Фай, і Усман Сонко, відповідно, два лідери цієї політичної сили, бо Усмана Сонко відправили відставку з посади прем'єр-міністра, і видно, що Басіру Діамає Фай поступово концентрує владу в своїх руках, але все одно Сенегал вважається демократичною державою і безпеково стабільний. Інша справа, та ж сама Нігерія. Знаєте, я думаю, чули про одіозний цей проєкт будівництва газопроводу саме по Атлантиці. Тобто біля узбережжя десь близько, якщо не зраджує пам'ять, 11 держав західноафриканських, тому що Нігерія далекувато знаходиться. Відповідно, газопровід цей по узбережжю там Ліберія, С'єра-Леоне, там Гана і так далі. Трошки не по порядку я назвав, але все одно.
2: І потім через Гібралтар
3: далі до Іспанії. Туди, далі на Іспанію. Але є такий невеличкий нюанс піратств. Піратство, знаєте, часто жартують сомалійські пірати, але найбільше від піратства потерпає саме Гвінейська затока. Ось, і пірати, до речі, як от пару років активізувались, теж жартують, що з подачі Російської Федерації, тому що випадково російські найманці були помічені в такій невеличкій острівній державі, як Сан-Томе і Принципі, колишня португальська колонія, в невеликій кількості, їх там і багато не треба, там населення цієї всі держави, може, 200 тисяч всього там, і так далі. То нічого не заважатиме інспірувати, озброювати таких піратів, нападати, наприклад, на танкера, пошкоджувати газопровід, і основна проблема, як там і для Нігерії тієї ж, наприклад, яка має амбітні певні плани на європейський ринок, це саме безпекова історія. Зараз навіть дельта Нігера річки теж саме. Тобто постійні напади, пошкодження, незаконні врізки, там, і це вже і газу, і нафти стосується, забігаючи наперед. І це якраз дуже велика проблема, тому що Європі потрібне стабільне джерело. А коли у вас, вибачте, з'являється точніше, в іншій стороні важіль впливу, ну, перебили газопровід, все, немає газу і так далі, то складнувато. Є ще потенціал там з Мавританії, тобто Сенегал, Мавританія, є потенціал з Мозамбіку, але це перш за все скраплений природний газ. Це однозначно дорожче, плюс логістичне плече.
2: Ну, а якщо ми говоримо про піратство, на вашу думку, ці пірати настільки потужні, що вони можуть нападати на танкери навіть і викачувати або якимось чином красти цілі танкери або нафту, або зріджений природний газ, просто для розуміння.
3: Ну, та слухайте, сомалійські пірати свого часу чим займались? Нападали так само на танкера, на торгівельні, судна, інші і так далі. Достатньо захопить, вимагати викупу і таке інше. Тобто вам не можна не красти навіть той газ. Просто, ну от, працює у вас система, злагоджена і так далі. Ви починаєте вносити такий розбрат, просто затримувати вантажі там певні і так далі. Це ж, ну, призводить до додаткових витрат. Викуп давай, от як в Ормузькій протоці, як Іран і Оман осідлали цю тему. Давайте викуп, і буде все проходити. І прекрасно, ті заробляють, і компанії отримують. Але це вже, знаєте, видатки вашого бізнесу. Вам доведеться закладати ще гроші для того, щоб убезпечити свої постачання. Це мало то, що і так дорого, тому що Бог зна звідки тягнеться, і ще, відповідно, в скрапленому вигляді. Так вам ще треба згори буде заплатити за це.
2: Які країни ще є видобувачами природного газу і які мають термінали регазифікації, тобто перетворення у рідкий стан для того, щоб експортувати, наприклад, до Китайської Народної Республіки, до Європейського Союзу і до Індії?
3: Ну, перш за все, Мозамбік. Я би Мозамбік би говорив, тому що там є провінція, але там теж, бачите, питання безпекове. На півночі в провінції Кабо-Делгаду. Там різко теж з'явилися ісламістські угрупування із розвитком, там, відповідно, нафтогазове добування, і почали створювати низку проблем. Тобто Мозамбік, це, до речі, теж доволі хороша перспектива, туди активно заходять європейці, там і Тотал, французька і так далі, і американці там потихеньку теж підтягуються, але питання в забезпеченні безпеки. Насправді, ну, Єгипет можна той же згадати, але в Єгипта зараз великі проблеми. Єгипет взагалі з експортера на імпортера газу перетворився. Він бере газ у Ізраїля. І от ви якраз, з чого ми починали, згадали от операції Штатів і Ізраїлю на Близькому Сході проти Ірана, там проти Лівана, в тому числі, тобто Хезболи, то якраз Алжир від цього тільки виграв. Тому що Алжир, ну, забезпечив безперебійне постачання. Ви думаєте, чому іспанський уряд такий доволі сміливий в своїх заявах проти Трампа там, і, ну, уряд Педро Санчеса найбільш різкі заяви здійснював там в бік Трампа і так далі? Ну, бо він не залежить від Ірана. Йому там Санчесу іранська нафта чи іранський газ, ну, взагалі не потрібен. Ну, алжирський газ. І якби війна була б на території Алжира, ну, він би, звісно ж, виступав би за операцію, за бомбардування і так далі. Так він від іранського газу незалежний, він повністю там, відповідно, убезпечив себе, ну, не себе особисто, звісно ж, а державна енергетична безпека Іспанії забезпечена за допомогою алжирського газу, то взагалі питань немає. Ну, я ж кажу, якщо брати от те, що найперспективніше, це Мозамбік. Реально, об'єктивно, Мозамбік. Те, що зможе там і по обсягах, там і по логістиці. Єдине питання, як із Нігерії, питання безпеки.
2: Наш ворог, Російська Федерація, вони достатньо активно присутні на території африканських країн. Які саме це країни і яким чином? Чи вони мають вплив на видобуток сирої нафти і видобуток газу?
3: Ну, присутність вже доволі велика, вона така, скажімо так, була значна в контексті ще там Радянського Союзу і так далі. Але з Радянським Союзом і ми були на той момент присутні, якби наші фахівці, тому що наших фахівців якраз Росія експлуатувала, використовувала, радянська Росія, будемо так говорити, активно експлуатувала. Ну, можу згадати, що такий цікавий факт, наприклад, повстанці для нинішньої Гвінеї-Бісау і Кабо-Верде, вони готувалися на території Крима. В населеному пункті Переваль знаходилася спеціальна тренувальна база, яка готувала різних повстанців для африканських цих урядів майбутніх комуністичних. Так ось, то Росія наразі, ну, представлена в Лівії, очевидно. Вона саме в східній частині Лівії, тому що ми знаємо, що в Лівії досі триває політичний розкол між, відповідно, урядом в Тріполі, міжнародно визнаним, і урядом Бенгазі, яким фактично керує фельдмаршал Халіфа Хафтар, очільник Лівійської національної армії. В Судані, само собою, присутня. В Судані там теж доволі складна історія, відповідно, протистояння між собою. Збройних сил Судану на чолі із генерал-лейтенантом Абдель-Фатахом Бурханом і очільником сил швидкого реагування. Ну, насправді їх інакше перекладають. Ну, вже в медіа звикли сили швидкого реагування, бог з ним. Теж з генерал-лейтенантом Мухаммедом Хамданом Дагало. Ось. Так само присутні в Мозамбіку росіяни, ну, теж, повторюсь, не просто так вони там з'явились, тому що питання там нафти, питання газу, воно реально перспективне, перш за все, там для Китаю. Для Індії теж стільки-поскільки. В Сантому і Принципі їх помічали, ну, там є якраз інтерес Росії саме в отриманні морської бази на території Сантому і Принципі, щоб впливати потім на от ці подальші європейські потуги, щоб отримати, скажімо так, накласти лапу на от це таке на енергетичне плече таке додаткове. Так само зрозуміло, це вже класика Малі, там росіяни добряче засіли, відповідно, після низки переворотів. Ну, ось, ну, і вже це, вже на чолі, він вже там, мабуть, чи генерал армії, він собі наприсвоював звань багато, а Асімі Гоїта в Гвінеї, але в Гвінеї там обмежена присутність, і вона доволі цікава, більш, скажімо так, бізнес, сталими бізнес-інтересами, тож Мордашова зумовлені, Дерипаски, це Русал, це Гвінея, якраз на чолі вже з генерал-лейтенантом, якщо він теж не став генералом армії, Мамаду Думбуйой. І Нігер, зрозуміло, теж так само присутні росіяни там. І причому цікаво, що росіяни здійснюють потуги щодо от якраз об'єднання певних зусиль між саме Східною Лівією і між Нігером. Є ще присутність в ряді інших держав, ну, вона там більш спорадична.
2: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Я Олег Саркі. Це сьогодні в гостях нашої студії експерт-африканіст Андрій Рудик. Говоримо про фактор Африки по всьому світу і як взагалі африканський парадокс збільшення видобутку нафти і постачання зрідженого природного газу до Європейського Союзу може забезпечити певну безпеку для ЄС від постачань російського природного газу та сирої нафти. Пане Андрію, а все ж таки, в чому більш зацікавлена Російська Федерація, коли вони роблять певну експансію на території країн Африки і коли вони збільшують свою присутність?
3: Це точно не економічний інтерес, тому що, знаєте, говорять там про те, що цікаво щось у Росії, своїх там металів вдосталь, свого золота вдосталь і так далі. Тут економічний інтерес більше перетинається з політичним і безпековим. Ну, доволі просто. Буркіна-Фасо я там ще не згадав, бо на Нігері зупинився. Там от якраз доволі старі бізнесові інтереси російські якраз на чолі з Мордашовим, який представлений там контролює якраз алмазове добування там. Точніше, да, якщо я не помиляюсь, так само на території Буркіна-Фасо золото в тому числі і так далі. Ось цікаво з тим же золотом. Буркінійське золото в основному споживає Швейцарія. От ви просто натискаєте на важіль такий, і Швейцарія починає там, хоч і нейтрально, приймати вам такі певні дружні рішення, або, ну, хоча б які не заважають вам. Зрозуміло, Швейцарія не намагається порушувати там нейтралітет свій, тому що це для неї більш важлива зовнішньополітична історія. Швейцарія в такому форматі існує вже більше 200 років. Але, ну, завжди можна там повпливати. Ну, ось, можна повпливати так само, наприклад, коли ви починаєте там, от в Малі, як роблять, довгий судовий процес там триває по шахті Луо-Гункото, якою володіє Барік Голд, велика видобувна компанія з Канади. Так же само ви починаєте, от Росія ж це ж теж великий видобувальник золота і алмазів на світовій арені. Як прибрати конкурентів? Ну, от заводите там своїх найманців, там, дружити з місцевим Вагнер. Урядом. Ну, Вагнер, африканський корпус нинішній. Ось. І все, і починаєте, відповідно, займатися такими речами, створювати конкурентам там певні. А у Гункото це доволі велика шахта на африканському континенті. І починаєте створювати проблеми своїм конкурентам. Зрозуміло, що там домінують там на цьому ринку Дебройс, там та ж сама і так далі, якщо про алмази говорити. Але, ну, проблеми їм можна створити. Те ж саме стосується от Мозамбіку. От почала заходити туди татар, зрозуміло, в росіян немає інтересу там в отриманні контролю над нафтовими родовищами, своїх вдосталь, як то кажуть. Але, ну, щоб створити неприємності тим же французам, американцям, там, заводяться так само контингенти, починаються тренуватись там терористичні певні угрупування, створюється там острівець нестабільності і все. Тобто, перш за все, Росія цим займається. Зрозуміло, економічний інтерес у них має не державний характер, щоб суто грошей заробити, а приватний. Тобто, даються ці території на відкуп певним посадовим особам, ну, типу, як Пригожин був. Пригожин на цьому добряче заробляв, очевидно. От контролюючи певні там копальні, контролюючи певні родовища. В Центральноафриканській республіці бізнес був поставлений взагалі під ключ там охоронні кампанії, вирубка дерев під меблі, а дерев це не просто там умовно дуба пішов зрізав, а там цінні породи.
2: Так, червоне там, дерево.
3: Червоне, так, да, абсолютно так. Та.
2: А, чи коректне і вірне твердження, що Російська Федерація те золото і алмази, які видобувають на території Африки, потім використовують як платіжний інструмент для закупівлі товарів подвійного призначення і озброєння?
3: Хороше питання. Дивіться, там, по-перше, цікаво, як це золото далі на ринок потрапляє. Зрозуміло, що
2: воно
3: це...
2: Воно ж напівлегальне.
3: Як правило, навіть нелегальне. Як правило, нелегальне, тому що якщо легальне, все, що бриковується, є ж спеціальні палати там і так далі, які цим займаються міжнародні установи. Ну, зрозуміло, немає якогось аналога по типу ОПЕК в золотовидобувній там, чи алмазовидобувній галузі, але вона теж доволі контрольована. Алмазів не так багато, як нафти видобувається, і це насправді простіше контролювати. І теж там є певний сформований ринок і свої правила в тому числі. То росіяни просто як роблять? Через нелегальні шахти там переганяються, наприклад, якщо ми беремо Малі, це теж нелегальним шляхом туди йде на центр Африки, в тому числі звідти, наприклад, або в Емірати, а Емірати вже збувають або в Китай, або в інші держави, або в Індію в тому числі. Там Емірати – це насправді важливий хаб. І, до речі, цікаво, що з росіянами вони в певних питаннях співпрацюють, в певних питаннях конкурують. Це чітко видно по структурі там взаємодії в тому ж Судані, наприклад, де Об'єднані Арабські Емірати фактично підтримують сили швидкого реагування. Росіяни декілька разів змінювали сторону, то урядові сили, то сили швидкого реагування, то знову вони із Абдель-Фатах аль-Бурханом домовились і так далі. Тобто, от, повертаючись до вашого питання, ну, я б не сказав би, що зовсім це оплачує там товари подвійного призначення, я би сказав би, що росіяни просто отримують потрібний ресурс, який вже їм дозволяє оплачувати товари там подвійного там або в принципі багатофункціонального призначення.
2: А якщо розібрати трошки механізм, видобули росіяни на території Африки, нехай це буде Малі, золото або алмази, як вони потім його можуть реалізувати? Чи вони його просто доставляють до Китайської Народної Республіки напряму, чи через, як ви зазначили, Об'єднані Арабські Емірати?
3: Через посередника. Самі вони туди не постачають. Через посередника. Хаб, по суті, ну, Об'єднані Арабські Емірати є великим хабом. Там, скажімо так, є ціла ланка. Тобто в Малі воно видобувається, тобто таким кустарним способом, фактично нелегальним. Виїжджає воно, наприклад, десь в Демократичну Республіку Конго, звідти вже, наприклад, або на Емірати, або на Китай. Тобто, як правило, росіяни самі напряму не постачають.
2: У них, і Китай, у них вже є посередник.
3: Китай вже купує. Ну, з алмазами там цікаво якраз, тому що Китай якраз руйнує цей ринок цілеспрямовано, тому що він виготовляє штучні алмази. Так. Золото купують, я ж кажу, у посередників, як правило, у Еміратів. Було колись взагалі таке, що через Вірменію, ну це там не африканське золото, це росіяни, власне, своє золото таким чином збували. Це так.
2: Я думаю, що зараз вони цього вже робити не будуть.
3: Бо... Ну, побачимо, зрозуміло. Є там певні нюанси, але росіяни напряму ні. Чому ні? Тому що питання санкцій там і так далі, це ж теж нелегальне золото. Це ж не означає, що ви там просто підкопали, знаєте, в пісочниці, о, золото, піду продам. Ну, все те, що обриковується, експортно-імпортні операції, тобто є для цього теж спеціальні органи контролю, і одразу ж походження золота.
2: Там, тобто
3: і, ну, і Китай же ж теж, це ж золото в нього не акумулюється, він же ж десь його хоче продати далі, переробити, продати і так далі. Йому ж, якщо це поїде в Європу, або там в іншу азійську державу, але яка там має відповідне законодавство, там, і контрольні служби, ну буде питання, звідки золото? Ну не скажеш, та золото там.
2: Це сировина. Вони вже сировина, переважно так. Продають вироби, але щоб довести, що ці вироби були зроблені з непідсанкційною або прозорою, скажімо,
3: там підробляються сировини, документи, документи і так далі. Тому дуже і складно встановлювати, наприклад, я свого часу цікавився для себе, там вираховував, скільки золота там в Африці видобувається по конкретній державі. Дуже цифри плавають, тому що, наприклад, якщо ми беремо Гану, в Гані більше 90% золота саме в чисту, в білу видобувається. Тобто все чітко, там впорядковано, все можна порахувати. Тільки ми заходимо в Малі, все, ви одразу за голову хапаєтесь, тому що там ну, безпорядок, там, вибачте, незрозуміло, яким чином.
2: Ангола, я наскільки знаю, це теж достатньо розвинута Африканська Республіка, яка і має і видобуток нафти, у тому числі, алмазів і золоті шахти.
3: Ну, Ангола, я б не сказав би, що вона потужний гравець на золотоносному ринку, там, де цього Гана є, там, Південно-Африканська Республіка. Ось, але Гана більш важливий гравець саме на нафтовому ринку. І з того, що я знаю, по новинам там, от останнього року і так далі, у росіян там не все добре. Ангола, я б не сказав би, що прямо прихильна, колись вона більш була прихильна до росіян, зараз вона така, якби, ну, враховує там думку росіян, але це неоднозначно прихильна до Росії держава. Тут і не без допомоги нашої дипломатії. Так далі. Ангола важлива держава, але перш за все саме для нафтовидобувного ринку. Ну і воно теж на Китай йде, зрозуміло, і так далі. Це більше вже вотчина навіть Китайської Народної Республіки, ніж Росії.
2: Ми плавно перейшли до Китаю. КНР за останні 15 років інвестували більше, ніж 300 мільярдів доларів в Африку. Вони будують інфраструктурні об'єкти, вони будують порти, аеропорти. Для чого все це робиться? Які саме, в чому вони зацікавлені? Чи це просто економічна експансія для того, щоб контролювати потім у майбутньому велику кількість корисних копалин? Тому що ми розуміємо, що Африка – це... ну, як Гренландія для Дональда Трампа, то для китайців можна порівняти Гренландію з Африкою для КНР? Чи вони зацікавлені в тому, щоб контролювати ці корисні копалини, чи вони просто хочуть розвивати цей регіон і його скуповувати?
3: Ну, дивіться, для Трампа, і не тільки для Трампа, для штатів Гренландія давно відіграє велику роль, тому що це здоровезний острів, контроль там над арктичними шляхами певними і так далі. Американці насправді думали купити і отримати контроль над Гренландією ще задовго до Трампа. Просто, ну, мало хто про це знає, зрозуміло. А ще враховуючи нинішні кліматичні зміни, тому воно якраз актуальним стало питання набуття контролю над Гренландією. Ось, щодо Китаю, ну дивіться, зрозуміло, що Китай це не від доброї душі щирої робить, і насправді експансія Китаю на африканський континент починалася за Мао Цзедуна, просто вона мала більш такий спорадичний характер, будівництво якихось там мостів, там терміналів залізниць, ну, власне, станції
2: залізниць. Але ж це робилося для чогось?
3: Ну, за часів Мао Цзедуна це робилося якраз в контексті протидії, коли Китай розійшовся з Радянським Союзом, коли, відповідно, Сталін помер, а маоїзм ще процвітав, відповідно, як такий правий приклад комунізму, там такі, не знаю, мабуть, ідеологи мене там більше, знаєте, розкритикують, ну, такий більш реакційний, там, більш жорсткий варіант цих всіх лівацьких режимів, будемо так говорити, тоталітарних, то, відповідно, Мао Цзедун таким чином намагався ну, встановлювати, просувати Китай, тому що Китай вже себе позиціонував як велика сила, власне. Ну і вже трошки Мао Цзедун застав, як я точно не пам'ятаю, щоб не збрехати, Китай же ж досить довго не був постійним членом Радбез ООН, Тайвань його місце займав. Тайвань. Ну, ось. То, відповідно, Китай, якраз чи Китай за часів Мао Цзедуна, якраз, ну, зрозуміло, з набуттям статусу ядерної держави, так далі, активно займався просуванням саме своєї ідеології, свого бачення, в тому числі не тільки на азійський ринок, а й на африканський ринок. Тобто це Сомалі, там, Ефіопія, так далі. Потім, зрозуміло, те, що ви говорите, це вже принципово інший підхід до Африки. Це він почався із часів Ху Цзінтао, навіть, тобто не з часів Ден Сяопіна, а трошки раніше, тобто з 2000-х років Китай почав здійснювати експансію в Африку. Але чому? Це якраз, ну, по суті, та ж лінія Мао Цзедуна, але більш там організована. В тому, ну, по мірі того, як Китай сам набував економічних спроможностей, розвивався, коли стає більше грошей, ну, одразу з'являється можливість їх і десь їх там дівати, купувати і так далі. Зрозуміло, що Африка цікавить Китай теж як в контексті диверсифікації такого економічного тилу. До речі, Росія теж, Китай перш за все як економічний тил там цікавить для ведення там можливо, майбутніх бойових дій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І другий момент – це отримання політичної підтримки. Китай, він системно працює на зміну світового порядку. Тобто, ну, ми і так прекрасно розуміємо, ми бачимо, що Ялти Потсдама в первозданому вигляді давним-давно немає, тому що, як мінімум, розпався Союз, розпалась Югославія, ось, і переділ кордонів, там, низці держав світу відбувся, тому що Ялта Потсдам, вона ж не тільки Європу регулювала, Азію, в тому числі Африку, обидві Америки, Океанію, ну, і так далі. То Китай таким чином намагається, ну, вибачте, купити просто уряди цих держав. Хороший приклад, яскравий, неодноразово називав, як Китай цілеспрямовано намагається переглянути от договір про космос, так званий, 57-го року. От, допомагаючи створювати космічні агенції в державах Африки, тобто отримуючи сателітів і інших, і так далі. Тобто, фактично, Китай узалежнює ці уряди цих держав від себе, чи так, від себе, і таким чином системно працює на те, щоб просто скупить їхні голоса от на рівні цього старого порядку, на рівні ООН і так далі, щоб вони підтримували просто лінію Китаю.
2: Але якщо дивитися з економічної і геополітичної, навіть безпекової точки зору, чи можуть вони використовувати потім ці країни-партнери, так би мовити, які вони вже скупили, проти решти світу?
3: Ну, безумовно, можуть. Китай доволі велике постачання озброєнь здійснює на африканський континент. Наприклад, тут теж часто навожу ці історії. От як переозброюється армія Буркіна-Фасо? Воно ж не російським озброєнням переозброюється. Тобто, і часто...
2: Вже більше китайським.
3: Не просто більше, але й не всім китайським. От до десь півтора року тому, якщо не, навіть не більше, Китай надав партію, велику партію армії, ну, Збройним силам Буркіна-Фасо, бойових броньованих машин. Більше 100 суто китайського виробництва, тобто державної компанії Норінко. А в Буркіна-Фасо і так менше 100 бойових броньованих машин було. Тобто більше 100% відчинного парку на той момент надала Китайська Народна Республіка.
2: Для чого?
3: Для чого? Якраз перш за все для переозброєння, для узалежнення від себе. Ви ж маєте розуміти. Буркіна-Фасо не є виробником таких бойових броньованих машин. Відповідно, з бойовими броньованими машинами ви маєте надати запасні частини, деталі, обслуговуючий персонал, тренування і так далі. Тобто переходять на стрілецьку зброю, переходять на це все. І це питання от безпекове. Тобто як боротися з терористами, ну, там, угрупуваннями, для цього треба зброя. Хто зброю дає? Китай. Якщо Китай перекриє потік зброї, якби складно буде боротися з угрупуваннями, підтримувати безпеку. Тобто там навіть поліція озброюється китайським озброєнням в багатьох державах, перепрошую за тавтологію і так далі. Тобто Китай просто системно узалежнює ці держави, щоб вони потім правильно голосували. Ну, повірте, Китай не розраховує на збройні сили цих держав в конфлікті, очевидно.
2: Безумовно.
3: Але він розраховує саме на підтримку цих держав своєї подальшої політичної лінії.
2: Я знаю, що за останні роки Китай побудував більше ніж 17 портів на території країн Африки, і переважно основною умовою було, що це буде будуватися руками китайців. Відповідно, вони завозили своїх громадян, і потім ці громадяни асимілювалися на території Африки і перевозили вже свої родини, і таким чином в багатьох країнах вже населення саме китайської діаспори, воно дуже відчутно збільшилося. Чи це правда і для чого це робить Китай?
3: Ну, тільки дивіться, китайці ж там не асимілювались. Насправді, з позиції етнополітології, китайський етнос – один із тих, яких найважче асимілювати в іншій державі. Вони дуже тяжко піддаються асиміляції в силу там, сили, перепрошую, за тавтової своїх традицій, там, звичаїв і так далі, і, в принципі, зв'язку там з етнічної самоідентифікації. Справді, в низці держав китайська діаспора доволі зросла. До речі, в Анголі китайців багато. Тому я і сказав, що якби Ангола там часто розцінюється як вотчина там Китаю. В Танзанії китайців багато, в Кенії китайців доволі багато. Ну, ось, традиційно їх багато там було в цьому, навіть в Південній Африці свого часу. Ну, там більше все-таки вихідців з Індії, тому що так як колишня британська колонія і Південна Африка, Індія, туди висилались там неугодні елементи, той же Махатма Ганді там, і так далі. Ну, ось, то китайці, до чого це роблять, ну, і до чого будуть, ну, перш за все, щоб просто африканці не розікрали ті гроші там і так далі, і тому китайським підрядникам, це ж і бюджетні, це ж робочі місця для китайців, власне, там і так далі. Тобто це ж і соціальні питання вирішилось. На друге, це якраз, ну, китайців багато, китайці вже апробували всю цю політику, так звані, це ж хуацяо, китайці закордонні. Ну, на прикладі Азії, тобто ми бачимо там великі китайські діаспори в М'янмі, в Таїланді, в КНДР, тій же навіть в Японії є китайська діаспора. Тобто це ж діаспора, це завжди інструмент впливу внутрішньополітичний, який там зможе диктувати певним чином свої права, там бути точкою входу і подальше, відповідно, екстраполювання впливу, його розширення. До цього Китай це і робить. Вони там доволі непогано переживаються, не без ексесів, зрозуміло, тому що, як виявилось, що китайцям теж притаманний расизм, ну дивно, взагалі читаючи там китайські роботи, взагалі китайський світогляд, там, як вони використовують, щоб я не вживав в прямому ефірі там поняття китайські, якими вони позначають там чужинців, щоб мене там не засудили за використання там етнофолізмів певних або там такої лексики, то китайцям це все притаманно, і африканці це теж усвідомлюють, якби, і бачать, ну, таке расистське, таке зневажливе ставлення китайців саме до африканських етносів, тому що, ну, дивіться, китайці – тисячолітня цивілізація.
2: Вони це діаметрально протилежні взагалі і культури,
3: абсолютно,
2: і підхід,
3: ну, так, як
2: до життя,
3: з європейської
2: і підхід
3: культури,
2: до роботи саме, навіть.
3: Так.
2: Тому я і питаю, цікаво, як вони асимілюються.
3: Ну, вони ж не асимілюються, вони живуть там своїми кластерами.
2: Так. Для чого Китай все ж таки це робить? Вони хочуть вони це країна, яка, в принципі, не збільшує видобуток або корисних копалин, або нафти на території Африки. Тобто вони не інвестують великі кошти в це. Але вони будують інфраструктуру. Для чого це робиться?
3: Ну, дивіться, чого не інвестують. Насправді питання, ну, Китай, де бере кобальт, наприклад, і мідь з Демократичної Республіки, Демократичної Республіки Конго. Є низка металів і взагалі, ну, корисних копалин, які Китай бере ледь тільки не з Африки. Наприклад, Габон, от в контексті нафти ми трошки забули цю державу, вона важлива. Ну ось, але Габон цікавий не нафтою для Китаю, Габон цікавий марган, ну там манганової рудою, марганцева руда, дивлячись, да, як то я перекладаю, з англійської свого часу перекладав, манганова руда. Тобто це друга корисна копалина за важливістю для економіки, для зовнішнього експорту.
2: Ну, але я маю на увазі вуглеводні, вони все ж таки не видобувають переважно на території Африки.
3: Ні, хоча вони цього не видобувають.
2: Одним з найбільших споживачів. Вони другий споживач.
3: Безумовно. У них просто це питання логістичного плеча, їм простіше витягнути там з Ірана того ж там щось і так далі. Ну, не тільки з Ірана, насправді. Ось, то китайці для чого все це розвивають? Я ж кажу, для забезпечення своїх от безпекових і економічних інтересів. Все одно вони везуть звідти рідкісноземельні метали, все одно вони везуть, хоча китайці самі багато видобувають рідкісноземельних металів, китайці взагалі, по-моєму, 90% виробництва контролюють зараз. Ось, і зрозуміло, що в китайців самих їх багато, і другим постачальником до Китаю є М'янма, а не африканські держави. Африканські держави в даному випадку, ще в них все попереду, там дуже незначний видобуток у них на континенті, порівняно там з М'янмою тією ж самою. Але перш за все, є копалини, які таскає, вибачте за таке слово, Китай із Африки. Чому? Тому що Китай все одно намагається всю цю історію диверсифікувати. Для чому і будується інфраструктура? Щоб максимально полегшити, здешевити логістику. Ну і узалежнити ці африканські держави. Класична історія з портом Момбаса в Кенії. Там і так далі. Що китайці його реконструювали там і сказали, а тепер платіть нам гроші, або з Танзанії, там, з будівництвом залізниць в Танзанії, що в Танзанії начебто все добре, пішов бум, але прийшли китайці, а пам'ятаєте, ми з вами домовлялись, ну, у вас грошей немає, значить, на 99 років в оренду воно належить нам. Ну, але ви спробуйте прожити 99 років, що там буде. Китайці, я ж кажу, це тисячолітня цивілізація. Я, наприклад, не китаїст, там є кращі експерти, зрозуміло, безумовно, ніж я. Але, ну, навіть це в них в політиці щодо Африки проглядається, вони планують на десятиліття, на століття навіть вперед. Чому я і кажу, що експансія почалася ще за Мао Цзедуна, просто нам це не було помітно.
2: Ну, але і спроможності Китаю на той час, ну, вони були не такі, як вони мають зараз. І, безумовно, цю експансію вони не могли настільки ефективно проводити. Чи може взагалі Китай, перепрошую, Африка стати певною точкою роздору між Сполученими Штатами Америки, наприклад, Європейським Союзом, що стосується у сенсі контролю родовищ і видобутку корисних копалин на території Африки. Між КНР, Сполучені Штати Америки, країни
3: для ЄС. Штатів ні, це знаєте, як ото в мемах. Мамо, я хочу Африку, у нас є Африка там вдома. Тим часом Африка вдома, Латинська Америка. Я не хочу там нікого образити, там і таке інше. Просто Штатам є чим займатися. У них є своя Латинська Америка, у них є Карибський регіон, це те, що вони вважають своєю вотчиною. От Штати, бо вони показово ніколи не були зацікавлені в Африці. Так, у них є там обмежена військова присутність. Тобто Кемп Лемоніє, той же там в Джибуті, є спеціалісти в Кенії, там були спеціалісти в Нігері до перевороту, до приходу до влади бригадного генерала Абдурахмана Чіані. Ось. Але ну, Штати ніколи Африкою не були зацікавлені. Навіть якщо подивитись... Торгівельні показники, вони смішні, вони не просто мізерні, вони реально смішні. Штати цим не намагаються займатися. От зараз чим вони почали займатися? От при Трампі хаотично шукати рідкісноземельні метали. На території Африки, ну, не на Латинській Америці ж, правда, що це є. Там були домовленості з ДР Конго, купили якусь компанію, замовили геологічну розвідку, але воно це все відбувається хаотично. От наскільки хаотично, видно, що вони от шукають, де би знайти. Там щось через французів намагаються з Мавританії домовитися, тому що там в Мавританії потенційно є в Сахарі поклади рідкісноземельних металів. Африка ніколи не була цікавою для Штатів. Тому що, повторюсь, у них є своя Латинська Америка, теж великий континент і так далі. От Європейський Союз і Китай – це інша історія. І тут проблема в тому, що Європейський Союз не є монолітним в даному контексті. Є у нас окрема Франція, є окрема Британія, там є окрема Португалія і так далі. То, перш за все, це конфлікт між Китаєм і Європейським Союзом по Африці. Ну, Штати будуть оскільки поскільки задіяні, бо воєнно-політичний союзник Європи. Є одна держава традиційно орієнтована на Штати, це Ліберія. Ліберія, як створена була свого часу вихідцями зі Штатів, ось саме от колишніми рабами, то Ліберія, там уряди традиційно орієнтуються на Штати. І плюс, до речі, Лесото, бо економічно залежна від Штатів.
2: Наскільки зараз ви назвали найбільших колоністів ще давніх часів, скажімо, Африки, це Франція, це Португалія і Велика Британія. Наскільки зараз вони присутні? Я розумію, що лідером, мабуть, зараз залишилася Франція, а решта країн, вони вже миноритарні учасники процесів на території Африки.
3: Я би посперечався, що Франція є лідером, тому що найбільш потужні, найбільш великі колонії все-таки були у складі британської колоніальної імперії. Британія залишається лідером, тому що Британія, як на мене, вона грамотно здійснювала управління колоніями, вона ніколи там не дуже, дуже рідкісними винятками знищувала місцеву владу, вона залишала так зване туземне право, воно називалось, тобто tribal law там і так далі. І тому до Британії доволі непогане ставлення фактично у багатьох цих всіх державах. Чого не скажеш про Францію, де росіянам вдається роздмухувати оці всі антиколоніальні настрої і так далі. За винятком, Франція ж навіть поступилась от інтересами в Західній Африці, вже там Макрон змирився із фіаско там в низці західноафриканських держав на користь розвитку співпраці саме з Нігерією. Нігерія – це ж якраз колишня британська колонія була. Ось, то Франція, вона, бачите, більше такий лідер, нав'язаний отим своїм механізмом старим, там, франком КФА, там, і так далі, збереженням золотовалютного запасу, і то від поступово від цього африканські держави теж відходять. Дуже ж багато планів щодо відмови від франку КФА, хоча бачите, як би там не піарили, це такі, це трошки в сторону отак, от оцей альянс держав Сахеля, тобто Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, вони ж від франка КФА не відмовились, тобто вони повністю із ЕКАВАСа не вийшли, тому що є ж монетний союз, як складова ЕКАВАСа, вони з нього не вийшли, тому що вони ж емітують там і так далі. Франк КФА, все одно вони певним чином від Франції залежні, як би там не було. Так ось, щодо їхньої присутності, ну, бачимо, Франція традиційно орієнтується, там, Мавританія за її фортпостом залишається, з Сенегалом покращуються стосунки, бачите, але по мірі того, по мірі загострення внутрішньополітичного протистояння в самому Сенегалі. Ну і так само Франція, уже ж те, що я зауважив, розбудовує традиційно хороші стосунки з Нігером. З Габоном, ну, після переворота, коли Бріс Олігі прийшов бригадний генерал до влади, то, відповідно, там теж виникли певні проблеми, але Габон – це ледь не єдиний пояс стабільності в Центральній Африці, для Африки чи для Франції, відповідно, залишається співпраця. Британія, ну, традиційно все одно залишається потужною в Нігерії. Питання Кенії, в тому числі, Уганди і так далі. Тобто британці звідти ну, не йшли не в плані як колоніста, а в плані як зовнішньополітична сила. Ботсвану можна згадати, тому що економічні інтереси. Південно-Африканська республіка не без нюансів і так далі. Ось, по Португалії є дуже великий нюанс. Португальці, ну, ви ж знаєте, дуже тяжко йшли із Африки, тому що війна в Анголі, війна в Мозамбіку, війна в Гвінеї-Бісау, тобто португальці там, звісно ж, навоювали добряче. Але Португалія залишається важливим експортером безпеки для західноафриканського регіону, саме от ближче до екваторіальної Африки, тобто для Сан-Томе і Принципі, тому що фактично Португалія забезпечує морську безпеку цієї держави. Вона бере участь в місіях Європейського Союзу, саме в Гвінейській затоці, тобто для Беніна того ж, тобто для французької, до речі, в Беніні теж французька присутність зберігається не військова, але політико-економічна однозначно. Ось, то Португалія на такому рівні, тому що португальці вони більш м'якіший спосіб обрали, там, ніж там війни, які вони проводили.
4: Але вони втратили позиції.
3: Ну, португальці, вони ще, по суті, від них відмовились, ну, яким чином? Ну, просто відмовились, розписались в тому, що вони війни програли, ну, за винятком анголи, до речі, тільки в ангольських революціонерів не виходили там активні бойові операції, як це було в Мозамбіку, тому ж, або на території Гвінеї-Бісау. Ось, ну, там просто об'єктивно португальці туди змогли найбільший контингент висадити і так далі, за рахунок того, що поступилось Індії своїми територіями на індійському субконтиненті. Ось, то португальці, ну, безумовно, втратили з тих часів, але португальці там от такий цікавий точковий експортер безпеки лишились. Ну, ще в нас лишається Бельгія там, але і Іспанія. Ну, Іспанія традиційно зберігає там стосунки з Марокко, своєї колишньої колонії. Ну, Західна Сахара я там не беру, чи екваторіальну Гвінею, то вже екзотика. Ось. Бельгія, ну, Бельгія як пішла умовно з Конго, з Руанди, Бурунді, там, Бельгія там якихось інтересів великих немає.
4: У нас залишається буквально 5 хвилин. Наскільки Африка важлива для України? Я розумію, що ми експортуємо велику кількість агропродукції. До повномасштабного вторгнення ми експортували у тому числі і металургійну продукцію. Чим Африка зараз для нас важлива не тільки у сенсі економіки, а у тому, щоб ми змогли десь поборотися

0: подобається, як португальці діють, от точково. От вони, от в них є інтерес в Сенегалі, забезпечення відповідно природним чи скрапленим природним газом. Вони так і діють, вони співпрацюють з Сенегалом, забезпечують безпеку, тренування і так далі. У них є інтерес газ від Нігера, там Атлан чи Гвінейська затока. Вони так і далі співпрацюють з Сан-Томе і Принципі, в тому числі. Тобто нормальна історія. Йдемо далі. Чим ми можемо витісняти росіян? Ми це робили і в Судані, я підозрюю, ми це робили там і в інших державах і так далі. Це експорт саме безпеки, тренування місцевих урядів, їхніх військ, поліції і так далі. Так
1: і саме, технології, в принципі, ми ж можемо експортувати вже
0: безумовно, питання вчити. Тільки в грошей і питання в політичній доцільності, тому що, ну, теж відкрию такий секрет, Полі Шинелі, Африку ж свідомо обмежують в технологіях. Є ж, от дивіться, колись був, ну, він і є, але фактично, ну, ми побачили, що він нормально не функціонує, режим контролю ракетних технологій. Те ж саме, я підозрюю, що колись народиться, ну, режим контролю технологій штучного інтелекту і режим контролю безпілотних технологій. Тому що в Африці ми вже бачимо це теж неконтрольоване поширення, до речі, можна подякувати китайцям, які цьому сприяли. Ну, ось, і те, що, відповідно, вже там різні терористичні там угрупування або повстанські володіють цими технологіями, і це створює нові безпеки ризики для урядів Африки. Ми це можемо надати, як з цим контролювати, як з цим боротись. Ми, в принципі, можемо сприяти тому, що Африка нарешті отримає, ну, не будемо про всю прямо Африку говорити, все-таки є держави по типу Ботсвани, де стабільні політичні інститути і державні. А в цілому інші держави Африки, наприклад, ну, той же Габон, наприклад, або там, не знаю, кого можна згадати. Ну, Центральна Африканська Республіка, мабуть, рановато говорити, а от по типу того ж Сан-Томе і Принципі і так далі, сприяти розвитку більш стабільних політичних інституцій за допомогою от експорту безпеки. Тобто надання персоналу. З Алжиром там складно, там доволі росіяни сильно засіли. Ось. Але по мірі того, як Алжир буде вплутуватись справді в економіку Європи, ось, хоча це теж бачите, як там медаль з двома сторонами. Тобто це і важіль для Росії, для впливу додаткової, але в тому числі важіль для Європи, в тому числі для більшої стабілізації Алжиру. Але Алжир доволі складна держава, там до демократії далеко і не скоро. Це так само, як і Мавританія. Мавританія природжена, держава, яка природжена, щоб там постійно правили військові. Подібна історія, насправді, з Алжиром. Ось саме з його конструюванням. Тому туди ні. А от Кенія, співпраця, Гана та ж сама, Ботсвана. Бачите, от як у нас, в принципі, розширюється мережа дипломатичних представництв. Вона, от, як би там не критикували, там, як любить критикувати уряд, вона доволі грамотно розширюється. Ми маємо витрачати ресурси не просто там, де можна, а там, де логічно. І ми це робимо. Дає прихильність, дає економічний інтерес, дає діаспора навіть. Вона менша, значно менша, ніж китайська, в рази. Але де на кого є спертись? Південна Африканська Республіка і так далі. Тобто, перш за все, я ж кажу, це експорт безпеки. І чому маємо як китайці діяти? Ми про себе маємо розповідати. От часто наводив приклад, я брав участь в зйомках одного документального фільму по миротворчих операціях України в Африці. Про це навіть розповідати. Ми часто розповідаємо про славу там української зброї, ну, очевидно. Але ж, ну, були інженерні підрозділи, в тому числі, які відновлювали школи, мости і так далі. Перш за все, ми маємо от комунікаційно піарити себе на території африканського континенту. Багато випускників з Київського національного університету, там, з інших університетів України, які стали потім там президентами, прем'єр-міністрами, міністрами, урядовцями, там, ну, які навчались тут в Україні, ну, хоч і при СРСР, але менше з тим. Ну, не прямо зараз. Це, до цього ще рано, сподіваюся, колись дійде. Ось, то це якраз перш за все промоція. Китай себе так і піарить, повірте, в Африці, що вчать там китайську мову, не знаю, правда, це не означає, що вони там мають вчити українську мову, ні. Питання просто розуміти Україну, да й все, цього достатньо.
1: Безумовно. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Андрій Рудик, експерт-африканіст. Ми говорили про Африку, її вплив на світову економіку, на світову політику і яким чином Африка може бути вигідна Україні. Дякую, пане Андрію, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. І простою мовою ви змогли пояснити такі складні африканські речі.
0: Дякую вам.
1: Також хочу подякувати усім нашим слухачам та глядачам, які знаходилися з нами протягом цієї години. Це був «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Дивіться нас, слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ FM. Також дивіться телеверсію програми «Опівночі» на Київ 24,

0: та на YouTube-каналі «Київ 98 FM». До зустрічі за тиждень.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Кріо. Кріо. Київ ФМ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як бізнес працює, функціонує, виживає і, дай Боже, розвивається в умовах війни. А допоможе нам в цьому розібратися Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України. Щирі вітання вам, пане Назарію.
4: Доброго дня, вітання.
3: Отже, на початку війни всі жили сьогоднішнім днем. Я маю на увазі 22-й рік, початок широкомасштабного вторгнення. А як компанії планують роботу зараз, коли велика війна триває уже понад 4 роки, 5-й рік? Наскільки місяців, чи можна сказати навіть років вперед, якщо це відповідає дійсності, компанії взагалі готові заглядати, планувати і робити якісь довгострокові кроки?
4: Ну, ви знаєте, вже 5-й рік війни, і компанії зовсім по-іншому сприймають реальність, ніж це було в 22-му році. Насправді, зараз йдеться про кілька секторів економіки, які працюють і які цікавлять не тільки український бізнес, але й міжнародний. Йдеться про енергетику, інфраструктуру, ось будівельні матеріали, IT і, знову ж таки, військово-промисловий комплекс. Ці сектори найбільш привабливі для економіки зараз, і бізнес розглядає інвестиції десь до 2-3 років, тобто стратегічне планування для бізнесу від 2 до 4 років, для того, щоб повністю, перш за все, окупити свою інвестицію і повернути, а ці сектори дають таку змогу повернути свою капітальну інвестицію за ці роки і далі працювати над чистим прибутком. А інше, вони бачать, що є великий потенціал в сучасних технологіях, в озброєннях. Україна зараз номер один у світі в військових технологіях, в енергетиці. Знову ж таки, війна Росії проти України змусила повністю нас перебудувати енергетичний сектор, зробити децентралізовану енергетику і дати кожному бізнесу, кожному українцю бути енергоефективним, енергонезалежним. І я надіюсь, до цієї зими наш бізнес буде абсолютно готовий до будь-яких блекаутів, відключень. Ну, і я думаю, більшість населення України також.
3: А давайте ще трішечки детальніше поговоримо про галузі, тому що там раніше, ще років 10 тому, основою нашої економіки були і великі заводи, і металургія, а це там східна частина, східний регіон нашої держави, що зараз, на превеликий жаль, в левій своїй частині все-таки зруйновано. Які галузі прийшли зараз на заміну? Ви вже сказали там про енергетичну галузь. Можливо, зараз якраз таки той же Мілтех, виробництво дронів, IT і щось подібне, і не лише розвивається і займає ті сектори економіки, які втратили через війну там свою потужність.
4: Ви абсолютно праві. Мілтех зараз номер один. Мілтех і енергетика, тобто це ті сектори економіки, які повністю допомагають нам жити, заробляти кошти і давати інвесторам високу маржу, високий дохід, заробляти кошти. Ви знаєте, також ви згадали про схід України. Так, звісно, наш схід України активно допомагав нашій економіці жити, тому що велика кількість експорту була саме і металургія, і інші заводи. Але ви також, мабуть, чули, що з 1 січня 26-го року Європейський Союз запровадив нові терміни системи вуглецевого податку СБАМ, і цим самим повністю убив нашу металургію. Наші заводи, такі як ArcelorMittal Кривий Ріг, зараз під загрозою взагалі закриття, тому що там близько 2000 людей під загрозою звільнення. Вони зовсім не можуть отримувати ні виручку, ні торгувати з Європою, тому що Європейський Союз змусив компанії, які закуповували, імпортували українську продукцію, український метал, вони обкладають зараз їх додатковим податком. І тому європейські компанії не готові його платити, а йдеться про 60-90 євро за тонну продукції української. Розумієте, яке це навантаження для бізнесу?
3: Так.
4: Тому, по суті, Європейський Союз, скажімо так, призупинив можливість для українських металургійних компаній заробляти кошти і експортувати. Ми знаємо, що відбувається низка круглих столів, діалогів з Європейським Союзом про те, щоб відтермінувати цю норму для України, але поки що жодної реакції не було. Тому чекаємо, можливо, зараз почався перший етап переговорів з Європейським Союзом про членство України в ЄС. Можливо, це якось, скажімо так, допоможе нам змусити європейців переглянути цю норму і допомогти нам інтегруватися, дати хоча б перехідний період, рік-два, для того, щоб ми могли підготуватись до таких змін, тому що це було дуже неочікувано для металургійних компаній і нанесло саме великі збитки їм, і не тільки їм, а й людям, тому що, я ж кажу, під загрозою звільнення там близько 2000 людей. А це великий удар для української економіки. Енергетика, про яку ми зазначили, зараз, щоб ви зрозуміли, найбільша кількість зараз імпорт сонячних станцій, сториджів, накопичувачів з Європейського Союзу – величезна кількість. Тобто бізнес активно інвестує в енергетику. Ну і Мілтех, те, що ми вже з вами згадали, це номер один. Українські технології зараз користуються величезним попитом в Європі. Польські компанії, німецькі, з Данії приїжджають делегації. Вони підписують договори з українськими компаніями, створюють тут спільні підприємства і інвестують в українські ОПК. Тому ми зараз номер один в технологіях. Ви бачите, що відбувається на полі бою. Війна на п'ятий рік повністю змінила ситуацію на користь України. Я вчора спілкувався з польським оборонпромом, і вони кажуть, якщо б рік тому хтось сказав, що Україна буде мати такі успіхи, як сьогодні ми демонструємо для усього світу, то вони би сказали, що нас потрібно, ту людину потрібно відправити в лікарню на лікування. На сьогодні вони вражені. А це все завдяки тому, що український бізнес і міжнародний активно інвестує в український Мілтех. Мілтех, Дефенс і так далі. Все це ви розумієте.
3: Якщо ми згадали зараз за фактор там Європи, Європейського Союзу, то давайте і сконцентруємося на цьому ще трішечки детальніше, тому що, втративши внутрішній ринок, багато хто переорієнтувався на Європу, я маю на увазі там з підприємців, з бізнесів, з якими труднощами вони там зіткнулися, і чи чекають нас взагалі в Європейському Союзі. Тому що дуже багато хто там нарікає на нашу зарегульованість, але якщо подивитися на ту ж Німеччину, то там податкове навантаження для підприємців, ну, таке теж доволі серйозне.
4: Абсолютно. І чим далі Німеччина, далі Франція, Британія, там зовсім інші податкові навантаження, бюрократія і тому подібне. Ну, насправді, український бізнес, я вам наведу статистику по Польщі, тому що я до цього очолював польську спілку підприємців і роботодавців, це приблизно 20 тисяч компаній асоціація об'єднує. І ми допомагали українському бізнесу саме знаходити партнерів і виходити на європейський ринок. Не релокувати, а масштабуватися. Тому що коли ти виходиш на європейський ринок, умовно створюєш компанію в Польщі, для тебе відкриваються інші європейські ринки. І для українських компаній в 2022 році це було певним шоком, тому що зовсім інші правила гри, зовсім інший ринок, Нова Пошта, наприклад, і інші величезні гіганти українського бізнесу, які виходили на європейський ринок, для них це було складно інтегруватися. Але цей бізнес вже звик до європейських правил, створив підприємства в одній європейській країні, наприклад, Польщі або Німеччині, і зараз вони масштабуються на різні країни світу, експортують, імпортують. Тобто для українського бізнесу це величезні можливості спричинила війна для масштабування на європейському ринку. Другий позитив – це ми створили конкуренцію не тільки в ВПК, військово-промисловому комплексі, а й в продуктовому, в будь-якому, в сервісному, наприклад, та ж Польща. 90 тисяч українських ФОПів відкрилося в Польщі з початку повномасштабного вторгнення, уявіть собі, і 30 тисяч акціонерних товариств. Тобто загалом це 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі, створили величезну конкуренцію. Зараз, коли я приїжджаю до Варшави чи до будь-якого іншого міста в Польщі, я бачу багато українських товарів, українських бізнесів, українських ресторанів. І ми спричинили внутрішню конкуренцію на європейському ринку. Тобто тепер європейські ці сервісні послуги, магазини, вони намагаються відповідати нашим сучасним технологіям, розумієте, якості продукції. До війни, до речі, була така теза в Європі, що українська продукція – це не дуже якісна, українці – це щось таке абстрактне. Зараз українці – це якісна продукція, на нас дивляться не тільки в військовому комплексі, на нас дивляться і в сервісних послугах. Наприклад, ви запитаєте європейця, куди піти в український салон чи в європейський, звичайно, піде в український, тому що там зовсім інший рівень послуг. І ми стимульнули європейців, Європейський Союз повністю переглянути систему підходів і до війни. Зараз, щоб ви розуміли, спілкувався позавчора з французькою компанією оборонною, а вони кажуть, у нас пусті склади, у нас немає чим воювати, ви розумієте? Ми інвестували в танки, ми інвестували в артилерію, але, як показала українська війна, вона зовсім неефективна під час війни, тому що дрон за $500 може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Розумієте? Тобто українці показали всьому світу, що зараз нова доктрина в усьому, в технологіях, в бізнесі. Я вам навів приклад нової пошти, так? Подивіться, вона зараз в кожній країні. Хто міг уявити в 22-му році чи до 22-го, що український бізнес буде в кожній країні світу європейській? Тобто... І навіть за межами Європи. Тобто ми...
3: Диктуємо умови.
4: Абсолютно. І ми показали світу, що ми реально працьовиті люди. В Польщі понад 1 мільйон українців офіційно працює і платить податки. Ми допомогли Польщі з початку повномасштабного вторгнення всіма розрахунками. Кожен з нас, хто приїжджає, розраховується за каву в аеропорті польському чи в магазині. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП зростати щорічно. Ви собі можете уявити, які це цифри? І скільки українці, через те, що в нас зараз аеропорти закриті, їздять через Польщу, через Молдову, через Угорщину, Будапешт. Скільки ми інвестуємо в їхні економіки? Польща зараз, до речі, вона майже як новий Сінгапур. Тобто вона швидко зростаюча економіка, великий прихід інвесторів, здебільшого українських, тому що український бізнес масштабується, не релокує. І нам, до речі, зараз з вами вже потрібно думати над стратегією, це ми говоримо на урядовому навіть рівні, стратегією повернення тих бізнесів, які виїхали. Тому що коли ми мали дискусію 2 тижні тому з Міністерством економіки, я кажу, як ви збираєтесь повертати, ви говорите про фізичних осіб, а ви подумайте, як повернути юридичних осіб, тому що юридична особа – це бізнес, створений там, це робочі місця, це люди, це сім'ї. І їх потрібно думати, як ми будемо повертати сюди. Не якимись тезами, гаслами. Нам потрібно стимули придумати для тих, хто виїхав і хоче повернутися.
3: Є відповідь зараз на це питання?
4: Ніхто, до речі, з уряду не може мені відповісти на це питання. Ніхто. От я їх запитую, вони кажуть, поки немає, ми працюємо над стратегією. Ну, вибачте, 5-й рік війни, у нас має бути вже не тільки стратегія повернення українців, у нас має бути стратегія поствоєнної відбудови, якої поки немає, розумієте? І зараз великі надії у мене на конференцію Ukraine Recovery Conference, яка буде наступного тижня у Гданську. Вона щороку проходить в різних країнах світу. І цього року приймає Гданськ, Польща. Велика надія, що там будуть підписані угоди інвестиційні саме на відбудову України на енергетичному секторі, інфраструктурному секторі. Знаю, що поляки хочуть зараз будувати дорогу швидкісне шосе від Львова до кордону українського. Саме це дуже-дуже цікавий кейс буде. І багато інших проєктів. Я знаю, що українські енергетичні компанії везуть свої презентації, проєкти для того, щоб залучити саме міжнародний капітал приватного інвестора. Тому що в нас велика кількість кредитних і дотаційних історій. Але для того, щоб відбудувати Україну і ця економіка зростала і мала майбутнє, нам потрібний саме приватний інвестор. В Україні зараз, щоб ви розуміли, від початку повномасштабного вторгнення, не так багато цих міжнародних інвесторів. Коли вам хтось з уряду скаже, що черга інвесторів, які чекають, насправді черга є, але вони тільки цікавляться тим, що буде після відбудови. Ми прийдемо, коли війна закінчиться. Але є найактивніший інвестор. І це інвестор саме український. Тому що українські компанії інвестують, реінвестують. Я вам згадав про інфраструктуру, про енергетику. Наприклад, інфраструктура. Логістичні хаби, логістичні склади, індустріальні парки. У нас зараз понад 100 індустріальних парків зареєстровано в Україні. Звичайно, 10-15% з них дієві, завантажені, працюють. Тобто бізнес український не тільки вистояв, трансформувався, масштабувався на європейський ринок, а він і навчився працювати з викликами війни. Прилетіла ракета, через тиждень-два вони вже відновили і працюють далі. Наприклад, польський завод. Рік тому я телефоную директору, в них прильот був по Херсоні-Берліни, величезна компанія, кожен знає, хто вдома користується сантехнікою. І я телефоную директору, кажу, що ви плануєте робити, виходити з України чи відбудовуватися? Він каже, ні, ми вже замовили обладнання і чекаємо його для того, щоб знову працювати. Уявляєте, тобто бізнес навіть міжнародний, який постраждав, він не виходить з України. І є кейси з турецьким бізнесом, з іншим, які отримали демедж, скажімо так, втрати від війни. І вони продовжують працювати, тому що для того, щоб залучити міжнародний капітал, потрібно показати інвестору іноземному, що його компанії працюють. Наприклад, німця переконає тільки німець, який працює в Україні. Я переконував, коли працював в Ukraine Invest, інших інвесторів казав, дивись, Bayer компанія працює, Юнілівер працює, Макдональдс працює. Подивіться, з початку повномасштабного вторгнення, скільки Макдональдсів відкрилося в Україні. Рекордна кількість, до війни такого не було. І компанії працюють, заробляють, навіть кейс на Лук'янівці. Вже п'ятий приліт, якщо я не помиляюсь, був в той Макдональдс, і вони знову працюють, розумієте? Тобто це йдеться про стійкість, про те, що в Україну вірять. Україна – це бізнес-кейс. На конференціях я завжди виступаю, кажу, це не charity project, це не благодійний проект, що ви давайте кошти тільки в один бік і все. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти приходиш сюди і ти заробляєш, ти створюєш додану вартість, ти створюєш робочі місця і заробляєш, і демонструєш успіх. Розумієте? Якби не війна, повірте, у нас... Ми настільки в 21-му році були вже на піку, скажімо так, і ВВП росло, і аеропорти. Бориспіль був одним з топових аеропортів Європи, тут був пасажиропотік неймовірний. Це все кошти, це все іноземна валюта і так далі. Тому війна, от тільки вона от підійде до закінчення, повірте, тут буде нова ера, по-перше, сучасних військових технологій, по-друге, нових енергетичних інфраструктурних проєктів. Тобто це буде новий Сінгапур.
3: От ви сказали про те, що бізнес адаптовується до умов війни, шукає різні альтернативи, варіанти для того, аби продовжувати працювати. І зараз, якщо ми говоримо там про внутрішні українські виклики, то одна із таких найбільших чи не найбільших проблем – це знайти працівників. Тому що мобілізація, тому що виїзд людей за кордон, тому що багато інших факторів. Як бізнес розв'язує цю проблему, чи рятує ситуацію підвищення зарплат?
4: Дивіться, абсолютно для бізнесу зараз величезний стимул – це працювати в білу. А коли бізнес працює в білу, він звертається до обласної військової адміністрації і отримує критичний статус. Критичний статус надає право бронювати працівників, і для бізнеса, і для працівника, який хоче працювати і приносити користь цій країні в тилу, він отримує офіційну зарплатню. Пригадайте, до війни що було. В тебе офіційна зарплатня 8 тисяч, по факту ти отримуєш 20, і все інше в конверті, розумієте? Зараз все в білу повністю. Тобто, навіть от ще один позитив цього всього, що відбулося, це те, що бізнес змушує працювати себе в білу, працівники вимагають від роботодавця, щоб він платив офіційну зарплату на карту в повному обсязі, тобто білу. І це дозволяє бізнесу, так, звичайно, є дефіцит в працівниках, в робочій силі, але ми вибираємо зараз, і зараз, розумієте, це спричинило стимул вибирати кращих з кращих. Тобто приходять люди, в них є мотивація працювати, в них є мотивація приносити користь компанії, в якій вони працюють. Коли раніше це було, наприклад, на одне місце, там, тобі треба знайти, ну, от когось там з 10-15, то зараз 100 людей може бути на одне місце, розумієте? Тому що кожен хоче отримати бронювання, бути працевлаштованим, отримувати офіційну зарплатню і жити в своїй країні, а не бути в наймах, наприклад, в Польщі. До речі, зараз у нас зарплата, ви згадали, там, щоб отримати критичність, Міністерство економіки опублікувало минулого тижня нові правила. Має бути мінімальна зарплата в працівників, які підлягають бронюванню, понад 25 тисяч гривень.
3: Майже 26, так.
4: Майже 26, так, я сказав, понад 25. Тобто 26 тисяч гривень, так? Раніше в Польщі і зараз українці їздили на літній сезон там на Полуницю і так далі, отримувати від 600 до 900 доларів зарплату, так? У них зараз немає такої мотивації. Тобто зараз ти можеш ці кошти отримати в себе вдома, жити в своїй квартирі і отримувати їх в Україні, в Києві, в Львові. Розумієте, вже немає такої потреби на релокацію фізичних осіб. Тобто в Україні зараз це можливості. Тому бізнес адаптовується складно, але адаптовується. Є певні дефіцитні професії, наприклад, там от з логістикою велика проблема, тому що кількість водіїв не вистачає. Якщо компанія критична і має тільки 50% критичності, то вона може забронювати тільки половину персоналу. І для неї це також складно, тому що половину співробітників можуть мобілізувати. Але знову ж таки, в нас війна. Як ми бачимо, вона рухається до завершення, тому що ми перемагаємо зараз на всіх фронтах. І надіємося, що це закінчиться і буде зовсім інша реальність.
3: А бізнес зараз розвивається за рахунок якихось власних інвестицій, власних накопичень, чи все-таки за рахунок банківських кредитів? І наскільки зараз банки охоче видають таке кредитування, що там із цими відсотковими ставками, і чи не боїться бізнес лізти в борги під час війни? Але у нас буквально 2 хвилинки, пане Назарію.
4: Так, я намагатимусь швиденько. Дивіться, бізнес дуже активно, величезний запит бізнесу зараз на банківське кредитування саме в енергетичному секторі. Поясню вам, чому. Енергетика, логістика, тому що 5-7-9 є програма в Україні, яка працює, ти отримуєш кредит в гривні, і ти його в гривні віддаєш. Наприклад, такий бізнес високомаржинальний, як зараз енергетика, коли ти можеш працювати і по ордену, продавати електроенергію за високим тарифом, тобто накопичувати її по низу тарифу і продавати на піку. Бізнес заробляє великі кошти, і це дає йому змогу компенсувати ці відсоткові ставки. Плюс Європейський банк реконструкції і розвитку, який в співпраці з українськими державними банками, Укргазбанк і інші, працює над тим, щоб здешевити для українського бізнесу це кредитування. Тобто він навіть компенсує, уряд частково компенсує відсотки, також Європейський банк реконструкції і розвитку надає стимули, наприклад, кешбек, якщо український бізнес отримав кредит умовно на 30 мільйонів гривень для того, щоб поставити сонячні панелі і станції, Європейський банк реконструкції і розвитку ще 10% йому компенсує за те, що український бізнес взяв цей кредит. І це дає змогу українському бізнесу погашати відсотки і розвивати і масштабувати свій бізнес. Наприклад, ти береш кредит на 5 років в енергетиці, за 2 роки ти повертаєш кредитування, 3 роки ти працюєш чисто білою над окупністю своєї інвестиції і свого бізнесу. Тому дуже хороші є програми, бізнес користується. Насправді, от зараз по Укргазбанку, то вибрали всі можливі кредити з кешбеками, які давав Європейський банк реконструкції і розвитку. І з вересня, з 1 вересня ми очікуємо на нові програми від ЄБРР для українських компаній.
3: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Назарію, за дуже цікаву змістовну розмову, за те, що допомогли розібратися про ті виклики і умови, в яких зараз працює бізнес. Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай! Київ!
0: Київ FM!

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас буде особлива програма, бо ми будемо менше говорити про медицину, про хвороби, хоча про це теж будемо говорити. Ми більше будемо говорити про освіту, про медичну освіту. Зараз взагалі тема освіти дуже актуальна. Випускники складають мультипредметний тест за результатами цих НМТ, будуть визначатися і вступати далі в навчальні заклади. Ті, хто завершує бакалаврат, вирішує, чи йти в магістратуру, куди йти. А, наприклад, студенти медики так само, от я думаю, що в цей період визначаються, в яку ж інтернатуру йти. Власне, будемо сьогодні впродовж наступних 25 хвилин рекомендувати студентам-медикам обирати саме офтальмологію. Чому? Детально і аргументовано розповість мій сьогоднішній гість, якого я представляю, хоча думаю, що ви вже і здогадалися. Сергій Риков, професор, лікар-офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам,
2: добрий
1: Сергій
2: день, Олександрович. Да.
1: Ну і ще згадали Богомольця, ще згадаємо і очі клінік. Це медичний центр, який є однією із медичних баз університету Богомольця. Ну і відповідно там можна отримати якісну допомогу, все, що стосується вашого зору. Звертайтеся, будь ласка, вулиця Василя Лепківського, 16В. Це неподалік від метровокзальна, від це навіть ближче від залізничного південного вокзалу. Або телефонуйте 0800 333 707. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Пригадуєте, коли ви були навчалися в медичному університеті, як ви потрапили на офтальмологію? Це було ціленаправлено, чи це був, можливо, якась випадковість?
2: Це взаємозв'язано, тому що по закінченню Вінницького медуніверситету я отримав направлення на дитячу хірургію, тому що я з першого курсу ходив на гурток, я мріяв про це, я достатньо добре вчився, як для студента. Дійсно, була проблема з англійською і латиною, але в нас були вечірні курси, і не вивчити неможливо було, розумієте? Анатомію дуже любив. Тобто, от вся хірургія для мене, я з першого курсу чергувати, допомагав такий викладач Навроцький, який допомагав мені завжди в навчанні, а я писав історії, тому що інтерну дають більше руками робити, коли він дуже працездатний, коли він буде вести документацію, зараз комп'ютерні всі програми і таке інше, НСЗУ, тобто треба, щоб це все було оформлено правильно. Так от, я закінчив університет і інтернатура з дитячої хірургії. Тоді не було офтальмології.
1: Ага.
2: Треба було стати або хірургом, або дитячим хірургом, а потім уже спеціалізація. Через те я дитячий хірург, і потім спеціалізація півроку в Києві, в обласній лікарні, в Гідуві. І, в принципі, це були мої основні роки. Я дуже любив операційну, і коли я оперував першу косоокість, то моя вчителька Алла Васильівна Комяхова весь час хвалила мене. Боже, які ручки, а як ви правильно зробили? Вона не била мене по рукам, розумієте? Вона потім мені пояснювала після всього, малювала, розповідала, як що потрібно було би, але все допомагала робити. І, звичайно, перша операція любого лікаря, який робить, вона завжди вдала. Чому? Тому що вона йде під керівництвом того
1: наставника.
2: Вчителя, наставника, розумієте? Оце слово «наставник», воно змінилося трошки, розумієте? Тому що є батько і син, мама і дочка. Тому що зараз наставників дуже мало залишилося. Тобто ми читаємо лекції, ми навчаємо, але практично доступу до операційної не така і велика можливість у дітей, які закінчують. Через те ми хочемо профорієнтувати. Ми хочемо, дивіться, вже інтернів немає, там по 50 чоловік кожного року, вже є по 12, по 18, до 20.
1: Я взагалі хочу, можете для тих, хто, бо ж не всі розуміють, як влаштована оця схема,
2: освіта.
1: Так? Так, типу, всі знають, що 9 років вчаться, щоб стати повноцінним лікарем, треба 9 років вчитися. От ти вступаєш. Вчишся 4 роки, звичайні діти, не медики, отримують уже диплом, бакалавра. Що в медичних навчальних закладах?
2: 6 років навчання і інтернатура, наприклад, з офтальмології – це 2 роки на сьогоднішній день.
1: Тобто інтернатура – це і навчання, і вже практика,
2: звичайно,
1: правильно?
2: Звичайно, це вже отримує диплом закінчення університету, і інтерн – це вже дозвіл на практику, коли проходять інтернатуру. В інтернатурі проходять ціла програма є підготовки в інтернатуру, і важливо, що у нас є 12 клінічних баз, які можуть готувати інтерни. А чим, як відповідає клінічна база? А є програма інтернатури, і комісія Міністерства охорони здоров'я, вона порівнює програму із тим обладнанням і фаховими варіантами, тобто які є кадри, чи є лікарі вищої категорії, чи є там кандидати наук, доктори наук і таке інше, і тоді отримують дозвіл на проходження інтернатури на такі клінічні бази. Набагато краще стало проходити зараз інтернатуру на приватних базах, на клініках приватних. Чому? Тому що в державних клініках є ряд проблем, тому що саме положення про клінічну базу і таке інше, воно завжди було спірним, завжди. І, на мій погляд, воно ще не готове для того, щоб отак його прямо реалізувати. Чому? Тому що, наприклад, от щоб кафедра мала свій участок, якісь там 2 кімнати в державній клініці, потрібно рішення міської ради про те, щоб це виділити, а крім того, виділити просто так неможливо, потрібно платити оренду. То, розумієте, якщо ми державний університет, то з чого ми будемо платити оренду? Тобто, у нас є платні послуги, але воно розраховується державним університетом. У нас не комерційний заклад, а це заробітна платня, витрати і таке інше, світло. То на сьогоднішній день вигідніше, зручніше працювати в клінічних базах приватних. Наприклад, от у мене 5 моїх учнів мають свої приватні клініки. Це не тільки мої, ну, учні нашої кафедри. Вони з повагою ставляться до нас, вони розуміють, що таке навчання, вони дають дозвіл до операційної, тобто до діагностичного обладнання. Ну, тут треба, коли приходить інтерн, то видно по очах, чи горить той інтерн, чи не горить. В очах
1: так приходить,
2: є,
1: чи ви відбираєте?
2: Та якби ж то. Ага. Якби ж то, розумієте, тобто відбір іде державний, тобто це розподілення. Наприклад, от в цьому році я чув, що є, наприклад, 40 місць на офтальмологію. 40 місць на офтальмологію. І в залежності від того, як людина училась, від рейтингу, вони вибирають собі офтальмологію. Але ж де вони вибирають? Там, де вона є. Там, де держава дала заявку. Уже немає такої ситуації, що там приватна клініка може вибрати, дьорнути до себе, там замовити і підготувати. Ні. Тепер треба, щоб людина провчилася, і згідно рейтингу вона отримує свою спеціальність. Якщо людина хоче офтальмологію, і вона не попадає в той рейтинг, так? Вона бере сімейну медицину, тому що потім з сімейної медицини можна за півроку перекваліфікуватися на офтальмолога. Вона бере, ця людина, хірургію. І через 2 роки проведення, скажімо, інтернатури по хірургії можна перекваліфікувати.
1: А що для офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії?
2: Для офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії. В багатьох моментах. Ага. На сьогоднішній день та ж сама, скажімо, гінекологія, анестезіологія, офтальмологія, тобто остаються ще достатньо високий рейтинг цих спеціальностей. І мало державних замовлень. От що, розумієте? Мало державних замовлень. А чому мало? Тому що практично поліклініки, в нас багато дуже переїжджих зараз офтальмологів. І прихисток дали в Києві, ну, я хочу сказати, процентів на 28-30 збільшилась кількість офтальмологів в Києві. Збільшилось не тільки кількість офтальмологів, і приватних клінік виросло на 3-4 клініки, виросло такі достатньо потужні клініки з хірургією, і практично, але з другої сторони, цим клінікам потрібна молодь. А, ну, це навіть, це зрозуміло, що лікар після інтернатури – це найдешевша робоча сила. І тут потрібно, щоб ну сильно дешево це не виглядає, тому що є конкуренція, є рівень лікаря, який підготувався, в залежності від того, на якій базі. От у нас на базі очі клінік, ви знаєте, от у нас був один такий інтерн. Я був впевнений, що в нього буде проблема з трудовлаштуванням. Ви знаєте, він за перший рік трошки відставав, а за другий рік він оволодів всіма технологіями. Він зараз працює в двох відомих клініках. От, ну, мені дуже сподобалося, що ми підтягуємо. Якщо хтось відставав там в навчанні, будучи студентом, то в інтернатурі ти це вже твій кусок хліба. Ти не можеш не навчитися ці технології чи дослідженню на такому апараті, тому що він тебе прокормить. І це дуже важливо. Вони дуже мотивовані зараз, інтерни, розумієте? Вони хочуть зразу щось мати реальне. І вони вчаться простішим оперативним втручанням, таким, скажімо, як видалення халязіона, птерігіума, тобто це не амбулаторна така офтальмохірургія. Потім, ну, я б не сказав, що це проста операція. Косоокість, вона технологічно, технічно не така складна, але там дуже великі знання потрібно мати, як правильно це зробити. А потім вже йде рефракційна хірургія. Достатньо непогано йде лазерна хірургія. Тобто, це мова йде ретинологи, ті, які займаються сітківкою. Особливо молоді дівчата, які ще тільки вийшли заміж, ще будуть планувати сім'ю. Ну, іти в операційну, це вже, знаєте, трошки змінити свій образ життя, забути про свій вільний час. Якщо ти пацієнта прооперував, ти відповідаєш за це, і любий дзвінок пацієнта, ти піднявся і приїхав.
1: Ну, це будь-який медик так може
2: сказати.
1: Любий медик
2: через те. Я й кажу, що от ретинолог, наприклад, так, це лазерні втручання, це закрите око, це не треба робити розрізи. Потрібно знати гарну анатомію, знати пацієнта, знати, скажімо, цукровий діабет, тіреотоксикоз, багато гіпертонічну хворобу, які можуть повпливати на судини. І це делікатна дуже робота, тобто це лазерні припіки, це лазерні розтини, це пришивання сітківки, тобто це, ну, вони в захваті взагалі, інтерни, коли починають вже глибоко розбиратися в цьому.
1: Так, от ми вже заглиблюємося в саму медицину, в саму офтальмологічну хірургію, лазерну хірургію і так далі. Я хочу сьогодні про інше трішки слухати. Мені так супер цікаво, але хочу про очі клінік дещо запитати і хочу нагадати, як можна звернутися, отримати максимально якісну допомогу будь-яку, що стосується вашого зору. Василя Липківського, 16В. Це адреса. Для того, щоб прийти, запишіться, будь ласка, 0800-333-707, це номер телефону, безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, ви не раз приходили на ефіри з молодими лікарями очі клінік. От пам'ятаю, Настя Гриценко, здається, чи
2: так,
1: от якось
2: вона вже
1: прізвище.
2: Косоокість.
1: Це вчорашні інтерни,
2: разом,
1: тобто, тобто для клінічної бази вигідно взяти молодого лікаря, навчити і мати кваліфікованого спеціаліста, правильно?
2: Звичайно.
1: Я чому
2: правильно
1: про це
2: навчити,
1: запитую?
2: Правильно навчити. Ви знаєте, от оптометрія, так? І до нас прийшла одна медсестра з однієї з відомих клінік. Вона там працює оптометристом. І оці курси, які кажуть, та ми найкращі, та ми найкращі. Один день курси, два дні курси, розумієте, за два дні навчити оптометрію неможливо. І вона каже, Боже, коли ми почали отак системно розповідати, коли викладач сідає напроти неї і просто розуміє, який рівень знань у неї, і як треба наповнювати. Вона каже, Боже, я тепер зрозуміла, як правильно треба працювати. Через те оці всі реклами, вони не дають знань. Вони дають, що, ну, хто ходить, знаєте, щоб потусуватися, там, послухати якихось артистів, які будуть виступати, скажімо, поїсти щось смачненьке. Але саме головне це спіймати той напрямок, от посидіти на тих засіданнях і вийти з тим новим, чого ти не знав. От ти кайфуєш від цього, розумієте? І от ми, коли їдемо в Європу на конгреси, ну, у нас аспірантів, наприклад, на кафедрі 26. Ну, їм же треба давати теми дисертації. У нас немає там такого експериментального здоровенного інституту. У нас є інститут, але він має свої можливості не для 26 людей. Ми повинні шукати тематики. І от коли ми чуємо якусь ідею, ми ж її не розказуємо нікому, а ми приїжджаємо сюди з тою ідеєю, робимо дослідження, дивимося, які первинні результати, чи це твоя ідея може реалізуватися, і ти тоді даєш своїм учням тематики. Так само, приїжджаючи на конференції, от зараз тільки закінчилась конференція дитячих офтальмологів України. Ми проводили прямо під Вінницею, там батерфляй, такий комплекс із бомбосховищем, ну, дуже добре, ви знаєте, включаючи те, що навіть у нас вечеря була в такому шатрі, і було 200 дитячих офтальмологів з усієї України. Дівчата приїхали із Сум, саме їх бомбили там, розумієте, ми їх відпоювали там і шампанським, і чим завгодно. Ну, а що робити, ви знаєте, коли приїхали людини, трусяться вони, розумієте? Тобто ми об'єдналися, і, знаєте, коли всі разом співали «Червону калину», ой-ой-ой-ой, яка це сила. І ви знаєте, на цій конференції було 100 доповідей, було 4 майстер-класи. І відомий офтальмолог, про що я хочу сказати, Синякіна Антонета Степанівна, колись я зробив першу доповідь в своєму житті і схожу з східець, і вона мені каже: «Присядьте біля мене, хто керівник вашої дисертації?» Кажу: «У мене немає керівника». «Присядьте, ми вас запрошуємо в аспірантуру». Тобто, ви розумієте, треба показуватися, треба молоді не боятися. Ми показали нашого першого оптометриста Миколу. Він виступив по табличкам Hazel-K, це про перевірку гостроти зору у дітей. І Синякіна просто запалилася цією темою, каже: «Дивіться, є тема дисертації, а порівняйте, будь ласка, картинки з кільцями Ландольта» і таке інше. І ми почали розвивати цю тематику, розумієте? І от що робити після косоокості? Прооперували косоокість, та ми цілу секцію зробили. Після першого разу, коли прооперували косоокість, треба прийняти рішення, чи треба робити другий етап операції, чи треба апаратне лікування, чи треба ботулотоксин, чи треба комбінувати. І от ми, оця тусня наша, розумієте, професійна, ми в кінці, оці кулуари, які в нас є, от там ми приходимо до висновку, ти ділишся цим. Так от, там були інтерни. Там були інтерни, наші інтерни ми взяли з Вінниці, 17 інтернів приїхало. Оце саме благодатні такі люди для всіх. Для нас, вчених, для практичної охорони здоров'я, для фірм, які щось пропонують. Вони ж ліцензовані, ці фірми, господи. Mm-hmm. Працюйте, тому що не секрет, що всі конференції в Україні проводяться за рахунок якоїсь виставки. Так,
1: так, давайте, от я тут зараз зрозуміла, що нам треба окремо провести ефір про те, як відбуваються офтальмологічні конференції.
2: Конференції, бо це
1: багато,
2: науковий,
1: да. Да. Давайте повернемося, чому все-таки студентам, медикам варто обрати інтернатуру з офтальмології. І в самому кінці у вас запитають, чому, так, щоб ми підсумували. Але зараз хочу запитати, чи були у вашому житті інтерни, які приходили, які вчилися там 2 роки і потім казали ні? Або ви бачили, що ні?
2: Ні одного інтерна, який би пішов представником фармакологічної фірми після офтальмології інтернатури, в мене немає такого досвіду на нашій кафедрі. Ви знаєте, ми їх якось розбираємо зразу. Ми бачимо, хто слабкіший, нічого страшного. Треба в діагностиці працювати. Діагностика – це складний момент, але там можна зазубрити, там можна вивчити, там можна алгоритм навчитися і прожити прекрасно, розумієте? Ви ж не думаєте, що всі прямо хочуть в операційну. Ті дівчата, які приходять, вони вже заміжні, вони вже влаштували особисте життя і таке інше. Вони хочуть мати, наприклад, лазер. Ну, я хочу сказати, що колись, може, років 5 тому назад, то на весілля дочці купляли в основному заможні батьки факоемульсифікатор, а не машину і не квартиру, розуміючи про те, що на факоемульсифікаторі, зроблячи там декілька тисяч оперативних втручань, можна заробити вже гроші і на квартиру, розумієте? І от тут ми їх запалюємо. Ну, завдання вчителя ж запалити, розумієте? І потім, Боже, як же це кайфово нам, викладачам, приїжджати в регіон, читати лекції, і коли оця дрібнота, яка стала вже професіоналами, відомими офтальмологами, до тебе підходить, обнімається, запитують, ділимося інформацією. Через те, бачите, інтерни з офтальмології, ну, точно можна за 2 роки вивчити основу спеціальності. За 2 роки можна. Чому? От дивіться, ну, терапевт, да, ну, що він бачить? Ну, діагностика тепер, там, УЗІ, таке інше, але рукою пальпація, да, і такий. А в нас все об'єктивно, в нас оптичні середовища.
1: Все автоматизовано тепер.
2: Автоматизоване, у нас штучний інтелект, у нас пише звернути лікарю увагу на те-то, бо там тонка сітківка, а там зміни такі-то, розумієте? Тобто, у нас дуже об'єктивна спеціальність, і вона... Ну, вона практично без крові, розумієте?
1: Це так.
2: Крім пластичної хірургії. Пластична хірургія – це зовсім інший напрямок офтальмології. У нас Оксана Васильівна Петренко займається цим. Це зараз війна, це зовсім інше. Тобто це збереження загального виду, це пластична хірургія, це окулопластика, це штучні протези і таке інше. Створення в 3D-моделювання, це на сьогоднішній день ми вже його не піднімаємо, тому що ми вже відпрацювали це. Ви знаєте, от хочу сказати, що це вже не дуже так рве. Спочатку це було дуже боляче, спочатку незвично, потім дуже боляче, а потім оце притупилося, да? І ти розумієш, що ти живеш от саме так. Ти знаєш, що сьогодні на прийомі в тебе буде 2-3 пацієнтів з війни. І ти знаєш, що вони до тебе, до професора прийшли, тому що це не первинна обробка, а вже щось зроблено, і вже чогось не вистачає пацієнту. І ти починаєш думати, що потрібно робити. У нас в областях не вистачає пластичних офтальмохірургів, це однозначно.
1: Та і в Києві їх не так і багато, давайте будемо чесними.
2: І в Києві не вистачає, звичайно. Тобто от це той напрямок, який треба розвивати. Нейроофтальмологія, наприклад. У нас дівчинка одна, коли ми проводили засідання в університеті Богомольця, я запитую, хто хоче бути інтерном-офтальмологом? Вона каже, я хочу займатися нейроофтальмологією. Боже, як це класно. Чому?
1: Клас.
2: Тому що дуже рідко хто хоче займатися теоретичними напрямком, який дасть потім результат в лікуванні разом з нейрохірургами. Розумієте? І от це все, ну, у нас не було промахів, у нас, якщо чесно, то я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чому. Тому що всі ці інтерни, вони зв'язані з нами. І ми кажемо їм, за вашу якість знань відповідаємо ми. Через те, у вас є складний пацієнт, телефонуйте. У вас є складний пацієнт, приїжджайте з ним. Давайте розберемося, і ви будете вже знати, як його вести і таке інше. Тобто, і от Інститут національний медуніверситет Богомольця провів такий ринок професій, так, приїхали діти з шкіл всієї України, я не знав, що таке буває. От, я стояв і спочатку думав, хто це, да, так багато дітей. Вони співають, вони ходять, вони тусуються.

0: Мологією такий підсумок. Обіцяла у вас
1: Національний
0: спастах
1: медичний
0: медичного університет
1: університету Богомольця.
0: імені Богомольця.
1: До нас на кафедру, так.
0: Да, будете, можливо, будете проходити цю інтернатуру на одній з клінічних баз Богомольця. Це очі клінік. А всім нашим слухачам, які мають проблеми зі зором і потребують допомоги, або просто на профілактичні огляди, завжди радимо прийти і стати пацієнтом очі клінік. 0800-333-707 – це телефон. І Василя Липківського, 16В. Це адреса, куди, власне, доведеться, куди вам треба буде приїхати на огляд. Висококваліфіковані лікарі, найновіші технології, найкрутіше обладнання. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Сергію Олександровичу. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай Київ. Київ.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Олександра, 11 років.
5: Вулиці міста я бачу в снах. Світло горить в ліхтарях. Теплі дощі в небі світла, печалі душі. Знаєш, чому місяць в небі є? Знаєш, та знов про своє. Хто нагадає тобі про кохання моє?

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: хочу бути поруч з такою, як ти. Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

здається, розранні. І очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесна миста.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Найкраща мить. Метхец. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин зими через простір, час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій збудуємо світ.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ.
2: На Київ.ФМ.
3: Я хочу так тебе пізнати.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: вже не я.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Спи до завтра. Дорога ріка. Я не буду більше так, пробач. Я не буду більше так прости. Хочеш, ліжко мимою застели. Дай лиш шанс. Я доведу, що так я не заслужив. Може, хтось це ліпше робив. Так не вмію я. Але хто